0: Sen eliluovutussäätiön mukaan toukokuussa uusia luovuttajia rekisteröityi keskimäärin 70 päivässä. Perjantaina rekisteröintejä oli yli 2000. Iranin Meksikon suurlähettilään mukaan maan MM-jalkapallojoukkueelle on ilmoitettu, että sen on saavuttava Yhdysvaltoihin ja poistuttava sieltä ottelupäivinä. Jalkapallon miesten MM-kisoissa pelaava Iran majoittuu turnauksen aikana Meksikossa, mutta pelaa alkulohkon pelinsä Yhdysvalloissa. Ensi torstaina alkava MM-turnaus järjestetään Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Iran pelaa G-lohkossa Belgian, Egyptin ja Uuden-Seelannin kanssa.
1: Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Sekä haussa soi tällä kertaa surujen kitara Esa Pulliaisen muistolle. Kuuntelijoiden toiveita soittamassa toimittaja Jenna Bokeberg.

Laatuaan tämän kesän ensimmäiset sekahakutanssit käynnistyivät valssilla. Ai että! Upea tanssikesä luvassa meillä kaikilla. Tulepa sitten lähdettyä lavoille tai festivaaleille tai sitten tanssittua näin sekahaun merkeissä kotosalla tai vaikkapa mökkilaiturilla. Yhtä kaikki tanssittava musiikki soi ja meillä sekahaussa tietenkin teidän kuuntelijoidemme toiveet. Mukavaa iltaa sinulle täältä studiosta Bågebergin Jennalta. Vakikuuntelija Roihan Timo toivoi äsken kuultua aloituskappaletta Kulkurin kutsu. Kappaleen esitti Arttu Suuntala Pauli Granfeltin yhtyeen säestyksellä. Kappaleen on kirjoittanut M. Maja. Ja tämä levytys vuodelta 1971. Timo lähetti viestinsä yhteydessä vielä lopuksi hyvän kesän toivotukset vanhan

tanssimusiikin ystäville. Kiitos Timo ja aurinkoista kesää myös sinulle. Oli ilo toteuttaa toiveesi. Soitan tähän perään vielä toisen valssitoiveen, jonka lähetti Marko.

Siinä soi Markon valssitoive, jonka hän lähetti siskolleen. Hänen siskonsa nimittäin viettää Karkkilassa tässä kesäkuun alkupuolella 90-vuotispäiviä. Ja sisko on kuulemma aikanaan toiminut muusikkona, laulanut ja soittanut monet tanssikeikat yksin ja yhtyeen kanssa. Ja senpä vuoksi Markon toiveena oli tämä Lasse Pihlajamaan säveltämä ja Lauri Jauhiaisen sanoittama valssi muistojen harmonikka esittäjänään Raimo Sirkiä ja Erkki Järvenpään hanuritrio. Terveiset sinne siskolle ja Marko sinulle myös oikein onnentäyteistä hyvää kesää. Hei, Mikko Järvisen ääni ja Pauli Granfeltin viulu tuovat aina mieleeni muistoja 50 vuoden takaa tansseista Riihimäen rytmiriihessä. Riihi on jo purettu, mutta muistot elävät. Paikka oli aina täynnä tanssijoita ja tunnelmaa riitti. Tapasin myös tauolla olevan Veikko Tuomen ja pyysin häntä laulamaan nimikkotangoni, jonka hän myös lauloi minulle. Nyt toivoisin kuitenkin kuulevani suuresti ihailemani Mikko Järvisen laulamana kauniin kappaleen Luona valkokielojen. Nythän on kielojen aika täällä pohjoisemmassa. Terveisin Marketta Perämäki.

Luona valkokielojen tangon lauloi Mikko Järvinen. Tämän myötä terveiset kappaleen toivojalle Marketalle. Eino Sipposen sävellys, Pauli Granfeltin sovitus ja myös Eino Sipponen sanoittajan yhdessä Irja-Liisa Ilosen kanssa. Tuo Järvisen levytys vuodelta 1976. Toisena tangona soi Jorma Lyytisen tulkinta käännöskappaleesta Tähti syttyy iltaan. Toive tuli Lasselta, joka kertoi kuulensa kappaleen edellisen kerran vuonna 2018 radiossa. Lassen mukaan kappale on melkoinen harvinaisuus, eikä sitä ole kuultavissa missään suoratoistopalvelussa tahi kauppojen hyllyltäkään ei löydy. No minä sain onnekseni Yleisradion arkistosta apuja ja ilokseni saan nyt tämän hienon tangon sulle Lasse soittaa.

Tähti syttyy iltaan, tulkitsijana on Jorma Lyytinen. Reino Helismaan suomenkieliset sanat ja Lyytisen levytys vuodelta 1964. Anja lähetti tänne sekahakuun kirjepostia ja kertoi tykänneensä aina vanhasta tanssimusiikista. Sekahaussa soi Anjan mielestä hyvää musiikkia, ohjelma kruunaa lauantai-illan. Sitä odottaa kuulemma kuin lehmä kevättä. Anjalla oli useampi toive kirjeensä mukana ja soitan niistä nyt tämän Metrotyttöjen vuonna 1955 levyttämän Laulu kahdesta pennistä. Käännöskappaleessa on Saukin suomenkieliset sanat.

Viikko sitten kantautui suru-uutinen legendaarisen kitaristin Esa Pulliaisen kuolemasta. Huomisessa Iskelmäradiossa luvassa muisto-osuus häneen liittyen, tulkaahan aamu 9 jälkeen kuulolle. Saimme myös tänne sekahakuun kappaletoiveita Pulliaiseen ja hänen poismenonsa liittyen, ja ilman muuta muistamme häntä myös tänä iltana syvästi omaisten ja läheisten suruun osaa ottaen. Aloitetaan Ekin toiveella, joka tuli sähköpostitse Helsingistä. Eki omistaa kappaleen Sinun omasi loistavan kitaristin Esa Pulliaisen kuolemattomalle muistolle. Ekin mukaan tässä kitarasoundissa on sitä jotakin.

Niin kaihoisan tyylikkäästi soi Esa Pulliaisen kitarakera Against -yhtyeen. Sinun omasi, sävellys Rami Sarmasto ja sovitus Pulliaisen. Myös Marja Porista halusi kunnioittaa Pulliaisen muistoa ja tämän upeaa kitaran soittoa. Marjan toiveena soi Surujen kitara, jonka esittävät nyt Topi Sorsakoski ja Against.

0: Siinä kuultiin Marjan toivekappale Esa Pulliaisen muistolle Surujen kitara, Topi Sorsakoski ja Agents. Käännöskappaleen teksti Reino Helismaan ja sovitus Pulliaisen. Jenna hyvä, auta meitä, sekä hakkuun eksyneitä, kun myös iskokset ei suoha polokastuu kessee käyntiin ennen kuin kuullaan Säkkijärven polkka laulettuna ja sellaisin sanoin, jossa muun muassa heiluvat helmat ja vilkkuvat pöksyt, ne antavat polkalle elämää ja leskikin lentelöö lepikossa. Toiselle meistä näillä sanoilla polkka on tuttu, mutta toinen ei muista kuullensa moista rallatusta. Sen takia myö niin haluttaisiin kuulla se ja pelkästä ajatuksestakin alkaa töppöset pyörimään jaloissa. Iso kiitos ja aurinkoista kesää kaikille. Terveisin Merja ja Maija-Liisa. PS. Sen verran on hajua, että sanotus olisi Pertsa Reposen käsialaa, mutta esittäjä, ... saattoi olla aikanaan Fintrio, en tiedä. Kiitos ihanat naiset kirjeestänne ja terveiset Joensuuhun. Säkkijärven polkka soi kohta Huutsenäni trion versiona. Tästä löytyy Pertti Reposen teksti ja kyseessä tosiaan kansanlaulu Karjalasta, jonka on sovittaneet Juhani Joutseniemi ja Keijo Räikkönen tuon orkesterin riveistä. Tämä levytys on vuodelta 1967.
1: Järvellä polkka se soi, niin viijat ja rengit se paikalle toi myös Vallesman.

Ensin Säkkijärven polkkaa Merjan ja Maija-Liisan toiveista ja sitten Saarijärven polkkaa Marjalle Lappeen rantaan. Hän kun on kuulema niin ihastunut hanurin musiikkiin. Saarijärven polkan tekijätietoihin oli merkitty Veikko Varvikko ja Viljo Westerinen. Taito Vainio tämän taituroi haitarillaan ja levytys oli vuodelta 1960. Tervetuloa mukaan sekahokutansseihin Puikoissa tänä lauantaina, Jenna. Kiitos jo kaikista tähän astisista toiveista ja niitähän vielä riittää tähän lähetykseen soitettavaksi. Kannattaa siis olla mukana loppuun asti. Myöhän kuullaan sitten seuraavan kerran kahden viikon kuluttua, kun Heidi luotsaa ensi lauantain tanssit. Mutta sinne kahden viikon päähän me toivoisin teiltä juhannus- ja kesäaiheisia kappaleita, josko laitettaisiin, kuulkaas, juhannuspäivän tanssit silloin käyntiin. Eikö olisi kiva? Nämä osoitteet ottavat tuttuun tapaan toiveita vastaan. seka.haku@yle.fi ja sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Juhannustanssejamme odotellessa jatketaan tätä tanssi-iltamme valssilla Harrin toiveen myötä. Hän haluaa kuulla karismaattisia miestulkitsijoita Miehikkälästä.

Muistojen miehikkelästä lauloivat Erkki Eräs, Kalevi Korpi ja Reijo Taipale. Erkki Eräs nimen taakse hän kätkeytyy Erkki Pärtty ja hän on kappaleen säveltäjä, sanoittaja, myös veli-Matti Hämäläinen säveltäjänä, Jarmo Jylhä sovittajana. Levytys vuodelta 1987. Tuula oli kuullut radiosta yksi päivä Senga-nimisen kappaleen Matti Jurvan esittäjänä ja Tuulalle oli tullut siitä mieleen tuttu klassikko Eeva. Kuulema mukava, tanssittava kappale tämä Senga ja Tuula haluaisinkin sen nyt sekahaussa kuulla. Häntä jäi vaan vaivaamaan, että ovatko nämä sama kappale vaan eri sanoilla vai muistuttavatko vaan jotenkin toisiaan. Kuulema ei oikein kesä meinaa siellä helliä, mistä päin Tuula on. Vain vajaat 10 astetta lämmintä ja kylmä tuuli, mutta lavakausi jo avattu reilu viikko sitten. Toivotaan Tuula, että ilmat siellä lämpenee ja pääsee vähän lämpimimmissä merkeissä tanssahtelemaan. Ihan oikein se Tuula bongasit. Kyllä tuossa Senga-kappaleessa on paljon viitteitä Eeva-lauluunkin. Tämä Senga levytettiin tosin jo vuonna 1938 ja sitten taas Eeva-kappaleen ensimmäiset levytykset 50-luvulta Suomessa. Mulle tuli vaan mieleen, että kun tämä Eevan säveltäjä on Suomessa syntynyt, niin liekkö sitten samalla napannut tuosta Sengasta ihan tietoisesti lainaksi Eeva-kappaleeseen materiaalia, joka ranskankielisenä versiona kuitenkin

Senga senga tumma, tanssia tarkumma, varjeteessa suuren kaupungin. Turha hänen luottaa leirinsä vuottaa, mustalainen gaalo uljakin. Öisin viulu vaikeroi, kaihoin gaalo laulu soi. Senga, oi kaunis senga.

Siinä soi Senga Matti Jurvan ja Ramblers-orkesterin esittämänä. Klaus Salmi johti orkesteria. Tekijätietoihin oli merkitty Matti Jurva ja Tatu Pekkarinen ja Kaarlo Valkama sovittajaksi. Tuulalle siitä lähti terveiset tämän Senga-kappaleen myötä ja ehkä hieman mysteeri nyt tuo alkuperä sitten suhteessa tähän Eeva-lauluun, mutta kuten kuulitte, niin ihan samantyylisiä kappaleita molemmat. Marjaana Kihniöstä haluaa kuulla tangoa. Sen esittäjänä on Tamara Lund tulkinnallaan kappaleesta Jäljet hiekassa. Marjaana kertoi rakastaneensa niin kovasti eräänä kesänä ja kyseessä oli salattu rakkaus alkukesän aikaan. Joka kesä nämä ihanat muistot sitten palaavat Marjaanalle mieleen. Marjaana kirjoittaa viestinsä lopuksi, että ihmiset rakastakaa aidosti ja rehellisesti. Ja se on kyllä hyvä muistutus se. Jäljet hiekassa kappaleen suomenkielinen teksti Tuula Valkaman ja sovitus Nakke Johanssonin. Lundin levytys vuodelta 1965. Tämän myötä oikein mukavaa lauantain jatkoa ja lähettäkäähän niitä kesäisiä juhannustoiveita, niin saadaan kunnon tanssit juhannuksen merkeissä sitten kahden viikon päähän aikaiseksi. Ja muistakaa käydä myös Areenan kautta kuuntelemassa Sekahon jaksoja. Jennalta heipat ja ensi kertaan!

0: Näin Jenna Bogeberg ja Sekaaku. Ja mikäli tuo ohjelma meni ohi, niin se on toki kappaleineen löydettävissä myös Yle Areenassa.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
2: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
3: Yle Radio Suomi.
4: Yle Radio Suomi.

Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

0: Mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
1: No niin, anna nyt tulla sitten.
0: Kummatkin on huonoja ilman creamia.
1: Eihän tulisi pidä paikkaa.
0: No ei niin, mennään eteenpäin.
1: Sehän on itse asiassa se asia on melkein niin kuin päinvastoin.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

ääri-järjestö Hamasin edustajien on määrä keskustella tänään Gaasan kaistan aselevon edistämisestä neuvotteluja välittävien tahojen kanssa Egyptissä. Mediatietojen mukaan Hamasin edustajat ovat jo saapuneet Kairoon. Keskusteluissa on määrä valmistella siirtymää aselevosta toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gaasasta. Aselepo alkoi lokakuussa, mutta osapuolet ovat jatkuvasti syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta. Kosovossa järjestetään tänään ennenaikaiset parlamenttivaalit. Vaalit ovat jo kolmannet puolentoista vuoden aikana. Ylimääräiset vaalit järjestetään, koska puolueet eivät onnistuneet keväällä pääsemään sopuun uuden presidentin valinnasta. Kosovon parlamentti hajotettiin sen vuoksi huhtikuussa. Pääministeri Albin Kurtin puolueen odotetaan voittavan vaalit. Sen ei kuitenkaan uskota saavan riittävää äänten enemmistöä uuden presidentin valitsemiseksi. Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Länsirannikon tuntumassa sadekuurot jatkuvat. Lapin maakunnassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Päivän ylilämpötila on 18-24 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Länsirannikolla tuuli on puuskaista ja Pohjanmaan maakunnassa voimakasta aamupäivästä alkaen. Selkämeren eteläosassa ja pohjoisosassa sekä merenkurkussa

0: Turkussa on kovan tuulen varoitus. Lisäksi Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa varoitetaan aallokosta.
1: Ja Satu-Maria Niikko toimitti kello 4 uutiset. Niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4:00.
2: Yle, Radio Suomi.

syttynyt sammumaan, hän oli Ani. Ja jos Ani herättelee joitain kelloja, että kukas Ani nyt mahtaa sitten ollakaan, niin hän on tuttu, jos olet sattunut seuraamaan Summeri nuorten sarjaa. Kello on 3:06, oikein hyvää varhaista sunnuntai-aamua Radio Suomen studiosta.

Juttelee tänään Mia Krause. Ja varhaisesta ajankohdasta huolimatta se on kuulkaa niin, että aurinko on noussut Helsingissä 6 minuuttia sitten, eli tasan kello 4. Ja se laskee tänään kello 22.39. Oulussa oltiin 1,5 tuntia edellä. Siellä aurinko nousi jo kello 2.39 ja laskee kello 23.57. Ja Utsjoellahan puolestaan posotellaan kesää menemään 1. yössä. Siellä ei aurinko nouse eikä laske, vaan möllöttää siellä horisontin yläpuolella vuorokaudet ympäriinsä. 7.6. on siis tämänpäiväinen päivämäärä. Ja tällä kyseisellä päivällä nimpparisankareita ovat aivan ansiokkaasti Suvi, kesäinen nimi, sekä Roope, Robert ja Robin, ja samoin ruotsinkielisen kalenterin mukaan Robin sekä Robert juhlivat tänään nimppareitaan. Tässä musiikkia Saimaalta, hieno cover-kappale, 1 ja 1.

Yksi ja yksi Saimaa. Siinä yksi minun mielestäni ehkä, ainakin minun mieleeni yksi tämän kesän, alkavan kesän todennäköisesti parhaita kappaleita. Alun perin hän tuon kappaleen teki ysärillä Robert Miles. Kappaleen alkuperäinen nimi on One and One ja se julkaistiin vuonna 1996, mutta Saimaan käsittelyssä tuo kappale sai kyllä

upean muodon jonkinnäköisenä folk rock hippi anthemina. Matti Mikkola Saimaasta onkin kertonut, että tuo kappale on hänen mielestään ollut väärissä vaatteissa, ikään kuin taiottu Eurodansen muottiin ja se kaipaisi tulla hippi anthemiksi. Asia piinasi Mikkolaa niin monta vuotta, että se oli nyt sitten pakko toteuttaa. Olen tuossa aikaisemminkin kertonut, että aika harvoin nämä cover-versiot minun mielestäni yltävät alkuperäisen tasolle. Toki niitäkin on, mainittakoon nyt vaikka Up Around the Bend, joka sai mielestäni mainion käsittelyn Hanoi Rocksin toimesta tuossa muinoin. Se oli minusta energisempi ja parempi kuin ehkä se alkuperäinen, mutta tässä Saimaan levyllä. Tässä löytyy kyllä monta erinomaista coveria, jotka ovat ehkä tavoittaneet sen kappaleen sielun jollain tavalla paremmin kuin alkuperäinen. Tämä saa yksi ja yksi on minun mielestäni niistä toinen. Toinen voisi olla sitten tuo eppukoverointi hipitrautaa. Ei se mitään, jatketaan korvia hellivällä musiikilla näin aamun varhaistunteena. Tässä David Bowie.

Siinä eittämättä yksi tulevan tai alkaneen kesän kiireisimpiä keikkailijoita Olavi Uusivirta yhdessä Anna Järvisen kanssa. Nuori ja kaunis. Kello on 4:21. Tuossa äsken onniteltiin jo nimipäiväsankarit, mutta kuulkaa, onpa tänä päivänä tapahtunut kaikenlaista vuosien saatossa ja moni tunnettu henkilö viettää myös syntymäpäiviään. Katsotaan ensin hiukan, mitä

kaikkea tälle päivämäärälle on siunaantunut. Tuolla viihteen parissa ainakin ohjaaja Spike Lee'n Jungle Fever sai ensi iltansa tällä päivämäärällä vuonna 1992, eli 91, eli 35 vuotta sitten tuo elokuva muistetaan paitsi tarinastaan, niin myös siitä, että se oli räppäri Queen Latifahin näyttelijädebyytti ja sisälsi myös Stevie Wonderin tekemän soundtrackin. Toinen elokuvahistorian merkkipaalu sijoittuu vuoteen 1984, eli mennään vielä enemmän ajassa taaksepäin. Tuolloin kulttimaanieseen noussut komediaklassikko Ghostbusters, eli haamujengi, sai ikonisen maailmaniltansa ensi-iltansa Los Angelesissa juuri kesäkuun 7. päivän tienoilla. Aloittaan sitten maailmanlaajuisen haamujengivillityksen. Varmasti ainakin yksi sukupolvi on kasvanut tuon Ghostbustersin varjossa. Suomessa sitten 7. päivä kesäkuuta viikonloppuineen. Se merkitsee perinteisesti festarikauden virallista avausta. Esimerkiksi Lahdessa tanssitaan usein soundfestin ja muiden kesäfestareiden tahtiin ja pääkaupunkiseudulla käynnistyvät suositut Allaslive-kesäkonsertit. Tällaisia tapahtumia on tälle päivälle popkulttuuriin siunautunut. Onnitellaan hetken kuluttua sitten syntymäpäiväsankaria. Sitä ennen Eerin lauleskelee meille yhdestä sunnuntaista.

0: jota muistellaan sitten aina. Ainakin säätiedotus lupailee mitä loistavinta, mahtavinta kesäpäivää, lämpötila kipua tuonne parinkymmenen asteen paremmalle puolelle, joten tässä on kuulkaa vielä hetkinen, melkein 20 tuntia aikaa tehdä tästäkin sunnuntaista unohtumaton. No, lupasin teille näitä 7. päivän kesäkuuta synttärisankareita. Aloitetaan näistä suurimmista, nimittäin walesiläinen laulaja, legenda, Walesin tiikeri, todellinen viihdemusiikin suurmies Tom Jones. Hän on syntynyt tällä päivämäärällä 1940, joten mittariin tulee melko lailla jo vuosia. 86 täyttää tämä herra. Toinen tämän päivän suursankari on Prince. Hän on syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1958, mutta valitettavasti hän on myös sitten siirtynyt ilmavoimiin niin sanotusti soittelemaan kitaraansa. Ja itse asiassa tänään ei ole se Princein ensimmäinen syntymäpäivä. Se oli vuonna 1958 ja sitten hän syntyi ikään kuin toisen kerran vuonna 1993. Silloin nimittäin Prince vaihtoi nimensä Symboliksi. Ja aika moni mietti, että se oli pelkkä PR-temppu, mutta kyseessä oli kuitenkin paljon enemmän, sillä tuo symboli kätki taakseen rajun taiteellisen ja taloudellisen vapaussodan. Prince oli nimittäin turhautunut kohtalonsa levyyhtiönsä, joka rajoitti hänen julkaisutahtiaan eikä antanut hänen sitten julkaista valtavaa määrää takavarikoitua musiikkiaan. Ja yhtiö myös omisti ja tavara merkitsi nimen Prince, jolloin hänestä itsestään tehtiin sitten markkinointikoneiston tuote. No, Princehän ei noin vaan tätä hommaa niellyt, vaan vastalauseena nimien riistolle ja sopimuksen orjuudelle hän otti käyttöön lausumattoman symbolin, love symbol, ja alkoi esiintyä sitten slave, eli orjasana poskeensa maalattuna. Koska tuota symbolia ei pystynyt lausumaan eikä oikein kirjoittamaankaan tavallisilla kirjoituskoneella tai tekstin käsittelyohjelmilla, niin media alkoi sitten kutsua häntä nimellä The Artist Formerly Known as Prince, eli taiteilija, joka tunnettiin aiemmin nimellä Prince. Hämmennyksen lievittämiseksi tuolloin levyyhtiö Warner jopa postitti toimittajille korppuja, jotka sisältivät kyseisen symbolin fonttina. No, aika skutakin, kun hänen sopimuksensa sitten Warnerin kanssa lopulta päättyi vuonna 2000, hän otti nimen Prince takaisin käyttöönsä. Tällaisia hommeleita siis tuon taustalla oli.
1: Siikalahden legendaarinen lintukosteikko oli aikoinaan monen lintuharrastajan pakollinen pyhiinvaelluskohde. Sinne suunnattiin pidemmältäkin matkalta kuuntelemaan yölaulajien konserttoa. Oli kaulushaikaroita, luhtakanoja, erilaisia kerttusia, luhtahuitteja ja kuhankeittäjiä. Onko Parikkalan Siikalahti vielä lintukeidas? Sunnuntai-aamun luontoretkellä vierailin pitkästä aikaa Siikalahdella. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

0: mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunti.

0: Anna Puu siinä tarvitsi vielä yhden yön aikaa. Kello on 21 minuuttia vailla aamu 5 juuri nyt. Mia Krause toivottelee oikein mainiota sunnuntaista ja kesäistä huomenta täältä Radio Suomesta. Ja palataan vielä noihin syntymäpäiväsankareihin, jotka ovat siis tänään 7.6. syntyneitä. Tuossa mainittiin jo Prince, joka on syntynyt kahteenkin otteeseen tänä päivänä alun perin noin niin kuin ihan oikeasti ja sitten toisen kerran vuonna 1993, kun hän siis otti tuon symbolin nimekseen. Muita tunnettuja sankareita ovat tänään muun muassa pohjois-irlantilainen näyttelijä Liam Neeson. Muistetaan elokuvista Schindlerin lista ja Taken. Hän on syntynyt tällä päivämäärällä, vuosi oli 1952. Tom Jones tuli tuossa jo mainittua. Herra on saavuttanut kunnioitettavan 86 vuoden iän. Tämän lisäksi juhlivat muun muassa australialainen rap-artisti Iggy Azalea, brittiläinen laulaja ja lauluntekijä George Ezra, joka nousi suosion Budapest-hitillään. Sitten tuolta viihteen ja urheilun välimaastosta Anna Kurnikova, venäläinen entinen tennispelaaja ja mediahahmo. Ja sitten taiteen maailmasta ranskalainen jälkiimpressionistinen taidemaalari Paul Gauguin. Hän syntyi vuonna 1848 päivämäärällä 7.6. Täältä kotimaan kamaralta voidaan onnitella näyttelijä, käsikirjoittaja Kari Ketosta, joka muistetaan muun muassa Kummeli- ja luottomies-sarjoista. Hän on syntynyt vuonna 1971. TV- ja radiojuontaja Maria Hintikka. Vuonna 1978 pitkän linjan TV-toimittaja Arto Nyberg juhlii synttäreitään tänään niin ikään. Vuosi oli 1966. Koomikko ja TV-juontaja Simo Frangén syntyi vuonna 1963 ja Cannes palkittu näyttelijä Aki Kaurismäen luottokasvo Kati Outinen synttäretään juhlii tänään myös hän. Oikein paljon onnea teille kaikille ja kaikille tietysti tämänpäiväisille sankareille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jonne Aaron seuraavassa esittelee olettamuksia.

0: Hän oli siis Jonne Aaron olettamuksia 5 vuoden takaa. Ja tuo kappalehan oli myös 5 vuotta sitten nähdyn Koskinen alkuperäissarjan tunnusbiisi.
1: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu, kun Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

No niin, siinä. Kuulkaas. Arja Korisevan ehkä suurin hitti kautta aikojen vuodelta 1991. Enkelin silmin on saanut täysin uudet kuosit päälleen. Tuossa siis täysin uusi versio tuosta klassikosta. Ja Arjan kumppanina tuolla biisillä ovat Auringon lapset pop-yhtyö. Alun perin hän tuo Matti Puurtisen säveltämä ja Turkkamalin sanoittama. Ja sitten Arjan idea, että tehdäänpäs kuulkaas tästä kappaleesta nyt aivan uusi versio. Mitä mieltä olette? Toimiiko vanhempi parempi kuin uusi vai uusi paremmin kuin vanha? Peukkua ylös vai peukkua alas? Päätös on teidän. Mutta nyt kuulkaa sitten, tämä on varmasti ainoa kanava, jolla pystyy hyppäämään näin totaalisen yhdestä tunnetilasta toiseen, nimittäin Arja Korisevasta suora siirtymä sitten Bon Joviin.

0: Bon Jovi, I Believe There For You, ja todella, varmasti ainoa radiokanava maailmassa, jossa voi hypätä Arja Korisevasta suoraan Bon Jovin kyytiin. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 5, silloin vuorossa aamuviiden uutiset, ja ne toimittaa Satu Maria Niikko.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä,

0: Pääministeripuolue Kokoomus valitsee tänään varapuheenjohtajistonsa puoluekokouksessaan Jyväskylässä. Ehdolle on asettunut peräti 9 ihmistä. Kokoomuksella on 3 varapuheenjohtajaa, joista puolustusministeri Antti Häkkänen ja kansanedustaja Karoliina Partanen hakevat jatkoa. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ei tavoittele jatkokautta. Hallituspuolue RKP taas valitsee puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajat puoluekokouksessaan Vantaalla. Armeniassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Mielipidemittausten mukaan pääministeri Nikol Pašinjanin puolue on selvässä johdossa vaalien alla. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan käynyt vaalien alla aggressiivista valeuutiskampanjaa mustamaalatakseen pääministeriä, joka on halunnut lähentää Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjä on kiistänyt pyrkivänsä vaikuttamaan vaaleihin. Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Länsirannikon tuntumassa sadekuurot jatkuvat. Lapin maakunnassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Päivän ylilämpötila on 18-24 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Länsirannikolla tuuli on puuskaista ja Pohjanmaan maakunnassa voimakasta aamupäivästä alkaen. Selkämeren eteläosassa ja pohjoisosassa sekä Merenkurkussa on kovan tuulen varoitus. Lisäksi Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa varoitetaan aallokosta.
1: Satu-Maria Niikko oli uutistoimittaja, niin päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää sunnuntaita. Kesäkuun 7. päivää Radio Suomen studiosta toivottaa Mia Krause.
2: Yle, Radio Suomi.

Trapun siitä aikakone. Tuossa aikaisemmin puhuttiin nyt tämän päivästä syntymäpäiväsankareista, joista yksi on Kati Outinen, Aki Kaurismäen luottonäyttelijä. Ja sitten yksi kuollut henkilö tällä päivämäärällä on sitten puolestaan Anssi Tikanmäki. No, mikä näitä yhdistää on sitten se, että Anssi Tikanmäki, häntä kuullaan tänä iltana nähtävässä kotimaisessa klassikkoelokuvassa, eli Aki ja Mika Kaurismäen Arvottomissa vuodelta 1982. Sitä voisi pitää jollain tavalla suomalaisen elokuvan virstanpylväänä. Se oikeastaan uudisti suomalaisen elokuvailmaisun ja esitteli kaurismäkeläisen tyylin, estetiikan ja lakonisen dialogin ensimmäistä kertaa pitkässä elokuvassa ja loi pohjan myös veljeksien myöhemmälle kansainväliselle menestykselle ja saavutti välittömästi kotimaisen kulttimainen, vaikka ehkä, kuten niin kovin tyypillistä, kriitikot eivät siitä niin valtavasti innostuneet. Mutta elokuvan merkittävä

myös rakentuu oikeastaan kolmen tekijän varaan. Yksi niistä on Kaurismäkeläisen tyylin synty, eli tuo lakoninen dialogi. Elokuvassahan puhutaan korostetun kirjakielisesti ja repliikit ovat täynnä kirjallisuusviitteitä sekä sitaatteja. Lisäksi tuo elokuva nosti keskiön yhteiskunnan laitamilla elävät kulkurit, arvottomat hahmot, joista tuli sitten Kaurismäkien tavaramerkki ja samalla luottokasvut. Eli tuo teos oli Matti Pellonpään ensimmäinen pääosa ja se aloitti sitten tuon pitkän yhteistyön. Tuo elokuva myös ehkä aloitti jollain tavalla uuden luvun suomalaisessa elokuvassa rikkomalla perinteisen suomalaisen draaman kaavoja. Tuomalla maahan kansainvälisiä vaikutteita, erityisesti ranskalaisen uuden aallon henkeä ja samalla eksistentialismin elokuvan ydinlauseista. Tärkeintä on lähteminen, tuli kokonaisen sukupolven motto. Lisäksi tuossa dokumentoitiin katoavaa Suomea. Elokuvaa kuvattiin halki Suomen Helsingistä Kainuuseen saakka ja se esitteli melkoista ajankuvaa. Ja miljöissä se ikuisti kuolevia pikkukaupunkien kuppiloita, huoltoasemia ja tanssisalia, joita ei sitten enää ole olemassa. Ja kulttuurisesti merkittävä on tuo elokuvan ääniraita. Anssi Tikanmäen moderni sovitus Sibelyksen Finlandiasta ravisutti perinteitä. Ja sitten myös elokuvassa nähtävä legendaarinen laulaja Rauli Badding-Somerjoki Agents-yhtyeen solistina ankkuroi tuon elokuvan osaksi suomalaista popkulttuurihistoriaa. Mutta leffa on tänään siis nähtävissä, missä tuolla noin TV1 puolella tänään kello 21 ja sitten keskiviikkona 17. kesäkuuta Yle Teeman puolella. Areenassa tuo leffa löytyy tämän kesäkuun

0: jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen taulunsa maalaamista tilannut.
1: Sunnuntaina 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen Turussa taidemuseossa juttelemassa taiteilijoista Itämeren rannalla. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Ja heidän tutkimusmatkastaan tähän maailmaan, Itämeren aaltoihin, veneisiin, rannoille, laitureille, kylpylöihin ja myöskin Itämeren rannalta löytyviin kansallismaisemiin.
2: Yle, Radio Suomi.

Avril Lavigne ja Complicated. Kello on 18 minuuttia yli aamuviiden. Tuossa aiemmin puhuttiin jo siitä, että festari kesä käynnistyi todenteolla nyt kuluvana viikonloppuna. Ja vähintäänkin mielenkiintoinen tästä kesästä on tulossa. Livenin mukaan tänä kesänä järjestetään nimittäin yli 500 festivaalia. Mutta. Yleisöstä tuntuu olevan kova kisa ja järjestäjät tietävät, että monella on raha tavallista tiukemmassa. Tämä näkyy sitten myös kuulemma lippujen hinnoissa. Esimerkiksi Ruisrock teki kovan tempun ja pudotti 3 päivän lipun hintaa houkutellakseen nuorta yleisöä. Toisaalla sitten taas Provinssi ja Ilosaarirock nostivat hintoja kympillä ja kalleimman kruunua kantaa edelleen Helsingin Flow Festival 279 euron lipullaan. Kaikki eivät myöskään ole kovaa kisaa kestäneet, sillä lähes 30 tapahtumaa pitää tänä vuonna välivuotta muun muassa Rockfest. Järjestäjät pelaavat myös varmaan päälle ja suuntaavat katseensa loppukesään. Siellä kun nuo säät ovat yleensä hiukan suosiollisemmat kuin ehkä hiukan vaihtelevammassa kesäkuussa. Elokuun ensimmäinen päivä juhlitaan peräti 55 eri festarilla ympäri Suomen. Miten on? Mihin festareille sinä suuntaat kesänä, tänä kesänä ja kestääkö lompsa? Katsotko hintaa vai artistikattausta? Voit kommentoida tuolla Radio Suomen WhatsAppissa 0415 5666. Kun se homma ei yleensä jää siihen muutaman sadan festarilippuun, pitäähän sinä aikana jollain tavalla elääkin, huolehtia nesteytyksestä ja mahdollisesti myös sitten asumisesta, jos ei tuo tapahtuma ole ihan lähihuudeilla, niin helposti saa siihen useamman satasen sitten uppoamaan. Onko vörttiä? Tässä Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

viimeiseen hengenvetoon siinä lauloi Vilma Alina. Ja tuota keskustelua, kun tuolta Ylen sivulta lukee näistä festarilippujen hinnoista, niin kommentteja on tipahdellut sinne aika reippaasti. Ja tuota, no, jos tämä nyt silleen typistäisi yhteen lauseeseen, niin se on hallituksen vika, ettei ole rahaa mennä festareille, ja festareille meno on ilmeisesti ihmisoikeus.

Sepä olisikin, kuulkaa, kun näkisi Abban jollain festareilla, niin sinne saattaisi ehkä minäkin lähteä. Aika paljon närää tuntuu herättävä myös se, että nuo festarit pelaavat varman päälle. Eli samaiset artistit löytyvät teidän mukaanne kaikilta isoilta festareilta. Näkisipä jossain jotain muuta kuin Kääriä tai Viskaria tai Uusivirtaa. En tiedä sitten, varmasti pelataan myös toisaalta varman päälle lyömällä sinne se yksi iso nimi, jolla sitten varmasti saa lippukassat sinne plussan puolelle, vai mistä tämä sitten voisi johtua. Itse katselin lähinnä tuonne Lontoon ja Ruotsin suuntaan, nimittäin Duran Duran tekee nyt. Olisiko ensi viikolla Lontoossa ulkokeikka, mutta sinne on aivan turha edes miettiä lähtemistä. Pelkästään liput ovat jo melko kalliita, mutta sitten jos siellä pitäisi vielä asua ja sinne pitäisi vielä lennotkin

Anna Hanski siinä 90-luvulla. Kello on 5.37 ja kun katselee näitä teidän kirjoituksianne, niin aika harvassa tuntuvat itse asiassa ei ole vielä kukaan ilmoittautunut lähtevänsä minnekään suurille festareille. Festarikäynti jää kai tuohon 2 kilometrin päähän Karkkilan beachpartyihin, ellei sitten möksällä sitten saaressa Lappeenrannan linnoituksen edessä. Mutta isojen festarien lippuhinnat ovat kyllä aika järkkyjä. Ja näin se taitaa sitten olla. Tämä kesä taitaa olla katastrofi festareille. On suolaisia hintoja. Lipun hinnalla pitää vaikka Virossa kylpylä lomana. Näin se on. Elämä on valintoja. Ja pikkufestarit. Niihin tuntuvat Radio Suomen kuulijat tulevana kesänä sitten suuntaavan. Tässä varmasti yksi isoja lavoja täyttävä Westerinen yhtyeineen. 2 on 3.

Ja lisää festariasiaa. Käytiin viime talvena katsomassa Abu Dhabissa formuloita. 4 päivän kisalippu, mihin kuului formulat ja joka päivälle maailmankuulu artisti maksoi vähemmän kuin tuo 2 päivän lippu tälle kesää Suomeen. Siellä ei muuten soittanut westernä, vaikka miten hyvä onkin. Niin. Asiat ovat tietysti aina vähän niin kuin niitä katsoja. Minä katsoin, että juu, kyllä asia on niin, että Westernin keikka oli lähes siellä sun täällä pitkin kesää. Löytyy puistokonserttia Krapilta, on Poria, Iskelmä, Himosta, Wine Festivalia, Bilneesin Ruukkia, sitten näitä isompia Down by the Laituria, Ilosaarta ja Helsingin Suvilahtea. Eli hoppua pitää tällä orkesterilla kyllä. Ressusta ei tiedä.

Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren eteläosa, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pienialainen matalapaine Selkämeren pohjoisosan yllä liikkuu kohti Keski-Ruotsia ja Lofootteja. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaanpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 10-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltavyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 8-12, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lounaistuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 11, tuuli idästä 2 metriä sekunnissa, sumua, näkyvyys 1 kilometri. Harmaja 12, etelä-lounas 5, Utua 6, Utöö 12, etelä 8, selkeä 14. Nyhamn 12, etelä-lounas 9, selkeä 20. Isokari 12, etelä 9, melkein selkeä 19. Selgrund 12, eteläkaakko 14, pilvistä 16, Valassaaret 12, eteläkaakko 9. Tankkar 13, eteläkaakko 5, puoli pilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Ja Nahkiaisessa lämpöasteita 16, tuuli eteläkaakosta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä miinus 16 senttiä. Ja samoin Oulussa, Raahe ja Pietarsaari miinus 8, Vaasa plus 3, Kaskinen plus 9, Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 3, Turku plus 4, Föglö miinus 3, Hanko miinus 1, Helsinki miinus 3, Porvoo miinus 4 ja Hamina miinus 2 senttimetriä.

Jenny Nordman. Kello tulee hetken kuluttua 6. Silloin vuorossa uutisia, ne toimittaa Jan Fredriksson. Tässä vielä ennen uutisia ilta.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä keskustella tänään Gaasan kaistan aselevon edistämisestä neuvotteluja välittävien tahojen kanssa Egyptissä. Mediatietojen mukaan Hamasin edustajat ovat jo saapuneet Kairoon. Keskusteluissa on määrä valmistella siirtymää aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseesta ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gaasasta. Aselepo alkoi lokakuussa, mutta osapuolet ovat jatkuvasti syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta. Armeniassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Mielipidemittausten mukaan pääministeri Nikol Pashinjanin puolue on selvässä johdossa vaalien alla. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan käynyt vaalien alla aggressiivista valeuutiskampanjaa mustamaalatakseen pääministeriä, joka on halunnut lähentää Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjä on kiistänyt pyrkivänsä vaikuttamaan vaaleihin. Armenian viranomaiset pidättivät eilen 6 Venäjä-mielisen oppositiopuolueen ehdokasta. Armenia on virallisesti Venäjän liittolainen, mutta se on pettynyt siihen, ettei Venäjä ole kyennyt suojelemaan maata konflikteissa naapurimaa Azerbaidžanin kanssa. Norjassa kruununprinsessa Mette-Maritin sairaus on käynnistänyt elinluovutustestamenttien vyöryn. Norjan hovi kertoi perjantaina, että Mette-Maritin keuhkosairaus on edennyt ja hänet on lisätty keuhkosiirtoa odottavien listalle. Kruununprinsessa sairastaa keuhkofibroosia. Hovin ilmoituksen jälkeen Norjan elinluovutusrekisterissä on nähty piikki uusien luovuttajiksi ilmoittautujien määrässä. Norjalaisen elinluovutussäätiön mukaan toukokuussa uusia luovuttajia rekisteröityi keskimäärin 70 päivässä. Perjantaina rekisteröintejä oli yli 2000.
1: Uutistoimittajana oli Jan Fredriksson.
2: Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Sadekuuroja tulemaan pohjoisosassa ja länsirannikolla, Lapissa myös ukkoskuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja laajalti poutaista. Länsirannikon tuntumassa pilvisempää ja sadekuuroja päivällä, illasta alkaen selkenevää koko alueella. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta, yön alin 8-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, tuuli on länsirannikolla puuskaista. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivällä Lapissa sade- tai ukkoskuuroja, alueen eteläosassa selkenevää ja poutaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa sade- ja ukkoskuurot jatkuvat iltaan. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 19-24 astetta, käsivarressa paikoin alempi. Yön alin 10-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puolelle kääntyvää tuulta, puuskissa navakkaa tai kovaa. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjanmaan maakunnassa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Lapin maakunnassa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa seuraavissa Lapin kunnissa: Kittilä, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Ja vielä varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Selkämeren eteläosa, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa: esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.

siinä yksi Suomi-iskelmän, voiko tämän iskelmäksi kutsua? Kaipa sitä voi kutsua. Klassikoita joka tapauksessa. Mamba. Valokuvia. Kun kello on hetken kuluttua 6:09. Oikein hyvää sunnuntaista, kesäistä, suvihuomenta täältä Radio Suomen studiosta. Toivottelee tänään Mia Krause aina tuonne 7:00 asti. Sunnuntai on 7. päivä kesäkuuta. Ja aurinko on noussut jo aikaa sitten. Pääkaupunkiseudulla se nousi 2:09 sitten 16:00 tasan ja laskee 22:39. Oulussa auringon ihme nähtiin puolestaan 2:39 ja siellä se painuu mailleen 23:57. Ja Utsjoella puolestaan eletään yötöntä yötä. Siellä tuo mollikka pysyttelee taivaanrannan yläpuolella vuorokauden ympäriinsä.

0: kaikki vielä edessä. Niin voisi sanoa tästäkin päivästä. Kello on vasta 12 minuuttia yli 6, joten melkein 18 tuntia. On aikaa tehdä tästäkin päivästä, tästä sunnuntaista 7. päivästä kesäkuuta unohtumaton. Kaikki tietävät varmaan, mikä on Stonehenge. Sehän on tuo Englannin Wiltshireissa Salisburyn tasangolla sijaitseva maailmankuulu esihistoriallinen kivikehä ja hautausmaa. Noin 5000 vuotta sitten ehkä tämä rakentaminen aloitettu tuo monumentti koostuu jättimäisistä jopa 25 tonnia painavista paarsikivistä. Sen tarkkaa tarkoitusta ei edelleenkään tiedetä, mutta sitä pidetään yleisesti muinaisena seremoniallisena keskuksena, aurinkokalenterina tai sitten pyhättönä. Ja sen rakentaminen aloitettiin noin 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja nykyinen kivikehä valmistui sitten noin 2500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Se koostuu sisäkkäisistä kivikehistä ja nuo pystyyn nostetut kivet ovat noin 4 metriä korkeita. Ja tuo Stonehenge, se on kuulunut Unescon maailmanperintökohteisiin vuodesta 1986. Paikka on edelleen yksi maailman suurimmista mysteereistä, sillä tiedemiehet eivät vieläkään täysin tiedä, miten kivet aikoinaan kuljetettiin ja pystytettiin ilman nykyteknologiaa. Mutta kuulkaas, tuore tutkimus on antanut uuden selityksen sitten sille, miten maailmankuulun Stonehenge-monumentin 6000 kiloa painava alttarikivi on matkannut Skotlannista satoja kilometrejä nykyiselle paikalleen. Puhutaan tästä hetken kuluttua lisää.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

Se duo oli Roxette ja siitä sitten lähdetään sinne Stonehengen pariin. Ja pohditaan, että miten ihmeessä tuo Stonehengen 6000 kiloa painava alttarikivi päätyi Skotlannista satoja kilometriä nykyiselle paikalleen. Tätähän on pähkälty pitkään, emme suikaan ole ensimmäisiä, mutta nyt on kuulkaas tutkijoilla uusi ja huikea selitys. Tuo jättimäinen kivi ei nimittäin liikkunut tämän tutkimuksen mukaan pelkällä ihmisvoimalla, vaan tuoreen tutkimuksen mukaan matka alkoi jääkaudella, kun jättiläismäinen jäätikkö kuljetti kiven nykyisen Pohjanmeren alla sijaitsevalle Doggerlandin maa-alueella. Puhutaan kohta lisää tästä Doggerlandin maa-alueesta, mutta jatketaan tämän kiven kanssa. Kun ilmasto sitten lämpeni ja jäätiköt sulivat, niin meri alkoi nielaista tätä aluetta. Tutkijat uskovatkin nykyään sitten, että Stonehengen rakentaminen saattoi alkaa esihistoriallisesta ilmastonmuutoksesta. Ihmisten oli pakko muuttaa nousevan meren alta ja he päättivät pelastaa heille pyhän ja tuon törkeän painavan kiven sitten mukaansa. Loppumatkaa ihmiset raahasivat tuota kiveä satoja kilometriä, todennäköisesti Euroopan vanhinta tunnettua tietä pitkin. Arkeologit nyt sitten ovat seuraavan ongelman kimpussa, eli selvittävät parhaillaan sitä tarkempaa reittiä, joten mysteerin ratkeaminen on taas sitten ehkä askeleen lähempänä. Vai voisiko se sitten mennä taas kerran silleen, että mitä enemmän vastauksia saadaan, niin sitä enemmän tulee myös kysymyksiä. Hetken kuluttua mennään sitten tutkimaan, mikä oli tuo mystinen Doggerlandin maa-alue. Sitä ennen käydään syntisten pöydässä.

Vikman syntisten pöytä ja sitten takaisin kivien pariin. Tutkijat siis esittävät nyt, että tuo jättiläiskivi kulki jäätikön mukana Doggerlandiin ennen kuin alue hylättiin ja se upposi meren alle. No kuinka moni teistä on kuullut tästä Doggerlandista? Kuvittele maailma, jossa voisit kävellä kuivin jaloin Tanskasta Englantiin. Se nimittäin ei ole fantasia, vaan ihan täyttä historiaa. Jääkaudella ja pitkään sen jälkeenkin Pohjanmeren tilalla kukoisti Doggerland, jota on kuvailtu myös Euroopan kadonneeksi Atlantikseksi. Noin 20 000 vuotta sitten tämä jättimäinen alue oli hyvinkin eläväinen. Siellä virtasivat vuolaat joet ja maisemaa hallitsi karu, mutta kaunis tundra. Ja vedenpinta, se oli nimittäin tuolloin huikeat 120 metriä nykyistä alempana. Kun sitten ilmasto lämpeni, niin Doggerlandista tuli kivikauden ihmisten paratiisi. Alue peittyi vehreillä tammia pähkinämetsillä. Siellä asui metsästäjiä ja kalastajia, jotka elivät sopusoinnussa luonnon vuodenkierron kanssa. Mutta kuulkaas, niin se vaan luonto otti sitten omansa. Jäätiköt sulivat vauhdilla ja meri nousi. Lopullinen niitti koettiin sitten noin 8200 vuotta sitten. Ensin valtavan jääjärven tyhjeneminen nosti merta kertaheitolla yli 0,5 metriä. Samaan aikaan Norjan rannikolla tapahtui sitten historian suurin vedenalainen maanvyöry Stor Egga, joka laukaisi massiivisen hyökualon alueen yli. Ja noin vuonna 5200 ennen ajanlaskumme alkua Doggerland katosi sitten lopullisesti aaltojen alle. Mutta mitä ihmettä tapahtui sen viimeisille asukkaille? Pakenivatko he kenties nousevaa merta hurjaa vauhtia kanoteellaan meloin nykyisen Britannian Tanskan rannikoille vai hukkuivatko he kotimaansa mukana?

0: have now 1,200,000 displaced. 600,000 of them will not be able to come back to their villages because the villages are being completely destroyed.
1: Miten Libanon selviää Israelin Hizbollahia vastaan käymän sodan keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.

Se oli R.E.M.-yhtyeen kunnianosoitus, koomikko ja viihdyttäjä, edesmennyt Andy Kaufman. Tanoituksessa viitattiin Kaufmanin tunnettuihin sketseihin, imitaatioihin, kuten Elvis-hahmoon ja sen sellaiseen. Ja tuon kappaleen nimi ja kertsi puolestaan viittaavat sitten kuulentoihin liittyviin salaliittoteorioihin. Michael Stipe on muuten paljastanut halunneensa sisällyttää kappaleeseen enemmän yeah-huudahduksia kuin hänen ystävänsä Kurt Cobain oli tehnyt Nirvanan kappaleessa Lithium. No, tässä onnistui, nimittäin Man on the Moon sisältää huikeat 56 yeah-sanaa. Kuinka kohan moni teistä kuuntelee tämän biisin nyt heti uudestaan tähän perään ja laskee, että onko niitä todella 56?

Siinä Beem ja hei rakas. Kello on 18 minuuttia vailla aamu 7. 7 saakka täällä studiossa kanssani Mia Krause. Erittäin rauhallinen aamu ollut. Ja se on kuulkaa hyvä asia. Se maailma ei pala tällä hetkellä mistään suunnasta eikä mitään hirviätä onnettomuuksia ole tapahtunut. Tuossa juuri juttelinkin kollegan kanssa, että itse asiassa silloin on kaikki on hyvin, kun on ollut hyvin näin niin kuin uutisrintamalla tylsä aamu. Ja jotain tämän aamun uutisaiheesta kertoo se, että ehkä mielenkiintoisinta, mitä olen löytänyt tänä aamuna, on keskisuomalaisen hieno artikkeli tiilikatoista. Olen lukenut tätä suurella mielenkiinnolla. Puhutaan kohta tiilikatoista hetki hiukan lisää.

Kaktusviina. En tiedä, ketä se on kiinnostanut, mutta kuten kerroin, niin aamu on ollut silleen rattoisan, leppoisan tylsä. Tai niin jännittävä ja vauhdikas aamu, että lueskelin äsken kokonaisen lehtiartikkelin tiilikatoista. Kyllä, sitä huomaa tällaisena aamuna kiinnostumansa asioista, joita ei välttämättä silleen tiedosta aina, että ne ovat edes olemassa. Tiesittekö te esimerkiksi, että jyväskyläläisen Karin mukaan sinun tiilikattosi, se kestää lähes ihmisiän, jos vaan jaksat hinksuttaa sen painepesurilla ja myrkyttää sitä sammaleet mäkeen. Ja että jengi vaihtaa kattojaan peltiin aivan turhaan. Siis mietti, että naapurissa vedetään kattorimppaa ja sitten sä huudat ikkunasta, että Kari Jyväskylästä sanoi, että tuo on aivan turhaa, ota se painepesuri käteen. Kyllä saattaisi nousta sunnuntai-aamun sykkeet naapurustossa vähän uusiin lukemiin. Mutta siis tällaista hienoa asiaa. Minua kerrostalon asuja eivät mitenkään niin kuin tiilikatot koske millään tavalla tai ylipäätänsä katot, mutta nyt alkoi kiinnostella tällainen, että voisiko vaikka pitää Radio Suomessa kokonaisen kattoillan. Täytyy ehdotella tuonne ylempiin kerroksiin.

Jenni Vartiainen siinä menestyksensä alkumetreillä, missä muruseni on. Kello tulee 8 minuutin kuluttua 7:00. Silloin viestikapulan ottaa vastaan Olli Haapakangas, joka jatkaa teidän kanssanne matkaa kohti kello tai tuota sunnuntai-aamun luontokatharsista, josta pitävät huolen Minna Pyykkö sekä Juha Laaksonen, jonka luontoretkellä on lähes Anssi Tikanmäkeläinen alaotsikko Aamusiikalahden kosteikolla. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa sunnuntai-aamun ja aamupäivän jatkoa. Tästä tulee hyvä päivä, kuulkaa. On vielä monta tuntia aikaa tehdä tästä mitä ikimuistoisin sunnuntai.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain asevoimat kertoo jälleen ampuneensa alas 2 iranilaisdroonia Hormuzin salmessa. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus sanoi, että droonit uhkasivat kansainvälistä laivaliikennettä. Toissapäivänä Yhdysvallat ampui alas 4 droonia ja iski iranilaisiin tutka-asemiin, mikä johti Iranin vastaiskuihin Yhdysvaltain tukijoihin Kuwaitiin ja Bahrainiin. Iranin ja Yhdysvaltain väliset neuvottelut rauhansopimuksesta ovat takkuilleet jo pitkään. Armeniassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Mielipidemittausten mukaan pääministeri Nikol Pašinjanin puolue on selvässä johdossa vaalien alla. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan käynyt vaalien alla aggressiivista valeuutiskampanjaa mustamaalatakseen pääministeriä, joka on halunnut lähentää Armenian suhteita Euroopan unioniin. Armenialaisen ajatuspajan perustaja Richard Geragosian sanoo, että Venäjä ei ole käyttänyt toistaiseksi energia-asetta vaalivaikuttamiseen.
1: In terms of gas prices, when and if Russia demands to renegotiate the price of subsidized gas, that's when we're in a crisis.
0: Analyytikon mukaan Armenia on täysin riippuvainen venäläisestä kaasusta, jota se ostaa alle maailmanmarkkinahintojen. Edullisten kaasutoimitusten päättyminen iskisi pahoin Armeniaan. Armenia on virallisesti Venäjän liittolainen, mutta se on pettynyt siihen, ettei Venäjä ole kyennyt suojelemaan maata konflikteissa naapurimaa Azerbaidžanin kanssa. Yhdysvalloissa on sattunut vakava ampumavälikohtaus katufestivaaleilla Toledon kaupungissa Ohion osavaltiossa. Poliisin mukaan ainakin 12 ihmistä on loukkaantunut luodeista. Poliisin mukaan vähintään 2 ampujaa ampui luultavasti toisiaan kohti festivaalialueen lähistöllä. Epäilyt ampujat ovat yhä karkuteillä.

Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset. Kello on 7:02 ja vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Sadekuuroja tulee maan pohjoisosassa ja länsirannikolla. Lapissa myös ukkoskuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja laajalti poutaista. Länsirannikon tuntumassa pilvisempää ja sadekuuroja päivällä. Illasta alkaen selkenevää koko alueella. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta. Yön alin 8-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Tuuli on länsirannikolla puuskaista. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivällä Lapissa sade- ja ukkoskuuroja. Alueen eteläosassa syven selkenevää ja poutaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa sade- ja ukkoskuurot jatkuvat iltaan. Päivän yli lämpötila on enimmäkseen 19-24 astetta. Käsivarressa paikoin alempi. Yön alin 10-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puolelle.

0: lisääntyvää tuulta, puuskissa navakkaa tai kovaa. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjanmaan maakunnassa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Lapin maakunnassa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa seuraavissa Lapin kunnissa Kittilä, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Ja merialueella varoitetaan kovasta tuulesta Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa etelä- ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosassa huomautus veneliölle lounaistuulesta 12 metriä sekunnissa ja Selkämeren pohjoisosaan ja Merenkurkkuun aallokkovaroitus kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Aamun sääennuste oli lähes sekunnilleen taustalla hyllyneen säätunnarin mittainen. Eli onko nyt niin sanottu keskiverto sää? Vai onko lukijana niin sanottu keskiverto lukija? Olisiko tämä semmoinen ihan tavallinen aamu? Semmoinen mitat täyttävä aamu, mutta ei semmoinen taivallinen aamu. En tiedä. Olli Haapakangas, huomenta. Kylmästä lämpimään.

Laulaako Jukka poika tässä nyt säästä? Kun se laulaa, että tulen kylmästä lämpimään. Vai laulaako se sitä, että se on tulossa sisältä? Ei kun ulkoa sisälle, vaan onko se tulossa vielä jonnekin paljon lähemmäksi kumppaniaan? Ja tämän pohdinnon ilmaan, koska nyt on kuitenkin sunnuntai aamu ja muutakin tekemistä, kun pohtii semmoista. Tänä aamuna keitin 2 kuppia kahvia, kuten tapana on. Aikaa oli juoda vaan se toinen, kun piti lähteä töihin, niin otin sen toisen mukaan. Kannoin sitä tämmöisessä kestokupissa ja kävelin hiljaisen autio, mutta ei lauluttoman metsän läpi kahvikuppi kädessä, niin kuin amerikkalaiset tekee. Nykyään kun katsoo, tai on jo kauan varmaan, kun on katsonut jotain amerikkalaisia sarjoja, niin aina kun ne kävelee jossain ulkona, niin niillä on aina kahvia mukana. Take away kahvi. Harvoin tosin kestomuki, useimmiten semmoinen pahvinen kaupasta otettu. Sitten taas jos katsoo Woody Allenin elokuvia 70-luvulta ja 80-luvulta, jotka on useimmiten kaikki New Yorkissa kuvattu ja niissä ollaan aina ulkona, niin ei siellä kävellä kahvikuppi kädessä. Se ulkona nautittavan kahvin konsepti on keksitty. Aikaisemmin kahvi nautittiin paikallaan istuen staattisesti. No, tulipahan juotua, kun tuli keitettyäkin. Ei mennyt hukkaan, ei mennyt haaskuuseen. Ja kyllä se itse asiassa, onhan se kahvi hyvää, niin onhan se hyvää sitten ulkonakin. Joskus on haaveillut, että kun saisi semmoisen asunnon, että voisi kävellä aamulla merenrantaa juomaan kahvia. Avojaloin. Yksi mun kaveri joskus sanoi, että Lauttasaaressa on semmoisia asuntoja, että sä voit kävellä avojaloin merenrantaan kämpästä juomaan kahvia. Mutta olisiko sitä semmoinen ihminen sitten kuitenkaan? Mä kävelen avojaloin missään muuallakaan, niin tuskinpä mä kävelisin Lauttasaaren rannoillakaan. No joo, mutta kahvia tuli juotua hiljaisessa metsässä. Yksi koiran pissattaja tuli vastaan. Ihan hyvä. Tällaisesta Helsingistä minä pidän. Tämä on Moonlight Shadow. Mike Oldfield kitarassa ja Mäki Raili laulaa.

0: Olisiko Mike Oldfield kuunnellut vähän Eppunormaalia saadakseen tuohon kitaran tuon soundin? En tiedä. Ehkä Epe lähetti niitä levyjä tuonne jonnekin Englantiin. Kuuntelepa Mike tämmöistä soundia.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on Radion Sinfoniaorkestraamisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

jos joskus lähtisin Einin keikalle, niin lähtisin lähinnä kuulemaan tätä kappaletta, että miten tämä loppuu. Oletan, että keikoilla niiden täytyy se joskus jotenkin lopettaa. Vai loppuuko se tulla? Ei kyllä se feida. Tähän kun ei ole oikein kirjoitettu tuota semmoista loppumaalia. Se vaan jatkuu ja jatkuu tuo kertos. Ehkä ne lopettaa sen kertosäkeen soittamisen ja sitten soittaa vähän aikaa tuota kiertoa ja lopettaa siihen. En tiedä. Tässä mennään Einin keikalla. Oonhan mä joskus ollutkin, mutta en sit huomannut sitäkään asiaa kuunnella, että miten ne lopetti ton biisin. Savage Gardenin I Want You. Sen jälkeen viikon luontoääni niin Rastas Kerttunen ja sen esittelijä Juha Laaksonen. Mutta ensin se Savage Garden.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Suomen ensimmäinen rastaskerttunen havaittiin vuonna 1930 Helsingin vanhan kaupungin lahdella. Laji sai hitaasti jalansijaa, sillä vielä 1970-luvulla laulavien koiraiden määräksi arvioitiin vain parisenkymmentä yksilöä. 1990-luvun lopulla laulavia koiraita arvioitiin olevan noin 100. Rastaskerttunen ei ole vieläkään yleinen. Parimääräarvio on ilmeisesti 200-500 paria. Rastaskerttunen on vaativa laji. Se pesii vain hyvälaatuisissa ruovikoissa. Ruovikon pitää olla korkea, tukeva ja tiivis. Vettä pitää olla niin paljon, että se tarjoaa riittävästi selkärangattomia vedessä kehittyviä eläimiä ravinnoksi ja suojaa pedoilta. Meillä ruovikoita riittää, mutta ne eivät ole ihan optimaalisen hyviä rastaskerttusille. Keski-Euroopassa on järeämmät ruovikot ja on yleistä, että parhaille alueille kerääntyy mielellään useampia koiraita laulaa raksuttelemaan. Jos alueella on useampia koiraita, luulisi, että naarailla on varaa mistä valita. Mutta naaraita kiinnostavat lähinnä parhaat koiraat. Ne, jotka laulavat kovimmin ja jotka näyttävät vahvimmilta. Ehkä juuri niillä on myös paras reviiri. Naaraat yrittävät siis pariutua näiden mahtikoiraiden kanssa, vaikka se ei takaa perheonnea. Vain ensimmäinen daami saa helpotusta poikasten ruokkimisessa. Kakkos- ja kolmosnaaraiden osaksi koituu yksinhuoltajuus. On mielenkiintoinen kysymys, onko sellainen naaras fiksu, joka valitsee sellaisen koiraan, jolla on jo rouvahaudonta puuhissa. Ehkä, sillä naaraiden maailmassa hallitaan myös likainen peli. Rastaskerttusnaaraat voivat olla toisilleen suorastaan vihamielisiä. Kakkosnaaraaksi jäänyt pikkorouva voi jopa yrittää rikkoa ykkösnaaraan munimat munat. Ja jos se onnistuu siinä, kakkonen nouseekin ykkösnaaraan asemaan. Ja tällöin koiras myös osallistuu sen poikasten ruokkimiseen. Rastaskerttusten pesäpaikoilla on siis naaraiden välinen jännite huippuunsa viritetty. Etelämpänä Euroopassa rastaskerttunen on yksi käkien isäntälajeista. Käki muni Euroopassa luhtakerttusten, rytikerttusten ja rastaskerttusten pesiin. Kään kannalta olisi hyvä tietää, mikä on rastaskerttusen pesä, sillä mahdollisuudet paranevat merkittävästi, kun tekee oikean valinnan. Luhtakerttusen pesiin munituista käänmunista vain 4% onnistuu, eli niistä kehittyy lentopoikanen. Rytikerttusen kohdalla tulos on parempi, se on jo 16%. Mutta rastaskerttusraukka ei oikein ymmärrä, että sen pesässä on jotain outoa. Noin kolmasosa käänmunista, jotka on munittu rastaskerttusten pesiin, kuoriutuu ja emot keskittyvät loiskasvatin hoivaamiseen. Se tarkoittaa sitä, että kään takia melkoinen määrä rastaskerttuspoikueista tuhoutuu. Aiemmin ajateltiin, että Saharan eteläpuolella talvehtivat rastaskerttuset muuttavat lähinnä öisin, mutta nykytutkimus on osoittanut muuta. Rastaskerttuset ovat liikkeellä myös päivällä. Erityisen jännittävä tieto on se, että pimeän tunteena linnut muuttavat noin kilometrin korkeudella, mutta auringon noustessa ne ottavat korkeutta ja tekevät matkaa jopa 6 kilometrin korkeudessa. Noin korkealla on kylmä ja jopa pakkasta, mutta eipä ole petoja saalistamassa. Illan tullen ne laskeutuvat taas alemmaksi. Tämä on mielestäni hämmästyttävää. Otetaan vielä kantaa nimeen. Rastaskerttunen. Se särähtää kieltämättä mukavasti, mutta ehkä raksuttajakerttunen kuvaisi ääntä vielä paremmin. Joku nirppanokka voi myös kritisoida, että kun tämä ruskea pitkäpyrstöinen lintu ei varsinaisesti kuulu rastaisiin, niin turhaa sen nimessä rastas esiintyy. Muistuttaako se edes mitään?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viikon luontoääni Rastas Kerttunen, esittelijänä Juha Laaksonen. Kerttuset eivät ole kuulolla, mutta ihmiset ovat, joten herätän ajatuksen siitä, olemmeko joskus itsekin vähän rastaskerttuisia siinä, että haudomme käenmunia. Teemme tahtomattamme, tietämättämme käenpoikia, vaikka tarkoitus olisi tehdä jotain muuta. En tiedä, egotrippi. Ei ollut tuo spiikki, mutta on tämä seuraava bändi. Jossain täytyy olla päivänvaloa.

0: Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä!

0: Todellisuus!
1: Hypersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.
2: Studioon tuli viesti Päiviltä liittyen käen kunnianpalautukseen. Käki tuskin ymmärtää olevansa pahis ihmisten silmissä. Ei varmasti ymmärrä, eikä käki ole pahis. Käki tekee sen, minkä voi ja minkä osaa. Ja munii toisten pesiin. Muuten ei olisi käkejä, kai. Ekotrippiä kuunnellessa tuli mieleen Eppu Normaali. Eilen istuin pihakeinussa lauantai-iltana. Taloyhtiön en omista pihakeinua. Kuuntelin Eppu Normaalia muutaman kilometrin päästä Töölön pallokentältä. Olivat siellä keikalla ja Tuuli aina välillä hauskasti vinkautti sitä ääntä minullekin päin. Ja kun Eppu Normaali on tuttu, niin aika nopeasti aina erotti kyllä kappaleen. Ihan useimmiten jopa kitara-introsta. Pari huomiota. Heput tuntuivat soittavan aika paljon albumiraitoja. Yhtyeelle, jolla on repullinen hittejä, niin ne biisit, mitä minä ehdin siinä pihakeinussa kuulla, oli Ei säästä perheen koiraakaan, Kultaista sadetta, Pois meluun ja tuiskeeseen, Viihteen kuningas, Jackpot ja Näin kulutan aikaa. Näistä tuo viimeinen voi ehkä ajatella olleen jonkun sortin hitti. Olikohan se peräti single? Se taisi olla single. Noin muut on niin sanottuja deep cutteja. Mutta Eppu Normaali on semmoinen yhtye, että ne pystyy soittamaan oikeastaan kokonaisen keikan pelkkiä albumiraitoja ja silti jengi tykkää ja laulaa mukana. Ja varmaan sieltä tuli lopulta ne hititkin, mä en vaan niitä jaksanut kuunnella. Piti lähteä nukkumaan. Ja toinen huomio, jos vertaan niin kuin stadion keikkoihin, jota yleensä noi Amerikan herkut ja muut käy esittämässä, niin Eppu Normaalilla oli aika rivakka tahti niissä kappaleissa. Tietenkään se yleisöääni ei kuulunut mulle, ainoastaan ne kaiuttimista tuleva. Mutta se kuulosti siltä, että ne biisit yhtäkkiä vaan loppu. Sitten oli tosi ehkä 10 sekuntia, 20 sekuntia. Vähän saattoi kuulla jotain Martti Syrjältä etäisesti kuulostavaa puhetta ja sitten alkoi seuraava. Että jos vertaa vaikka Bruce Springsteenin tai AC/DC:n tai Metallican tai minkä tahansa suuren maailman artistin bändien stadion keikkoihin, niin niissä ne biisi ja lopetukset kestää useimmiten yhtä kauan kuin ne biisitkin. Ja varsinkin Springsteenillä tahtoo ne biisien välitkin vähän venähtää, kun on niin paljon asiaa. Epuilla ei ollut tämmöistä. Ne soitti, se kuulosti siltä, että ne soitti semmoista klubikeikkaa stadion tason tai areenatasolla puitteissa. Ja kolmas huomio oli, että se oli niin kuin olisi kuunnellut aikakoneetta. Se tuntui siltä, niin kuin parin kilometrin päähän olisi tuotu aikakone. Ei siis se, missä on Sani ja Maki, vaan se niin kuin oikea aikakone, se mikä Pelle Meloton keksi. Tuli semmoinen olo, että jos mä kävelisin tuonne Töölle, niin siellä olisi aikakone. Siellä olisi 80-luku ja sisällä tupakointi ja pössit värit ja Dallas-telekkarissa. Ja mä olisin taas 1,20 m pitkä ja kaikki olisi vielä ees. Tässä on Taylor Swift. Tämä on mun mielestä ehkä tämän ajan paras biisi, Opalite. Lauletaan yhdessä.

aikaisemminkin sanonut näissä tässä jossain höpinä tunneilla, että kävin Ruotsissa semmoisen pienen roadtripin ajelemassa tuossa 2-3 viikkoa sitten. Opalait tuli ihan koko ajan radiosta. Se oli oikein voimasoitos. Olen mä sitten huomannut muutaman kerran, että se on soinut täällä meilläkin, toi äskeinen Taylor Swiftin kappale. Mä mietin, että miksi se on niin hyvä biisi, niin sitten mä tajusin, että se menee Akuankka kierralla, eli tuolla 50-luvun poppikappaleista tutulla. Se aamuli, F, duuri, G, duuri. Juisen Marilyn menee samalla, sekin ihan hyvä biisi. Kaikki muutkin melkein tuommoiset vanhahtavat pop-kappaleet menee. Sillä kertosäen menee niillä soinnulla. Niillä soinnulla on aika vaikea erehtyä. Sen huomasin nyt jopa Taylor Swift. Täältä yölintu tulee jo reussin punaisineen. 7.42. Hyvää huomenta. Nyt on sunnuntai ja kohta tulee säätelytys merenkulkijoille.

Kate Ryan taustajoukkoinen säksätti Desenchanté kappaleen, jonka jälkeen on aika todeta, että kello on 7.50, painan tästä ja luen tuon. Hyvää huomenta, tässä säätiedotus merenkulkijoille, kello 7.50. Se alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren eteläosa lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pienialainen matalapaine Selkämeren pohjoisosan yllä liikkuu kohti Keski-Ruotsia ja Lofootteja. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle Suomenlahti etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaan puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri etelätuulta 10-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Iltayöllä 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 9-14 metriä sekunnissa. Ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän puolesta tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa lounaistuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

Tilanne jatkuu tiellä 551 Kuopion ja Vesannon välillä, tarkempi paikka välillä Kissakuusi, Kuopio ja Tervo. Siellä tie on suljettu liikenteeltä ja paikalla kiertotieopastus. Kaikki liikenne ohjataan kiertotietä Karttula, tie 554, Ahvensalmi, Tervo, tie 5512. Siis tiellä 551 Kuopion ja Vesannon välillä Kissakuusi, Tervo. Tie on suljettu liikenteeltä ja paikalla kiertotieopastus. Kiertotietä Karttula, 554, Ahvensalmi, Tervo, tie 5512.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain asevoimat kertoo jälleen ampuneensa alas 2 iranilaisdroonia Hormuzin salmessa. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus sanoo, että droonit uhkasivat kansainvälistä laivaliikennettä. Toissapäivänä Yhdysvallat ampui alas 4 droonia ja iski iranilaisiin tutka-asemiin, mikä johti Iranin vastaiskuihin Yhdysvaltain tukijoihin Kuwaitiin ja Bahrainiin. Iranin ja Yhdysvaltain väliset neuvottelut rauhansopimuksesta ovat takkuilleet jo pitkään. Iranin sota on kestänyt jo 100 päivää. Armeniassa äänestysmaan parlamenttivaaleissa on alkanut. Mielipidemittausten mukaan pääministeri Nikol Pashinyanin puolue on selvässä johdossa vaalien alla. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan käynyt vaalien alla aggressiivista valeuutiskampanjaa mustamaalatakseen pääministeriä, joka on halunnut lähentää Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo ehtinyt uhkailla maata Ukrainan skenaariolla, jos Armenia lähenee EU:ta. Armenialaisen ajatuspajan perustaja Richard Giragosian sanoo, että Venäjä ei ole käyttänyt toistaiseksi energia-asetta vaalivaikuttamiseen.
1: In terms of gas prices, when and if Russia demands to renegotiate the price of subsidized gas, that's when we're in a crisis.
0: Analyytikon mukaan Armenia on täysin riippuvainen venäläisestä kaasusta, jota se ostaa alle maailmanmarkkinahintojen. Edullisten kaasutoimitusten päättyminen iskisi pahoin Armeniaan. Armenia on virallisesti Venäjän liittolainen, mutta se on pettynyt siihen, ettei Venäjä ole kyennyt suojelemaan maata konflikteissa naapurimaa Azerbaidžanin kanssa. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä keskustella tänään Gaasan kaistan aselevon edistämisestä neuvotteluja välittävien tahojen kanssa Egyptissä. Mediatietojen mukaan Hamasin edustajat ovat jo saapuneet Kairoon. Keskusteluissa on määrä valmistella siirtymää aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gaasasta. Aselepo alkoi lokakuussa, mutta osapuolet ovat jatkuvasti syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta. Ylen haastattelemat Suomen juutalaiset kertovat, että antisemitismi on lisääntynyt Suomessa Gaasan sodan aikana. Ilmapiirin kiristyessä juutalaiset alkoivat piilottaa juutalaisuuden merkkejä, kuten Davidin tähtiä kertoo Siiri Levi.
2: Juutalaisena mä koen, että mun pitää olla paljon varovaisempi, kun mä kuljen tuolla ulkona. Mä en puhu hepraa julkisissa tiloissa. Koruja ja tunnusmerkit, mitä on, niin mä mieluummin peitän niitä sitten.
3: Juutalaisille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan antisemitismi lisääntyi Suomessa jo ennen Hamasin hyökkäystä Israeliin ja Gaasan sotaa. Tutkimuksen tekijä pohtii ilmapiirin muutosta. Oopu Akademin tutkija Mercedes Zimbalmos.
4: Voi olla, että niinku kysymys on vaan niinku siitä, että onko tämä nyt salon fehi antisemitismi. Et nyt on yhteiskunnallisesti ok sanoa tiettyjä asioita.
3: Juutalaiset kohtaavat yleistyksiä ja salaliittoteorioita nyt erityisesti sosiaalisessa mediassa. Heitä vastuutetaan myös Gaasan sodasta. Myös Helsingin synagogaan ja juutalaiseen kouluun kulkeville on julistettu, että Israel tekee kansanmurhaa. Juutalaiset sanovat, että osoite on väärä. Juutalaisen yhteiskoulun historian ja uskonnon opettaja Daniel Weintraub.
5: Olemme Suomen juutalainen hartaudenharjoituspaikka, emmekä edusta mitenkään Israelia.
3: Ulkomailla on tehty viime aikoina monia väkivaltaisia iskuja juutalaisia vastaan. Myös Suomen juutalaiset ovat varuillaan. Siksi esimerkiksi koululaisryhmät eivät pääse enää vierailulle synagogaan.
5: Mikä on hyvin sääli, koska paras tapa torjua antisemitismia on tietysti levittää oikeata tietoa siitä, mitä juutalaisuus on.
0: Toimittajalla oli Tuomas Hyytinen. Ja lähetyksen lopuksi säätietojen pariin. Ilmatieteen laitoksen mukaan sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Sadekuuroja tulee maan pohjoisosassa ja länsirannikolla Lapissa tulee myös ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 18-24 astetta. Ja nippuvaroituksia. Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus. Lapin maakunnassa voi tulla voimakkaita ukkospuuskia ja maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
6: Jan Fredriksson Yle Uutisissa. Kello on 5 minuuttia yli 8. Radio Suomi.
7: Ilma vaihtuu Pohjanmaalla varoituksista päätellen. Ja eilen kastui koko Helsinki sateessa. Voi tätä kesää, voi tätä ihanutta, voi tätä suvin päivää, Roopen, Robertin ja Robinin päivää ja sunnuntaita. Olli Haapakangas talonmiehenä, vie mut minne vaan. Tuplakitaroissa Jani Viitanen. Tää on yö.

0: eskapistista rock-lyriikkaa. Yö ja vie mut minne vaan.
1: Me aina tunnisteta poikia niin kuin haavoittuvina juuri. Ilmaisutapa, miten vastaan omaa niin kuin pahaa oloa, niin se saattaa sitten näyttäytyä hyvin eri tavoilla.
2: Sunnuntaivieraana on Helsingin yliopiston yliopistolehtori ja poikatutkija Harri Lunappa. Puhetta käydään poikien asemasta ja heidän hyvinvoinnistaan.
1: Eli on niin kuin tärkeää tunnistaa, että siellä huonon käytöksen ja aggressiivisuuden taustalla voi olla sitten haavoittunut nuori mies, joka tarvitsee sitten ihan sitä sydäntä ja apua, ei vaan sitä kontrollia ja rajoja.
3: Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15 jälkeen.
0: Juha Laaksosen luontoretken otsikko on runollisesti Aamu Siikalahden kosteikolla. Ollaan siis Parikkalassa. Legendaarinen kosteikko oli aikoinaan monen lintuharrastajan pakollinen pyhiinvaelluskohde. Sinne suunnattiin pidemmältäkin matkalta kuuntelemaan yölaulajia. Kaulushaikaraa, luhtakanaa, kerttusia, luhtahuitteja, kuhankeittäjiä. Vieläkö Siikalahti on lintukeidas? Oppaana biologi Hanna Aalto.
4: On täällä hieno aamu. Taivas on vähän harmaa, ja, mutta on lämmintä ja linnut on aika hyvin äänessä.
5: Kyllä, tässä on satakieliä ja rastaita ja harmaasiepot myös äänessä.
4: Parikkalan Siikalahdella siis ollaan. Huhut kertoo, kaverit on sanonut, että Suomen paras kosteikkoalue. Onko vielä?
5: No ei ehkä nyt ole enää. Nyt on ollut sellaisia kosteikkoja tuolla etelämässä, mitä on hoidettu vähän tehokkaammin tässä viime aikoina ja niissä linnusto on monipuolisempi kuin täällä.
4: Mutta siis aikoinaan on ollut tosi hyvä ja säkin olet retkeillyt täällä niin kuin ihan pienestä pitää.
5: Joo, ensimmäiset retket olen tehnyt joskus alakoulun ikäisenä ja siitä tämä paikka on muuttunut aika paljon.
4: Niin, nykyaikana tämä muutos on tämä, mistä puhutaan aika paljon. Ja linnusto muuttuu, ehkä maisemakin muuttuu, mutta muuttuu sekä hyvään että huonoon suuntaan. Ja huono suunta tietysti vähän harmittaa.
5: Joo, huono suunta harmittaa, että toi kasvillisuuden sukkessio täällä tämä muuttuu tämmöisestä osmankäämäluhdasta pikkuhiljaa suoksi, niin mitä enemmän tämä muuttuu suoksi, niin sitä vähemmän täällä on lintuja. Että semmoinen soistunut hehtaari ei pysty elättämään kuin ihan pari lintuparia ja semmoinen kunnollinen kosteikko, niin siinä voi olla kymmeniä lintupareja.
4: No mistä sä haluaisit ottaa kiinni? Onko jotain lajeja, mistä olet eniten huolestunut?
5: No nyt tänä vuonna me ollaan tosi huolissaan siitä, että nokikanat näyttää vähentyvän ihan dramaattisesti. Että niitä on ihan muutamia vaan ollut tänä vuonna. Ja niitä on kuitenkin ollut täällä aikanaan kymmenittäin. Ehkä talvi on ollut ankara tuolla etelämässä. Siellä oli monin paikoin kaikki ojat ja joet jäässä. Se on voinut olla yksi tekijä. Mutta sitten nokikanat hyötyisi siitä, että meillä olisi naurulokkikolonioita ja ne on nyt niin pieniä, muutaman parin ryppäitä noi meidän naurulokkikoloniat tänä vuonna, että ei ne nokikanalle riitä.
4: Mites vesilinnut yleensä? Eilen illalla tuossa muutamia punasotkia ja heinätavikin nähtiin ja muutamia sinisorsia telkkiä, mutta onko sorsalinnut mites tällä alueella?
5: Sinisorsalla menee aika hyvin, mutta sitten aika monet lajit, varsinkin nämä niin sanotut arvosorsat, niin kuin heinätavi ja muut harvinaislajit, ne on vähentyneet. Et tänä vuonna sellainen yksi positiivinen ilmiö on ollut se, että tänne jostain syystä jäi nyt noita punasotkia vähän tavallista enemmän, että reilu parikymmentä oli parhaimmillaan. Ja se on pitkästä aikaa ihan hyvä tulos tänne.
4: Viime yö tuli valvottu aika pitkälle tuossa ja yritin äänitellä ja mä oon ollut pidemmän aikaa itse huolissani siitä, että tämmöinenkin laji kuin ruokokerttunen, mitä periaatteessa pitäisi olla kaikkialla, niin täällä on tietysti näppituntuma, kun ei ole tästä täällä paljon retkeilyä, mutta et niitäkin oli aika vähän äänessä.
5: Kyllä se laji on myös vähentynyt. Tämä on yksi esimerkki lajista, joka kärsii siitä sammaloitumisen seurauksista, eli sen kosteikon ruoantuotanto romahtaa siinä vaiheessa, kun pohja muuttuu rahkasammalelle ja se ei enää niitä ruokokerttusiakaan sitten elätä, vaikka siinä sitä ruovikkoa sitten kasvaisikin.
4: Niin, eli siellä pitäisi olla vettä ja se vesi tarjoaisi vesihyönteisille mahdollisuuden tai selkärangattomia.
5: Kyllä, joo. Eli se rahkasammal sinänsä, niin se ei tarjoa oikein millekään lajeille suuressa mittakaavassa niin kuin

0: ravintoa. Ja kun se rahkasammal täyttää pohjan, niin ruoantuotanto tosiaan romahtaa ja sen jälkeen romahtaa linnusto myös.
1: Milläs metodilla te muuten seuraatte tuota pesimälinnustoa, että kuulin, että niin kuin veneellä voi mennä tuolla, jos on tutkimustyössä, niin pääsee vähän katsomaan paremmin, kuin tuosta patotieltä nyt ei kaikkea tietysti havaitse.
0: Joo, täällä lasketaan tänä vuonna vesilinnustoa, poikastuottoa, miten paljon poikasia tulee ja minkä verran levähtää ja sitten yölaulajia. Joinakin vuosina lasketaan ihan kaikki pesivät parit, eli se tarkoittaa sitä, että kävellään todella monta aamua ja sitten myös öitä täällä ympäri tätä aluetta ja ne paikat, mihin ei rannoilta kuule, niin ne käydään sitten veneestä kuuntelemassa.
1: Sä oot ollut viime yönkin retkellä. Sä oot pirteen näköinen kuitenkin ja tässä on vielä kevät takana ja alkukesä koittanut, niin eikö väsytä?
0: Ei väsytä, että valoisuus antaa virtaa, että sitten talvella voi nukkua.
1: Mitäs jännää on raportoitavana viime yöltä?
0: No viime yöltä ei nyt mitään mullistavaa, mutta tuossa oli aivan hieno juttu taas löytää Siikalahdelle uusi pesimälaji. Kanadan hanhella oli poikue. Sitä oltiin jo toki epäilty, kun koiras oli vartioi yhtä saarta tuolla, mutta jälleen yksi pesimälaji saatiin listalle. Toki Kanadan hanhi noin niin kuin Suomeen tuotuna lajina ei nyt ole mikään suuri tämmöinen ilahduksen kohde.
1: Kuinka monta lajia muuten tässä niin kuin Siikalahden ympäristössä suurin piirtein pesii?
0: No tässä reilu parisataa lajia on mahdollista nähdä, jos retkeilee tosi aktiivisesti eikä käy töissä.
1: Siis ympäri vuoden?
0: Kyllä, niin, joo.
1: Toi oli kans aika kiva viime yönä, kun oli tyyni yö siis, niin oli hauska kuunnella, niin kyllä noita ruisrääkkiäkin oli kohtalaisen runsaasti.
0: Joo, ruisrääkkiä on saapunut nyt. Ne vähän vielä kyttäilee ehkä sitä, että noi heinäpellot saisi olla pikkasen korkeampia, että se ruisrääkkä haluaisi pystyä olemaan piilossa. Että vielä on kasvusta sen verran matalaa, että vain harvat paikat niille kelpaa.
1: Mä olin täällä ensimmäisen kerran joskus 80-luvulla Tringan Helsingin lintutieteellisen yhdistyksen retkellä. Ja muistan tuosta patotieltä vaan sen, kun siellä oli pikkuhuitti ja se oli tietysti täysin niin kuin tuntematon laji meikäläiselle ja sitten muutamia kertoja käynyt selkeä. Mutta silloin mun mielestä niin kun oli kuhankeittäjiä, me kuultiin useampia ja no tänä aamuna ei ole kuulunut. Kuinka paljon kuhankeittäjien määrä on tippunut viime vuosina?
0: Se on pudonnut todella dramaattisesti, että Siikalahdella aikanaan saattoi olla 4 tai 5 reviiriä ja nykyään vain ehkä yksi reviiri hivottelee tätä Siikalahden aluetta. Eli se laji on romahtanut todella massiivisesti. Ja jotenkin se ajoittuu myös ton somen syntymiseen ja keksimisen aikoihin, koska mä oon nähnyt lukemattomia kuvia tuolta muuttoreittien varrelta, missä on auton konepellillinen kuhankeittäjiä ammuttuna. Ja se houkuttelee se julkisuus, minkä sitten kavereilta saa ampumaan niitä valtavia määriä. Ei se varmasti ainoa syy ole, mutta meillä tämä maisema ei ole niin kauheasti muuttunut siitä, mitä se on ollut silloin, kun niitä kuhankeittäjiä oli vielä paljon. Eli suurin osa paikoista on ihan ennallaan. Eli ei pitäisi olla sen suhteen mitään syytä kuhankeittäjän vähentymiselle. Mutta jos nämä meidän linnut nyt sattumoisin kulkee juuri niiden pahimpien alueiden läpi, jossa tappiot on suurimpia, niin kyllä sillä voi olla merkitystä.
1: Täällä on kyllä hyvä konsertti, on vehreitä ja on lämmin aamu, on tosi hienoa. Tähän voisi kyllä hyvin kuvitella kuhankeittäjän laulu, mutta ehkä me joudutaan ottaa nyt sitten tältäkin aamulta tämä tappio vastaan.
0: Joo, voi olla, että kannattaa mennä johonkin vähän parempaan paikkaan siellä, missä ne meidän vakituiset reviirit ovat. Kuhankeittäjät kuitenkin elää useita vuosia ja tulee aina samoille paikoille, jos vaan ovat elossa.
1: Eli toivoa on, kun vaan tietäisi, mihin menee.
0: Kyllä, kyllä.
1: No, täytyy sitten ehkä yrittää vähän urkkia tietoja. No joo, otetaan tämä vielä tämä patotie ja tämä lintutorni, mikä on, ja tämä paikka, mihin niinku turistit ja lintuharrastajat tulee, maalikotkin ihastelemaan äänimaisemaa ja katselemaan lintuja, niin haluatko nostaa jotain lajeja ehkä, että millä menee hyvin tai vastaavasti, millä menee huonosti, että mihin olet kiinnittänyt huomioon?
0: No, yksi mielenkiintoinen ilmiö on se, että uuttukyyhky levisi tänne muutamia vuosia sitten ihan todenteolla ja nyt niitä on joka peltoaukealla ja pitkään se oli todella harvinainen täällä. Etelässähän niitä on ollut jo pidempään.

0: läppään. Sitten toinen sellainen laji, mikä on tänne Itä-Suomeen levittäytynyt ihan voimalla, on toi pähkinänakkeli. Niitä nyt ei ihan tässä luontopolun varressa pesi vielä, mutta Siikalahden ympäristössäkin on useampia pareja tällä hetkellä.
1: No kerkiitse näillä linturetkillä tai kartoitusretkillä, niin katselee muitakin kuin lintuja. Tuleeko kiinnitettyä huomiota nisäkkäisiin tai kasveihin?
0: No aina kaikki, mikä vastaan tulee, tietysti pitää yrittää katsoa, jos on jotakin sellaista, mikä niin kuin herättää huomion. Ja eläimiähän tulee nähtyä aika paljon, kun on ainoana ihmisenä öisin liikkeellä. Niin. Esimerkiksi hirviä.
1: No vuosien varrella on varmaan niin hirveästi kaiken näköisiä erilaisia kokemuksia ja huippuhetkiä, mutta kerros nyt joku semmoinen ikimuistoinen hetki tästä, suurin piirtein tästä paikasta, missä nyt ollaan.
0: No niitä on niin valtavasti niitä muistoja, kun täällä on reilu 20 vuotta, kohta 30 vuotta aktiivisesti retkeillyt, että kyllä siitä on tosi vaikea nostaa mitään yhtä yksittäistä juttua.
1: Monet lintuharrastajathan nostaa jonkun harvinaisuuden, mutta sitten taas toisaalta voisi nostaa ihan tavallisenkin lajin, mikä pesän on löytänyt tai sitten nähnyt, että miten ne käyttäytyy tai jotain. No, saat miettiä sitä, mutta vielä yksi laji, mistä aikaisemmin ei saanut kysellä, mutta nyt varmaan saa kysellä kuitenkin, niin valkoselkätikka, niin miten sillä menee?
0: Valkoselkätikalla menee aika kivasti. Tässä Siikalahdella on ollut pitkään jo 3 reviiriä ja sitten niitä kaikissa sopivissa ympäristöissä alkaa olla niitä reviirejä täällä ympäristössä. Eli valkoselkätikalla menee ihan kivasti.
1: No tuleeko joku huipputarina mieleen?
0: No yksi ehkä semmoinen tarina, mikä voisi kertoa, niin mä olin töissä tuolla Päätornilla oppaana. Ja tämä tapahtui tuossa 90-luvun puolivälin jälkeen. Ja sitten siitä lentää ohi tällainen hyyppä, josta mä nyt en ehtinyt nähdä kuin ihan muutaman vilauksen, mutta heti tiesin, miltä sivulta se kirjasta löytyy. Mutta 3 ihan samannäköistä lajia löytyi kirjasta ja mä en ole ihan ollut varma, mikä se niistä oli. Mutta sitten soittelin tutuille, jotka laittoi lintutiedotukseen, että nyt täällä joku näistä rarihyypistä on liikenteessä. Ja sitten yksi paikallinen harrastaja kävi sen etsimässä tuolta patovallilta ja kyseessä oli suohyyppä ja se aiheutti sitten äitienpäivänä ison kansainvaelluksen tänne, kun se taisi olla ensimmäinen kunnolla bongattavissa ollut suohyyppä.
1: Niin, että hyvä havainto tavallaan pilasi monen ihmisen äitienpäin.
0: Kyllä, ja sitten siellä oli myös niitä äitejä jonkun verran mukana ja he eivät näyttäneet erityisen onnellisilta.
1: Mites tästä nyt edetään? Mihinkään tässä pitäisi mennä ja mitä pitäisi tehdä?
0: Kyllä mä suosittelisin kiertelemään täällä Parikkalassa näitä lintutorneja ja koskaan ei tiedä, mitä niissä tulee vastaan. Aina voi tulla jotain yllättävää. Nyt on esimerkiksi noita kiljukotkia ollut poikkeuksellisen hyvin liikenteessä.
1: Ai, että pitäisi ruveta taivaallekin katselemaan. Jotenkin olin vähän vielä äänitysvireissä, että kulkisi tässä niin kuin aamu- ja iltahämärissä. Ja miksei yötkin? Yöt on niin älyttömän kivoja tähän aikaan.
0: Yöt on ihan loistavia, joo. Rauhallista ja hiljasta ja kaikki eläimet on liikkeellä.
1: Et päivät pitäisi nukkua ja yöt pitäisi valvoa, mutta
0: näin ne lintuharrastajat tähän aikaan elää.
1: Niin, mutta sä oot uskomattoman sinnikäs, kun sä oot niin terhakkaan oloinenkin ja hyväkuntoisen näköinen. Luulisin, että kevät jo vähän niin kuin näkyisi, että rupeaa väsyttää, mutta talvelehtii.
0: Ei se vielä. Sitten tuossa kuukauden päästä alkaa varmaan näkymään.
2: Parikkalassa Siikalahden kosteikolla Juha Laaksosen luontoretkellä oppaana biologi Hanna Aalto. Vaikka puhutaan, että lintujen määrä on vähentynyt, niin ainakin taustakuoron perusteella niitä on vielä melkoisesti Siikalahdellakin.
3: Summertime, kesän lapsi, baarabaada basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
2: Tämä on hauska idea tuo. Kaikkien aikojen kesäbiisit. Osallistukaa ihmeessä. Ja

painottaa hienoa muistoa, hienoa tarinaa, joka liittyy tuohon kappaleeseen. Silloin saattaa hyvinkin olla ohjelmassa mukana. Minun ei tarvitse osallistua, sillä voin soittaa kaikkia aikoja kesäbiisin saman tien. Se on listalla.

0: Siinä oli Juha Tapio. Minna Pyykön maailma on hauska ohjelma siitä, että siinä usein yhdistyy biologin ja taidefanaatikon tai taidefanin näkökulmat. Harvoin niin paljon kuin nyt. Nimittäin tämän päiväisessä jaksossa biologi ja taidehistorioitsija yhdistävät voimansa ja katsovat yhdessä samoja teoksia. Biologi emeritus professori Pekka Niemelä sekä taidehistorioitsija Markku Valkonen ovat kiertäneet viime aikoina Itämeren rannikon museoita ja luontoa tutustuen kuvataiteilijoiden Itämereen. Minna tapaa heidät meren äärellä Turun taidemuseossa. Mitä kaikkea maalauksiin on merestä ja rannikon elämästä tallentunut? Voivatko nämä saaristomaisematkin olla osa Suomen kansallismaisemaa? Entä voiko 1800-luvun maalauksista nähdä nykyään myös luonnonmuutoksia? Let's go.
1: Olimme varmoja siitä, että paikka on juuri oikea, koska jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi.
2: Eipä hän tuolla onkivana poikana tiennyt varmaan, mihin tämä kohtalo hänet kuljettaa.
3: Nuori nainen istuu rennon oloisesti hellehattu päässään laiturilla, ruskeassa hameessa ja vaaleanpunaisessa kesäpaidassa. Jalat roikkuvat huolettomasti veden yllä, vieressä laiturilla on kori, jossa on ehkä eväitä, ja huivi, jota ei selvästi nyt tarvita, kun on tyyntä ja lämmintä. Vesi on aika matalalla siinä laiturin kohdalla, pohjan kivet kuultelevat auringossa vedenpinnan läpi. Nainen on varmaankin ollut lukemassa, mutta maalauksen kuvaamalla hetkellä hän on laskenut kirjan syliinsä, ehkäpä vain hetkeksi, koska peukalo on kirjan välissä kirjan merkkinä. Ja nainen katsoo taakseen nuorta poikaa, joka on ruovikon laidassa veneessä ongella. Maalaus on suomalaisen Gunnar Berntssonin kesäpäivä vuodelta 1893. Maalaus, jonka hän teki itse asiassa vain pari vuotta ennen hyvin varhaista kuolemaansa, ja johon maalaukseen liittyy kohta kuultava eräänlainen salapoliisitarina. Kesäpäivämaalaus löytyy Turun taidemuseon kokoelmista, ja siellä museossa me nyt olemme myöskin emeritusprofessori biologi Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Museossa on kuitenkin sattumalta parhaillaan avajaiset käynnissä, joten me katselemme valokuvaa tästä taulusta museon alakerran näyttelytilassa. Turun taidemuseo, Ateneum, Ahvenanmaan taidemuseot, mutta myöskin monet muut Itämeren rantavaltioiden museot ja itse luonto, erilaiset taiteilijoiden maalauskohteet ovat tulleet Markku Valkoselle ja Pekka Niemelälle hyvin tutuiksi tämän nykyisen projektin tiimoilta, kun he ovat lähteneet sukeltamaan Itämeren aaltoihin ja rannoille kuvataiteilijoiden silmin. Tämä Markku Valkosen ja Pekka Niemelän ainutlaatuinen yhteismatka alkoi itse asiassa jo vuosia sitten, ja olen päässyt kerran aiemminkin 3 vuotta sitten heidän seurassaan tutkimaan maalausten eläimiä ja maisemia. Ja nyt sitten tästä Itämerestä taiteilijoiden silmin on myös Jon Nurmisen säätiön tukemana ilmestymässä kirja. Ja niinpä me selailemme valokuvia maalauksista, joissa on tyyntejä, tyrskyä, veneitä merellä ja rannassa, lapsia uimassa, kävelijöitä rannalla, ikiaikaisen tuntuisia silokallioita ja siirtolohkareita ja toisaalta jatkuvasti vaihtuvia valoja ja värejä, meri sinisenä, violettina, vaaleanpunaisena, harmaana ja kuvia maalauksista, joista heijastuvat myös vaihtuvat maailmantilanteet, muotivirtaukset, kylpylä, kulttuuri ja eri aikoina Itämeren rannalla kukoistaneet taiteilijayhteisöt. Ja maalaus, josta me aloitamme, on itse asiassa Ahvenanmaan Önningebyn taiteilijayhteisön perustajan ja Turun taidemuseon ensimmäisen johtajan Viktor Westerholmin maalaus Ahvenanmaa vuodelta 1909. Se on korkealta katseltu maisema, jossa pehmeät kalliot aaltoilevat kohti metsää, rantaa, horisonttia, lähes kellertävän kuulasta taivasta. Ilmeisestikin sen verran merkittävä teos aikanaan, että Hufvudstadsbladet kirjoitti siitä jo 5 vuotta ennen sen valmistumista 1904. Tämä taulu, josta näyttää tulevan parhaisiin kuuluva, ellei paras, minkä hänen taitava siveltimensä on luonut, on erityisen lähellä taiteilijan sydäntä. Hän haluaa antaa sille nimen Ahvenanmaa ja koettaa sisällyttää siihen kaiken lämpimän tunteen, jonka hän kohdistaa tähän seutuun, jossa hän on viettänyt 18 kesää elämästään.

0: No jos ajatellaan suomalaisista taiteilijoista, niin yksi keskeisiä on Victor Westerholm, jonka suuri Ahvenanmaa-taulu tässä Turun taidemuseossa kuuluu niin kuin näyttävimpiin teoksiin. Ja siinä nyt tämä Ahvenanmaan punainen rapakivi, punertava rapakivi on keskeisessä roolissa ja kallion upeus avautuu Knutsvuudan vuoren huipulta merelle päin ja muodostaa eräänlaisen ikonisen Ahvenanmaan kuvan. Ja se on aivan yhtä tärkeä noin taiteellisesti ja taidehistoriallisesti kuin vaikkapa Eero Järnefeltin kolikuvat. Ja tässä tuleekin yksi teema ja ajatuksen juonne, se, että kun ajattelemme kansallismaisemaa, niin hyvin usein se menee tuonne Suomen itäpuolelle ja Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan ja niin edelleen. Mutta tässä meren rannikoilla taiteilijat ikään kuin loivat toisen kansallismaiseman, toisenlaisen ja uuden näkökulman siihen, mikä on Suomen kokonaisuus, ikään kuin maantieteellis-esteettisesti, jos näin voi sanoa.
1: No kertokaa, että miten tämä teidän matka tänne Itämeren, taiteilijoiden seurassa Itämeren historiaan ja Itämeren luontoon, niin miten se on niinku edennyt ja minkälaisia yllätyksiä siellä on tullut?
0: No itse asiassa me ollaan tehty useampikin matka. Ahvenanmaan saaristo tietysti on yksi keskeisistä kohteista aivan luonnollisesti, mutta me olemme käyneet myös Baltian maissa, kaikissa Baltian maissa, ja tutkailleet näitä paitsi taidemuseoiden antia ja taidetta, niin maisemia, jotka ovat olleet inspiraationa maalareille. Ja sillä lailla nähty vähän toisesta näkökulmasta myöskin tätä taidetta. Jos käy paikalla, josta jokin teos on maalattu, ja totta kai tietysti muutoksiahan niissä aina on luonnonmaisemissakin, mutta se antaa toisenlaisen kuvan itse teoksen syntyvaiheista. Siihen voi vähän eläytyä toisesta näkökulmasta, kun katsoo maalausta ja katsoo maisemaa, josta se on luotu.
1: Niin onko teille käynyt niin, että kun on nähnyt sen maalauksen, niin sitten se maisema jotenkin tuntuu tutulta, kun menee siihen, että aijaa, että tämän se taiteilija on nähnyt ja näitä asioita korostanut ja näin?
0: Kyllä se usein on niin. Itselläni on hyvin varhainen kokemus 70-luvulta, jolloin kiipesin itse tuonne Knutsvuudan vuorelle. Kirjoitin siitä sitten artikkelinkin tästä kokemuksesta. Kävin siellä valokuvaajan kanssa ja katselimme maisemaa juuri Westerholmin Ahvenanmaa-taulun näkökulmasta ja etsimme sitä kohtaa, josta taiteilija olisi juuri maalannut tämän näkymän. Olimme hyvin lähellä, mutta kävi kuitenkin ilmi, että Westerholm oli hieman muotoillut sitä maisemaa maalauksensa tarpeiden ja sommittelun hyväksi. Mutta muutoin olimme varmoja siitä, että paikka on juuri oikea, koska jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen tätä taulunsa maalaamista tilannut.
1: No hämmästyttävää.
0: Se värituubi on minulla edelleen ja aion lahjoittaa sen myöhemmin Turun taidemuseolle.
1: No, mites Pekka, onko sulle käynyt tämmöisiä vastaavia tilanteita, että pääsee näin konkreettisesti kiinni siihen, mitä taiteilijat on katsonut?
2: No, mä olen kiinnostunut historiasta, että mulla ei siinä mielessä vastaavaa maisemaesimerkkiä ole, mutta yksi hauska tutkimusretki on ollut tämä Turun taidemuseon yksi hienommista maalauksista, Gunnar Berntssonin kesäpäivä vuodelta 1893, ja harmittaisi tätä hienoa kuvaa nyt ei pysty tämmöisessä lähetyksessä välittämään, mutta siinä on tämmöinen alkeellinen laituri, jolla istuu sitten nuori neito. Hänellä on kirja kädessään ja sitten hän katsoo taaksepäin ja siellä taustalla on sitten nuori poika veneessä onkimassa. Ja Markun kanssa ajateltiin ensin, että tämä olisi hyvä mainio maalaus tähän meidän teokseen, mutta onko se merenrannalta? Tämä voi olla vaikka Savosta. Tämä siinä on yksinkertainen laituri ja sitten kivilohkareita. Ja kun rupesimme jäljittämään sitä, niin osoittautui, että se on hyvin samanlainen kuin maisema, mitä on Perunajan saaristossa. Ja tulimme sitten tänne Turun taidemuseoon katsomaan varastoon sitä. Ja kun käänsimme tämän maalauksen ympäri, niin siellä oli taulu, jossa luki, että Gunnar Berntsson kesä ja aihe Perunajan fansneesista. Mallina todennäköisesti

0: Sitten Karin von Born ja myöhemmin Ramsey. Eli tämä von Bornin suku omisti sieltä tämän, tai asui tässä Sarvilahden kartanossa, ja Fastnes oli sitten se sivukartano. Eli se oli merenrantamaisema, mutta sitten minä kiinnostuin, että kun hän oli myöhemmin Ramsey, että eikä vain. Ja aivan totta, hän oli, jos voisi sanoa, Suomen geologian isän Wilhelm Ramseyn kanssa naimisissa. Ja Ramsey teki 1800-luvun lopulla tutkimusmatkoja Kuolanniemimaalle ja sitten myöskin Vienaan ja Karjalaan, ja hän määritti Fennoskandian rajat. Eli tämä termi Fennoskandia tulee häneltä. Että siinä mielessä tämä hyvin mielenkiintoinen yhtymäkohta oli siihen. Mutta sitten Markku oli erittäin kiinnostunut tästä vonkivasta pojasta sitten, ja otimme yhteyttä sitten niihin nykyisin tähän kartanon omistajiin, ja osoittautui, että tämä vonkiva poika on tämän Karinin pikkuveli Ernst von Born, josta tuli myöhemmin huomattava poliitikko, oikeusministeri ja semmoinen vanhemmalle sukupolvelle, niin tämä Ernst von Born muistetaan siitä, että hän osallistui näihin Moskovan rauhanneuvotteluihin silloin syksyllä 1944 oikeusministerinä, mutta kun pääministeri Antti Haxell sitten halvaantui, niin hän otti sitten nämä pääministerin tehtävät hoitaakseen, ja hän piti tämän kuuluisan radiopuheen Moskovan rauhasta 19.9.1944 Yleisradiossa. Että eipä hän tuolla onkivana poikana tiennyt varmaan, mihin tämä kohtalo hänet kuljettaa.
1: Onpas jännittävää, että yhteen todella idylliseen kesäpäivän kuvaukseen, niin siihen liittyy näin paljon tarinoita, että olette voineet saada ne selville. Tämä on varmaan aika jännää.
2: Tottahan toki. Kaikki tällainen uuden löytäminen ja vähän yllättävän näkökulman saaminen taideteokseen, niin se palkitsee ja se on hauskaa. Ja taide pystyy tällä tavoin yllättämään tutkijansa ja katsojansa monella tavalla. Ei vain rakenteellisilla visuaalisilla ominaisuuksilla, vaan tarinoilla, joita se jopa enteilee joissakin tapauksissa. Ja tässä Gunnar Berntssonin maalauksessa nyt sattuu näin olemaan. Ja kyllähän tietysti tarinoita liittyy aina taiteeseen. Tuossa aiemmin kävimme Rügenin saarella ja tutkimme Caspar David Friedrichin keskeisiä teoksia, erityisesti tätä Rügenin liitukalliolta avautuvaa merinäkymää ja sen sisältöä ja erilaisia viitteitä. Ja sekin sisältää siis, se on oikeastaan perhekuva, jossa on taiteilijan puoliso ja sitten myöskin hänen veljensä, ja itse tuosta maisemasta taiteilija sommitteli tämmöisen hyvin kauniin maalauksen, jonka keskeinen muoto näiden liitukalliopilareiden ympäröimänä tuo mieleen, ja luulen, että se on myöskin ollut tarkoitus sydämen muodon, että se on tämmöinen rakkauden tunnustus ja uuden pariskunnan korkea veisu. Ja kun sitten kävimme tällä paikalla, josta se on maalattu, niin oli mielenkiintoista nähdä, että kyllä taiteilija oli ottanut huomioon hyvin tarkoin nämä luonnon muodot, mutta hieman käyttänyt omaa mielikuvitusta ja liioittelua hyväkseen. Ja sitten tietysti, kun ajattelemme, että se maalaus on kuitenkin parisataa vuotta vanha, niin kalkkikivikalliot, tämmöiset liitukalliot, niin ovat alttiita eroosiolle, että kaikki kaikkein terävimmät liitupiikit olivat jo hieman tylsistyneet ja madaltuneet.
0: Joo, itse asiassa tämä näkyy jo toisessa maalauksessa, minkä hän teki täsmälleen samasta paikasta 7 vuotta myöhemmin. Ja siinä ei ole mielenkiintoisesti näitä henkilöitä mukana ollenkaan, vaan pelkkä tämä maisema. Ja jo 7 vuodessa se oli muuttunut niin, että nämä jyrkimmät, nämä kalkkikivipiikit, niin olivat erosion myötä niin romahtaneet alas. Kalkkikivihan on tämmöistä hohkaista, eli vesi imeytyy siihen, ja sitten kun se talvella jäätyy, niin sitten se murskaa nopeasti ja muuttaa sitä. Ja samoin nämä kauniit puut, mitkä oli siinä ympärillä, niin niistä on pelkästään vain kannot näkyvissä, että tämä maisema on hyvin nopeasti muuttunut jo siinä ajassa.
1: No minkälaisena, tietenkin monenlaisena, mutta minkälaisena Itämeri näyttäytyy taiteilijoille? Mitä on eniten tallennettu?
2: No meillä on itse asiassa tämmöinen historiallinen teesi, ja se on se, että Itämerestä alkoi muodostua 1800-luvun kuluessa vastine Välimerelle. Ja siihen oli monia syitä, muun muassa se

0: aika, että lääketieteessä kylmä vesi alkoi näytellä yhä suurempaa terveysroolia. Ja ryhdyttiin sisämaan kylpylöiden sijasta ja ohella perustamaan merikylpylöitä. Tämä kaikki lähti Englannista ja Ranskasta kyllä liikkeelle, mutta se sai erittäin suuren merkityksen Itämerellä. Ja eräätkin lääkärit olivat sitä mieltä, että kyllä Pohjanmeren erittäin suolainen vesi on siis kaikkein terveellisintä. Sitten tuolta erittäin merkittävä lääkäri nimeltä Vogel oli tiukasti sitä mieltä, että hei, että kyllä tuota Itämeren vähäsuolainen vesi ja kylmyys on se kaikkein terveellisin pulahduspaikka. Ja kaikella tällä oli merkitystä, käytännön merkitystä, koska näitä kylpylöitä myöskin tämän kun lääketieteellisen arvion perusteella ryhdyttiin taajemmin rakentamaan. Totta kai se oli aluksi aateliston ja vauraan väen kohtaamispaikka ja sitten myös huvittelupaikka, että kysymys ei ollut pelkästään terveydestä. Kaikki se toi Itämerelle aivan uudenlaista karismaa ja merkitystä. Ja se vanha ajatus siitä, että Välimeri on paitsi tietysti niin kuin antiikin kulttuurin ja kulttuurin lähtökohta Euroopassa monin tavoin, niin sitten se, mikä on terveellistä ajankäyttöä ja viettoa, niin se ei sijoitukaan pelkästään Välimerellä. Vielä 1700-luvun lopulla Augustin Ehrensvärd oli sitä mieltä piirroksissaan, hän oli tämmöinen satiirinen piirtäjä, arkkitehti ja kaikkea mahdollista, meriupseeri, niin hän piirsi hauskan piirroksen, jossa hän ehdotti ikään kuin, että kuumailmapallolla siirretään koko Tukholme Sisiliaan, koska hän oli kokenut, että Sisilia on siis kaikkein loistavin sijaintipaikka ihmiselle ja kaupungeille. Ja siinä oli tosiaan, Tukholma oli kuvattu semmoisena rannikon kivikasana, sitten oli meren horisonttiviiva välissä, ja sitten oli kaunis silokallio, joka edusti Sisiliaa, jonne kuuma ilmapallojen nostava Tukholma oli matkalla. Ja tämä ajatustapa muuttui sitten 1800-luvun mittaan niin kuin aivan päinvastaiseksi.
1: Ja sitten yksi aivan olennainen seikka, mitä harvoin tulemme ajatelleeksi, mikä yhdistää Välimerta ja Itämertä, se on vuoroveden puuttuminen. Ja sillä on ollut aivan olennainen tekijä näiden rantojen käyttämisessä. Kun ei ole vuorovettä, niin syntyy hienot hietikot. Ja sä pystyt käyttämään sitä ympäri vuorokauden. Ja mikä tärkeintä, rakennukset pystytään rakentamaan aivan siihen rantaan. Laiturit pystytään rakentamaan siihen ihan rantaan. Että se on meriliikenteelle, ihmisten toiminnalle ja nimenomaan tämmöisten kylpyläkulttuurien kehittymisen kannalta niin aivan olennainen tekijä, että meillä ei ole tätä vuorovettä. Että jos sä illalla käyt uimassa ja menet aamulla, niin meri saattaa olla useamman 100 metrin päässä kaukana.
2: Maalasivatko taiteilijat yleensä Itämertä siis kesällä vai miten tämä talvinen Itämeri?
0: Maalasivat toki suurimmalta osaltaan kesäaikaa, mikä on ehkä niin kuin luontevaakin, erityisesti kun ulkoilmamaalaus levisi, siitä tuli ikään kuin välttämätön maisemamaalauksen metodi. Niin talvella maalaaminen oli tietenkin aika hankalaa, mutta kyllä taiteilijat, muun muassa Önningebyn taiteilijakolonian jäsenet Elin Danielsson ja J.G. Akke maalasivat hyvin merkittäviä talvimaisemia.
1: Önningeby sai sitten silloin loppuvaiheessa uusia jäseniä, nimittäin virolaiset taiteilijat löysivät Önningebyn. Ja tapahtui silloin Venäjän Japanin sotaan liittyvän tämän kansannousun jälkeen 1905, jolloin virolaiset taiteilijat saivat potkut noista pietarilaisista taideakatemioista ja monet heistä tulivat Önningebyhyn ja ehkä merkittävin heistä oli kuvaveistäjä Konrad Mänki ja hän Önningebystä teki nimenomaan nämä ensimmäiset maalauksensa. Hän siirtyi kuvaveistosta niin kuin maalaukseen ja hänestä hän myöhemmin tuli varmaan Viron ehkä merkittävin maalari.
2: Te olette löytänyt jänniä näkökulmia näihin taiteilijoihin Itämeren rannalla, niin mitä esimerkiksi?
0: No oikeastaan yksi näistä näkökulmista on ollut tämä taiteilijoiden kiinnostus purjehdukseen. Se oli tietysti olennainen osa elämää rannikolla ja saaristossa, mutta purjehdus tuli muotiin, ei ainoastaan niin, että

0: Kaikkein rikkaimmat, kuten esimerkiksi Venäjän keisarit, jotka purjehtivat pitkin Suomen rannikoita ja Itämerellä muutoinkin, niin sitten myös taiteilijat, joilla oli siihen varaa, niin mielellään sekä omistivat että purjehtivat pitkiäkin matkoja.
1: Joo, ja yksi teema, mitä olemme käsitelleet, on tapahtuu laiturilla. Eli laiturithan on enää niin osa tämmöistä saaristomaisemaa. Sen kautta kulkee tämä liikenne. Ja sitten sykkii tämä saaristolaisten ja muidenkin elämän jälleen näkemisiin ja hyvästi jättöin ynnä muineen. Ja siinä on monia näkökulmia ja yksi teema on myöskin tämä hyvin tunnettu Victor Westerholmin nämä Eckerön laiturimaalaukset, joita hän teki useita ja jotka toisaalta ilmentävät sitten hänen ehkä monen munkin niin kaipuuta Ruotsiin sitten, koska sitä kautta kulki sitten tämä Venäjän ja Suomen suuryrityskunnan liikenne sitten länteen ja Ruotsiin.
0: Joo, olemme ottaneet myös huomioon mielikuvituksen, fantasian Itämeren ja pyrkineet esittelemään joukon taideteoksia, joissa Itämeri ja siihen liittyvät mytologiat tai ideat ovat olleet, jos eivät ratkaisevia, niin ainakin mukana kuvassa kirjaimellisesti. Ja siinä on hyvin monitahoinen valikoima teoksia. Aivan tämmöisistä symbolistisista teoksista, kuten Mikalius Tsurlionisin fantastiset maalaukset. Sitten on ruotsalaisia surrealisteja ja vähän suomalaisiakin, ja joissa nimenomaan tämä rannikoiden meren maisema on olennainen osa teosta ja näyttämönä tapahtumille, jotka koitamme eri näkökulmista avata.
1: Joo, ja olemme pyrkineet ottamaan mahdollisimman paljon huomioon myöskin Baltian maiden taiteilijoita ja myöskin Baltian maiden maisemaa. Ja ainakin minulle oli yksi sykähdyttävistä matkoista, minkä tämän projektin puitteissa olemme tehneet, että oli vierailu Kuurin kynnäksellä, joka on noin 100 kilometriä pitkä tämmöinen kapea hiekkakynnäs, joka sitten on myöskin taiteilijoiden tyyssijana ja hyvin erikoinen luonnolta ja maisemalta.
0: Erikoisesti Kuurinkynnään ottivat kohteekseen saksalaiset taiteilijat, puolalaiset taiteilijat, toki myös liettualaiset, mutta tyypillistä on, että yhden keskeisen kohteen rakensi kirjailija Thomas Mann. Ja hän oli taiteen ystävä itsekin ja voi sanoa, että vaikka hänen ympärilleen ei ehkä muodostunut taiteilijakoloniaa, niin taiteilijoiden ja kirjailijoiden vierailut tähdittivät kyllä kesäkausia siellä. Ja moni muukin taiteilija osti tai rakennutti oman talon kynnään kauniisiin maisemiin ja sillä lailla se oli hyvin vilkas kohde.
2: Minkälainen se itse meri siis näissä kuvissa, mitä me katsottiin, niin on tästä kesäisen tyyntä, sitten oli tämä jääpeite, mutta kuinka myrskyävä on taiteilijoiden Itämeri?
1: Jaa, riippuu taiteilijoista, mutta kyllä näitä myrskyäviä kuviakin on aika paljon.
0: Yksi suomalaisittain tunnetuimmista myrskyn kuvaajista on tietenkin Bernt Lindholm, joka kuvasi nimenomaan rannikon ja saariston näkymiä. Ja kun hän muutti Ruotsiin, niin vauhti vain kiihtyi. Ja hänen teoksissaan myrsky on hyvin aidon ja läsnä olevan tuntuinen aina.
2: Onko näillä tällä teidän Itämeren kierroksilla onko jotain tullut erityisen yllättäviä uusia helmiä? Olette korvannut näkemään Itämeren uudella tavalla tai onko jotain suosikkeja tullut vastaan?
0: Niitä on, taitaa olla niin paljon, että on vaikea niin kuin poimia niin kuin yksittäisiä teoksia. Mutta jos nyt ajattelee tätä fantasiapuolta, niin kyllä liettualaisen Tsurlionisin maalaukset ja tuotanto on kyllä varsin jännittävä kokonaisuus. Ja se on ollut yksi semmoisia, niin kuin, ainakin minulle henkilökohtaisesti, niin kiinnostavimpia löytöjä.
1: Vasta on tullut myöskin pettymyksiä, niitä on paljon helpompi luetella. Ja,
2: no.
1: Ja kaikkein suuri on se, että se mikä on Itämeren ja Itämeren altaan se ainutlaatuinen erityispiiri on maan kohoaminen, joka hyvin nopeasti niin kuin ajallisesti niin kuin muuttaa maisemaa, varsinkin alavia maisemia. Emme ole onnistunut löytämään yhtäkään maalausta, jossa se hyvin tulisi esille tämä maankohaminen. Esimerkiksi kauniina tyrnikasvustona. Tyrnihän tulee ensimmäisenä pensana sitten näille maankohamaille, niin ei yhtään kunnollista taiteellista tyrnikasvusta ole tullut vielä vastaan.
2: Tämä on nyt se biologin pettymys.
0: Yksi semmoinen mielenkiintoinen kohde ja oikein klassinen

0: Kohde on tietysti Tanskan pohjoisimmassa kärjessä sijaitseva Skagen ja sen taiteilijakolonia ja ne maisemat, jotka siellä rannoilta avautuvat. Nehän ovat varsin liikkuvaisia nämä dyynit sielläkin ja 100 ja 200 vuoden mittaan maisemat ovat muuttuneet ja yksi nykyisin merkittävistä kohteista on niin sanottu Tilsande de Kirche, eli hiekkaan hautautunut kirkko, josta näkyy vain torni enää. Ja ongelmat alkoivat jo 1700-luvulla, kun seurakuntalaiset joutuivat kaivautumaan Jumalan palveluksiin hiekan lävitse, kun hiekka aina tuprutti. Ja loppujen lopuksi tämä taistelu hävittiin hiekalle ja todettiin, että antaa hautautua, että täytyy rakentaa kirkko muualle. Mutta tämä kirkon torni on jäljellä ja se pilkistää sieltä dyynien keskeltä. Ja sitä ovat monet taiteilijat myös kuvanneet.
1: Joo, ja Kuurin kynnellä niin ainakin 14 kylää kirkkoinen on hautautunut näiden hiekkadyynien alle.
2: Näin kertovat siis emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkonen matkastaan taiteilijoiden Itämeren aaltoihin ja rannoille, kylpylöihin ja laitureille. Ja näitä teoksia voi kesäpäivinä halutessaan tosiaan käydä katsomassa Itämeren rannikon museoissa tai etsiä niitä kuvina niistä ohikiitävistä tai ikiaikaisen tuntuisista hetkistä, joita taiteilijat ovat eri vuosisatoina halunneet tallentaa mieleensä ja maalauksiinsa asti Itämeren rannalla liikkuessaan. Ja tämän voimakaksikon Pekka Niemelä ja Markku Valkosen kanssa aiemmin tekemämme taideluontomatkat löytyvät nekin 3 vuoden takaa tästä samasta sarjasta otsikoilla Ikuisen meren aaltoja ja katoavia erämaita ja Hontelosta hirvenvasasta tarunhohtoiseen tikliin. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 8:30.
3: Minna Pyykön maailma -ohjelmassa taidehistorioitsija sekä biologi katsoivat samaa maalausta ja kertovat, mitä näkivät. Pekka Niemelä ja Markku Valkonen olivat siinä haastateltavana.
4: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
5: Yle Radio Suomi.
3: Kello on 8:58, eli vajaan parin minuutin kuluttua kuullaan kello 9 uutiset ja niiden jälkeen urheiluradio. Sen jälkeen alkaa sunnuntai-aamussa perinteinen musiikkiohjelmien putki. Jenna Bogebergin iskelmaradio 9 jälkeen on kesätunnelmissa, mutta myös hieman Esa Pulliasta muistaen. Pekka Laineen ohjelma kello 10 jälkeen on Esa Pullias henkinen, mutta paljon muutakin kuin agentsia sisältävä. Ja J.P. Sillanpää kello 11 jälkeen Sillanpään sunnuntai-ohjelma kruunaa tuon putken. Ja kello 12 Kansanradio katkaisee musiikin riemuvoiton sitten omalla kattauksellaan. Eli kello 9 uutisia kohti mennään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No tähän jäi pari sekuntia, niin sanotaan hyvää huomenta. Hyvää sunnuntaita.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että Yhdysvaltain halu vähentää kriisiajan sotilaallista tukea Euroopalle tuo lisähaasteita puolustuskyvylle. Vähennykset koskevat Naton käyttöön luvattuja strategisia kykyjä, joita Euroopalla ei ole riittävästi. Saksalaisen Die Welt-lehden mukaan muutokset koskevat Naton nopean toiminnan joukkoja ja esimerkiksi sukellusveneitä ja ilmatankkauskoneita. Lisäksi Yhdysvallat on vetämässä pysyvistä joukoista 5000 sotilasta. Häkkäsen mukaan Eurooppa yrittää estää puolustuksen aukkojen syntymisen, mutta amerikkalaiset ovat kärsimättömiä.
3: No kyllä se tuo merkittävästi haastetta lisää. Että se sotilasmäärä ei ole se ehkä olennainen kysymys. Se on rauhana ja läsnäoloa. Me ollaan erityisesti kiinnostuttu tavallaan tästä, että miten Natossa varaudutaan poikkeusoloihin ja mikä on amerikkalaisten roolitus siinä. Ymmärrän, että amerikkalaisilla on tietysti kärsivällisyyden kanssa vähän haastetta. He haluaa edetä varsin ripeästi ja taas Euroopassa on enemmän tällaista hidasliikkeisyyttä. Ja me pyritään nyt näissä neuvotteluissa saamaan tämä aikataulu pysymään hallinnassa niin, ettei tapahdu mitään ongelmia.
2: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Armeniassa äänestysmaan parlamenttivaaleissa on alkanut. Mielipidemittausten mukaan pääministeri Nikol Pašinjanin puolue on selvässä johdossa vaalien alla. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan käynyt vaalien alla aggressiivista valeuutiskampanjaa mustamaalatakseen pääministeriä, joka on halunnut lähentää Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo ehtinyt uhkailla maata Ukrainan skenaariolla, jos Armenia lähenee EU:ta. Armenialaisen ajatuspajan perustaja Richard Kiragosian sanoo, että Venäjä ei ole käyttänyt toistaiseksi energia-asetta vaalivaikuttamiseen.
4: In terms of gas prices, when and if Russia demands to renegotiate the price of subsidized gas, that's when we're in a crisis.
2: Analyytikon mukaan Armenia on täysin riippuvainen venäläisestä kaasusta, jota se ostaa alle maailmanmarkkinahintojen. Edullisten kaasutoimitusten päättyminen iskisi pahoin Armeniaan. Armenia on virallisesti Venäjän liittolainen, mutta se on pettynyt siihen, ettei Venäjä ole kyennyt suojelemaan maata konflikteissa naapurimaa Azerbaidžanin kanssa. Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Sadekuuroja tulee maan pohjoisosassa ja länsirannikolla. Lapissa tulee myös ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 18-24 astetta. Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus ja Lapin maakunnissa voi tulla voimakkaita ukkospuuskia. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
5: Ja hyvät sunnuntaihuomenet myös urheilutoimituksesta. Pasilan studiossa Petri Viljanen. Vegas Golden Knights voitti Carolina Hurricanesin jatkoajalla 5-4 jääkiekkoliiga NHL:n kolmannessa finaaliottelussa ja siirtyi ottelusarjassa 2-1 johtoon. Carolina nousi kolmannessa erässä 0-4 tilanteesta tasoihin ja vei ottelun jatkoajalle. Kotijoukkue vei kuitenkin kamppailun ja ratkaisun maali nähtiin Vegasissa toisessa jatkoerässä, kun Joe Theodore onnistui. Suomi jatkoi voittokulkuaan lentopallomiesten Eurooppa-liigassa lauantaina. Montenegro taipui Suomelle erin 1-3. Aiheesta jatkaa Manu Myllyaho.
6: Suomen lentopallomiehet avasivat Eurooppa-liigan odotetusti kahdella voitolla. Itävalta ja Montenegro molemmat kaatuivat 3-1. Yleurheilun asiantuntija Timo Tolvanen, mitäs lentismiehille avaus viikonlopusta jäi käteen?
7: No tärkeintä just se 6 pinnaa ja 2 voittoa, mutta ehkä isompana juttuna tuo Itävallan voittaminen 3-1 oli ihan hyvää pelaamista Suomelta. Ja sitten Montenegro rimaa hipoen voitettiin 3-1, mutta se oli pakkovoiton paikka. Mutta se, että 2 tärkeää voittoa ja tuosta on hyvä lähteä jatkamaan tämä Euroopan liiga.
6: Niin, 4 ottelua vielä jäljellä voittamalla nenin Suomi on käytännössä varmasti siellä välierissä ja saa EM-kisapaikankin jo 2 vuoden päähän, mikä tässä tavoitteena on ollut. Näetkö mitä uhkakuvia tämän tavoitteen edessä?
7: No onhan siellä vielä pari kantoa kaskessa, että seuraava viikonloppu pelataan Suomessa Helsingissä ja Albania ja varsinkin Kroatia on siellä se, joka voi vielä yllättää jollain tavalla, että Suomen pitää siinä pelissä pystyä pelaamaan kuitenkin kohtalaisen hyvää peliä ja sitten viimeinen viikonloppu siellä on vastassa Islantia, Slovakia ja siellä nimenomaan Slovakia on se, joka voi hyvänä päivänä Suomelle pistää kampoihin, mutta kyllä mä näen tällä hetkellä Suomen mahdollisuudet välieriin niin kuin erittäin hyvän.
6: Miltäs toi Suomen peli tällä hetkellä näyttää?
7: No ihan kohtalaiselle, että varsinkin torjuntapelaaminen on minun mielestä hienolla tasolla, että ehkä vähän jollain tavalla omaan hyökkäämiseen tarvittaisiin vähän lisää, että toki Suomi ei ole ikinä ollut mikään ihan älytön pommittajajoukkue, mutta niin kuin jotenkin siihen tarvitsisi jotain hyvää ja tietysti kysymysmerkkinä on tuo hakkuripeli, missä Veikka Lindqvist nyt ensimmäistä kertaa vastuuroolissa ja siihen tarvitaan varmasti lisää ja katsotaan mitä tulevat viikonloput antaa sen saralla.
6: Ja Suomen naisilla vielä tänä viikonloppuna, tänään sunnuntaina. Yksi ottelu Eurooppa-liiga voittivat avausmatsissa Sveitsin 3-2 ja Albania sitten tänään vastassa. Mitä odotat tuolta peliltä?
7: No voitto ehdottomasti, että kyllä Suomi siihen peliin ennakkosuosikkina lähtee ja jos miettii sen Sveitsin voiton arvoa, niin se oli oikeasti iso voitto Suomelle ja antaa mahdollisuudet myös naisilla päästä 4 joukkoon. Että toki vastustajat on ehkä aavistuksen kovempia kuin miehillä, mutta kyllä Suomen naisilla on siihen välieräpaikkaan myös mahdollisuus.
5: Voimistelijat ovat vallanneet Joensuun, vaan mistä on kysymys, siitä seuraavassa Riikka Smolander-Slotte.
8: Kesä antaa parastaan ja aurinko paistaa, kun voimistelijat ovat vallanneet Joensuun turut ja torit. Kyseessä on Suomen suurin voimistelutapahtuma Gymnastrada. Se järjestetään joka 4. vuosi ja nyt ollaan Pohjois-Karjalassa. Tapahtumassa on osallistujia, voimistelijoita, vapaaehtoisia tuomareita ja koreografeja, yhteensä 7 000. Ja kilpailuja on lähes kaikissa voimisteluliiton lajeissa, kuten akrobatiavoimistelussa, joukkuevoimistelussa, tiimgymissä ja tanssillisessa voimistelussa, vain muutamia mainitakseni. Kenttänäytöksessä, joka on suomalaista aineetonta kulttuuriperintöä, voi nähdä 3500 esiintyjää. Erittäin tärkeä tapahtuma harrastajille eri puolilta Suomea tämä Gymnastrada on. Osallistujat edustavat 165 seuraa ja todellakin eri puolilta Suomea. Puolet osallistujista on lapsia ja nuoria, puolet aikuisia. Vanhin osallistuja 92-vuotias ja pienimmät ihan sylivauvoja. Todellakin voimistelu liikuttaa kaikkia ikään ja sukupuoleen katsomatta. Yhteisöllisyys, ilot, elämykset yhdessä, se on täällä tärkeää ja eletään ja voimistellaan tässä hetkessä. Se on sunnuntain kenttänäytöksenkin teema. Ylen kanavilla voi seurata Gymnastradan tapahtumia.
5: Ja kuten Riikka totesi, Gymnastradaa Joensuusta voitte seurata TV2 tänään kello 11.20 alkaen. Tässä kaikki ensimmäiset urheilut ja seuraava urheiluradio meillä jo 12 uutisten jälkeen. Nyt kuulemiin.
1: Petri Viljanen toimitti urheiluradion sen jälkeen. Kello on 8:09. Eletään ja voimistellaan tätä päivää. Tai siihen tyyliin sanoi Riikka Smolander-Slotte puhuessaan Gymnastrada-tapahtumasta, mutta monistan tämän kaikkeen muuhunkin. Nyt on mahtava päivä, mahtava alkukesän valo. Todennäköisesti joka puolella lämpökin. Tuuli saattaa vähän haitata, mutta selänhän voi kääntää sille. Menkää ulos. En ymmärrä, mitä teette siellä radio ääressä. Menkää ulos, nyt on hieno päivä. Laittakaa radio korviin, kuunnelkaa Jenna Bokeberin iskelmäradio, jossa siinäkin tuoksuu kesä. Luvassa myös merkkipäivien muistamista sekä kunniaosoitus Esa Pulliaisen muistolle. Niin se on. Ne, jotka elää, niin ne muistelee.

Kesällä kaikki on toisin. Aurinko valaisee kasvot ihan eri tavalla ja hymykin tuntuu olevan herkemmässä. Valoisuus, lämpö, vehreys, vapauden tunne. Nyt todellakin nautitaan. Toisaalta ei tämä vuoden aika ole kaikkien pala kakkua, mutta näin kesän lapsena ainakin itselle sitä ihan vuoden parhainta aikaa. Kesällä kaikki on toisin, lauloi Kirka Iskelmäradion kärkeen. Käännöslaulu, jonka Raul Reiman sanoitti ja Veikko Samuli sovitti. Jennalta sulle oikein hyvää huomenta Iskelmäradiosta. Yksi kesän parhaista jutuista on kaikki ihanat luonnontuoksut, joita saa ihastella. Syreenit kukkivat täällä etelässä parhaillaan ja tuoksu on suorastaan huumaava. Valoisa kesäyö kaikkine tuoksuineen on parhaimmillaan myös aika taianomainen. Pysytään aloituskappaleen tavoin vielä 80-luvulla ja annetaan niistä tuoksuista yön kertoa nyt Katri Helenan.

Liikkö se nimenomaan kesäyö, joka houkutti Katri Helenaa hummailemaan öiseen kaupunkiin. Aloituskappaleen tavoin myös tässä käännöksessä Raul Reiman sanoittajana ja Veikko Samuli sovittajana. Tunnen tuoksuvan yön. Laulaja, lauluntekijä, tuottaja Anna Kokkonen on sanonut, että laulujen kirjoittaminen on parasta, mitä hän tietää. Hän haluaa löytää aina toivoa ja valoa kappaleita kirjoittaessaan, niin että kappaleet ennemminkin nostaisivat kuulijaa, eivätkä toisi ikävää fiilistä. Ideoita lauluihin putkahtelee milloin missäkin, mutta luonto, meri ja etenkin metsässä kävely inspiroivat Kokkosta kuulemaan eniten.

Anna Kokkonen lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Kesän askeleet, levytys vuodelta 2015. Kesän kepeys, avoin mieli kuin pikkupojalla ja kesäinen lomaromanssi mielessään on Kai Hyttinen tässä seuraavassa kappaleessa nimeltään Kesä. Sen on säveltänyt Kari Kuuva, sanoittanut Veksi Salmi ja sovittanut Paul Fagerlund. Tämä Hyttisen levytys on vuodelta 1977.

Kesäkujeet mielessä oli siinä Kai Hyttisellä. Seuraava kappale johdattaa Laura Voutilaisen levytysuran alkutaipaleille. Kaksi karttaa -albumi oli iso menestys aikanaan ja Voutilaisen toinen pitkä soitto. Albumin nimikkokappaleen lisäksi yleisön suosikiksi nousi muun muassa tämä seuraava

tekstihektorin. Metrotyttöjen riveistä kansansuosikiksi noussut Tamara Ramova perusti yhdessä siskojensa kanssa aikanaan myös lauluyhtyeen Sävelsiskot. Porukka teki paljon yhteistyötä Olavi Virran kanssa. Ramova teki urallaan myös soololevytyksiä. Eilen 6. päivä kesäkuuta Ramovan syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta. Senpä kunniaksi valitsin lähetykseen yhden metrotyttöjen levytyksen. Kappale on Kärkihelismaa tuotantoa Upea. Odotin pitkän illan. Kärki oli mieltynyt metrotyttöjen perinteiseen ja konstailemattomaan laulutyyliin ja erityisesti Tamaran slaavilaiseen äänen käyttöön. Kärki ja Helismaa tekivät metrotytöille useita muitakin kappaleita. Nyt soi Odotin pitkän illan.

metrotyttöjen perään liikennetiedote. Pikku hetki, että se vielä käynnistyykin. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 74 Joensuun ja Ilomantsin väliin. Joensuu, tarkempi paikka välillä Repokallion liittymä, Iiksenvaara, Iiksenportti. Siis tie 74 Joensuu, tarkempi paikka välillä Repokallion liittymä, Iiksenvaara, Iiksenportti. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja nyt jatketaan iskelmaradiota.

Sessi Bon, ranskalainen menestyskappale, johon Tapio Lahtinen kirjoitti suomenkielisen tekstin ja Maire Ojonen levytti sen George de Kocinskin sovituksella vuonna 1950. De Kocinski johti Leijona-orkesteria levytyksellä. Harmony Sistersin riveistä tuttu Maire Ojonen, omaa sukua Valtonen, täyttäisi myöhemmin tässä kuussa 110 vuotta tuo äsken soittamani hänen soolouransa tuotantoa. Lauluyhtye Harmony Sistersistä kertova musiikkinäytelmäkin saa ensi iltansa myös aivan pian. Tuo 1930-luvulla suureen suosioon ponkaissut siskostrio elää musiikin muodossa siis vahvasti edelleen ajankohtaisena ilmiönä. Ennen Ojosta äänessä olivat Metrotytöt, joiden yhtenä esikuvana Harmony Sisters oli aikanaan. Metrotyttöjen tuotannosta soi kappale nimeltään Odotin pitkän illan. Oikein hyvää huomenta Iskelmaradiosta sulle Jennalta. Iskelmaradiossa on tuoksunut tänä aamuna ihana kesä ja myöhemmin lähetyksessä loppupuolella muistamme myös mestari Esa Pulliaista. Nyt me lähdetään Pariisiin, kun jo äskeisen kappaleen myötä opeteltiin yksi fraasi tuota rakkauden kieltä.

Iskelmä ja Haitari Jats -perinnettä tarjoili siinä yhtyeen Mustat silmät. Kappaleen nimeltään Pariisi säveltäjänä yhtyeen haitaristi Olli Rautiainen ja sanoittajana yhtyeen laulaja Jori Kalliola. Omin takeinen ja ennakkoluulottomasti eri tyylejä yhdistelevä porukka. Mustat silmät. Kulttielokuva Viimeinen tango Pariisissa oli aikansa kiistelty ja kohuttu teos 70-luvulla. Se kertoo vanhenevan leskimiehen ja nuoren naisen suhteesta. Marlon Brando yhtenä näyttelijätähtenä. Soitan sulle seuraavaksi tuon elokuvan nimikkokappaleen, jonka tulkitsee nyt Tapani Kansa. Elokuvassa kappale kuultiin instrumentaalina, mutta Saukki kirjoitti siihen suomenkielisen tekstin.

Viimeisestä tangosta Pariisissa lauloi Tapani Kansa Nakke Johanssonin sovituksella. Miltäpä se kuulostaa, kun matkataan Ranskasta Säkkijärven kautta Tampereelle? No, lähdetään ottamaan selvää.

No näin soi Haitar-peli, kun asialla on kultainen harmonikkakilpailun voittaja Sami Hopponen. Polkkasikermässä kuultiin ensin ranskalainen polkka, joka on Esko Könösen sävellys. No sitten soi tietenkin ikoninen kansansävelmä Säkkijärven polkka ja lopuksi vielä Tampereen polkka Lasse Pihlajamaan Kynästä. Polkkasikermän Ranskasta Säkkijärven kautta Tampereelle sovittajina Hopponen itse sekä Jouni Martikainen, joka hänkin harmonikkataiteilija Pohjois-Karjalasta ja Hopposen ensimmäinen harmonikan soiton opettaja. Vaikka äskeinen polkkasikermä toi meidät jo Tampereelle lopuksi, niin käydään vielä yksi mutka siellä Pariisin kautta ja annetaan Olavi Virran kertoa tämä tarina.

Amerikkalainen käännöskappale I Love Paris kääntyi Reino Helismaan kynästä nimelle Kaunis Pariisi. Kappaleen levytti Olavi Virta vuonna 1955 Lauri Jauhiaisen sovituksella. Orkesteria johti William Lind. Esa Pulliaisen tunnistettavasta, suorastaan ikonisesta kitarasoundista on saatu nauttia vuosikymmenten ajan. Hänet muistetaan toki etenkin Agents-yhtyeen kitaristina ja sovittajana. Suruviesti tavoitti viime viikonloppuna. Sinivalkoinen kitara on vaiennut.

Päivät ilman sinua kansansävelmän tulkitsivat Topi Sorsakoski ja Agents, teksti Jukka Itkosen ja sovitus Esa Pulliaisen. Pulliaisen, jota muistamme Iskelmäradion loppulähetyksen ajan. Tieto Pulliaisen kuolemasta kosketti ja koskettaa syvästi musiikkimaailmaa ja toki kaikkia hänen tuotantonsa ystäviä. On aika harvinaista, että jokin muusikko rikkoo raja-aitoja ja toimii tienraivaajana niin, että melkeinpä tyylilajista riippumatta arvostus on suurta muusikoiden keskuudessa. Sosiaalisesta mediasta on saanut lukea muisteluita niin jazz, rock kuin iskelmämuusikoiltakin, jotka arvostavat Pulliaista ja tämän taiturimaista

tinkimätöntä soittoaan erittäin korkealle ja joille Pulliainen oli suurta kunnioitusta herättävä esikuva. Iskelmäradio ottaa syvästi osaa omaisten ja läheisten suruun. Älä karkaa tämän lähetyksen jälkeen minnekään taajuuksilta, vaan jää ihmeessä kuuntelemaan Pekkalainen ihmemaa, jossa luvassa lisää Esa Pulliaisen muistolle. Iskelmäradion viimeisenä kappaleena soi tänä aamuna Paddingin Valot. Pulliaisen sovituksella tietenkin ja Agents-yhtyeen instrumentaalitulkintana Pulliaisen kitaralla taituroituna. Kiitos Esa, sinua ei unohdeta.

Niin se soi Pulliaisen Stratocaster paddingin valojen instrumentaali versiossa. Kello on Jenna Bogebergin iskelmaradion päättyessä. Muutaman sekunnin kuluttua minuuttia vaille 10. 10 uutiset tulevat viemään seuraavat 3 minuuttia aikamerkin jälkeisestä elämästä. Tai ainakin ne tulevat olemaan seurana sen ajan. Voit toki viettää ne haluamallasi tavalla. Pekkalainen ihmemaa jatkaa kello 10 jälkeen tunnelmissa, jotka ovat aika saumattomat. Tunnelma tai ohjelma vaihtuu aika saumattomasti tuosta Bogebergin ohjelmasta. Mutta ensin siis uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Tohmajärvellä. Rajavartiosto havaitsi luvattoman rajanylityksen ja otti mieshenkilön kiinni epäiltynä valtion rajarikoksesta Tohmajärven Wärtsilän kylän alueella eilen iltapäivällä. Henkilö meni Suomesta Venäjälle ja tuli takaisin Suomen puolelle. Tapauksesta on avattu esitutkintarikosnimikkeellä valtion rajarikos. Tapahtumaan liittyen Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän rajavaltuutettuun. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että Yhdysvaltain halu vähentää kriisiajan sotilaallista tukeaan Euroopalle tuo lisähaasteita puolustuskyvylle. Vähennykset koskevat Naton käyttöön luvattuja strategisia kykyjä, joita Euroopalla ei ole riittävästi. Saksalaisen Die Welt-lehden mukaan muutokset koskevat Naton nopean toiminnan joukkoja ja esimerkiksi sukellusveneitä ja ilmatankkauskoneita. Lisäksi Yhdysvallat on vetämässä pysyvistä joukoista 5000 sotilasta. Häkkäsen mukaan Eurooppa yrittää estää puolustuksen aukkojen syntymisen, mutta amerikkalaiset ovat kärsimättömiä.
2: No kyllä se tuo merkittävästi haastetta lisää. Että se sotilasmäärä ei ole se ehkä olennainen kysymys. Se on rauhana ja läsnäoloa. Että me ollaan erityisesti kiinnostuttu tavallaan tästä, että miten Natossa varaudutaan poikkeusoloihin ja mikä on amerikkalaisten roolitus siinä. Ymmärrän, että amerikkalaisilla on tietysti kärsivällisyyden kanssa vähän haastetta. He haluaa edetä varsin ripeästi ja taas Euroopassa on enemmän tällaista hidasliikkeisyyttä. Ja me pyritään nyt näissä neuvotteluissa saamaan tämä aikataulu pysymään hallinnassa niin, ettei tapahdu mitään ongelmia.
1: Pääministeripuolue kokoomus valitsee tänään varapuheenjohtajistonsa puoluekokouksessaan Jyväskylässä. Ehdolle on asettunut peräti 9 ihmistä. Kokoomuksella on 3 varapuheenjohtajaa, joista puolustusministeri Häkkänen ja kansanedustaja Karoliina Partanen hakevat jatkoa. Hallituspuolue RKP taas valitsee puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajat puoluekokouksessaan Vantaalla. Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet Marjaalan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa. 4 ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan suurin osa heistä on suomalaisia. Käräjäoikeuden julkisten tietojen mukaan yksi syytetyistä on Arctic Group-yrityksen toimitusjohtajana toiminut Janne Naapanki, joka vangittiin syksyllä 2023 ihmiskaupasta epäiltynä. Jutussa on useita 10 asianomistajia eli uhreja. Tuomioistuimissa on käsitelty jo aiemmin Marjaalan ihmiskauppajuttuja. Marja-yritys Polarikaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa huomenna.

Jos sanon, että tänään soi surujen kitara, moni arvaa, mistä puhun. Ja kyllä, tämän ohjelman päähenkilö on reilu viikko sitten kuollut muusikko, sovittaja, suomalainen musiikkijärkäle Esa Pulliainen. Mutta vaikka kuulemme myös hänen soittuaan, tämä ohjelma kertoo Pulliaisesta hieman toisella tavalla. Etupäässä ohjelmassa esiintyvät muut artistit ja soittajat ja kuitenkin Esa on kaiken aikaa läsnä, hengessä mukana. Katsoo, että asiassa pysytään. No, mitä ihmettä ukko nyt selittää ja sönköttää? Se selviää aivan tuolta pikaa. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Noin viikko on kulunut suuresta suru-uutisesta, joka iski lujaa tuhansiin ja tuhansiin suomalaisiin musiikin ystäviin. Meikä ehdottomasti kuuluu tähän joukkoon. Iso juttu, iso hahmo niin monella tasolla. Esa Pulliaisesta tehtiin muisto-ohjelma tuoreeltaan sunnuntaina viikko sitten Radio Suomeen. Agents on soidut taajaan, kodeissa ja myös radioaaloilla. Tänään Iskelmäradiossa Jenna Bogenberg lausui kauniita sanoja aiheesta ja soitti kovat rallit miehen muistolle. Itselleni iski tuossa viikolla jossakin välissä ajatus, että en tunne ketään toista merkittävää muusikkoa, jolle esikuvat, innoittajat ja tietoisuus sellaisesta historiallisesta jatkumosta olisi ollut yhtä tärkeä kuin Esalle. Ajatus omasta asemasta lenkkinä pitkässä ketjussa. Hänen maailmansa ja Agentsin maailma rakentui ja rakentuu omien sankareiden ja oman tekemisen välillä käydyssä vuoropuhelussa. Tästä syntyi ajatusleikki, josta Esa varmasti tykkäisi tai ainakin vahvasti siltä tuntuu. Tänään soi paitsi Agents ennen kaikkea Esa Pulliaisen sankareiden ja tärkeiden innoittajien musiikki. Lähdemme liikkeelle kahdella R:llä alkavalla sanalla. Rautalanka tietysti toinen, mutta sitäkin vielä tärkeämpi asia on rock'n'roll. Elvis Presley, kuningas ja rinnallaan yksi Esan suurista skittaidoleista, jonka kanssa hän myös pääsi soittamaan ja tekemään yhteistyötä suomalaista TV-historiaa. Scotty Moore, joka pisti haulit järjestykseen Elviksen läpimurtovuonna 1956, Blue Suede Shoes.

No niin, tietysti rautalanka. Äärimmäisen tärkeä juttu Esa Pulliaisen tarinassa. Mutta pistetään tähän heti varoitustarra ja anteeksi pyyntö kaikkien kovimmille rautsikkafaneille. Mielestäni Esan kohdalla korostetaan liikaa tätä rautalanka-asiaa. Hänen vaikutuksensa säteilee niin paljon laajemmalle koko suomalaiseen populaarimusiikkikertomukseen, etten ihan joka käänteessä pointtaisi tähän varsin tarkasti rajautuvaan tyylilajiin. Joka toki on keskiössä, kun ruvetaan puhumaan Pulliaisen tavaramerkiksi ja käsitteeksi muodostuneesta kitaroinnista. Ja Esan rakkaushan tähän lajiin leimahtaa jo lapsena. Suomalaisen rokin tarinan suuria levytyksiä The Sounds-yhtyeen ensisikku Emma, kääntöpuolella Manchurian Beat. Esa kuulee sen ihan pikkusklodina ja siitä saatu sähköisku jättää pysyvät jäljet ja jollain liki profeetaalisella tavalla ehkä antaa omalle polulle suuntaa. Agents-yhtyeen vuonna 1996 tekemä Manchurian Beat-tulkinta ei siis ole biisi muiden joukossa, vaan elämän avainteoksen tutkimista. Ja suomalaisista kitaristiesikuvista olennainen on tietysti The Sounds-kitaristi Henrik Granö. Pikkupoikana viulua soittanut tyyliniekka, jonka kaunis tatsi ja taidokas melodian kuljetus vaikutti vahvasti Esan käsitykseen siitä, miten sähkökitaralla kerrotaan tarinaa ja sulatetaan sydämet.

The Sounds, yksinäinen kitara, eli Onno Vucno Gremit Kolokolchik. Anteeksi, ääntämys. Alkuperäiseltä nimeltään tämä ei muuten ole viimeinen venäläinen tuulahdus tässä ohjelmassa, ei todellakaan. Seuraava instrumentaalitulkinta on ihan oikeasti Esa Pulliaisen valinta. Teimme matkan varrella 90-luvun alusta lähtien Pulliaisen kanssa useita haastatteluita ja ohjelmia radiota ja telkkaria varten. Parinkin otteeseen ideana oli se, että Esa valitsee musat. Ihmemaassa tehty Pulliaisjakso koko ohjelman historian hienoimpia. Itselleni tuiki tärkeä oli myös parituntinen istunto joskus noin 15 vuotta sitten, johon maestro valitsi kitarasuosikkejaan. Seassa oli ylläreitäkin ja todella nerokkaita sellaisia. Tämä seuraava ei ehkä kuitenkaan ollut sellainen, mutta valintana täydellinen. Tästä on nimittäin todella helppo kuulla se, miksi Esa nikkasi

Ei mitään turhaa, ei yhtään jonnin joutavaa ääntä. Taidokkuutta hyvin hillityllä tavalla. Melodia on kuningas ja soundi täydellinen, ihan niin kuin Esalla. Yksi hänen suurimmista sankareistaan, Heikki Laurila.

Kuolleet lehdet Heikki Laurila vuonna 1963. Laurilan omat soolalevyt Esa Pulliainen oli tutkinut todella tarkkaan, kuten myös miehen valtavan elämäntyön siellä studiosoitannan puolella. Hetan instrumentaalilevyillä mennään syvälle maailmaan, jota voimme hyvällä omatunnolla kutsua viihteeksi. Viihden musiikki, erityisesti suuret orkesterit, tämä oli Esa Pulliaiselle yksi tärkeimmistä musiikillisen löytöretkeilyn alueista. Soundit, sovitukset, tuotanto, rautainen ammattilaisuus, korniuden ja tyylikkyyden välinen hiuksen hieno raja. Muistutus siitä, että niin hieno keksintö kuin rockimusa onkin, se ei ole koko totuus musiikin maailmasta. Muun muassa tällaisia asioita saattoi pähkäillä viihteen äärellä. Niitä on paljon muitakin viisauksia ja usein siellä rusettikaulassa soitettavan musan sektorilla on tarjolla todella muikeata meininkiä, jonka virallinen pop-historia on unohtanut kokonaan rockipäissään. Esa ei unohtanut. Jos häneltä olisi kysytty viihdeorkka suosikkeja, niitä olisi tullut

nopeasti pitkä liuta. Tässä istunnossa tyydymme yhteen todelliseen muotovalioon, joka kuului Pulliaisenkin kovimpiin suosikkeihin. Olkaa hyvä maestro, vai pitäisikö nyt sanoa bitte schön?

Bert Kempfert, Afrikaan Beat. Esa Pulliaisessa oli yksi erittäin vaikuttava, kunnioitusta herättävä piirre. Hän osasi olla nöyrä ja todella oman arvon tuntoinen ylpeä yhdellä ja samalla kertaa. Mies tiesi ansionsa ja merkityksensä, mutta ei ottanut kunniaa asioista, joista ei kuulunut kunniaa ottaa. Ei väittänyt keksineensä jotakin, mitä ei ollut keksinyt. Lähdetään liikkeelle vaikkapa ihan tärkeimmästä. Agents Fusio, joka räjäyttää pankin ja mullistaa suomalaisen iskelmän ja popkentän 80-luvulla. Eli rautalankan rokkipuoli ja iskelmätango maailma saatetaan yhteen sävelsillalla, joka toimii. Jollakin tapaa tämä ideahan ja ajatus oli olemassa ja leijui ilmassa siellä täällä jo 60-luvulla. Orastava ajatus, puoli vahinko, joka odotti hiomista, loppuun saattamista, täydelliseksi tekemistä. Se oli Esan suuri historiallinen rooli ja sanotaanko nyt tehtävä.

Olen puolileikillisesti heitellyt ohjelmassakin ilmaan ajatusta, että tässä on ensimmäinen lainausmerkeissä Agents-biisi. Rautalankabändi ja komealla iskelmäsoundilla vetävä solisti Ronnie and the Loafers, se jokin sinulla on, laulujana Aatos Bolström. Kappale, jonka varhaisagents myös teki sinkulle, solistina Beat Pete. Muutama vuosi ennen Topi-aikoja myös Raittis Jussin kanssa kappale taltioitui nauhalle. Ja muuten Jussi Raittinen, kuten myös veljensä, ehdottoman olennaisia nimiä Esa Pulliaisen musiikillisessa maailmassa. 60-luku, olennainen ja ehtymätön innoituksen ja inspiraation lähde. Kyseistä vuosikymmentä Esa penkoi paljon monesta vinkkelistä. Kuunteli ihan hemmetisti ajan musiikkia, vaikkapa ruotsalaiset rautalanka- ja beat-kitaristit, kuten Spotniksin Bo Winberg, Violentsin Hasse Rosén, Adventuresin Johnny Lundin ja Lenny and the Leakingsin Bengt Dahlén. Nämä olivat Esalle kovia mestareita, joiden soundien saloista oli aina kiva keskustella. Kuitenkin asia oli niin, että kaikkein tärkein juttu oli se, mitä Suomessa tapahtui, mitä Suomessa tehtiin. Itsestään selvä ja tärkein juttu, suomalainen näkökulma popmusiikkiin. Se oli Agentsin ja Esa Pulliaisen prioriteetti numero yksi, mitä myös tuli 60-luvun musiikkiin.

My Heart Must Do the Crying, eli Salattu suru. Danny ja The Renegades. Molemmat tuikitärkeitä nimiä pulli.

nähty todella tarkkaan Agents-leirissä. Ja myös taustalla häirineet huippuammattilaiset, kuten Esko Linnanvalli ja ennen kaikkea Jaakko Salo. Nämä olivat Esalle tärkeitä esikuvia ja tutkimuskohteita. Salo, joka oli paitsi monien 60-luvun pop-tuotantojen tuottajakapelimestari, oli myös suora linkki Pulliaisen suomalaiseen suosikkisäveltäjään Unto Monoseen. Esa tutki perusteellisesti Jaakko Salon sovitukset klassisilla tangolevytyksillä ja imi sieltä paljon ideoita ja vaikutteita omiin Agents-sovituksiinsa. Introt, välisoitot, kurinalainen jännitteitä ylläpitävä soittaminen solistin tukena. Muun muassa näitä asioita hän opiskeli Salolta ja muilta vanhoilta mestareilta. Ja myös keskusteli aiheesta Jaakko Salon kanssa. Mononen kiinnosti molempia. Melodiamiehenä Esa ihaili myös monia muita kotimaisia klassikkosäveltäjiä, joita löytyi myös soitettavaa Agents-ohjelmistoon. Tässä yksi tärkeimmistä, Rauno Lehtinen.

Vuosi 1990 muistan kesän instrumentaaliversiona Esan sovitusaiheesta Pedro Hietasen pianoosuudet. Voi veljet, ei tästä musa paljoa parane. Mutta jos ette pahastu, luovutan tässä välissä puheenvuoron bändille, joka ei ole viihdettä, vaan aika rockia. Sanan kaikissa merkityksissä.

Tämä oli musiikkifani Esa Pulliaiselle kova juttu. The Rolling Stones. Lukuisten musiikkiaiheisten keskustelujemme perusteella arvioisin, että niin sanotuista isoista bändeistä Esalle kaikkein tärkein. Koko bändi, sen musa ja aivan erityisesti lämminhenkisellä lempinimellä Rix Rax, Esan puheessa esiintynyt Keith Richards. Kyltymättömän mielenkiinnon kohde. Aina jostakin putkahti esiin tiedonmurunen jostakin Stonesin käyttämästä studiojipasta tai joku tarina siitä, miten Richards on jollakin tiukalla sutkautuksella tukkinut turvat joltakin Johnnin joutamalta selittäjältä. Soittotyydeltään Pulliainen ja Keith kaukana toisistaan, toinen erittäin smooth ja toinen ei, toinen tyystin bluespohjainen, toinen ei niinkään. Mutta on herroissa paljon samaakin. Ja tärkein yhdistävä tekijä on se, että sekä Pulliainen että Richards rakentavat soittamalla kokonaisuutta. He eivät ole soolokitaristin roolissa operoivia pyssysankareita, vaan piirtävät soittamalla laajemman maailman, kokonaisen soundin, maiseman. Eräänlaisia kitaroivia kapelimestareita ja siinä roolissaan oman lajinsa ykkösiä. Oli niitä idoleita muitakin vaikka kuinka paljon. Jos olisi pidempi ohjelma-aika, voitaisiin panna vaikkapa joku Pink Floydin kunnon hämyyli soimaan ja antaa David Gilmourin tulittaa minuuttitorkulla pitkää ulvovaa melodialinjaa. Hänkin oli Esalle erittäin tärkeä stadionluokan kitarasankari. Mutta ei mennä psykedelian pauloihin, vaan ihan toiseen suuntaan. Nyt ihan kylmän viileästi rakennan lennossa peräti kaksi medleytä eli sikermää. Eli puhutaan iskelmästä, puhutaan Agents-ohjelmistosta, sen avainbiiseistä. Kysymys kuinka syvästä kaivosta Agents-repertuari kajahti ja pulppusi? Vastaus on erittäin syvästä. Tässä ensimmäinen sikermä.

No, Venäjältähän se lähti. Sanotaanko 10 tärkeimmän Agents-biisin joukkoon kuuluvan laulun alkuvaiheita, Ogonjok eli valo. 40-luku Neuvostoliitto. Sitten vuosi 1965 Tamara Lund ja Pauli Salosen loistava, loistava teksti. Ja samalta vuodelta The Sounds-yhtyeen Beat-rautalanka-versio ilman sanoja. Ja kahden viimeksi kuulun yhdistelmähän se Agents-kuvio tavallaan on. Toki se lopullinen yksi ainoa ikkuna, huomattavan hiottu, mietitty ja täydellinen verrattuna edeltäjiinsä. No, seuraava sukeltaa vielä kauemmas. Nyt mennään todella rajuun soundiin. Älkää pelästykö, ei ole nimittäin hifiä. Ei todellakaan.

Vuodesta 1928 lähdettiin. Oi jos ilta joutuisi, laulumiehet kuoro, Emil Genetsin sovitus suomalaisesta kansanlaulusta. Sitten Tony Ramon ja Blue Combo ja Summer Night's Dream. Upea Suomi Beat sovitus samasta teemasta. Sitten vuosi 1970 Roger Whittaker ja Finnish Whistler. Pata kakkonen ohjelman tunnari, edelleen sama melodia työn alla. Ja tässä on mielestäni Agents-sovitusten todellinen kruununjalokivi. Melodiahan on upea, mutta sitten kun agenttien hovisanoittaja Jukka Itkonen kirjoittaa tekstin Päivät ilman sinua, Esa kehittää sen kitaraintron, rytmi vedetään levolliseksi suoraksi biitiksi, Pedro vähän värittelee ja Topi vetää yhden kovimmista laulutulkinnoistaan, niin silloin vasta tämä kappale saavuttaa sen säkenöivimmän olomuotonsa. Pitkä historia tiivistyy iskelmä mielessä johonkin, mitä Peter von Baghin hengessä voimme oikeasti kutsua elämää suuremmaksi.

Kyllähän se kitara soi uskomattomalla tavalla, mutta tällä kertaa en halua kohdistaa valokeilaa tuohon maagiseen sähkökitaraan, vaan sanoihin. Tekstillä, sanoilla, suomen kielellä oli valtava merkitys Esa Pulliaiselle. Siksipä yksi Agents-tarinan todellisista sankareista on Jukka Itkonen, joka aikaisemmin jo mainittiin. Jos ajatellaan, että alkuaikojen Agents-repertuaari on täynnä järeimpiä suomalaisia iskelmäklassikoita, on Repe Herismaan, Saukin ja Kulervon tekstejä, niitä Ola-klassikoita ja muita, ja sitä repertuaaria pitäisi laajentaa, niin kuka pystyy kirjoittamaan samalla hienostuneisuuden ja tunteikkuuden tasolla liikkuvaa ensiluokkaista iskelmälyriikkaa? Vastaus oli Jukka Itkonen, jonka Perro Hietanen Esalle esitteli. Pitkän linjan monipuolinen kirjoittaja, runoilija, laululyyrikko, vaikka mitä. Soi kitara murheissaan. Kuulostaa siltä, että se voisi olla joku kulta-ajan suomalainen paras mahdollinen käännösiskelmäteksti, mutta ei. Se oli Jukka Itkosen tekstiä. Jukka Itkosen, jota paljon ja monipuolisesti lukeva muun muassa Pentti Saarikoski ja suuresti ihailut Esa Pulliainen piti todella arvossaan ja piti tärkeänä yhteistyökumppanina. Ja tämän tyylikkään ja perinnetietoisen sanottamisen traditio jatkui myös Itkosen jälkeen, muun muassa Agents-solisti Vesa Haaja piti yllä tätä traditiota.

Soita melodia ja soita se kauniisti. Seikkailumme Esa Pulliaisen musiikillisessa maailmassa lähestyy loppuaan. Olemme ydinasioiden äärellä. Man of Mystery, The Shadows. Pekkalainen ihmemaa tältä sunnuntailta melkein tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja loppulaulajasta, no siitä ei ole epäselvyyttä. Esa itse totesi Iskelmä Suomen haastattelussa aikanaan, että jos laulajista puhutaan, niin riippuu vähän mihin ja kehen verrataan. Verratkaapa ollaan. Vihreät niityt, Pekkalainen sanoo moi moi.

0: hieno muisto-ohjelma Esa Pulliaiselle toimittajana Pekka Laine. Se oli Pekka Laine ihmemaata parhaimmillaan. Radio Suomen musiikkiohjelmien putki jatkuu kello 11 uutisten jälkeen sillanpää sunnuntailla. Saatat miettiä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Kello 12 uutisten jälkeen Kansanradio toimittajana Lasse Olkinuora. Kello 13 tunnilla maailmanpolitiikan arkipäivää Libanonin tilanteesta. Antti Kuronen ja Paula Vileen toimittavat. Kello 14 jälkeen kysy säästä. Matti Huutonen, meteorologi, tulee Markus Turusen vieraaksi vastaamaan kuuntelijoiden lähettämään sääkysymykseen. Ja sunnuntai vieras Reetta Arvilan toimittama ohjelma tällä viikolla. Siinä poikatutkija Häri Lunabba sunnuntai vieraana ja puhutaan poikien haavoittuvuudesta. Mitäs muuta? Kello 16 jälkeen vielä Anna Keräsen ohjelmassa käsitellään näkövammaisten liikenneturvallisuutta. Nyt aikamerkkiä kello 11 uutiset.
1: Tässä vielä uutiset ja Jan Fredriksson. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Tohmajärvellä. Rajavartiosto havaitsi luvattoman rajanylityksen ja otti mieshenkilön kiinni epäiltynä valtion rajarikoksesta Tohmajärven Wärtsilänkylän alueella eilen iltapäivällä. Henkilö meni Suomesta Venäjälle ja tuli takaisin Suomen puolelle. Tapauksesta on avattu esitutkintarikosnimikkeellä valtion rajarikos. Tapahtumaan liittyen Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän rajavaltuutettuun. Päihdelääketieteen asiantuntijan mukaan tavallisten työssäkäyvien ihmisten huumeiden käyttö on yleistynyt voimakkaasti. Päihdelääkäri Karlo Simojoen mukaan kyseessä on suuri yhteiskunnallinen muutos, sillä jo noin puolet alle 35-vuotiaista on kokeillut huumeita. Simojoen mielestä työpaikkojen tulisi

0: luopua kaksinaismoralismista ja suhtautua huumeongelmiin kuten alkoholiongelmiin.
1: Kyllä alkoholi on vielä kuningas Suomessakin, mutta kyllä huumeiden käyttö on lisääntymässä ja ainakin itseni yllätti se, kun rupesin hoitamaan työssä käyviä, että kuinka yleinen se ilmiö on, että käytetään huumeita. Siltä näyttäytyy tällä hetkellä, että huumeiden käyttäjällä, vaikka se olisi hyvinkin satunnaista, niin potkut voi tulla paljon helpommin kuin alkoholin käyttäjällä.
0: Poliisi tutkii Kuopiossa harvinaista taponyritystä. Poliisin mukaan musta BMW-merkkinen auto törmäsi eilen iltapäivällä Petosen kaupungin osassa 17-vuotiaaseen poikaan suojatiellä. Skuutilla liikkunut poika lensi auton päälle ja roikkui auton päällä jonkin aikaa. Poliisi epäilee, että kuljettaja törmäsi poikaan tahallaan ja tutkii siksi tapausta taponyrityksenä. Poika sai tilanteessa vammoja. Myös nuori tyttö oli poliisin mukaan lähellä jäädä auton alle. Poliisi on ottanut kaksi ihmistä kiinni.
2: Jan Fredriksson on toiminut viikonloppuna aamupäivän uutisten lukijana. Yle Uutisten päätyttyä kello on 11:02. Mukavaa sunnuntai-aamupäivää. Sää on kuin morsian, varmaan joka puolella. Morsiamet vaihtelevat, mutta sää on sellainen. Lähdetäänkö sillanpään sunnuntaita kuuntelemaan?

Vanha kunnon kasarihitti Sign Your Name käynnisti tällä kertaa Sillanpään sunnuntain. Oikein paljon tervetuloa mukaan ja matkaan toivottaa J.P. Sillanpää. Äänessä edellä oli Sananda Maitreya. Ja nyt siellä joku jo sormea heristää, että eikä ollut, kun oli Terence Trent D'Arby. No niin oli, mutta tämä Terence Trent Howardina kirkon kirjoihin merkitty kaveri, jonka me 80-luvulla opimme tuntemaan Terence Trent D'Arbyna, päätti tuossa tämän vuosituhannen alussa vaihtaa viralliseksi nimekseen Sananda Maitreya ja samalla julistaa Terence Trent D'Arbyn kuolleeksi. No, eihän toki ole ainoa nimeään kesken uran vaihtanut poppari. Kuuluisimpana tähän joukkoon varmasti kuuluu Prince, joka keplotteli itsensä ulos levytyssopimuksestaan muuttamalla nimensä rakkauden symboliksi. Ja sitten esimerkiksi Cat Stevens, joka vetäytyi musahommista 70-luvun lopussa ja muutti nimensä Yusufiksi, vain palatakseen takaisin sorvin ääreen reilu neljännesvuosisata myöhemmin, nyt nimellä Yusuf Cat Stevens.

Cat Stevens ja Wild World. Kuunnellaan lisää hänen tekemäänsä hienoa musaa. Tasan 50 vuotta sitten ilmestyi Rod Stewartin A Night in the Town-albumi, jolta löytyy muun muassa tällainen cover-kappale.

Näin tulkitsi Cat Stevensia vuonna 1976 Rod Stewart. The first cut is the deepest. Ja kun kerran päästiin cover-biisien makuun, soitetaan niitä lisää. Tässä tulee aivan tuore versio Nick Craigin 60-luvun lopun klassikosta.

Tällaisen tarinan loivat Nick Drakein Rivermanista Zeo Jorge ja Beck löytyy ensin mainitun uudelta albumilta. Seuraavaksi soitan parin biisin verran mielestäni aivan parasta kesämusaa. No, joidenkin mielestä tällainen on pelkästään perversiä, toiset ovat taas sitä mieltä, että tällainen tulee aivan sieltä pimeyden ytimestä, mutta minä sanon höpö höpö, koska eihän nyt voi olla paremmin kesään sopivaa kamaa kuin pop- ja rock-hiteistä bossanova-henkeen tehdyt versiot.

Sillanpään sunnuntaissa pistettiin bossa novaksi. Ensin Karen Zuzan versio Daft Punkin Get Luckysta ja sen perään samalla sapluunalla tehty versio Ramonesin I Wanna Be Your Boyfriendista. Asialla Amazonics. Jos ahdisti kuunnella, niin sori siitä, niin kuin se yksi kaveri kerran sanoi. Kuunnellaan vielä yksi uusi cover-versio. Alun perin Jose Felicianon tekemästä ja meille suomalaisille Markku Suomisen esittämänä iskelmänä tutuksi tulleesta kappaleesta.

Se oli semmonen sade se. Eli musiikkia Saimaa yhtyeen uudelta Matka mielen ytimeen volume 2 albumilta. No nyt jätetään vanhojen versiointi tällä erää tähän, vaikka kyllähän tämäkin kuulostaa siltä, että se voisi olla sellainen, mutta ei ole.

Something Tells Me lauloi The Mavericks -yhtyeen keulahahmona tunnetuksi tullut viime vuoden lopulla ajasta iäisyyteen siirtynyt Raul Malo. No nyt oli kyllä niin Orbison meininkiä, että sehän oli kuin se kuuluisa syöttölapaan. Siinä on syöttö, miksi et lauo? No lauonhan minä.

Roy Orbison ja She's a Mystery to Me. Tuon kappaleen tekijöiksi on merkitty kaksikko David Evans ja Paul Hewson. Ja ketkä? No nämä.

Silloin pää sunnuntaissa kuultiin ensin U2-klassikko One ja sen perään uutta Bruno Marsia. Se oli hänen uuden The Romantic-albumin avausraita Risk It All, espanjaksi, eli Lo Arriesgo Todo. Uutta musaa se on myös tämä seuraava. Syreeni Puut on Lempi Elon säveltämä, sanoittama, sovittama ja esittämä kappale. Ja niin kuin tässä ei vielä olisi tarpeeksi hommaa, niin kappale on julkaistu hänen kaveriensa kanssa pyörittämän oman levyyhtiön kautta.

Hän oli lempielo ja kappale kuin tehty juuri tähän kesän hetkeen. Ja niinhän se tietysti olikin. Syreenipuut. Mitä muuten olet mieltä? Kuulutko syreeni vai sireeni heimoon? Kielitoimiston mukaan molempia on ok käyttää. Ja tärkeintähän on, että sanoo kumminpäin tahansa, niin saa aina sen tuoksun mieleensä. Se on parasta. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Jos muuten jokin tässä ohjelmassa soinut kappale tai artisti jäi mieltä askarruttamaan, että mikä se oikein oli, voit tarkistaa asian Yle Areenasta. Sieltä ne löytyvät ylös kirjattuina. Ja toki kuunnella näitä jaksoja sieltä voi myös. Kuunnellaan tähän lopuksi nätti poiminta 40 vuotta vanhalta levyltä. Kyseessä on Genesiksen Invisible Touch ja siltä löytyvä Into Deep. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

Sillanpään sunnuntain päätteeksi Genesis laululla In Too Deep. Ensi viikon luontoääni on Rastas Kerttunen. Rastas Kerttunen äänessä ennen kello

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi on valittu kansanedustaja Karoliina Partanen, puolustusministeri Antti Häkkänen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi äänestettiin entinen työministeri Arto Satonen. Kokoomuksen puoluekokous on koolla Jyväskylässä. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että Yhdysvaltain halu vähentää kriisiajan sotilaallista tukeaan Euroopalle tuo lisähaasteita puolustuskyvylle. Vähennykset koskevat Naton käyttöön luvattuja strategisia kykyjä, joita Euroopalla ei ole riittävästi. Saksalaisen Die Welt-lehden mukaan muutokset koskevat Naton nopean toiminnan joukkoja ja esimerkiksi sukellusveneitä ja ilmatankkauskoneita. Lisäksi Yhdysvallat on vetämässä pysyvistä joukoista 5000 sotilasta. Häkkäsen mukaan Eurooppa yrittää estää puolustuksen aukkojen syntymisen, mutta amerikkalaiset ovat kärsimättömiä.
1: No kyllä se tuo merkittävästi haastetta lisää. Että se sotilasmäärä ei ole se ehkä olennainen kysymys. Se on rauhana ja läsnäoloa. Me ollaan erityisesti kiinnostuttu tavallaan tästä, että miten Natossa varaudutaan poikkeusoloihin ja mikä on amerikkalaisten roolitus siinä.

0: ymmärrän, että amerikkalaisilla on tietysti kärsivällisyyden kanssa vähän haastetta. He haluaa edetä varsin ripeästi ja taas Euroopassa on enemmän tällaista hidasliikkeisyyttä. Ja me pyritään nyt näissä neuvotteluissa saamaan tämä aikataulu pysymään hallinnassa niin, ettei tapahdu mitään ongelmia.
1: Helsingin senaatin torilla eilen sattuneen bussionnettomuuden alustavissa onnettomuustutkinnoissa ei ole löytynyt viitteitä teknisestä viasta. Helsingin poliisin päivystävä tutkinnanjohtaja Anssi Enqvist kertoo Ylelle, että onnettomuusbussin käsijarru jäi mahdollisesti kytkemättä tai se kytkettiin huonosti. Nainen loukkaantui eilen vakavasti jäätyään kuskitta valuneen turistibussin alle Helsingin senaatin torilla. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena. Tunnetun päihdelääkärin mukaan tavallisten työssäkäyvien ihmisten huumeiden käyttö on yleistynyt voimakkaasti Suomessa. Alle 35-vuotiaista heitä on pian enemmistö. Potkujen pelossa niistä ollaan kuitenkin turhan usein hiljaa. Asiantuntijan mielestä työnantajien pitäisi muuttaa suhtautumistaan työntekijöidensä huumeongelmiin. Pekka Pantsu.
2: Tavallisten työntekijöiden huumeiden käyttö on jäänyt Suomessa vähälle huomiolle ja alkoholin varjoon. Tunnettu päihdelääkäri, Mehiläisen ylilääkäri Kaarlo Simojoki vertaa alkoholin ja huumeiden käyttöä näin.
3: Kyllä alkoholi on vielä kuningas Suomessakin, mutta kyllä huumeiden käyttö on lisääntymässä ja ainakin itseni yllätti se, kun rupesin hoitamaan työssä käyviä, että kuinka yleinen se ilmiö on, että käytetään huumeita.
2: Työntekijän huumeiden käyttö pysyy helposti piilossa pitkään. On työpaikka, koti, perhettä, ystäviä, harrastuksia. Huumeongelma paljastuu vasta, kun ihminen kertoo siitä itse. Pelko potkuista nostaa kuitenkin kynnystä kertoa siitä kenellekään.
3: Siltä näyttäytyy tällä hetkellä, että huumeiden käyttäjällä, vaikka se olisi hyvinkin satunnaista, niin potkut voi tulla paljon helpommin kuin alkoholin käyttäjällä.
2: Simojoen mielestä työnantajien olisi syytä suhtautua huumeiden käyttäjään samoin kuin alkoholiongelmaiseen. Ei heti varoituksia tai potkuja, vaan hoitoon.
3: Kyllä se hoito on se ensisijainen, kun eihän se, että käyttää vaikka kannabista, niin eihän se heti kerro, että olisi työkyvytön tai vaarantaisi työturvallisuuden.
2: Huumeongelmasta kannattaa ottaa yhteyttä työterveyteen. Apua ja keinoja on tarjolla.
3: Kyllä, niin kuin hyviä tuloksia on saatu, koska monella on ne elämän rakenteet vielä kunnossa, on paljon hyvää siinä elämässä.
1: Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Sadekuuroja tulee maan pohjoisosassa ja länsirannikolla. Lapissa myös ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus ja Lapin maakunnassa voi tulla voimakkaita ukkospuuskia. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
4: Ja sitten on urheilun aika. Urheiluradion studiossa Petri Viljanen. Vegas Golden Knights voitti Carolina Hurricanesin. Jaha, tunnari lähti vähän liian myöhään. Niin, Vegas Golden Knights voitti Carolina Hurricanesin jatkoajalla 5-4 jääkökkäliiga NHL:n kolmannessa finaaliottelussa ja siirtyi samalla ottelusarjassa 2-1 johtoon. Carolina nousi kolmannessa erässä 0-4 tilanteesta tasoihin ja vei ottelun jatkoajalle. Kotijoukkue vei kuitenkin kamppailuina. Ratkaisuna maali nähtiin Vegasissa toisessa jatkoerässä, kun Sean Theodore onnistui. Suomi jatkoi voittokulkuaan lentopallomiesten Euroopan liigassa eilisiltana, kun se kaatoi Montenegron erin 3-1. Ja Suomen naiset kohtaavat Euroopan liigassa tänään Albanian. Tuottelu on katsottavissa TV2:ssa 15.45 alkaen. Perjantainahan Suomi voitti Sveitsin tiukan kamppailun jälkeen erin 3-2. Monacon legendaarisella katuradalla ajetaan tänään kauden kuudes F1-kilpailu. Mercedeksen Kimi Antonelli oli aikajoin nopein ja starttaa kisaan paalupaikalta. MM-sarjaa johtava Antonelli voitti toiseksi kaasutellen Red Bullin Max Verstappenin 0,043 sekunnilla. Ferrarin Lewis Hamilton oli kolmas. Cadillacin suomalaiskuski Valtteri Bottas oli 20. Tänään miesten superpesiksessä

0: Sotkamo saa vieraakseen kovavireisen Hyvinkään Tahkon. Toinen ottelu miesten superpesiksessä on Alajärven Ankkurit, joka isännöi Mansea Tampereelta. Nuo ottelut alkavat kello 16. Ja naisten superpesiksessä yksi ottelu. Joensuu saa vieraakseen Rauman Feran ja tuo ottelu alkaa puolestaan kello 18. Ja seuraava urheiluradio meillä kello 16 uutisten jälkeen.
1: Petri Viljanen toimitti urheiluradion. Kello on 12.07, kohta Kansanradio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minun nimeni on Markus Turunen, mukavaa puolta päivää. Suvi Virsi, perunakeitto, pyllyleikkaukset, sitä ja paljon muuta on vuorossa Kansanradiossa toimittajana Lasse Olkinuore.

0: Fani, hei, kuulepas, miten ihmeellä myös saadaan ne Suomen jääkiekkopojat laulamaan se maamme laulu, kun ne on voittanut pelin. Siis kaikki on toppisuuna siellä. Kyllä se nyt olisi aika iso kunnia Suomellekin, että ne osaisi laulaa sen maamme laulun. Olisi se niin hienoa. Kiitos, hei.
1: No täältä Itä-Suomesta. Kattelin tuossa jääkiekkopeliä ja kaikkia muita juhlitaan. Mutta se suurin, joka sen Suomen kultamitalin on voittanut, niin se on maalivahti. Kunnia hänelle. Kiitos.
2: Miesten jääkiekon MM-finaalin aikana meidän automaattinen vastaaja sai kyllä hyvin ansaitun lepohetken. Niin vähäistä viestien määrää en itse muista nähneeni tai kuulleeni koskaan aikaisemmin. Eipä tuo mikään yllätys, kun koko kansan katseet ja keskittyminen oli suunnattu jonkun kokoiselle ruudulle tai kankaalle. Se on Kansan radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Eipä tuo kerennyt kumminkaan ihan liian pitkään pölyä keräämään meidän vastaaja. Aika nopeasti tapahtui paluu normaaliin ottelun jälkeen. Ja mistä aiheesta niitä viestejä on taas tullut? No hyvin monenlaisesta. Voiko olla niin, että Suomessa joku ei osaa keittää perunoita? Ja voiko olla niin, että mies haluaa parisuhteeseen vain saadakseen itselleen palvelijan? Ja pitäisikö kaikki kansanedustajat laittaa maalle asumaan, niin ymmärtäisivät asioita vähän paremmin? Koulun päättäjäiset, myös siihen liittyviä aiheita on kommentoitu.
3: Tässä vakava varoitus Kansanradion kuuntelijoille. Huumeet, väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää tuosta aivan kädenkäänteessä, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä. Tämä oli varoitus. Kiitos.
4: Hei, tämä on Turusta ja mieltäni on painanut tämä suvivirren alaslyönti. Miksei sitä voi koulussa soittaa? Mä olen 76. Olen aloittanut kouluni vuonna 56-57 syksyllä. Ja kyllä aina, joka Jumalan kevät, kun tuli suvivirse, niin se oli se merkki, että alkoi kesäloma. Et tätä en käsitä. Et mikä siinä on niin äärimmäisen vaikeaa, että ei voi tätä suvivirttä laulaa. Kyllä jos tämä uskonto jotenkin liittyy, se on virsikirjassa tiedän, mutta en ota sitä millään tavalla virreksi. Hyvää päivänjatkoa kaikille.
5: Joo.

0: Paikkaa koristaa kukkanen. Iltalehden haastattelussa perheen isä nolasi itsensä täysin Ville Rydmanin edessä. Vaikka en ole kokoomuslainen, enkä persu. Jos Jeesus tai Jumala jossain vilahtaa, ei Espoon kaupungin pidä missään nimessä mitään sakkoja maksaa. Tämä touhu on lähtenyt käsistä, niin kuin koiran kakkakeskustelu keväisin. Suviversi on aina laulettu kevätjuhlassa ja lauletaan edelleen, että silleen.
1: Tuossa kattelen tätä televisiomeininkiä juuri, kun on tämä koulujen lopettamisviikon loppu. Se on rankkaa monelle. Se on rankka ryyppyjuhla. Poliisin voimat on kaikki jo tuossa noin niinku valmiina. Että on tämä nykymaailma ihan, siis ihan vekka, kun ajattelee, että 50-luvulla, 40-luvulla, olisiko me noin tehty? Ei helvetti. Porukat kokoontuu oikein isoin laumoin ja siellä ryypätään sitten. On alaikäinen tai vähän yläikäinen, mutta pitää juoda, kun koulu loppuu. Ja sitten on ne toiset juhlat sitten taas, kun koulu alkaa. Ei voi muuta kuin ihmetellä perkele nykyään lapsia ja nuoria. Juu.
2: Marjatta on laittanut meille viestin WhatsAppin välityksellä. Kirjoittaa, että ihanaa, miten hyvin asiat Suomessa onkaan. Niin hyvin, että meillä aikuisilla on aikaa riidellä siitä, että mitä lauletaan koulujen kevätjuhlissa. Ja kansanedustajillakin on aikaa käydä televisiossa laulamassa suvivirttä. Hyvä Suomi, ja huutomerkkiin päättää viestinsä Marjatta. Mitä muuta televisiosta nähty ja radiosta kuultu, niin sitähän me kuullaan seuraavaksi. Kansanradio soitit.
3: Pyydän armoa.
2: No.
3: Armoa semmoisen asian, että saataisiko nyt jotain järkeä tähän, että kun MTV3:lta tulee ruokaohjeita, niin luuleeko ne aivan oikeasti, että suomalainen nainen ja mies, kun se laittaa ruokaa, se on idiootti.
2: Oho.
3: Hyvänen aika, annetaan perunan keittoohjeita. Eikö jokainen meistä osaa keittää perunoita? Tämä koski uusia perunoita, kun oli yhtenä päivänä. Ja sitten se, että jos nyt joskus ihmiseltä tulee semmoinen lämpsäys, että sieltä osaakaan paneet erryksissä kylmään veteen uudet perunat. Kaataako se tämän maan? Heidän mielestään se kaataa. On aivan käsittämätöntä tämmöinen touhu. Ja sitten Raparterista oli perjantaina. Kuka tekee Raparterin lehdestä Raparteripiirakkaa? Älyhoi. Kiellettiin semmoinen. Eihän se nyt ole mahdollista.
2: Noniin.
3: Ja sitten vielä yksi asia tästä ruoanlaitosta. Mitä varten sinä päivänä, kun on joku juhlapäivä, annetaan ruokaohje, äitien tai joku tarjoiluohje, äitien päivänä annettiin, että tällaista voi tehdä äitien päivänä. No lähden nyt kesken äitienpäivä onnittelujen kauppaan juoksemaan ja hakemaan tavaraa, että sä pystyt tämmöisen herkun tekemään äidille.
2: Kyllä.
3: Tämmöisiä asioita tuli mieleen.
2: Hei, hyvä juttu, kun soitit. Minä kiitän
3: Joo,
2: tästä.
3: Kiva. Kiitos.
2: Ja hyvät sunnut.
3: Hyvää päivän jatkoa
2: sitä sama.
3: Kaikille. Kiitos.
2: Kiitos.
3: Hei, hei,
2: moi.
3: Hei.
4: Annu Turusta soittelee. Kattelen tätä loppujuhlaa noista kiekkojuhlista. Niin hirveän huono, miksi asette, mitä sanoa sillä, miten laulaa. Sori vaan.
5: Markku Uusimaa täältä Raisiosta päivää. Olisi näistä, niin kamalaa toi radion ja television toimittaja, sellainen tekonauru. Eikö tämä voisi yhtään hillitä, varsinkin nämä naistoimet, kamalaa käkätys. Nämä radion toivekonsertit, Metsäradio, ei Järviradio ja tämä puhelintoivekonsertti kuin Yle Suomen. Kyllä se on oi kamala mitä. Monessa muussakin paikassa se käkättäminen on ries.
6: No, Timppa tätä Itä-Helsingistä ja katselin tästä Yle 100-vuotiskeikkaa Tikkurilasta tuossa naapurikaupungista. Ja törkeä hyvä tyyppi tämä Olavi Virta. Olen kuullut hänen musiikkia Yle Eturahaskanavalta 94:lta ja Ilta oli mulle vähän uusi tuttavuus, ei huono. Uusi Virta ottaa kyllä yleisönsä ja Ylelle 1000 pistettä, ei muuta. Moikka!
7: Huhhuh, olipa kesäkonsertin loppulaulu TV:ssä 29. päivä perjantaina, kun Arttu vain kiroili laulussa. Miksi Yle antaa tulla tämmöisiä ohjelmia, kun siellä oli paljon lapsiakin kuulemassa? Olisi kyllä parannuksen paikka karsia nuo kirosanat pois. Kiitos.
2: Kansanradio.
8: Hyvää päivää Kansanradioon Espoosta.
2: Päivä.
8: Olen eläkkeellä oleva sairaanhoitaja ja valmistuin Helsingin sairaanhoito-opistosta 1965.
2: Joo.
8: Ja sinne pyrkiessä kävin läpi tiukat, todella tiukat kaksipäiväiset asiantuntijoiden laatimat ja paikalla olevat soveltuvuustestit valituksi tulemiseen. Niin ihmettelen nykyään, tulevatko nykyiset hoitajat suoraan kadulta kouluun ja töihin. Onko alalle sopivuudella enää yhtään mitään väliä? Tämä alue esimerkiksi A-studion keskustelussa viime viikolla jäi kovin sivuun. Kielitaitoa painotetaan, mutta siis nyt nykyisistä toimintatavoista nähdään, että soveltuvuus on varmaan kovin sivuasiassa. Eli tätä ajattelen ja ihmettelen useasti.
2: Niin, sellaisia kysymyksiä, eli pitäisi palata vähän edeltävän kaltaisiin.
8: Kyllä, liian lujaa mennään eteenpäin ja tosiaan puhutaan vain kielitaidosta, mutta siis tämä soveltuvuus on ihan kaiken perusta ja pohja. Muuten mennään ihan päin seinää totaalisesti. Joo, eli näin.
2: Mikä rupesi kiinnostamaan se soveltuvuuskoe tai kokeet, mitkä itse olet käynyt läpi? Jäikö siitä jotain erityisesti mieleen, joku erityisen?
8: Siis siitä on kauan aikaa, mutta sen muistan, että ne oli tosi tiiviit. Et ihan siis kaksipäiväiset, kokopäiväiset.
2: Okei, joo. Siinä ei paljon hengähdystaukoja anneta.
8: Ei. Ja muualta päin Suomea tulin pyrkimään, eli piti tulla pääkaupunkiseudulle sitä varten, varten päästäkseni sisään ja pääsin. Ja hakijoita oli muistaakseni satamäärin, eikä meitä otettukaan kuin kaksiluokallista, noin 50. Eli siitäkin näkee, että tiukassa oli.
2: Mikä muuten oli sitten ensimmäinen työpaikka?
8: Se oli Tilkan sairaala.
2: Tilkan sairaala, okei. Niin, no niin just.
8: Näin.
2: Joo.
8: Että tähän alueeseen pitäisi nyt kiivaasti kiinnittää huomiota enemmän. Joo.
2: Minä kiitän, niin. Kun soitit.
8: Kiitos. Kiitos samoin. Joo. Kuulemisesta. Hei.
2: Päivän jatkot. Moi.
8: Kiitos samoin.
2: Paikallisraporttia on meille nyt seuraavaksi luvassa ja Lappeen ranta on meidän ensimmäinen kohde, kunhan ensiksi tämä yksi viesti saapunut meille Pieksämäeltä. Iltapäivälehdessä kerrottiin naisesta, joka halusi isomman takapuolen ja hankki suurennuksen Brasiliassa. Kateutta kai, mutta olkoon, kun äimistyin kovasti. Ajatteleeko ihminen siis tässä tapauksessa alle 30, että miltä ne pyllykät näyttävät, kun ikää tulee lähes puolet enemmän, vai onko ne sulaneet teille tietymättömillä? Hän ei nähnyt mitään kummallista leikkauksessa, paitsi kuulemma istua ei voinut. No minulla on ehdotus. Tekopylly, siis silikoonista tai vastaavasta tehty, pöksyihin kiinnitetty tarroilla, olisi huomattavasti terveellisempi ja halvempi vaihtoehto. Se sopisi myös kaiken ikäisille ja itsetuntokin nousee kohisten. Tällaisen viestin allekirjoittanut nimimerkki Litta Pylly, kesät, talvet, Pieksämäki.
9: No on tätä Lappeenrantaa. Nyt on näitä junantuomia porukota ilmeisesti tämä, niin kyllähän nyt taas Lappeenrantaa vouhutetaan, pitäisi saada joku sauna kasinon puistoon, kelluva uima allas sen kasinon eteen, pilata hieno kasinon rakennus ja kylpylä. Kyllä nyt arkkitehdään päättää, niin alkaa mopon keulimaan. Olette jo saaneet keskustankin autioksi. Ei ihmisiä, on kuin Itä-Saksa koko keskusta. Ja nyt tuhoatte jo satamankin. Ravintoloita ja juottoloita pilvin pimein kaupungissamme. Ja kaikki jästeen rantaraitille jotakin betoniseiniä pitäisi rakentaa sinne. Ja asurakennuksia siihen kylpylaitoksen rannat täyteen ja pilata kaunis ranta pulevardi tuota, että kyllä täältä on niin paljon vanhoja rakennuksia hävitetty ja tuo toriki, mikä oli ennen satamassa siinä, niin tuota, se on pilattu tyystin, viety tuonne keskustaan koko torihomma ja laivoja on, mutta taivolla tai suurelle Saimaalle pääset tuota, ne on kalja juottolana siinä satamassa ja Savonlinnaa kun verrattuna siellä on laivoja.

0: kun ja Lähisaaressa on risteilijä, niin tämä on niin uinunut. Tämä on kuin Itä-Saksa, tämä koko keskusta on tuhottu. Kaupat tyhjinä, ei ihmisiä, näin kuin kourallinen keskellä päivää ja iltapäivää oikein ollenkaan, ei muuta. Heippa.
1: Jouni soittaa Jämsästä. Jämsään ei saada tuommoista muovijätteen keruupistettä. Sitten toinen on se, että miksi Ylen noi lähetykset on pienemmällä äänivolyymillä kuin noi kauppausten kanavilla. Niiden pitää aina tuossa äänisäädössä, pitää sitten säädellä aina. Ne pitäisi olla samalla tasolla. Kiitos. Heppa. On mulla vielä yksi. Joo, Jämsän kaupungintalo, se pitää purkaa sillä tavalla, että sieltä niitä esimerkiksi tiiliä ja muuta, niitä pitää rakentaa uudelleen niistä jotakin semmoista hyödyllistä. Vaikka legotalo. Kiitos. Moro, moro.
2: No, Harmaisen Pentti täällä. Terve. Kuule, semmoista asiaa soittelen tässä, kun ihmettelen suunnattomasti tätä Helsingin kaupungin toimintaa, että kuitenkin asuntojen hinnat laskee, kaikki tonttien vuokrat laskee, tai kun maan pohjan ostaminen hiljenee ja muuta. Miten koko ajan puhutaan indeksikorotuksista? Kaupunkikin voi tehdä sellaisia rakenteellisia asioita, että ne nostaa vuokratasoa vuokra-asunnoissa Helsingin kaupungilla. Ja sitten samalla tontin vuokrat, ne nousee aina indeksin mukaan. Mutta milloin se huomioidaan sitten se asia, mikä tämä yhteiskunnallinen tilanne on sitten kuitenkin, että eihän nyt asuntojen hinnatkaan vielä loputtomia voi nousta. Tätä halusin vaan kyseenalaistaa nyt, että en ole ihan tyytyväinen tämmöiseen toimintaan kuitenkaan, että ei muuta kuin päivän jatkeet.
3: Kansanradio.
4: No niin, Timppa Liedosta, moro. Mun täytyy tämmöistä sulle, tai Suomen kansalle lähinnä ihmetellä. Kevyen liikenteen, varsinkin noin polkupyöräilijät, niin se on mulle sydämen tykytyksen asia.
3: Onko tämä nimenomaan Liedossa?
4: No ei, vaan Turussa lähinnä mä pyörin ja Raisiossa ja sitten tuolla Naantalissa.
3: Joo, no niin.
4: Tämmöinen juttu, kun mä ajelen tuolla isommalla autolla ja 100-150 kilometriä päivässä. Mä en ymmärrä tätä asiaa, kun ei katsella yhtään, että pää on alhaalla ja sitten luullaan, että kun tullaan risteyksiä ylitse, että se on tavallaan, kun siinä on suojatie, mutta kun Turussakaan ei ole joka suojatiellä edes pyörätie jatkoa. Siis liikennemerkit ei anna lupaa siitä syheltää täysillä polkupyörällä. Siinä tulee semmoisia katvealueita, tiedätkö, että sitä ei aina näe edes, vaikka koittaa, siis koitan varmaan, eihän kukaan kenenkään päälle halua aijaa.
3: No niin, ei kyllä.
4: Niin, mutta että mullakin on käynyt siis kymmeniä kertoja, että joku nostaa keskisormensa. Siinä, kun mä saan juuri pysähtynyt, että kirkahtelee jarrut. Ja jokaisen pitäisi ymmärtää, kuin sinä käy, vaikka olisi kuin oikeassa itse. Jos toinen ei sua näe siinä, niin voisi aina jokainen katsoa. Niin kuin ennen opetettiin, että hiukan pitäisi katsoa.
3: Vaikka on etua jo oikeus, niin silti hyvä vähän vilkuilla ympärille.
4: Niin, koska siis... Eihän mulle siellä hytissä mitään käy, mutta sille toiselle käy siinä aika huono.
3: No se on totta.
4: Tavallaan yleinen semmoinen liikennekulttuurin heikkeleminen harmittaa. Ihan yleisestikin autojen kanssakin, tai autoliikenteestä, tämmöinen piittaamattomuus ja ohituksien suorittaminen ihan täysin siis, semmoisessa tilanteessa, missä et voi nähdä millään, mitä sen jonkun nyppylän takaa tulee, niin sehän on ihan yleistä. Se on semmoinen tämän päivän, kun vähän tämä kulttuuri on, että mulle kaikki heti tänne. Mä katselen omiakin jälkipolvia, niin niillä on semmoinen sukkela asenne, mä sanon hiukan. Niin.
3: Eli siis Kansanradion välityksellä kaikille pyöräilijöille ja myös miksei muillekin, että liikenteessä muistakaa nyt se, että siellä on muitakin.
4: Nimenomaan, siis tämähän on yhteispeliä, niin. Muuten se ei pelaa, muuten se ei toimi.

0: toimii. Että täytyisi opetella jokaisen semmoiset perus niin kuin liikenne säännöt.
1: Minä kiitän, kun soitit.
0: Minä aiheesta. Kiitän myös sinua. Minä kiitän sinua. Niin.
1: Joo.
0: No niin.
1: Hei,
0: ei mitään.
1: Päivän jatkot.
0: Moro.
1: Reaktioita viime viikon jaksoon kuullaan seuraavaksi. Sitä ennen yksi reaktio viime viikolla järjestettyihin Leijonien kultajuhlaan. Eikö mikään riitä? Hyvä Leijonat, kiitos teidän, mutta ihmeellistä nämä valittajat ja kitisijät. Ettekö ymmärrä mitä ja miten nopeasti kaikki järjestyi teille ja ilmaiseksi? Jokainen kitisijä voisi minun mielestä laittaa vaikka lastensairaalalle festarilipun hinnan verran lahjoitusta. Ilon ja riemun juhla, jossa yläkerran herrakin oli mukana antaen kauniin sään, niin mitä siitä oikein puuttui? Kun arvostelu tuntuu olevan tärkeintä.
2: Joo, päivää. Soittelen semmoista, kun joku vanhempi nainen siellä kysyi, että miehet ei pärjää lainkaan yksin, että ne syyttää naisia jostain asioista. Mutta onkohan se näin, että voiko sitä yleistää yleensäkään, että
1: niin.
2: yhdellä lauseella. Että
1: no pitääkö se sun mielestä paikkansa?
2: Ei se oikeastaan. Niin. Siinä on myös siinä semmoista, että onko nainen sinut kehonsa kanssa.
1: Ahaa, okei. Okay.
2: Siinä on montaa monessa. Miksi naiset sitten välttelee miestä?
1: Mitä sanoit, että ei ole sinut kehonsa kanssa?
2: Puhun nyt hormonaalisista jutuista.
1: Joo.
2: Siinä on montaa monessa, niin kuin näissä aina.
1: Niin.
2: Onko tyytyväinen itteensä?
1: Ja se tyytymättömyys itseensä sitten tulee esiin sillä tavalla, että ei halua ketään lähelle.
2: Mm.
1: Joo, okei.
2: Okay. Jos ei näitä.

0: Niin. Myös siinä semmoista, että onko nainen sinut kehonsa kanssa.
1: Ahaa, okei. Okay.
0: Ja siinä on montaa monessa, miksi naiset sitten välttelee miestä.
1: Miten sanoit, että ei ole sinut kehonsa kanssa?
0: Puhun nyt hormonaisista jutuista.
1: Joo.
0: Siinä on jo, että tuo ei se aina yksisuuntaista.
1: Niin. Eikä, niin asiat harvemmin on mustavalkoisia.
0: Joo.
1: Mm.
0: Eipä tässä muuta tällä hovaa.
1: Hei, minä kiitän, kun soitit.
0: Joo.
1: Mainiota.
0: Moi.
1: Kiitos, moi.
2: Porista hei. Joku kertoi, että miehet eivät yksin ole, että ne tarvii aina jonkun passaajan. Ja tähän asiaan minulla on semmoinen, että mä itse asuin, seurustelin Turussa turkulaisen miehen kanssa ja hän esitteli mun sukulaisilleen, että tässä on hänen uusi taloudenhoitaja. Kaiken kaikkiaan oltiin 4,5 vuotta ja sitten mä kyllästyin taloudenhoitajahommiin, niin lähdin Poriin takaisin ja 3 viikkoa siitä niin oli jo uusi taloudenhoitaja, että kyllä se näin on, että miehet ei yksin halua olla. Ne tarvii aina jonkun taloudenhoitajan sinne. Näin se vaan on.
3: Elmu täältä Lempäälästä. Hei, tulee.

0: okei.
1: Ja siinä on montaa monessa, miksi naiset sitten välttelee miestä.
0: Miten sanoit, että ei ole sinut kehonsa kanssa?
1: Puhun nyt hormonaalisista jutuista.
0: Joo.
1: Siinä on montaa monessa, niin kuin näissä aina.
0: Niin.
1: Onko tyytyväinen itteensä?
0: Ja se tyytymättömyys itseensä.
2: No niin. Heipa.
3: Sakari Kukko tässä, hyvää päivää. Juuri äsken Kansanradiossa joku rouva valitti sitä, että kun ei osata enää niitä suomalaisia perinnelauluja. Minä olen jyrkästi samaa mieltä ja olen tätä jo ihmetellyt vuosikymmeniä ja harmitellut ja yrittänyt kantaa korteni kekoon asian korjaamiseksi. Ja minulla on nyt tämmöinen vahva idea, että myös maahanmuuttajille nämä suomalaiset perinnelaulut, siis lähinnä tietysti lapsille koulun myötä, olisi erittäin tärkeää, että pääsisimme sisään tähän suomalaiseen kulttuuriin ja sielun maisemaan. Tietysti sielun maisema on nyt eri kuin mitä se on ollut siihen aikaan, kun nämä perinnelaulut oli voimissaan, mutta minusta se sielu oli aika hieno ja se sielun maisema oli niin hieno, että siitä ei kannattaisi luopua, vaan sitä kannattaisi pitää yllä ja kannustaa sitä ja esitellä sitä myös niille, jotka tulevat tänne asumaan meidän maahan, ja he voisivat osallistua paitsi laulamalla, niin myös voitaisiin soittaa ja tehdä niistä mielenkiintoisia sovituksia, laittaa niihin rytmejä, ehkä elementtejä heidän omista kulttuureistaan, ja tanssiminenkin voisi olla sallittua. Tällainen ajatus ja toive, ja olen mielelläni osallistumassa tässä toteuttamisessa, sikäli kun tämmöistä saadaan aikaan. Kiitos, hei.
0: Turussa mummo on kirjoittanut kirjeen ja lähettänyt sen sitten meille tänne Kansanradioon. Pahoittelee aluksi, että kirjoittaa käsin, mutta kun ei käytä näitä nykyajan vempeleitä, paitsi sitä kännykkää on pakko joskus käyttää.

0: esimerkiksi puoli vuotta. Mahtaisivatko heidän silmänsä avautua? Toiseksi puoleksi vuodeksi voisivat mennä töihin, vanhainkoteihin, sairaanhoitajiksi, opettajiksi, lastentarhoihin tai kaupan kassoille, tavallisiin töihin niillä palkoilla. Myös maanviljelijänä ja karjan kasvattajana heidän olisi hyvä hetki olla. Näitä asioita siis tuumii Turun mummo.
1: Jaa, Saarijärveltä Paavo vaan soittelee. Hyvää päivää. Älkää aina, hyvät ihmiset, moittiko hallitusta niin tuosta työttömyydestä. Eihän se voi mitään työpaikkoja. Ei silloin mitään työpaikkoja antaa. Että kun on tämmöinen melkein niin kuin koko Eurooppaa koskeva matalapaine ja hyvät ei olla laman kourissa, niin ei se voi hallitus yhtään mitään sillä, että SDP varsinkin ja vasemmista niin jatkuvasti jankuttaa samaa asiaa, että nuorille töitä, mutta minäkin olen ollut 60 vuotta yrittäjänä, että yrittäisin itsekin jotain järkeillä niin omaa yritystä ja sillä lailla, niin että ei kaikkia lasketa hallituksen viaksi. Hallitus on erittäin hyvä ollut ja tehnyt hyviä asioita tähän mennessä. Ei tässä muuta, mutta halloja odotellessa. Kiitos ja moi.
2: Kiekko 68 tässä soittelee. Haukkuvat hallitusta kaikin tavoin, mutta työllisyys paranee. Teollisuus elpyy, tuotanto elpyy. Maamiinat on tullut takaisin. Suota ruvetaan uudestaan käyttämään. Ja kaiken kukkuraksi Suomi voitti maailmanmestaruuden. Hei, voiko tätä hallitusta kukaan moittia? Se on kyllä turhaa touhua ja yritystä. Jos tämä hallitus saa jatkaa, niin sieltä tulee ihmeellisiä voittoja. Suomi nousuun. Suomi nousuun.
3: No täältä Pohjois-Savosta 60 ja olisi semmoinen ehdotus, kun näillä kansanedustajilla on ne avustajat, niin laittaisivat, kun ne ensin lukkoon ne tekstit ja muuten valmistellut, niin ne avustajat sinne kansanedustajien penkille ja kansanedustajat asumaan tänne muodottuuta, missä ei ole hyvinkään 100 kilometriä lähimpiin palveluihin ja sairaaloihin matkoituta. Ja olisi kantoveit ja puut, niin olisivat yhden talven, vaikka kuukauden kaksi, asuisivat semmoisissa pikkusen vaatimattomissa oloissa ja niin ruppaisivat sitten ehkä tietämään, että miten se on täällä muualla asuminen ja tarvitseeko ne nuo vanhukset mitään apuja vai eikö. Ja sitten voisivat vaikka vähän silmäillä mua tallota, että minkälaisia laskuja niille maatalousyrittäjille tullut ja mitä kaikkea ja joutuu tekemään. Tietysti isot on pallot ja konnat, mutta kyllä niillä on velkoakin, että pitäisi pikkusen ajatella noitakin maatalousyrittäjiä, että me ei kyllä ihan leppäle laakerilla. Eipä tässä muuta kuin hyvää kevää alku.
0: Meillä on luvassa vielä muutamat ihmettelyn aiheet tähän loppuun, eli siis meitä odottaa loppuihmettelyt. Ja ihminen, joka puolestaan odottaa, että mihin numeroon tai osoitteeseen voi kommentoida, vaikkapa nyt sitten tässä lähetyksessä kuultua asiaa, niin nyt niitä tulee. Meidän WhatsApp-numero se on 044-55-154-64. Siihen voi laittaa viestiä, tekstitse tai äänitse. Sähköpostiosoite tänne se on kansan.radio@yle.fi. Ja kirjettä tai korttia, jos haluaa lähettää, niin Kansan Radio PL 79 00024 Yleisradio. Niin ja tietysti tuo meidän vastaaja, sehän meinasi jäädä, 0800 154 64. Ja sunnuntaina sitten lähetyksen jälkeen ihmisvastaaja on paikalla 3 tunnin ajan ottamassa vastaan juuri sinun puhelun. Mutta nyt on aika Lasse Olkinuoran kiittää. Kiitos kun olit seurana ja kiitos paljon jos laitoit meille tänne viestiä. Minä itse rupean nyt tässä pikkuhiljaa jo odottelemaan, että milloin lähitorille ilmestyy kotimaiset herneet, mutta sehän se on tässä Suomen kesässä paras puoli, että ei ole niin kiire asioiden kanssa. Kun tämä kesä itsessään jo tuo niin paljon hyvää mieltä ja iloa. Minä toivotan oikein hyvää päivänjatkoa.
4: Pyösti Keuruulta päivää. Minua ihmetyttää tämä armeijan miesten väsymys. Ne saa palkkaa, ei niillä ole huono palkka ja kaikki muutenkin. Ne

0: Sitten tämä näin, että kun pojat menee armeijaan, kun minä olin armeijassa, niin se oli kunnia-asia meille tämä palvelus suorittaa, eikä tulla maitojunalla takaisin. Nyt me kohta puolet tulee maitojunalla, kun ei ne jaksa tehdä mitään. Aivan älytöntä. Sitten minä tästä asiasta mä niin kuin syyttäisin vanhempia. Vanhemmat ovat mitättömiä kasvattamaan lapsia, koska niissä pitäisi tehdä isänmaallisia ja kunnon kansalaisia. Tuo ei mene oikein nyt. Häkkänen sanoo, että väsyvät. Miten siinä voi väsyä, kun saa vielä kunnon palkan? Kiitoksia kaikesta. Hei.
1: Minä vaan sanoisin, että nyt on Kansanradion soittoaika, kun posti teki taas tällaisen kivan tempun, että nosti postimerkkien hintaa ihan tuosta vaan 1-2. Aamulla vaan oli netissä, että näin on käynyt. Eilen ei tiedetty asiasta mitään. Nostetaan kuin bensahinta. Että näinkö ne kirjepostit sitten lisääntyy, kun nostetaan hintaa koko ajan ja siellä vaan sählätään näiden halpispakettien kanssa. Että kattokaa vähän, mikä on teidän oikea homma. Ei muuta kuin kesän jatkoja. Moi.
2: Täällä on Ellu, hei. Olisin semmoista asiaa sanonut, kun nykyisin kaupasta saa tätä niin sanottua ruisleipää, joka ei ole ruisleipää, vaan se on mallasleipää. Mä toivoisin, että leipurit leipoisivat ihan kunnon ruisleipää. Ja toinen asia, miksi meille juotetaan tänä päivänä kahvia, vaikka se ei kahville maistukaan. Kiitos.
3: Kansanradio.
4: Mä toivottelen kaikille Suomen kansalaisille vauvasta vaariin niin hyvää Suomen kesää. Tämmönen viesti.
3: Onko maailmassa paljon parempaa asiaa kuin Suomen kesä?
4: Älä muuta sanoja. Sitten toi on rikkaus Suomessa, kun täällä on 4 vuoden aikaa. Joka paikassahan sitä ei ole. Pohjoismaissa on se 4 vuoden aikaa.
3: Kyllä vain. Myös myöhäissyksy ja räntäsateet on rikkaus, koska se saa ihmisen arvostamaan kaikkea muuta todella paljon.
4: Se on ihan totta. Mä oon tosta asiasta sun kanssa ihan samaa mieltä. Tää on rikkaus, todella rikkaus 4 vuoden aikaa, kun
3: näin
4: on olemassa.
3: Joo, en kyllä haluaisi siitä luopua.
4: En minäkään. Mm. Mutta hei, kuule, hyvää sunnuntaipäivää sinulle ja palaillaan taas.
3: Näin me tehdään. Päivän jatkot.
4: Pärjäilijä.
5: Kahden kesämiehen puheluun päättyi tuo Kansanradio. Toimittajana oli Lasse Olkinuora. Paljon mielenkiintoisia aiheita, joita voit kommentoida. Aivan hetki sitten Lauri Koivisto on avannut linjat viereisessä studiossa ja sinne voi nyt soittaa ihmisvastaajalle. Hän on paikalla kello 15.30 asti. Numero on 0800 15464. Muina aikoina puhelinvastaaja taltioi soittonne. Kansanradion WhatsApp on 0445515464. Sinne voi joko kirjoittaa viestejä tai laittaa ääniviestejä. Lisätietoja löydät myös osoitteesta yle.fi/kansanradio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja jossain vaiheessa, jos tilanne sen sallii, niin napataan Koiviston Lauri tälle tähän toiselle puolelle studioon ja jutellaan vähän, että kuinka se vastaaminen ja mitä aiheita sieltä on esiin noussut. Seuraavaksi etenemme kohti merisäätä. Sitä ennen musiikkia Rodeolta kilistellään kyyneleitä.

rodeo, kilistellään kyyneleitä. Mukavaa ja kesäistä puolta päivää. Radio Suomessa nyt säätietoja maalle ja merelle. Minun nimeni on Markus Turunen. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus on annettu kello 12 ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Sadekuuroja tulee maan pohjoisosassa ja länsirannikolla. Lapissa myös ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja laajalti poutaista. Länsirannikon tuntumassa pilvisempää ja sadekuuroja päivällä. Iltaa kohden selkenevää koko alueella. Huomenna päivällä sadekuuroja maan länsiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18-24 astetta, yön alin 8-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta, joka on länsirannikolla puuskaista, iltaa kohden tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Lapissa sade- ja ukkoskuuroja, alueen eteläosassa selkenevää ja poutaa, huomenna päivällä sadekuuroja länsirannikon tuntumassa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 19-25 astetta, käsivarressa paikoin alempi. Yön alin lämpötila 10-17 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän puolelle kääntyvää tuulta, puuskissa navakkaa tai kovaa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjanmaan maakunnassa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Lapin maakunnassa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia

yli 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa seuraavissa Lapin kunnissa Kittilä, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Turun yliopiston siitepölytiedote. Ennuste, koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa, heikkenee maan keskiosissa ja päättyy maan eteläosissa. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Koivun siitepölymäärät jäävät maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vähäisiksi. Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepölyä on ilmassa kohtalaisia määriä maan lounaisosissa ja Uudellamaalla. Määrät jäävät enimmäkseen vähäisiksi muualla maan etelä- ja keskiosissa sekä Etelä-Lapissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pienialainen matalapaine Keski-Ruotsin yllä liikkuu kohti Norjanmerta, korkeapaine Baltian päällä siirtyy Suomenlahdelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamulla etelän ja kaakon välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelänpuoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamupäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 15 astetta, tuuli idästä 1 metri sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 20 kilometriä. Kotkarankki 14, Itäkaakko 2, pilvistä 6, Orrengrund 12, Itä 2, sumua, näkyvyyttä 1 kilometri. Emäsalo 12, Itä 4, Kalbodegrund 11, Itäkoillinen 4, Itätoukki 12, Itäkoillinen 3, Harmaja 11, Itäkoillinen 4, puoli pilvistä ja näkyvyys 2 kilometriä. Mäkiluoto 16, Itä 2, Bogashär 15, Itä 1, selkeää 30. Hankotulliniemi 13, Etelä 4, Russarö 13, Etelä-Lounas 5, Venö 13, Etelä 5, Utö 17, Etelä 5, selkeää näkyvyyttä 22 kilometriä. Rajakari 14, Etelä 6, Fagerholm 14, Etelä 2, 7, Vilsanti 16, Lounas 4, 50. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, etelä 5, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 13, etelä 10, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 14, etelä 2, 9, selkeää 18. Kylmäpihlaja 17, etelä 13, selkeää 20. Tahkoluoto 14,

etelä 12, pilvistä 31, Selgrund 12, eteläkaakko 16, pilvistä 31. Bredskäret 12, eteläkaakko 8, Strömingsbådan 11, eteläkaakko 15, Valassaaret 13, eteläkaakko 8, Kallan 16, eteläkaakko 10. Tankkar 17, eteläkaakko 6, pilvistä 50, Ulkokalla 15, eteläkaakko 6, Nahkiainen 16, eteläkaakko 4, Raahe 20, eteläkaakko 6, melkein pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 18, eteläkaakko 5, näkyvyys yli 20 kilometriä, Marjaniemi 19, etelä 5, selkeää näkyvyyttä yli 20. Kemi 1, vain lämpötilatieto löytyy, se on plus 14 astetta ja ajos lämpötila plus 16 astetta. Tuulta eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttimetriä, Oulu plus 2, Raahe plus 7, Pietarsaari plus 12. Vaasa ja Kaskinen plus 6, Mäntyluoto miinus 2, Rauma miinus 4, Turku ja Föglö miinus 8, Hanko miinus 12, Helsinki miinus 16, Porvoo miinus 17 ja Hamina miinus 16 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.

0: Tie 5, Leppävirta, välillä Oravikoski, Paukarlahti, onnettomuus. Tie suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie 5, Leppävirta, tarkempi paikka, välillä Oravikoski, Paukarlahti, onnettomuus. Tällä hetkellä tie suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.
1: Libanonia koettelee sodan vuoksi valtava humanitaarinen kriisi. Libanonilaistoimittaja Patricia Hoderin mukaan yli 1,2 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja 600 000 ei ole kotikylää mihin palata.
2: In Lebanon we have now 1,200,000 displaced. 600,000 of them will not be able to come back to their villages because the villages are being completely destroyed.
1: Miten Libanon selviää Israelin Hizbollahia vastaan käymän sodan keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Lauri Koivisto on vastaamassa ihmisvastaajana Kansanradion soittoihin numerossa 0800 15 464. Kansanradiossa kuultiin esimerkiksi paikallisia ajatuksia paikallisiin asioihin, niin ainakin Lappeenrannasta, Jämsästä ja Helsingistä. Lauri paikalla siis 3:30 asti tuossa numerossa 0800 15 464. Äsken mainittu maailmanpolitiikan arkipäivää tulee noin 20 minuutin kuluttua juuri Radio Suomen taajuudelta. Mukavaa mahdollisimman kesäistä ja leppoisaa sunnuntaita. Musiikki auttaa tuo lisää tunnelmaa. Ihanaa iltaa, Samuli Edelman. Kohta uutiset.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Helsingin senaatin torilla eilen tapahtuneen bussionnettomuuden uhri on kuollut, Helsingin poliisi kertoo. Nainen jäi eilen linja-auton alle, kun se valui useita kymmeniä metrejä ilman kuljettajaa. Poliisi kertoi aiemmin tänään, että alustavissa onnettomuustutkinnoissa ei ole löytynyt viitteitä teknisestä viasta. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi on valittu kansanedustaja Karoliina Partanen, puolustusministeri Antti Häkkänen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi äänestettiin entinen työministeri Arto Satonen. Kokoomuksen puoluekokous on koolla Jyväskylässä. Armeniassa äänestys maan parlamenttivaaleissa on käynnissä. Mielipidemittausten mukaan pääministeri Nikol Pašinjanin puolue on selvässä johdossa vaalien alla. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan käynyt vaalien alla aggressiivista valeuutiskampanjaa mustamaalatakseen pääministeriä, joka on halunnut lähentää Armenian suhteita EU:hun. Venäjän presidentti Vladimir Putin on uhkaillut maata Ukrainan skenaariolla, jos Armenia lähenee EU:ta. Ja myös Kosovossa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, jotka ovat jo kolmannet puolentoista vuoden aikana. Ennenaikaiset vaalit järjestetään, koska puolueet eivät onnistuneet keväällä pääsemään sopuun uuden presidentin valinnasta. Kosovon parlamentti hajotettiin tämän vuoksi huhtikuussa. Pääministeri Albin Kurtin puolueen ennakoidaan voittavan vaalit.

0: kello on 13.02 ja Heidi Himmelä toimin tiedellä Yle Uutiset.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toistetaan hetki sitten tullut liikennetiedote. Tie 5, Leppävirta, välillä Oravikoski, Paukarlahti, onnettomuus, tie suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie 5, Leppävirta, välillä Oravikoski, Paukarlahti, onnettomuus, tie suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Weeping Willows -yhtyeen yksi hittilauluista on Broken Promise Land. Näin se menee, kun Aukusti Koivisto teki siitä oman versionsa.

Aukusti Koiviston laululla Särjettyjen maa. Magnus Carlsonin ja Weeping Willows-yhtyeen laulussa soi myös vahvasti Agents ja Esa Pulliainen vaikutteet. Libanon on vaikean humanitaarisen kriisin keskellä Israelin, Hezbollahin ja vastaan käymän sodan vuoksi. Jopa viidennes maan väestöstä on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi. Miten Libanon selviää sodan keskellä ja kuinka se vaikuttaa Hezbollahin asemaan? Siitä hetken kuluttua lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sitä ennen Radio Suomessa soi musiikki. Ensin Annika Pudas ja Topi Saha, Sweetheart, ja sen jälkeen Pulpin Common People.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.

Ei muuta kuin haavi auki kohti uusia kesäseikkailuja. Se oli Pulppi ja se Common People. Tie 551, Tervo, Kuopio, tilanne jatkuu välillä. Kissa 6, Kuopio, Tervo. Tie suljettu liikenteeltä, paikalla on kiertotieohjaus. Kaikki liikenne ohjataan kiertotietä. Karttula, tie 554, Ahvensalmi, Tervo, tie 5512 kautta. Siis tie 551, Tervo, Kuopio välillä. Kissa 6, Kuopio, Tervo. Tie suljettu liikenteeltä, tilanne jatkuu, paikalla kiertotieopastus. Kaikki liikenne ohjataan kiertotietä. Karttula, tie 554, Ahvensalmi, Tervo, tie 5512 kautta. Ja tie 5 Leppävirta, tarkempi paikka välillä Oravikoski, Paukarlahti, tie suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tie 5 Leppävirta, tarkempi paikka välillä Oravikoski, Paukarlahti, onnettomuus, tie suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt ovat käynnissä. Libanon on vaikean humanitaarisen kriisin keskellä Israelin, Hizbollah ja vastaan käymän sodan vuoksi. Jopa viidennes maan väestöstä on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi. Miten Libanon selviää sodan keskellä ja kuinka se vaikuttaa Hizbollahin asemaan? Näitä asioita selvitetään seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Ohjelman ovat toimittaneet Antti Kuronen ja Paula Vileen, äänitarkkailijana Matias Puumala.

0: Libanonissa eletään varsin mollivoittoisissa tunnelmissa, sillä Iranin sodan lisänäytös, eli Israelin sota Hizbollahia vastaan, on syössyt jo valmiiksi hauraan yhteiskunnan syvään kriisiin. Beirutin kadulla haitaria soittava Victor Basila on silti toiveikas, että sota loppuu.
1: Ei, عندي امل. لا ما في حرب الا ما بتنتهي. يعني ما في شيء بيكبر الا ما له نهايه.
0: Muusikon toiveita nostatti, että tällä viikolla Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelivat sekä tiistaina että keskiviikkona Washingtonissa ja saivat aikaan osittaisen tulitauon.
2: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire.
0: Tosin tämäkin sopimus näyttää jäävän kuolleeksi kirjaimeksi samaan tapaan kuin edellinen reilu kuukausi sitten solmittu tulitauko, koska keskeinen konfliktin osapuoli Hizbollah ei ollut neuvotteluissa läsnä. Hizbollahin johto onkin jo ilmoittanut, ettei kunnioita sopimusta. Eikä iskuja Etelä-Libanoniin ole lopettanut Israelkaan. Paljon puhuvasti israelilaisneuvottelija jätti vastaamatta toimittajan kysymykseen, sisältyykö Etelä-Libanon tulitaukoon. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa otetaan yhteyksiä Libanoniin ja kuullaan libanonilaisten asiantuntijoiden arviot, miltä edellytykset sodan lopulle ja Israelin tavoittelemalle Hizbollahin nujertamiselle näyttävät. Lähi-idän kirjeenvaihtajamme Antti Kuronen jututti libanonilaiskristittyä, joka uskoo Hizbollahin lopun olevan lähellä. Israelissa tuki sodalle on vahva. Kuulemme arvostetulta israelilaiskommentaattorilta, mikä hänen nähdäkseen pääministeri Benjamin Netanyahua Libanonin operaatioon motivoi. Ohjelman lopuksi kysymme vielä yhdysvaltalaiselta asiantuntijalta, millaisia punaisia viivoja Trumpin hallinto on Netanyahulle sotatoimiin Libanonissa asettanut vai onko mitään. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Israel on edennyt tällä viikolla syvemmälle Libanoniin sitten vuoden 2000, jolloin se vetäytyi Etelä-Libanonista 18 vuotta kestäneen miehityksen jälkeen. Historiallisen 900 vuotta vanhan Beaufortin linnan yllä liehuu nyt Israelin lippu ja samalla strategisesti tärkeä kukkula on Israelin hallussa. Pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi viime sunnuntaina ohjeistaneensa Israelin asevoimia laajentamaan operaatiota ja ylittämään Litanin joki. Netanyahun mukaan tarkoitus on kiristää otetta Hizbollahin kontrolloimilla alueilla. Israel haluaa nitistää Iranin luomuksen Hizbollahin, joka on puolestaan ampunut raketteja Israeliin. Libanonin terveysministeriön mukaan maaliskuun alussa alkaneissa iskuissa on kuollut jo yli 3500 ihmistä, joukossa satoja naisia ja lapsia, kokonaisia perheitä. Pommitusten ja sotatoimien tieltä on joutunut pakenemaan tuhansia ihmisiä. Otin aiemmin tällä viikolla yhteyksiä Beirutiin tilannetta läheltä seuraavaan toimittajakollegaani.
3: I am Patricia Hader, I am editor-in-chief of Beirut 360. It is a news website. I am based in Beirut. I live in Beirut and I am a journalist covering Lebanon.
0: Patricia Hader on nykyään päätoimittajana perustamassaan verkkouutismediassa. Hänellä on pitkä 30-vuotinen toimittajanura ja työskentelimme Libanon vuosia sitten silloisen pääministerin Rafik Haririn murhan jälkeen. Vaikka turbulenttista aikaa Libanonissa on riittänyt kosolti, viimeksi talouskriisin ruokkimana, nyt Libanonissa ollaan varsin poikkeuksellisessa tilanteessa. Patricia Hader kertoo, että Israel miehittää Etelä-Libanonissa 68 kylää ja tuhoaa niitä samaan tapaan kuin Gazaa.
3: Israel now is occupying 68 villages. And these villages are being completely destroyed, exactly like Gaza. And in Lebanon we have now 1,200,000

0: thousand displaced.
1: Iso muutos on myös valtava sisäisten pakolaisten määrä. Heitä on Patrician mukaan nyt ainakin 1,2 miljoonaa. 600 000 heistä ei ole jäljellä kotia, mihin palata. Beirutiin onkin ilmestynyt rantahiekalle telttakyliä. Tämä on Patrician mukaan Libanonissa hyvin harvinaista.
0: They are sheltering in tents, but it's very rarely that we have Lebanese people as refugees staying in tents. Okay? So you have shelters in Saida, like schools that opened in Saida.
1: Israelin iskujen tieltä evakkoon lähteneitä majoitetaan myös esimerkiksi kouluissa. Libanon on hyvin mosaikkimainen yhteiskunta, jossa lukuisat eri väestö- ja uskontoryhmät asuvat varsin erillään. Etelä-Libanonista paenneet ovat voittopuolisesti shioja. Jännitteitä voikin olla luvassa, Patricia pohtii.
0: There would be a lot of turmoil. We don't know what will happen when you have displaced living in tents where they feel that they are not really welcomed, where the party they used to support lost a war.
1: Emme voi tietää, mitä tapahtuu, kun teltoissa asuu kotinsa jättämään joutuneita alueella, jossa kokevat, etteivät ole tervetulleita, ja puolue, jota on tukenut, häviää sodan. Hizbollah on Patricia Höderin mukaan sekaantumassa sisäisten pakolaisten auttamiseen, niin avustuspakettien jakamiseen kuin evakkojen asuttamispaikkoihinkin.
0: And Hezbollah is not helping and is not supporting the government. The thing is that Hezbollah is taking in schools, for example, if we have support coming from EU or coming from donors or all this, Hezbollah wants to take this support in order to distribute the goods.
1: Patrician mukaan Hizbollahin taktiikkana on olla täysin auttamatta hallitusta. Tosin liikkeen imago on sodan myötä romahtanut, Patricia kertoo. Hänen mukaansa vielä pari vuotta sitten selvä enemmistö Libanonin shioista tuki Hizbollahia, mutta ei enää.
2: How do those ordinary Shiites, how do they feel about the Hizbollah now?
0: Yes, Paula. There is something very interesting that's happening in the Shiite society. The Shiites, until 2 years ago, 95% of them were with Hezbollah.
1: Höder kertoo, että sodan alussa shiojen tuki Hizbollahille oli vielä vahva, mutta sitä mukaan, kun Israel tuhosi sodassa koteja ja kyliä, vaatimukset rauhasta ovat voimistuneet ja tuki vähentynyt.
0: This, I don't have a percentage, but I think that at least half the community, the Shiite community, is now against Hezbollah.
1: Patricia Höder arvioi, että jopa puolet shia-yhteisöstä olisi kääntynyt Hizbollahia vastaan. Yhtenä merkkinä tästä hän pitää hautajaisia. Perinteisesti shia-muslimeille marttyyrikuolema on ollut tavoiteltu, uskotaan hän sen vievän suoraan paratiisiin, ja tällaisesta kuolemasta omaiset saattoivat kertoa olevansa jopa iloisia. Tässä sodassa Patricia kertoo nähneensä kentällä muutoksen.
0: We used to cover the funerals and everybody, you know, you have this culture among the Shiites that martyrdom is a new life and they would be happy to die as a martyr. So people, you would meet a mom who would say, I am happy my son died, I am happy, or a father who would say, I am happy my son died, he is a martyr of Hezbollah, he is in heaven, he is the... Now, you don't see this at all.
1: Patricia Höder kertoo, että nyt marttyyrikuolema ei ilahduta entiseen tapaan. Israelin iskussa kuollutta surraan ja surunvalitteluista kiitetään eikä niitä torjuta kuten aiemmin. Kun jopa Hizbollahin perinteisissä tukijoukoissa, shiojen keskuudessa tunnot ovat näin muuttuneet, päätoimittaja Patricia Höder pitää varmana, että tästä tulee Hizbollahin viimeinen taistelu.
0: Hey, this is it's Hezbollah last fight. This is we are sure about. But what the cost will be to Lebanon? This is how much the price will be high for Lebanon. This is the thing. Hezbollah lost. If you go to South Lebanon, I'm spending a lot of time in South Lebanon. You don't need to be an expert to see that Hezbollah lost.
1: Patrician mukaan ei tarvitse olla asiantuntija huomatakseen, että Hezbollah on hävinnyt. Se näkyy kentällä Etelä-Libanonissa. Mutta kysymys on, millainen hinta Hizbollahin häviöstä lankeaa Libanonille maksettavaksi. Arvoitus on myös, miten Hizbollah saadaan luopumaan aseista.
0: How much would it last that Hezbollah would give its weapons? What solution we will find? Like, we need a political solution. When would they give their weapons?
1: Vaikka tämä on Hizbollahin viimeinen taistelu, tämä on myös Libanonille valtava muutos. Mitä Libanonille tapahtuu? Patricia Höder pohtii.
0: A huge change in Lebanon. What will happen to Lebanon?

0: Erityisesti Libanonin kristittyjen keskuudessa mitta Hizbollahiin on täynnä. Lähi-idän toimittajamme Antti Kuronen jututti Beirutissa libanonilaistoimittajaa, joka on itsekin täpärästi selvinnyt Hizbollahin tappoyrityksestä.
1: I receive daily threats from Hezbollah people. We want to come and kill you.
2: Tony Abinajem elää hengen vaarassa. Hän on vuosikymmeniä haastanut äärijärjestö Hizbollahia Libanonissa. Najem on tunnettu toimittaja ja TV-keskusteluiden vakio vieras. Hizbollah on useita kertoja pahoinpidellyt häntä. Tapaan Najemin pääkaupunki Beirutin ulkopuolella kristityllä alueella ravintolassa. Täällä hän on turvassa, silti hän kantaa aina asetta ja usein hänellä on henkivartioita.
1: We are fighting this kind of terrorist group and they are trying to take Lebanon wherever they want. Whatever they want, that means whatever Iran wants.
2: Najemin mukaan Hizbollah on Libanonin suurin ongelma. Hizbollah on Iranin luomus ja tällä hetkellä Libanonissa on iranilaisia vallankumouskaartilaisia, jotka käytännössä johtavat Hizbollahin aseellista toimintaa. Siitä on osoitus, että viime viikkoina useita iranilaisia on tapettu Israelin ilmaiskuissa Libanonissa. Hizbollah on soluttautunut kaikille tasoille Libanonissa. Se on murhannut Libanonin valtiopäämiehistä alaspäin ihmisiä, jotka ovat vastustaneet sitä. Najem kertoo viime kerrasta, kun hänet yritettiin tappaa.
1: The officers told me they were trying to kill you and to show it as it was like they were stealing you. So they will kill you with a knife and leave you on the street.
2: Hizbollah yritti tappaa Najemin veitsellä ja jättää kadulle kuolemaan. Se on tyypillistä äärijärjestöllä, sillä sen jälkeen viranomaiset voivat teeskennellä, että kyseessä oli ryöstö. Syyllisiä ei viedä oikeuteen, se olisi aivan liian vaarallista. Najemin mukaan Hizbollahin valta on silti alkanut murentua viime vuosina. Syytä on monia. Israelin sota Hizbollahia vastaan pari vuotta sitten oli kova isku. Libanonin väestöstä enemmistö kannattaa rauhaa Israelin kanssa. Se on ainoa tapa pelastaa Libanon. Najem uskoo ja toivoo, että tämä on viimeinen sota Hizbollahia vastaan. Najem uskaltaa jopa unelmoida siitä päivästä, kun hän ja muut kristityt voivat matkustaa Betlehemiin Israeliin.
1: I think in 2 years we'll be going to Jerusalem to see Bethlehem.
0: Beirutista raportoi Antti Kuronen. Mitä Hizbollahin tilanteesta ajattelee politiikan tutkija? Tavoitin asiaa seuraavan libanonilaisen professorin Beirutin amerikkalaisesta yliopistosta.
3: Hilal Kashan. And I am a professor of political science at the American University of Beirut.
0: Politiikan tutkimuksen professori Hilal Kashan sanoo, että Hizbollahin aseista riisuminen on hyvin vaikea tehtävä. Vaikka Israel on merkittävästi onnistunut sotavoimalla sitä heikentämään, Hizbollahin nujertaminen edellyttää professorin mukaan muutakin kuin sotilaallisia toimia, nimittäin poliittista päätöstä.
3: To fully disarm Hizbollah requires more than military action. It requires a political decision. The problem is that the Lebanese government, the Lebanese army are unwilling to shoulder the responsibility for disarming Hizbollah because to do so means a civil war.
0: Professori Hassanin mukaan Libanonin hallitukselle ja asevoimille Hizbollahin aseista riisuminen on vaikeaa, koska se johtaisi professorin mielestä sisällissotaan, sillä kolmasosa Libanonin asevoimien sotilaista on shiioja.
3: At least one third of the Lebanese army consists of Shiite recruits.
4: Right.
3: And yeah, so it is unthinkable that the Lebanese government would take action against Hezbollah because it would lead to that country's disintegration.
0: Tästä syystä professori pitää mahdottomana uskoa, että Libanonin hallitus ryhtyisi toimiin Hizbollahia vastaan. Sitä seuraisi maan hajoaminen, professori Kasan arvioi Ykskantaan. Tosin Hizbollahin merkitys voi murentua muutenkin. Hizbollah-liike on Iranin luomus ja sen aseistama ja rahoittama. Tässä piileekin sen heikko kohta nykytilanteessa, kun Iran on sodassa Yhdysvaltain kanssa. Professori Hilal Ghashan arvioi, että sitten kun joskus ennen pitkää Yhdysvallat ja Iran pääsevät sopuun rauhasta, sopimuksen ehdot eivät ole Hizbollahille edulliset.
3: Once

0: Amerikka saa pitää selvänä, että Iranin ja Yhdysvaltain sopimuksen ehtona Iran sitoutuu luopumaan erinäisistä käsikassaroistaan, eli tukemistaan aseellisista ryhmistä Lähi-idän alueella. Tämän seurauksena Hizbollah lopulta surkastuu, koska Iran ei enää toimita Hizbollahille sotilaallista kalustoa, eikä se enää aja Hizbollahin asiaa, professori arvioi.
1: Eventually Hizbollah will atrophy because Iran will no longer be providing Hizbollah with military hardware and it will no longer be championing its cause, you know.
0: Professori Hilal Kashan toteaa, että Hizbollahin ja Iranin ideologinen yhteys tulee katkeamaan. Ja siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että näin ei kävisi, Hizbollahin aseellisen siiven puuttuessa siitä tulee irrelevantti ryhmä Libanonissa, professori arvioi.
1: A military arm Hizbollah would become an irredundant, irrelevant group in Lebanon.
0: Tosin kovin kummoista tulevaisuutta professori ei ounastele Hizbollahin poliittiselle siivellekään. Sillä on tällä hetkellä toistakymmentä edustajaa Libanonin parlamentissa. Professori Hassan sanoo olettavansa, että seuraavissa parlamenttivaaleissa yksikään Hizbollahin ehdokkaista ei tule valituksi.
1: I am inclined to assume that once this war is over and that next time we have parliamentary elections, I don't think any of Hezbollah's parliamentary candidates would win a seat in the parliament.
0: Hänen mukaansa shiojen keskuudessa on hiljaista kaunaa Hizbollahia vastaan sodan aiheuttamista tuhoista.
1: But there is a muted resentment again among Shiites against Hezbollah, against the destruction that was caused by the war.
0: Professori Hilal Kashan sanoo, että monet shiiat rohkenevat jo arvostella sotaa ja tuoda esiin, että heillä ei ollut mitään syytä osallistua sotaan. Se kun on aiheuttanut Etelä-Libanoniin mittavat tuhot, joita ei kukaan korjaa.
1: Many Shiites now dare talk and say that we had no reason to become part of this war. You know, the extent of destruction in southern Lebanon is overwhelming. It is immense and there is nobody to rebuild the destroyed building.
0: Professori jatkaa, ettei ole lainkaan vakuuttunut, että Israel vetäytyisi täysin Etelä-Libanonista, kun sota on ohi.
1: I'm not really sure that when this war is over, Israel would fully withdraw from southern Lebanon. Israel is creating the conditions for a permanent presence in parts of southern Lebanon.
0: Professori Hilal Hassan muistuttaa, että sen jälkeen, kun Assadin hallinto kaatui Syyriassa, Israel otti haltuunsa lisää alueita Syyriassa, ja Netanyahun tavoitteena on luoda Israelille turvavyöhykkeitä. Tämän takia monet shiat ovat professorin mielestä tietoisia siitä, ettei siihen Libanoniin, joka oli ennen sodan alkua, ole paluuta.
1: Many Shiites are aware that Lebanon that existed before the war will no longer be the same afterwards.
0: Kun libanonilaisprofessori jo edellä arvioi Israelin aikeita, niin kysytäänpä myös seuraavaksi suoraan Israelista, mitä Netanyahun nyt arvioidaan tavoittelevan. Otin yhteyksiä kansainvälisestikin tunnettuun ja arvostettuun Haaretz-lehden kommentaattoriin ja kolumnistiin.
2: So I'm Gideon Levy, I'm a columnist for Haaretz.
0: Gideon Levy epäilee, ettei Israelin pääministerillä Benjamin Netanyahulla ole mitään suurta päämäärää tai suunnitelmaa Libanonin suhteen, ja se on yksi ongelmista.
2: Christopher, I'm not sure that he has an endgame, and this is one of the problems, because this war doesn't have an endgame. We tried it twice already, conquering, occupying part of Lebanon, assassinations, bombing in Beirut.
0: Levy huomauttaa, että Israel on yrittänyt jo Libanonin osittaista miehittämistä ja pommittamista, eikä niillä saavutettu aikaisemminkaan mitään. Levin mielestä Netanyahulla voi olla Libanonin operaatiolle useita erilaisia motiiveja. Ensimmäiseksi hän nostaa, että Netanyahu yrittäisi sabotoida Yhdysvaltain ja Iranin tekeillä olevan sopimuksen, koska tiedossa on, ettei Iran hyväksy mitään ilman todellista tulitaukoa Libanonissa.
2: I can suggest only few, for example, to sabotage an agreement between the United States and Iran. Because we know very well that Iran will not sign an agreement without having a real ceasefire, maybe more than this, in Lebanon.
0: Toisena Netanyahun mahdollisena motiivina sodalle Levy pitää sisäpoliittisia syitä.
2: Secondly, obviously, are the domestic calculations. There are elections in very few months, and Netanyahu is doing very badly in the polls, and there is his own trial.
0: Haaretz-lehden kolumnisti muistuttaa, että Israelissa on tulossa vaalit muutaman kuukauden kuluttua ja Netanyahu on mielipidekyselyissä pärjännyt huonosti.

0: Lisäksi Netanyahulla on oma korruptio-oikeudenkäyntinsä. Oli syy Libanon operaatiolle mikä hyvänsä, Gideon Levi toteaa, että ihmisiä tapetaan täysin turhaan.
1: By the end of the day, people are being killed now for nothing.
0: Gideon Levin mukaan Israelin politiikkaa ohjaa nyt väärä kuvitelma, että sodan intensiteettiä lisäämällä päästäisiin tulokseen, eli Hizbollahin nujertamiseen.
1: Because they still believe, like in former rounds, that what does not go with force will go with more force. So they still have those fantasies of dismantling Hezbollah, which will never happen.
0: Gideon Levin mukaan fantasia Hizbollahin lyömisestä voimatoimin elää, vaikka se ei onnistu. Levi pitää selvänä, että Netanyahu sai Trumpin taivuteltua Iranin sotaan. Tätähän hän oli yrittänyt jo muidenkin presidenttien, esimerkiksi Barack Obaman kanssa, mutta turhaan.
1: We know that he tried to persuade former presidents and failed. And with Donald Trump, it worked. Barack Obama said that Netanyahu more than once tried to influence him, to push him to go for war with Iran.
0: Gideon Levi huomauttaa, että Barack Obama on sanonut Netanyahun taivutelleen häntä useamman kuin kerran hyökkäämään Iraniin, mutta Obama kieltäytyi ja nyt Trump sanoi kyllä.
1: And Barack Obama said no, Donald Trump said yes.
0: Kysytäänpä vielä lopuksi Washingtonista, millaisia mahdollisia punaisia viivoja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Netanyahulle Libanonissa asettanut. Tavoitin Lähi-idän politiikkaan erikoistuneen tutkijan aiemmin tällä viikolla.
2: Sure, this is Sarah Yerkes, senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace.
0: Sarah Yerkes työskentelee vanhempana tutkijana Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomossa Washingtonissa. Yerkes arvioi, että Trump näyttää asettaneen Netanyahulle punaisen viivan Libanonissa, ja se on Beirut. Tämä kävi ilmi aiemmin tällä viikolla, kun Trump hyökkäsi tiukkasanaisesti Netanyahua vastaan tämän ilmoitettua iskuista Beirutiin.
2: And I think in Trump's mind, Beirut is a red line.
0: Yerkesin mukaan Trumpin ja Netanyahun suhteessa on joka tapauksessa nähtävillä nyt iso särö, joka liittyy sodan lopettamiseen.
2: I think what we are seeing right now is on the one hand a big rift between Netanyahu and Trump, where Netanyahu is not really willing to end the war either in Iran or in Lebanon. And on the other hand, Trump is eager to wrap both of these conflicts up.
0: Trump haluaisi lopettaa molemmat sodat niin Iranissa kuin Libanonissa, kun Netanyahulla taas ei ole sodan lopettamishaluja. Sarah Yerkes sanoo ja jatkaa, että Trump ei näytä edistyneen Netanyahun taivuttelun kanssa.
2: However, we haven't seen Trump make much headway with Netanyahu. And so frankly, I think Trump is far more focused on Iran than he is on Lebanon. And I think he's letting Netanyahu kind of get away with whatever he wants at this point.
0: Yerkesin mukaan näyttää myös siltä, että Trump on paljon keskittyneempi Iraniin kuin Libanoniin. Tämä antaa Netanyahulle mahdollisuuden päästä pälkähästä melkein mistä tahansa. Yerkes toteaakin, että Trumpin hallinto olisi valmis hyväksymään Israelin uuden Etelä-Libanonin miehityksenkin.
2: I do think the Trump administration would accept that. I think this administration is mostly willing to do what Netanyahu or what he tells them he needs to do.
0: Näin totesi vanhempi tutkija Sarah Yerkes Washingtonista Carnegie Endowment of International Peace -ajatushautomosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käydään läpi EU:n maahanmuutto- ja siirtolaisuuspolitiikan uudistuksia, jotka astuvat pian voimaan. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

Tommi Läntinen, Rööperin eli Punavuoren kuu. Tie 5 Leppävirta, välillä Oravikoski, Paukarlahti. Onnettomuuden jälkeen tilanne on ohi. Tie 5 Leppävirta, välillä Oravikoski, Paukarlahti. Onnettomuuden jälkeen tilanne on ohi. Kansanradion ihmisvastaaja on Lauri Koivisto. Hän on paikalla kello 15.30 asti naapuristudiossa tuossa noin ja näyttää siltä, että soittajia riittää. Jos et ihan, tai piisaa, jos et ihan noin niin kuin pääse heti läpi, niin odota hetki ja yritä tovin kuluttua uudestaan sitkeästi vaan. Kansanradion ihmisvastaaja, hänet tavoittaa numerosta 0800015464. Kello 15.30 asti ja sen jälkeen muina aikoina puhelin vastaa ja taltioi soittosi. Kansanradion WhatsApp, joka on siis eri asia kuin Radio Suomen WhatsApp-numero, niin Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464. Sinne voi kirjoittaa viestejä tai laittaa viestejä myös ääniviestinä.

0: Jannika B., jossain sä oot.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musta jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Backstreet Boys, Everybody. Mukavaa sunnuntaita. Kello on 13.55. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Kello 14 jälkeen studioon tulee Matti Huutonen. Silloin sääaiheita pohditaan ja yritetään ottaa selvää, että onko puhelimissa valmiiksi asennettuina oleva, älypuhelimissa valmiiksi asennettuina olevat täsmäsää sovellukset tarkkoja sään tietojen välittäjiä vai eivät. Ja yle.fi kautta saa on hyvä osoite säätiedoille kotimaassa juuri nyt ja tuleville päiville. Säärintama on tänään liikkuu Lapin yli pohjoiseen ja tuo pohjoiseen sade- ja ukkoskuuro ja ukkoset voivat olla paikoin voimakkaita. Etelässä saa vastaavasti poutaista ja laajalti myös aurinkoista Pohjanmaan rannikolle. Yltä ajoittain sateita lännestä ja tuuli on puuskaista. Lämpötila on noussut Koillismaalla ja Lapissa paikoin helle lukemiin, joten sunnuntai on kesän 8. hellepäivä tähän mennessä. Kesäsade. Laura Voutilainen. Kohta Yle Uutiset. Kello 14.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Helsingin Senaatin torilla eilen tapahtuneen bussionnettomuuden uhri on kuollut, Helsingin poliisi kertoo. Nainen jäi eilen turistibussin alle, kun se valui useita kymmeniä metrejä ilman kuljettajaa. Alustavissa onnettomuustutkinnoissa ei ole löytynyt viitteitä teknisestä viasta. Poliisin mukaan onnettomuus johtui mahdollisesti huonosti kytketystä käsijarrusta. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. RKP:n puheenjohtajana jatkaa odotetusti opetusministeri Anders Adlercreutz. Puheenjohtajakausi kestää ensi vuoden loppuun. Adlercreutzilla ei ollut vastaehdokkaita. Varapuheenjohtajina jatkavat Sandra Bergqvist, Cecilia Ehrnrooth ja Ramiel Zamadi. Myös heidät valittiin ilman äänestystä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Tohmajärvellä. Rajavartiosto havaitsi luvattoman rajanylityksen ja otti mieshenkilön kiinni epäiltynä valtion rajarikoksesta Tohmajärven Wärtsilän kylän alueella eilen iltapäivällä. Henkilö meni Suomesta Venäjälle ja tuli takaisin Suomen puolelle. Tapauksesta on avattu esitutkintarikosnimikkeellä valtion rajarikos. Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet Marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa. 4 ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Käräjäoikeuden tietojen mukaan yksi syytetyistä on Arctic Group-yritysten toimitusjohtajana toiminut Janne Naapanki, joka vangittiin syksyllä 2023 ihmiskaupasta epäiltynä. Jutussa on useita kymmeniä asianomistajia eli uhreja.
1: Ja Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset kello 14.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 14.02. Olet Radio Suomen viikonlopun seurassa. Minun nimeni on Markus Turunen ja mukavaa, että olet. Kohta otetaan päivitystä Kansanradion puhelinvastaajatilanteeseen ja hetken kuluttua myös kysy säästä -osio studiossa tuota pikaa Matti Huutonen.

0: JVG, Radio Suomen viikonlopussa laululla Älä jätä roikkuu. Lauri Koivisto, Kansanradion ihmisvastaajana tänään 3:30 asti. Ilmeisesti sinunkin suosikkiyhtiötä toi. JVG, kun niin laulattiin.
1: Niin, hyvää iltapäivää kaikille. Joo, sinä innostit minut laulamaan.
0: No mä vaan täällä niin. Kappaleiden aikana osallistun.
1: Mutta joo. Ei ollut onneksi meillä mikit auki siinä kohtaa.
0: No, no. Joo. Kyllä se siitäkin olisi selvitty. Mutta
1: olisi selvitty,
0: mitä siellä?
1: Se on eri ohjelma sitten, jos me lähdette laulamaan.
0: Todellakin. Mutta eiköhän mennä joskus. Silent Karaoke on mahtavaa.
1: Silent Karaoke.
0: Niin, semmoinen, missä on tämmöiset kuulokkeet päässä ja se paikka on muuten ihan hiljainen. Vai niille, jotka ottavat ne kuulokkeet, niin ne osallistuvat vain karaokeen. Se laulajan ääni menee sinne.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen.
0: Joo, ja niissä vielä valot vilkkuu sillä lailla.
1: Joo. Mä oon ollut joskus Silent Discossa.
0: No vastaavin.
1: Joo.
0: Sakari Kukko soitti

0: Niin,
1: Kansanradioa.
0: Joo, eilen kun kuuntelin tämän viikon jakson, jonka Lasse oli toimittanut, niin siellä oli todellakin piirpaukeyhtyeestä, olettavasti hän, hyvinkin olettavasti, soitti tästä, että kun Kansanradiossa aiemmin oli niin kuin viime viikon jaksossa siitä, että suomalaiset ei osaa enää kansanlauluja, niin siitä hän sitten soitti ja kertoi, että hän voisi ainakin olla kiinnostunut tällaiseen projektiin. Että
1: ja uusille maahanmuuttajille kyllä opetettaisiin myös suomalaiset ja kansallisia lauluja. Perinnelauluja taisi olla se hänen käyttämänsä joo termi.
0: Joo. En tiedä, mitä kaikkea niistä kuuluisi, että tällaiseen perinnelaulu.
1: Mutta suvivirsi ilmeisesti on jotenkin aina ja nytkin edelleen.
0: Kyllä, Kansanradiossa nyt on meillä neljäs kesä tässä mulla ja Lassalla, niin kyllä niin joka kevät suvivirsi nousee ja keskustelu. Ja nyt tänä vuonna suvivirrasta on kyllä keskusteltu taas hyvin paljon laajemminkin, niin kyllä nyt Kansanradion päivystyksessäkin on taas useampi puhelu suvivirrestä edelleenkin tullut, että
1: joo.
0: Herättää ajatuksia.
1: Ja sitten oli tämä Porin ja porilaisen ja tamperelaisen yhteiselon.
0: Porilainen ja turkulainen.
1: Porilainen ja turkulainen.
0: Tämän viikon ohjelmassa soitti porilainen nainen, joka oli ollut parisuhteessa turkulaisen miehen kanssa. Ja sitten tämä turkulainen mies oli sanonut, että esitellyt jollekin, että tässä on minun taloudenhoitajani. Ja tämä oli sitten tälle porilaiselle naiselle ollut liikaa tämä esittely. Niin tästä aiheesta on nyt tullut useampikin puhelu tänään päivystykseen. Ja itse asiassa yksi turkulainen mies soitti. Aha. En ole varma, että oliko tämä sama mies. No, tuskinpa, mutta hän kyllä sanoi, että se olisi ollut huumoria tämä esittely, että ei ole varmasti ollut niin kuin vakavissaan tämä esittely. Mutta kun kysyin tältä turkulaiselta mieltä, joka soitti, että onko tämä ihan niin kuin siellä päin niin kuin tavallinen vitsi, niin kuulemma niin kuin sellaista vitsailua Turussa esiintyy. Mutta sitten
1: porilaiset.
0: Niin.
1: Turkulaisten taloudenhoitajana, vaan noin yleensä.
0: Niin.
1: Mä luulen, että se voi olla myös ikäkausi tai ikäpolvi. Sukupolvikysymys.
0: Niin, kyllä. Mut vähän tällä tavalla kertoneen kuulostaa oudolta.
1: Mä oon ihan samaa mieltä. Joo. Mä ymmärrän sen näkemyksen, että se saattaa olla huumoria, niin, mutta myös sillä ihmisellä, joka sitä huumoria kertoo, niin hän voisi käyttää myös semmoista suhteellisuuden tajua tai tilannetaju.
0: Niin.
1: Semmoinen, että mitä ja missä ja kenelle nyt.
0: Nimenomaan, joo.
1: Sanoa.
0: Nämä ei ole helppoja asioita, että kutsuuhan jotkut pariskunnat toisiaan niin kuin isännäksi ja emännäksikin, mutta sitten jossain toisessa tilanteessa se on ihan niin kuin hyväksyttävä, ja mutta jotkut sitten taas toiset ehdottomasti tästä loukkaa.
1: Käy kurkkuun kiinni sillä henkisesti, jep, kun asian ottavat.
0: Nimenomaan. Ei ole helppoja tilanteita. Mm. Mutta sitten soitti kyllä myös soittaja, joka kertoi, että hänet on, niin kuin mies soittaja, että hänet on pienestä pitäen opetettu hoitamaan talouden, niin kuin kotitalouden asioita, ruoanlaittoa, pyykinpesua ja muuta. Että niin kuin hän sanoi, että hänelle on hyvin luontaista sellaisten asioiden hoito. Mm,
1: toihan on upea tapa viedä se asia hyvällä tavalla eteenpäin.
0: Kyllä.
1: Että osaa pitää taloudestaan huolta, on sitten mies tai nainen, ja ei varsinaisesti siihen kukaan sinällään apua tarvi. Mä huomasin myös, että sinne oli nyt tullut, ehkä niitä on ollut ennenkin, mä en ole laittanut sitten kaiketi merkille, mutta paikallisten soittajien näkemyksiä, siis paikallisiin asioihin. Mm. Oli ainakin Lappeenrantaa, Jämsää ja Helsinkiin. Oli.
0: Kyllä, siis nämä on mielenkiintoisia, josta tiedän, että me molemmat Lassen kanssa tykätään, että kun tulee tällaisia jotain hyvin niin kuin siitä itsensä läheltä, siitä soittajan vaikka lähikotikadulta tyyppisiä asioita, niin ne on aina mielenkiintoisia, että ei kaiken ei tarvitse olla sellaista maailmanlaajuista tai edes Suomen politiikasta tai mistään niin sanotuista isoista asioista, vaan ihan sellaista pienistä siitä omasta arjesta tulevia asioita saa myös soittaa Kansanradioon.
1: Se on enemmän kuin toivottavaa.
0: Kyllä.
1: Yksi sellainen valtakunnan tason juttu taisi olla energiajuoma. Oliko niistä tullut nyt jotain?
0: Energiajuomista tuli ja nyt soitti esimerkiksi yksi nainen, joka sanoi suoraan, että niitä ei pidä kieltää alle 18-vuotiailta. Että tämä herättää kyllä puolesta ja vastaan näkemyksiä.
1: Joo. Mun mielestä siinä ei ole tarpeeksi korostettu semmoista hammasterveydellistä näkökulmaa niiden jatkuvassa lipittämisessä.
0: Toi kyllä on mielenkiintoinen näkökulma.
1: 15.30 asti.
0: Kyllä, soittaa saa.

0: Maustetytöt, Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola. Kysy säästä -osio Radio Suomessa, studiossa Matti Huutonen. Terve Matti.
1: Tervehdys, pitkästä aikaa.
0: Joo, oliko sulla jotain äsken, kun katselit pöydän alle jotain säätönappeja sieltä äänenvoimakkuutta?
1: Vai vähän meinasi äänenvoimakkuutta laittaa pienemmälle, mutta eiköhän näille pärjätä. No niin. Pääasia, että kuuluu.
0: Aivan, ja ei tuota liikaa sinun kuulua tärvätä kuitenkaan noin niin kuin sitten, ja yritetään olla sopivan äänen painolla. Näin. Mutta J. Karppinen on laittanut kysymyksen liittyen etenkin älypuhelimissa oleviin ensiasennettuihin sääsovelluksiin, ja hän toteaa niiden olevan ihan humpuukia. Antavat todennäköisesti osviittaa ja kotimaiset täsmäsäät ovat varmasti niihin verrattuna paremmin kohdallaan. Onko maailmanlaajuisilla palvelutuottajilla mitään käsitystä yleissäästä aina kulloisellakin alueella? Matti.
1: Joo, tämä on hyvä kysymys. Mä monellakin tapaa voi asiaa lähestyä. Yksi ensinnäkin tietenkin se pistekohtainen ennuste, mikä sieltä kännykästä löytyy, ja toisaalta sitten eri palveluntuottajat, jotka sitä dataa sinne tuottaa. Aina mä yleensä silloin, kun näihin tulee kysymyksiä, niin mä sanon ihmisille, että kattokaa sitä sen paikallisen toimijan sääennustetta. Kun lähdetään reissuun jonnekin päin, niin yleensä siellä on se paikallinen ilmatieteen laitos tai paikallinen yritys, mikä tuottaa säätä, niin se on yleensä se parhaiten niin kuin kiinni siinä sen alueen säässä. Ja sama se mun mielestä pätee tänne Suomeenkin, että toki ilmatieteen laitoksen sivulta löytyy hyvät sääennusteet ja täsmäsäät ja sovellukset, ja sama sitten myös Forreca tarjoaa omia sovelluksia ja täsmäsäät ennusteita, ja sitten meillä Ylenkin sivuilta löytyy sitten paikkakuntakohtaisia ennusteita, että mä kääntyisin niin kuin näiden puoleen sitten aina katsomaan, kun lähdetään kotimaan säätä seuraamaan. Ja sitten kyllähän nämä sinänsä kännyköihin automaattisesti tulevat, mitä siellä on esiasennettuina näitä eri sovelluksia ja sääpalveluita, niin kyllä ennustemalleihin ja säädataahan ne pohjautuu, mutta kun mä en ole ihan aina varma, että minkälainen globaali malli siinä on taustalla ja kuinka usein se päivittyy ja kuinka tarkkaa ennustedataa niillä on käytössä siinä, että se voi olla vähän tämmöistä karkeampaa ja suuntaa antavampaa, ja sen takia se voi poiketa sitten näistä täältä paikallisesti saatavista tuotteista. Ja toinen semmoinen ehkä tärkeämpi asia, mikä mulla nyt tässä oli mielessä, että on se, että näistä saa se helposti semmoisen vähän turhan tarkan yksityiskohtaisen kuvan, että miten me säätä voidaan ennustaa. Että sieltä saa aika lailla postinumeron tarkkuudella tai katuosoitteen tarkkuudella sen ennusteen, ja siellä voi näkyä sitten viikon päähän niin kuin tunneittain, että ensi keskiviikkona kello 14 on ukkosta tässä minun kohdalla, että nyt mä menen ulos bongaamaan sitä ukkosta kello 13.45, ja jos ei se siinä kello 14 ole, niin sitten se ennuste on pielessä. Eihän me säätä voida ennustaa tällä tarkkuudella oikeasti, että sieltä datasta saadaan kyllä poimittua tosi yksityiskohtaista tietoa, mutta edelleen ne reunaehdot siellä on, että se on paras tapa lähestyä asiaa, tietenkin katsoa sitä pistekohtaista ennustetta, mutta sen lisäksi hakea jostain sitä vähän karttamuotoisempaa ja laajempaa kuvaa, että miten ne matalapaineet ja sadealueet liikkuu, ja sitten siihen yhdistää sen, niin sillä tavalla saa ehkä sen luotettavimman tilan siitä tulevasta säästä.
0: Eli jos käy Yle-sääsivuilla, jos käy Ilmatieteen laitoksen sivuilla, ja jos haluaa katsoa älypuhelimestaan vielä jotain paikallista säätä, niin muodostaa näistä nyt jonkunlainen yleisnäkemys siitä, että minkälaista voisi olla tulossa, ja unohtaa sen, että ei voitaisiin pilkulle ennustaa säätä 4 vuorokauden päähän.
1: Joo, ei se ole ihan mahdotonta, varsinkin niin kuin kesällä, kun meillä on sadekuuri ja kuurotilanteita, ukkosta, pienialaisia ilmiöitä, niin se voi vaihdella ihan niin kuin korttelista toiseen, kunnasta toiseen tosi paljon se sää, ja sademäärässä voi olla tosi isoja eroja. Ei ne ennustemallit, eikä me pystytä ilmakehään mallintaan niin hyviä, että me saataisiin ne kaikki pienimmät nyanssit ja erot sieltä poimittua esille. Että meillä on vesistöä ja mäkiä ja laaksoja ja rannikkoa ja saaristoa ja tuntureita ja muita, niin ei niitä kaikkia yksityiskohtia on ihan mahdoton saada kiinni. Eikä se on rajat tulee vastaan tässä aika äkkiä.
0: Ja tuulihan löytää reittinsä siis maan muotojen
1: kyllä,
0: mukaan.
1: Kyllä, ja kaupungeissa sitten katukuilut ja muut vaikuttaa siihen ja kaikki muu vaikuttaa sitten, miten on saaria ja mannerta ja kuinka lämmintä on vesi, niin kaikki vaikuttaa sitten siihen, että miten se loppupeleissä se tuuli siinä kanavoituu. Ja ennustemallien tarkkuus on kuitenkin sitten helposti niin kuin useita kilometrejä kanttiinsa, minkälaista sanotaan semmoisen vajaa 10 kilsaa kertaa 10 kilometriä, mikä se on se ennustetarkkuus, niin ei se sen pienempiä ilmiöitä kauhean hyvin pysty ennustamaan, ja sekin menee jo aika lailla niin kuin äärirajoille sitten.
0: Ja vielä se, että milloin se on päivitetty se ennuste.
1: Kyllä, nimenomaan. Se,
0: onko se että, tunnin sisään vai eilen?
1: Niin, siinä nimenomaan, kun ei aina tiedä näistä automaattipalveluista tai ulkomaista palveluista, kuinka tiukka ne päivittää ja kuinka niin kuin tiheillä syklillä ne seuraa sitä tilannetta. Nehän on pitkälti automatisoituja, että siellä prosessit pyörii taustalla, mitkä niin kuin analysoi ja tekee sitten korjauksia sen mukaan, mitä säässä tapahtuu, mutta kuinka usein ne aina päivittää sitten minnekin. Voisin kuvitella, että välttämättä ne ilmaisimmat ja halvimmat palvelut ei kauhean tiukkaan sitä dataa sinne päivitä.
0: No, yr.no-sivuhan on, se on Norjan
1: kyllä
0: ilmatieteen laitos. Jos ajatellaan Suomen ilmatieteen laitosta, Norjan ilmatieteen laitosta ja vaikka teidän käytettävissä olevaa materiaalia, aineistoa ja kuinka se data teille tulee ja kuinka se kääntyy sääennusteeksi, niin onko niissä kuinka paljon eroa siinä, että kuinka paljon on niinku resursseja tai kuinka paljon on niinku viimeisimmät ohjelmistot tai kuinka laajasta aineistosta on kyse?
1: No kyllä periaatteessa Euroopassa, niin kuin Suomessa ja Pohjoismaissa ja oikeastaan suurimmassa osassa Euroopan maita, niin nämä pääsääntöisesti iso osa ennusteita perustuu tähän yhteiseurooppalaiseen ennustemalliin. Eli Euroopan keskuksen keskipitkien ennusteiden ennustemalli, jonka niin kuin tutkimuskeskus on tuolla Readingissä Lontoon lähellä Englannissa, ja sitten laskenta superkone taitaa olla, onkohan se Italiassa nyt tällä hetkellä, että siellä se laskenta tehdään ja ennustemateriaalia jaetaan sitten eri Euroopan maihin, ja siinä on niin kuin kaikki Euroopan maat mukana kehittämässä sitä mallia yhteisesti, ja se niin kuin on tavallaan yhteinen ponnistus ollut jo yli 50 vuoden ajan Euroopassa, ja se on globaali sääennustemalli, mikä on se paras malli. Ja siitä meillä oikeastaan kaikilla se ennustaminen lähtee, ja toki sitten niistä säähavainnoista, joita jaetaan tasapuolisesti, niin kuin ilmatieteen laitokset tekee niitä, ja ne jaetaan tuonne, ja niitä kaikki maat käyttää sitten sääennusteen laatimiseen. Et siinä mielessä niin kuin yhteinen perustahan siellä joka maalla niin on, että mistä ponnistetaan. Toki sitten eri mailla on sitten, että millä tavalla ne kehittää sitten niitä alueellisia malleja. Norja tai Suomi tai Ruotsi, siinäkin Pohjoismaat tekee tosi paljon yhteistyötä tällä hetkellä, että on yhteinen tämmöinen rajatumman alueen malli, mikä keskittyy Pohjoismaiden, Pohjois-Eurooppaan ja tekee sitten tarkemmalla resoluutiolla vähän lyhyempää ennustetta, että tässäkin niin kuin periaatteessa mennään aika lailla käsi kädessä, että toki sitten miten ne prosessoi sitten loppupeleissä sitten loppukäyttäjälle sitä dataa, niin siinä voi olla eroja ja siihen, että en osaa niin tarkkaan sanoa, että miten jossakin maassa kaikki sen asian loppupeleissä sitten hoitaa.
0: Aivan, se viimeiset metrit siinä.
1: Siinä ne viimeinen metri ja miltä se ennen kaikkea se lopputuote näyttää sitten käyttäjälle, että minkälainen se, siihen vaikuttaa todella paljon se käyttöliittymä ja miten se on rakennettu se tuote siinä, että kuinka helppo se on käyttää, kuinka hyvältä se, kuinka luettava se sääennuste on, niin sekin vaikuttaa aika paljon.
0: Eikö kaikkien pitäisi tuon pohjalta ennustaa samanlaista sää?
1: No periaatteessa, mutta sitten se viimeinen hippunen siellä vaikuttaa sitten kuitenkin siihen, että mikä sieltä tulee. Kyllä ne ei ne nyt loppupeleissä niin valtavan suuria ne erot ole. Mä nyt ehkä näin TV-metsäkunnan katsoo tietenkin vähän eri, sanotaan mittakaavasta sitä asiaa sitten. Mä katson ehkä tätä yleisilmettä siinä, että miten on analysoitu joku säätilanne tai muu vastaava ja katson sitä sääkarttaa niin kuin näin. Niin ei meillä ja esimerkiksi Maikkarilla nyt kovin isoja eroja niissä säärintamien paikoissa niissä ennustekartoissa sitten loppupeleissä ole.
0: No, mennään päivän säähän ja lähipäivien säähän. Mitäs tältä päivältä, Matti, nostasit esiin?
1: No sen nyt nostasin, että nuo eiliset sade- ja ukkoskuurot, niin ne on nyt siirtynyt tuonne Pohjois-Suomen ylle. Et siinä on tällä hetkellä Lapin yllä säärintama ja se on ryskää tuolla Keski-Lapista.

0: tuolta Kainalon tienolta tuonne Sallan suuntaan. Se säärintämä kurkottelee ja siinä on nyt ukkosta ollut ilmassa. Ja se rintama etupuolella oli hyvinkin lämmintä, että kesäkuun 8. helle päivä siellä Lapissa lämpötilat nousi ihan helle lukemiin tuonne 26-27 asteen tienoille ylimmillään. Ja kokonaisuudessaan tämä tuleva viikko on aika lailla tämmöisen kesäisen lämmin, vaihteleva, epävakainen, että siinä niin kuin on sekä sadetta että paistetta odotettavissa. Toi maanantaipäivä on suurimmassa osassa maata poutapäivä, monin paikoin aurinkoinen. Lappiin jää semmoista epävakaisuutta edelleen, että siellä voi jotain sadekuuroa tulla, mutta nekin on hyvin paikallisia, että kyllä siellä pääsääntöisesti poutasäässä toi Lappikin menee. Ja sitten kun mennään tuosta huomisesta eteenpäin, niin meille on niin kuin semmoinen askelkuvio tai kaava tuossa ensi viikon säässä, että toisaalta meitä lähestyy kaakosta matalapaine ja sitten toinen matalapaine lähestyy lännestä ja nämä sitten tähän Suomen kohdalla kohtaavat tässä tulevan viikon aikana ja ne tuo ajoittain sitten sateisia hetkiä, mutta ei siis ehkä niin kuin helposti korostuu, että nyt on epävakaista ja sateista, mutta käytännössä, että välillä sataa ja välillä paistaa, että sanoisin, että suurimman osan ajasta on poutaa ja aurinkokin pääsee paistamaan, mutta sitten väliin mahtuu sitten sateita.
1: Okay.
0: Siinä mielessä sateet on ihan tervetulleet, että tässä nyt on ollut aika kuiva tämä alkuvuosi, alkukevät, että nyt varsinkin Itä-Suomeen nyt on tuossa tulossa ensi viikolla useampia kymmeniä millimetriä tuon ennusteen mukaan, niin se on todennäköisesti vielä toivottu asia.
1: Ei mitään vastaavanlaista pohjoispuhuri-ajanjaksoa ole tulossa.
0: Ei siis joo, mikä nyt oli tässä parisen viikkoa tai viime viikolla oli vielä, että se puhalteli monta päivää pohjoisesta puuskaisesti. Ja nyt ilmavirtaukset käy tuolta etelän kantilta ja sen myötä sitten aika lämpimät ilmamassat tässä päällä on, vaikkei mitään niin kuin semmoista hellijaksoa olekaan, mutta semmoista 24-25 asteen välillä päivän ylimmät lämpötilat ja sitten jos sadetta osuu kohdalle, niin mennään sinne 15 ja 20 välille. Että ihan lepposaa, mukavaa kesäsäätä.
1: Kesäkuista säätä.
0: Kyllä.
1: Ilmatieteen laitoksen Applikai-sovelluksen mukaan 10 päivän ennuste menee tuonne keskiviikkoon 17.6. Joko Matti sinun ylesään tai joidenkin muiden ruuduilta välähtelee juhannussään tilannetta?
0: Voihan sillä välähdellä, mutta se on kyllä niin kaukana, että katsellaan sitä sitten vähän myöhemmin. Ensi viikonloppuna on täällä taas paikalla, että silloin voi ehkä jo vähän kurkistaa, että miltä se näyttää siinä, mutta ei me oikeasti voida säätä noin pitkälle ennustaa.
1: All right, hyvä. Kiitos Matti.
0: Kiitos.

Radio Suomen viikonlopussa DJ Bobo laululla Everybody. Kello on 14.34. Osoitteessa yle.fi/radiosuomi voi käydä jättämässä sääaiheisen kysymyksen Ylen meteorologeille ja kysy säästä -osiossa sunnuntaisin kello 14 jälkeen. Kysymyksiin haetaan vastausta. Lisäksi aikaisempia kysy säästä -osioita voi Yle Areenasta kuunnella jälkikäteen yle.fi/radiosuomi ja sivuston yläosasta hae ja selaa -kohdasta. Kysy säästä, niin jo löytyy. DJ Bobon jälkeen Mikko Kuustonen, Aurora.

0: ei aina tunnisteta poikia niin kuin haavoittuvina juuri. Ilmaisutapa, miten vastaan omaa niin kuin pahaa oloa, niin se saattaa sitten näyttää hyvin eri tavoilla.
1: Sunnuntaivieraana on Helsingin yliopiston yliopistolehtori ja poikatutkija Harri Lunappa. Puhetta käydään poikien asemasta ja heidän hyvinvoinnistaan.
0: Eli on niin kuin tärkeää tunnistaa, että siellä huonon käytöksen ja aggressiivisuuden taustalla voi olla sitten haavoittunut nuori mies, joka tarvitsee sitten ihan sitä sydäntä ja apua, ei vaan sitä kontrollia ja rajoja.
2: Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15 jälkeen.

0: Huomenna kello 18.02 Radio Suomen musiikki-ilta. Uutuuksia on luvassa muun muassa Ressu Redfordilta, Vesalaet Uusivirta kaksikolta ja Stigiltä. Vieraaksi ohjelman alkuun saapuu uunituoreen pulssikappaleen julkaissut Jannika B. Jannika viettää 15-vuotistaiteilijajuhlaansa musiikki-illan. Toisen vierailun suorittaa suomalaiskansallisen iskelmän rautalangan todellinen cowboy Marko Haavisto. Haaviston kipparoima Poutahaukat yhtye on juuri julkaissut uuden albumin Elämään tarkoitusta. Ja samalla Valkokankaaltakin tuttu kokoonpano juhlistaa 30-vuotista taivaltaan.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika kuin Kääretortusta saada

0: Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
1: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. RKP:n puheenjohtajana jatkaa odotetusti opetusministeri Anders Adlercreutz. Puheenjohtajakausi kestää ensi vuoden loppuun. Adlercreutzilla ei ollut vastaehdokkaita. Varapuheenjohtajina jatkavat Sandra Bergqvist, Cecilia Ehrnrooth ja Rami Ezzamahdi. Myös heidät valittiin ilman äänestystä. Päihdelääketieteen asiantuntijan mukaan huumeiden käyttö on arkipäiväistynyt tavallisten työssäkäyvien suomalaisten parissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksessa lähes puolet alle 34-vuotiaista aikuisista kertoi kokeilleensa huumeita. Päihdelääkäri Kaarlo Simojoki hoitaa työssäkäyviä aikuisia, joilla on päihdeongelma. Hän arvioi, että huumeiden käytön suhteen on käynnissä iso yhteiskunnallinen muutos.
1: Kyllä alkoholi on vielä kuningas Suomessakin, mutta kyllä huumeiden käyttö on lisääntymässä. Ja ainakin itseni yllätti se, kun rupesin hoitamaan työssä käyviä, että kuinka yleinen se ilmiö on, että käytetään huumeita.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Yli miljoona ihmistä on osallistunut tänään Paavi Leon johtamaan ulkoilmamessuun Madridin keskustassa Espanjassa. Sibeles-aukiolla järjestetyssä tilaisuudessa olivat mukana myös kuningas Felipe ja kuningatar Leticia. Paavi tapaa viikon kestävällä vierailulla myös katolisen kirkon pappien seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Torstaina ja perjantaina Paavi tapaa Kanarian saarilla siirtolaisia ja heitä auttavia järjestöjä.
2: Heidi Himmelä, Yle Uutisissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Reilu 5 minuutin kuluttua Radio Suomen viikonlopussa kuullaan sunnuntai vierasta. Silloin puhetta poikien asemasta ja hyvinvoinnista. Liikennetiedote on tielle 4, Oulun tie Liminka-Tyrnävä, välillä Temmeksen kirkko-Tyrnävä, Alatemmes-Liminka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Tie 4, Oulun tie Liminka-Tyrnävä, välillä Temmeksen kirkko-Tyrnävä, Alatemmes-Liminka. Onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty.

EMMP Lautturi. Vielä noin 20 minuutin ajan ovat linjat auki viereiseen studioon. Siellä on Lauri Koivisto ihmisvastaajana Kansanradiossa, siis 3:30 asti. Puhelinnumero Laurille on 0800 154 64. Jos et ihan heti pääse läpi Laurille, niin odota tuokio ja yritä pienen hetken kuluttua uudestaan. Kansanradiossa kuultiin jälleen mielenkiintoinen kattaus kaikenlaisia aiheita, näkemyksiä ja puheluita. Kuultiin myös ihan tuollaisia hyvin paikallisia havaintoja yleisemmin kuultujen valtakunnallisten aiheiden lisäksi. Paikallisia aiheita tuli muun muassa Lappeenrannasta, Jämsästä ja Helsingistä, joten jos jossain sinun lähialueella on jotain, mikä aivan erityisen huomion vaatii Kansanradiota myöden, niin soittamaan. 0800 154 64. Parikymmentä minuuttia Lauri vielä paikalla ja muina aikoina.

aina puhelin vastaan ja ottaa taltioi soittosi. Nyt Pink. Laulu on Try. Kohta Jore-Maria Rannan haaveet kaatuu.

0: niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sit tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Jore-Maria Ranta haaveet kaatuu. Vielä vajaa varttiaikaa soittaa Kansanradio ihmisvastaajalle Lauri Koivistolle numeroon 0800 154 64. Sen jälkeen ihmisvastaaja pistää linjansa kiinni ja laittaa puhelin vastaajan päälle. Mutta nyt sunnuntai vieraan pariin. Poikien haavoittuvuus on tunnistettava paremmin, sanoo sunnuntaivieras Harry Lunabba. Siinä missä tytöt hakevat todennäköisimmin apua ongelmiinsa, poikien palveluihin hakeutuminen on vähäisempää ja heidän mielenterveysongelmiaan alidiagnosoidaan. Lunabba on sosiaalipolitiikan erityisesti nuorisotutkimuksen dosentti Åbo Akademista ja Helsingin yliopiston lehtori, jonka mielenkiinnon kohteena ovat pojat ja nuoret miehet. Toimittaja Reetta Arvila käy puhetta poikien asemasta ja hyvinvoinnista päiväkävelyllä poikatutkija Harry Lunaban kanssa.
1: Harry Lunabba, sovittiin tärskyt tähän Maunulan majalle ja lähdettiin nyt pienelle päiväkävelylle. Kyllä kelpaa. Aurinko vähän pilkistelee tuolta puiden latvoista.
2: Joo, sanois muuta ja kiitos kutsusta. Täällä on oikein mukava sää kävellä.
1: Tarkoitus on nyt tosiaan puhua pojista. Minkälainen poika sä olit itse lapsena ja nuorena?
2: No voi voi. Kyllä mä varmaan ollut aika tavallinen ja tyypillinen poika monessa suhteessa. Että jalkapalloilija ja soittanut kitaraa ja sittemmin bassua ja ollut paljon kaverisuhteita. Ja tämmöinen ulospäin suuntautuva ihminen, joka alakoulussa istui toisenaan myös sitten luokkahuoneen ulkopuolella, että hyvin sellaisia poikamaisia niin kuin meininkejä, ja sitten ehkä musta myös yhdistyy moniin poikien myöhäiskypsyneisyys, eli aika niin kuin hilkulla pääsin lukioon, tai silloin pääsin helpommin, ettei se niin hilkulla ollut, mutta sitten niin kuin lukiossa niin vielä olin aika paljon kasvukipuja, ja muistan itse asiassa joskus 20-vuotiaana, kun olin jo yliopistoon päässyt, että niin lukeminen rupesi sujumaan ihan eri tavalla ja keskittyminen ja näin poispäin. Että siinä mielessä varmaan niin aika tyypillinen tarina.
1: Minkälaiset eväät sä silloin sait maailmaan? Mitä sä ajattelet, että minkälainen se maailma oli silloin pojille? Puhutaanko me 80-luvusta vai?
2: Mä olen syntynyt 78, eli nuoruuteni elin kai 90-lukua ja yliopistolle pääsin vuonna 99. Ja kyllä mun mielestä, niin kuin, jos mä ajattelen sitä 90-lukua, niin siinä oli lamat ja kyllä me kai jotain ydinsotaa pelättiin silloinkin ja sotaa nuorena ihmisenä kai pelättiin silloinkin, mutta sitten mun mielestä 2000-luvun alku ja siitä on jäänyt mieleen konsensuspolitiikka ja jotenkin silleen, niin jos ajatellaan opiskeluelämää, niin kyllä se aika huoletonta oli, että sisään pääsi ja semmoisia niin suorituspaineita, mitä tänä päivänä on, niin ei ollut yhtään samalla tavalla.
1: Meinasinkin sitä just sulta kysyä, että miten se maailma on muuttunut?
2: Mä uskon, että maailma on muuttunut epävarmemmaksi, monimutkaisemmaksi monessa mielessä. Ja se, että se on monimutkainen ja tämmöinen kompleksi, niin sehän on monessa mielessä aika hyvä asia, että voidaan poikatutkijana puhua tämmöisistä maskuliinisista performansseista, joka viittaa siihen, että sitä poikuutta tai poikana olemisen ilmenemismuotoja niin voi harjoittaa ehkä vähän vapaammin nykyään kuin 90-luvulla. Eli jossain vaiheessa oli fruittarit ja emot ja tämmöiset näin, ja sai niin kuin olla eri tavalla poika, ja pojille on tullut enemmän niin kuin sallittua laulaa ja tanssia ja näin poispäin. Eli se on mennyt sitten eteenpäin, mutta sitten samalla kyllä tämä epävarmuus, ja musta niin kuin lapsilla ja koulutuksesta säästäminen, ja sitten semmoinen niin kuin kilpailu, niin se nyt niin kuin jotenkin tulee yhä varhaisemmin lasten elämään, ja mä en itse pidä siitä kehityksestä ollenkaan.
1: Sä oot nykyisellään myös itse vanhempi. Mä mietin, että sä oot tehnyt siis tämmöisen valtioneuvostolle tämmöisen selvityksen, joka saa aika paljon huomiota. Siellä puhuttiin koulusta, poikien hyvinvoinnista, väkivallasta, sosiaalisesta mediasta ja teknologiasta. Mutta mä jäin miettimään vanhempien roolia.
2: Kyllä se musta vanhempien rooli jopa ehkä korostuu nykyään, että Suomi on ollut aika hieno maa siinä mielessä, että meillä on ollut aika vahva koko kylä kasvattaa perinne, ja itse asiassa jos ajatellaan meidän koulumaailmaa, niin se jotenkin se historiallinen perinne on ollut se, että jos ei muuta, niin koulussa ainakin hoidetaan. Mutta nykyään vähän tuntuu siltä, että tämä vanhempien niin kuin velvoittaminen korostuu keskustelussa, me halutaan syyllistää vanhempia.
1: Minä täällä heti asialla, niinkö?
2: No joo, tai se, että mä itse tiedän, että mä oon monessa mielessä tosi etuoikeutettu, siis keskiluokan lapsi, ja kun lapset oli pieniä, niin mulla on ollut isovanhemmat ja sekä mun puoliso isovanhemmat käytettävissä. Ja Me ollaan koulutettuja ja meiltä on sujunut läksyjen niin kuin auttaminen ihan sujuvasti ja ollaan voitu aktiivisesti viedä harrastuksiin ja osallistua valmentajalla lasten jalkapalloharrastukseen. Ja kaikille ei tämmöisiä niin kuin resursseja ole ympärillään, että vaan se, että sä kasvatat lapsesi yksin ja niitä on ehkä useampia, niin, niin asettaa ihan erilaiseen asemaan. Ja tässä mielessä niin mä ajattelen kyllä sitä, että onko se Tomi Kiilakoski on kirjoittanut, että koulu voisi olla enemmän. Ja mä tiedän, että monet opettajat ehkä närkästyy siitä, että koululle siirretään vastuuta, mutta sille voi siirtää vastuuta, koska koulutuksella ja koululla on edelleen tosi paljon luottoa. Ja Suomessa itse asiassa on, jos verrataan maailmaa, niin tosi koulutetut opettajat. Mm. Ja kyllä mä mielellään sitä niin kuin vastuuta heille siirrän, mutta samalla myös sitä vastuuta pitää sitten huomioida siinä mielessä, että on resurssoitu ja luokkahuoneet on riittävän pieniä. Ja jokaiselle lapselle löytyy sieltä ainakin se yksi luottoaikuinen, jolla on aikaa.
1: No, pitää heti tarttua tuohon vastuuseen, kun sä sanoit, että sen roolia voisi koulussa kasvattaa. Minkälaisissa asioissa sä näet?
2: No Ruotsissa on puhuttu paljon semmoisesta minusta huonosta ideasta, että läksyjä pitäisi olla ollenkaan. Eli koska se on niin tämmöinen epätasa-arvoistava asia ruotsalaisessa keskustelussa. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että läksyjä pitää olla, koska nimenomaan se itsenäinen työskentely on hyvin keskeistä. Mutta se, että miten niitä läksyjä tehdään, niin mielestäni se, että niitä voisi myös tehdä siellä koulussa, aikuisten ohjauksessa, koulupäivän jälkeen, niin on semmoinen asia, mitä pitäisi mun mielestä edistää, koska meidän perheessä niin meillä on kaksi vanhempaa, jotka ehtii useimmiten auttaa läksyssä, ja on meidänkin perheessä semmoisia tilanteita, että just nyt ei ehitä auttaa matematiikan kokeessa, ja se saattaa vaikuttaa siihen itse arvosanaan. Mutta se, että me tiedetään, että perheet eivät ole mitenkään standardoituja, mutta se koulu voisi olla siitä, että se tarjoaa sitä riittävää tukea siellä. Ja ennen kaikkea niille, kenellä on kaikista niin kuin hankalinta.
1: Sä teit ehkä, no kyllä se musta ihan semmoinen niin kuin radikaalikin muutos oli. Sä teit semmoisen ehdotuksen, että poikien kohdalla niin pitäisi niin kuin nuorempana tavallaan tehdä se päätös, että miten niin kuin jatketaan peruskoulun jälkeen, koska sitten siinä vaiheessa, kun se päätös nykyään tehdään, niin siinä on puberteetti niin jyllää.
2: Kulminoituu, joo. Niin. Tätä pitää vähän tarkentaa. En ole ehdottanut sitä aikaista, mistä mä viittasin. Muistaakseni Tuomas Pekkarisen tutkimukseen, missä hän tosissaan totesi sen, että tämä sukupuolierot kulminoituu siinä murrosiän 15-16-vuotiaan kohdalla ja on huomattavasti tasaisempien 12-vuotiaana. Mä totesin siinä selvityksessä, että pojat saattaisivat hyötyä siitä.
1: No niin, näin se media kuule tekee, että on jotain kato.
2: Mutta se, mitä mä haen oikeastaan, on semmoista joustavuutta, että pyrittäisiin niinku joustamaan ja ennen kaikkea ehkä sitä, että siellä niinku 15-16-vuotiaana niin sitä niinku viimeisen vuoden kertaamista ja arvosanojen korottamista, niin sitä pitäisi niinku edistää. Ja sitten ylipäätänsä sen koko peruskoulun aikana, niin semmoinen yhden ikävuoden kertaaminen ei pitäisi olla mikään suuri katastrofi, koska se ei tosi monelle ole. Ja mä en aikaista, vaan joustavuutta peräänkuulutan ennen kaikkea.
1: Kävellään siis nuorisotutkija Harri Lunapan kanssa tässä keskuspuistossa. Minä pidän mikkiä ja sä kulmaa pidät huolen siitä, että me niinku pysytään tallessa. Mä en tiedä yhtään, missä me ollaan, mutta nää vissiin sulle tuttuja nurkkia.
2: Nää on hyvin tuttuja. Mä kävelen täällä joka päivä koirani kanssa.
1: No niin, eli hyvissä käsissä tässä ollaan. Mä palaan vielä siihen aiheeseen, että sullakin on itsellä kaksi poikaa. Mitkä sulla on ollut jotkut semmoset niinku periaatteet, että miten sä oot halunnut kasvattaa sun poikia?
2: No mulla on siis 15-17-vuotiaat murrosikäiset pojat ja kyllä se niinku suunta meidän kasvatuksessa on ollut nimenomaan avarakatseisuuteen ja pehmeyteen. Ja jos mä jotenkin ajattelen tätä niinku omaa kasvamista, niin mun mielestä koko 90- ja 2000-luku oli niin kuin miehen mallin pehmenemisen aikakautta, että meillä on niin kuin nimenomaan enemmän tällaisia mahdollisuuksia performoida maskuliinisuutta eri tavalla. Meidän osallisuus perhe-elämässä ja lasten kasvatuksessa on kasvanut ja ylipäätänsä on tullut semmoista niin kuin hellyyttä ja pehmeyttä tähän niin kuin mieskuvaan. Ja kyllä se on niin kuin semmoista niin kuin miehen mallia. Mä olen omille pojilleni myös tuonut ja ennen kaikkea semmoista tasa-arvoista suhtautumista. Ja se, mikä on sitten se haaste tässä niin kuin mun sukupolven lattepapoille on se, että meidän kanssa sitten kilpailee tämmöiset aika värikkäät ja karismaattiset mies tämmöiset kuvat tuolta internetin maailmasta, sosiaalisesta mediasta, jotka sitten puhuu aivan toisenlaisen maskuliinisuuden puolesta ja tällä hetkellä ollaan kyllä aika mielenkiintoisessa tilanteessa. Mä uskon, että pehmeät ja sivistyneet ja tämmöiset niin kuin tasa-arvoa korostavat mieskuvat kyllä tämän tämän voittaa, mutta se kyllä asettaa haasteita myös meidän perheessä jonkin verran.
1: Mä oon itse ihmetellyt sitä ilmiötä, kun puhut nyt tosta, että mitä niin kuin somessa on se mieskuvasto ja mitä siellä tyrkytetään, niin nämä tämmöiset vapaaottelujutut. Ootko seurannut? Siis ihan niin kuin isot lehdet kirjoittaa, Yle kirjoittaa, että näistä tämmöistä vapaaotteluista, jossa niin kuin pätkitään toisia.
2: Joo, olen seurannut suurella mielenkiinnolla ja hämmennyksellä, että mä en itse ole mitenkään kamppailulla vastainen. Ja,
1: no en minäkään, mutta kyllä tässä niin kuin jotain outoa on.
2: Tässä on nimenomaan jotain outoa, ja se outous mun mielestä on ehkä kenen kaikkea se, että jos ajatellaan sitä tapaa, miten kamppailulajeista niin kuin puhuttiin ja mikä se suhtautuminen oli, niin siihen korostui nimenomaan kamppailulajeista itsepuolustus ja aika vahvat semmoiset niin kuin arvot, vastustajan kunnioittamista ja näin poispäin. Ja se, mitä nyt näkee tuossa vapaaotteluskenessä, on kyllä sitä ihmeellistä maailmaa, missä niin kuin näillä kamppailijoilla ei itse ole mitään vastuuta itsehillinnästä, vaan tuomari menee väliin, jos on mennäkseen. Ja se, mikä mua ottaa kyllä niin sydämestä, on se, että jo kaatunutta lyödään ja naamaan. Ja mun mielestä tämmöisellä ei ole mitään tekemistä kamppailulla tai urheilun kanssa, vaan tämä on mun mielestä tämmöistä niin kuin sensaatioväkivaltaa. Ja haastaisinkin kyllä ennen kaikkea kamppailulajien tämmöisiä suuria järjestöjä ottaa tämä asia nyt puheeksi ja pohtia vähän sitä, että miksi tämä on muuttunut tällä tavalla. Ymmärrettävästi sensaatioväkivalta myy ja sillä saa niinku tuottoja, mutta se on kyllä mun mielestä kauhean kaukana semmoisesta terveestä ja järkevästä ja kunnioitettavasta kamppailulajiperinteestä.
1: Ja siellä usein nämä ihmiset on tosiaan sosiaalisesta mediasta tuttuja ja räkytetään ennen ja jälkeen. Ja sitten tuntuu, että ne järjestää myy aika hyvin ne tapahtumat ja ihmisiä kiinnostaa. En tiedä miksi. Et varmaan sinäkään.
2: En oikein ymmärrä ja mä ajattelen kyllä meitä niin kuin

0: eurooppalaisia voitaisiin vähän niin kuin ohjata katsomaan peiliä, että halutaanko me niin kuin edistää tämmöistä eurooppalaista sivistystä ja ottaa ehkä vähän pesäeroa niistä kaikista hölmöimmistä amerikkalaisista ilmiöistä. Koska siitä mun mielestä tässä on nimenomaan kysymys, että me otetaan vastaan tämmöisiä, mitä voisi sanoa, tämmöistä niin kuin, mikä on korkeakulttuurin vastakohta, roskakulttuuripiirteitä, siis meidän maailmaan. Ja mun mielestä niin sekä jääkiekossa ja kamppailulla ja se urheilussa laajemminkin, niin voitaisiin kyllä mielestäni edistää semmoista herrasmiesmäisyyttä ja tervettä urheiluperinnettä. Ja sitten ihan oikeasti halveksia tämmöistä itsehillinnän puutetta ja tämmöistä sensaatiohakuisuutta, mitä musta tämä vapaa-ottelu mielestäni niin totos mielessä edustaa. Mä tiedän myös sen, että kamppailulajien sisällä ja vapaa-ottelujen keskuudessa on ristiriitaisuuksia, että siellä on edelleen paljon semmoisia urheilijoita, jotka tekee tätä sydämellä ja järjellä ja vastustajia kunnioittamalla, mutta se julkisuuskuva, mikä tässä välittyy, on kyllä mun mielestä aivan kamala.
1: Vähän vielä siitä sosiaalisesta mediasta. Maailmalla on näitä esimerkkejä, että nuorilta on kielletty somen käyttö 15 vuotta, 16 vuotta. Ja puheissa on nyt Suomessakin ollut tämä. Auttaisiko se?
0: No musta on ihan hyvä, että tässä keskustellaan. Ja mun mielestä tässä pitää nimenomaan tunnistaa se tosiasia, että tässä näin sosiaalisen medialla on riskejä ja ihan voidaan puhua haitoista. Eli ne haittaa nuorten ihmisten elämää. Mutta tosiasia on se, että ne haittaa myös aikuisten elämää. Ja se, mitä mä oon tälleen niin lennokkaasti ehdottanut, että mä oon ikärajojen puolella ja mä olisin sitä mieltä, että sosiaalinen media pitäisi kieltää yli 16-vuotiaalta. Eli se ongelma on mielestäni se, että jos ajatellaan jotain IRC-galleriaa tai Snapchatin alkuvaiheita tai tämmöisiä näin, niin se on ollut aika harmitonta nuorten välistä vuorovaikutusta, jossa on kaikennäköisiä hauskoja piirteitä, kuten miimejä, ja siellä jaetaan niin kuin erinäköistä kulttuurisisältöä. Mutta sitten on nämä aikuisten, ja ehkä ennen kaikkea aikuisten miesten intressit saaneet sitten vapaasti temmeltää siellä lastenkin alustoilla. Mm. Ja tämä on mielestäni kyllä hämmästyttävää, että näin saa tapahtua. Eli lapsille syötetään siis politiikkaa, lapsille syötetään talousideologiaa, ja mielestäni semmoiset asiat ei kuulu lasten maailmaan.
1: Sunnuntai vieraana on nuorisotutkija Harri Lunappa. Me täällä tallustellaan keskuspuistossa. Vähän meinaa jo kuuma tulla, kun tuo aurinko alkoi tuossa paistamaan. Pitää ehkä pikkusen avata takkia. Miten sä päädyit nuorisotutkijaksi? No oikeastaan niin voidaan puhua, että poikatutkijaksi, kun sä sanoit, että se on semmoinen symppistitteli, jota ylpeydellä ja ilolla kannat.
0: Joo, no tää on oikeastaan hyvin konkreettinen tilanne. Mä olin joskus kandiopiskeluvaiheessa niin semmoisessa sukupuolta käsittelevässä seminaarissa silloisessa Svenska Social- ja Kommunalhögskolanissa Töölössä. Ja siellä puhuttiin sukupuolesta ja kaikki luennoitsijat puhuivat tytöistä ja naisista ja yleisö pääsääntöisesti koostui naisista. Ja siinä kohtaa mä muistan miettineeni, että jos joku tällä alalla ja viittasin silloin sosiaalialaan tulee tutkineeksi poikien asioita, niin se varmaan täytyy olla minä. Ja siitä sitten niin kun lähti kandidaattityön, mä tein eka nuorisoaseman pojista ja sitten gradua kirjoitin lastensuojelupojista. Ja sitten kun mahdollisuus tuli tähän väitöskirjaan, niin se tuli sitten yläkoulun pojista. Ja sillä tiellä on jatkanut ja mun mielestä tälle tiedolle ja tutkimukselle on ollut kysyntää.
1: No tutkijanahan sä tietysti, kun puhutaan tasa-arvokysymyksistä, niin tartut usein epäkohtiin. Ja niitä onkin kiinnostava tutkia ja kyllähän tutkija haluaa niin kuin varmaan lähtökohtaisesti parantaa maailmaa ja tartutaan tosiaan niihin epäkohtiin ja etsitään ratkaisuja. Mitä sä ajattelet, että mikä pojilla on niin kuin hienosti? Jotenkinhan niin kuin paljon mediassakin puhutaan niin kuin poikien vaikeuksista, mutta joo, siis tai jos niitä hyviäkin puolia vähän se.
0: Pojilla on paljon hyviä puolia. Pojilla korostuu elämään tyytyväisyys ja toiveikkuus myös tulevaisuuteen ja myös semmoisissa tilanteissa, jossa tämä tilaisuus vaikuttaa epävarmalta. Eli se, että vaikka perheessä on työttömyyttä, niin se siitä kantaa enemmän huolta tytöt kuin pojat. Ja mun mielestä on semmoista tiettyä, niin kuin, en mä tiedä, onko se poikien hölmöyttä vai optimismia.
1: Huolettomuutta.
0: Huolettomuutta, joo. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä asia. Ja sitten myös poikien keskuudessa on kaiken näköisiä myös mun mielestä hienoja arvoja, poikakoodeja, mitä noudatetaan. Ja on niin kuin reilun kaverin perinnettä, kaveria jätettä ja tämmöistä. Ja poikien kanssa on äärimmäisen miellyttävä viettää aikaa ja poikia on äärimmäisen miellyttävä tutkija. Eli siinä on tiettyjä haasteita esimerkiksi saada pojat puhumaan. Mutta kun heitä lähtee Kalle Laanterää, tämmöistä nuorisotyön ammattilaisesta lainaten, lähtee hellästi haastamaan, niin poikien kanssa pääsee tosi hienoihin juttutuokioihin ja keskustelemaan monistakin asioista. Niin monet asiat poissa on äärimmäisen hyviä ja se nurjapuoli tässä on se, että me ei aina tunnisteta

0: tyyppisiä juttuja, niin tytöt hakee hanakammin apua ja pojat jää vähän yksi.
1: Joo, siis se rakenne toimii aika selkeästi sukupuolittuneesti, eli tytöt usein hakeutuu hoitoon, hakeutuu kuraattorille, kun taas pojat sitten joutuvat. Ja tämä joutuminen on mielenkiintoinen asia, koska joutuminen ei poikien maailmassa ole välttämättä huono asia, vaan se on just se, mitä pitää tapahtua. Mutta se, että se haavoittuvuuden ilmaiseminen, se avun tarvitsemisen ilmaiseminen on nykyisessä poikakulttuurissa edelleen häpeällistä. Ja se joutuminen antaa ikään kuin semmoisen väylän monille pojille sitten päästä käsittelemään niitä elämän niin kuin vaikeita asioita.
0: Niin, ja ehkä eikö pojilla vähän niin kuin eri tavoin sitten ilmene myös vaikka joku masentuneisuus, että se saattaa olla semmoista häiriökäyttäytymistä ja muuta, että ei sitten niin kuin tunnisteta.
1: Se on juuri näin, eli se pojat eivät itse niin kuin ilmaise, jos pojilla menee heikosti ja huonosti, niin sitten kysyy jältä, miten menee, niin se ei tässä mitään, kaikki hyvin. Et se on hyvin tyypillistä. Ja sitten on myös se valitettava tosiasia tosissaan, että me aina tunnisteta poikia niin kuin haavoittuvina juuri. Ja se johtuu just siitä, että se ilmaisutapa, miten puhutaan tai ilmaistaan omaa niin kuin pahaa oloa, niin se saattaa sitten näyttäytyä hyvin eri tavoilla. Ja ehkä ennen kaikkea, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin käytöshäiriöpiirteitä, aggressiivista käyttäytymistä, niin siellä taustalla...
0: Siinä muuten sorsia.
1: Joo, kato.
0: No pikkunen, ihan pikkunen pläntti täällä nyt keskellä, niin siinä ne on.
1: Siinä ne on, ja tää on niin kuin luontoa kauneimmillaan, ja tässä pitää kyllä varjella tätä, suojella tätä meidän keskuspuistoakin.
0: No niin, anteeksi, minä keskeytin sinut. Missähän sä olit menossa?
1: Mä olin menossa siinä tässä niin kuin haavoittuvuuden ilmaisemisessa, eli on niin kuin tärkeää tunnistaa, että siellä niin kuin huonon käytöksen ja aggressiivisuuden taustalla voi olla sitten haavoittunut nuori mies, joka tarvitsee sitten ihan sitä sydäntä ja apua, ei vaan sitä kontrollia ja rajoja. Nyt tulee ylämäki, että kohta hengästyy.
0: Okei, otetaan pieni tauko. Mäki on selätetty. Vähän otettiin tuossa happea. Jatketaan juttua siis vielä tuokioajan Harri Lunapan kanssa. Mitä sulla on nyt meneillään tavallaan, että minkälaista aiheet sua kiinnostaa, kun puhutaan poikatutkimuksesta?
1: No tällä hetkellä mä tutkin digitaalista sosiaalityötä lasten ja nuorten kanssa. Mulla on semmoinen DigiConnect-tutkimushanke, joka sai tuossa valtion tutkimusrahaa. Haettiin sosiaali- ja terveysministeriöltä. Ja nyt on idea tutkia sitä, että miten nuoria, ei tällä kertaa pelkästään poikia, niin voidaan tavoittaa ja auttaa niin kuin tämmöisen verkkovälitteisen tuen avulla. Ja ylipäätänsä vähän niin kuin pohtia sitä niin kuin verkossa annettavan tuen niin kuin merkitystä lasten ja nuorten näkökulmasta. Ja meillä on tässä semmoinen niin kuin kolme kumppania, Mieli ry, SOS Lapsikylän säätiö ja toi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Ja siellä me tutkitaan sitten heidän ihan tämmöisiä digitaalisia tukitoimia ja pyritään saada sitten lapsilta ja nuorilta kuulla, että miten nämä toimii ja miksi ne kenties ei toimi.
0: Mikä olisi niin kuin se tärkein asia, minkä sä haluaisit muuttaa tai korjata? Ei tarvitse välttämättä olla sitä keinoa, mutta mihin sä haluaisit puuttua, jos puhutaan poikien asemasta?
1: No silleen, jos ajatellaan isosti, niin se on se haavoittuvuuden tunnistaminen, että sitä pitää niin kuin edistää. Mutta se, mihin mä käytän panokseni, on tuohon kouluun ja ennen kaikkea niin kuin peruskoulun kehittämiseen. Ja se on ollut suomalaisen yhteiskunnan perusjalka ja siellä tehdään niin kuin tätä suomalaista yhteiskuntaa. Ja se, mitä se mun mielestä vaatii, se peruskoulu on semmoista pragmatismia. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikista hienoista opetuksellisista ideologista huolimatta se keskeinen asia on se, että luokkahuoneessa kirjoitetaan, luetaan ja lasketaan aikuisen ohjauksessa. Ja se pitää ikään kuin manifestoitua käytännössä ja siitä pitää huolta. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin osaavaa, inspiroivaa opettajaväkeä siellä luokkahuoneessa ja luokkahuoneet ovat sopivan kokoisia, että siellä pysyy se työrauha. Ja siellä tosissaan voidaan tehdä, että siellä toteutuu se tekemisen meininki. Ja se on mielestäni tämän koko yhteiskuntakehityksen A ja O, että luokkahuoneen työskentelyssä toteutuu ne käytännön asiat.
0: Niin, itsellä tulee mieleen, että ymmärretään myös sitten niin kuin erilaisia persoonia. Ja monestihan poikia jotenkin leimaa sellainen niin kuin rohkeus ja niin kuin tekeminen. Et sillekin olisi niinku sijaa, ymmärräksä mitä mä tarkoitan?
1: Kyllä. Tää nimenomaan niinku monet hyvät opettajat ovat semmoisia, että heillä on niinku semmoista kohtaamisen repertuaari on laaja. Eli ymmärretään, missä kohtaa pitää kiristää ja missä kohtaa pitää löysentää. Meillä on oppilaskunnassa ujoja opiskelijoita, pitää rohkaista. Sitten siellä on tämmöisiä räsyvillejä, ketä täytyy sitten ohjata ja kenties haastaa. Ja hyvä opettaja pystyy niinku tarttumaan erilaisiin persoonallisuuksiin ja niinku säätelemään sitä suhdetta opiskelijaan tai oppilaaseen sen niin kuin oppilaan tarpeiden mukaan. Ja tämmöistä niin kuin osaamista pitää, niin kuin, sitä pitää kehittää, se pitää olla tilaa. Eikä niin, että

0: tehdään kaikille samalla tavalla standardoidusti, koska me ihmiset emme ole, kuten me ei perheetkään ja yksilötkään ole standardeja. Ja se, hyvä opettaja pystyy jonkun muokkaamaan tätä toimintaansa ja sille pitää nimenomaan antaa tukea ja resursseja, että se toteutuu. Niin tiedätkö, missä me ollaan?
1: Niin, nyt tämä meidän kävelyleikki päättyy ja ei mitään kärryä. Tässä on vielä niinku ihan miljoona tietä menee eri suuntiin. Mihin päin mun pitää lähteä, jos mä lähden Pasilaan töihin?
0: Sä lähdet tästä eteläsuuntaan, että mennään tämän metsän halki ja sitten pääset tietä pitkin vasemmalle, niin kohta ollaan perillä.
1: Selvä, mä pysyn tiukasti tässä sun peesissä vielä jonkun aikaa.
2: Lukemista, laskemista ja kirjoittamista. Perusasiat keskiöön. Mielenkiintoista, tärkeää asiaa pojista ja nuorista miehistä kuultiin sunnuntai-vieras haastattelussa. Hän oli Harry Lunabba, sosiaalipolitiikan erityisesti nuorisotutkimuksen dosentti Åbo Akademista ja Helsingin yliopiston yliopistolehtori. Toimittajana oli Reetta Arvila.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 57, Hattula, välillä Kirstula, Hämeenlinna, Hattula, Hattula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Tie 57, Hattula, Hämeenlinna, välillä Kirstula, Hämeenlinna, Hattula, Hattula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Tie 4, Oulun tie, Liminka, Tyrnävä, välillä Temmeksen kirkko, Tyrnävä, alatemmes Liminka. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 4, Oulun tie, Liminka, Tyrnävä, välillä Temmeksen kirkko, Tyrnävä, alatemmes Liminka. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Vuosi oli 1999 ja levy Freak Out tehosekoitin, eli Otto Grundström, Ari Tiainen, Hannu Kilkki, Matti Mikkola ja Tero Sundell. Silloin siinä kokoonpanossa, joka myös tuota laulua veivasi, Asfaltti polttaa. Samainen Freak Out-albumi sisältää monia muita Suomen kesään aivan erinomaisesti soimivia lauluja, suoranaisia tunnuslauluja, kuten esimerkiksi Valonkantaja, Meksiko Kuusamo, Keskiyön tanssi, Eskimon silmät ja Vielä nuoria.
1: Aika tavaran kaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen me tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanas entinen tyttö, siis.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Toxless Unit, uutuus Fighters, taistelijoita olemme. Minä, sinä ja minä, emme luovuta. Muutamaankin kertaan on kyselty, että milloin tulee Kansanradio uusinta radiosta. Se tulee perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 02.15. Aikaisemmin tänään kuultu Kansanradio tulee uusintana siis ensi viikon perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 02.15. Radio Suomen viikonlopussa lisää mahtavaa musiikkia. Rolling Stones, Angie. Kohta myös Popedan 20 senttiä.

0: Ja noin. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
1: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Topeda 20 senttiä. Vajaa pari minuuttia ja kello on 16. Heidi Himmelä toimittaa Yle Uutiset. Tulossa on myös urheiluradio. Ja kello 16 jälkeen Radio Suomessa. No, liikenneasiaa. Kun nykyään liikenteessä saattaa suhahtaa ohi lähes äänetön sähköauto tai skootteri, liikenteen melun väheneminen on kuitenkin haaste erityisesti näkövammaisille. Siitä aiheesta lisää kello 16 jälkeen. Viikon luontoääni on Rastas Kerttunen ja Rastas Kerttunen äänessä ennen kello 16.

0: Yle Uutiset kello 16. Tänään jatkuneissa puoluekokouksissa on valittu osin tuttuja nimiä kärkipaikoille. Työssäkäyvien huumeiden käyttö on yleistynyt voimakkaasti. Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Kansanedustaja Karoliina Partanen nousi kokoomuksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ohi puolustusministeri Antti Häkkäsen. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittiin ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi nousi Arto Satonen. Kokoomuksen puoluekokous käytiin viikonloppuna Jyväskylässä. Kalle Hyttinen jatkaa.
1: Täällä Jyväskylässä nähtiin puoluekokouksen päätöspäivänä varmasti se viikonlopun isoin yllätys, kun puolueen pitkäaikainen kakkosmies Antti Häkkänen jäi varapuheenjohtajan vaalissa toiseksi. Häkkäsen ohi valtaisella kannatusvyöryllä nousi ensimmäisen kauden kansanedustaja Karoliina Partanen. Partanen on toiminut aikaisemmin puolueen toisena varapuheenjohtajana. Partasen voiton taustalla nyt vaikuttaa luultavasti erityisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin Häkkänen on toiminut varapuheenjohtajana jo 10 vuotta, ja se on kokoomuksen periaatteita vastaan. Moni onkin tätä protestoinut. Toiseksi sitten viikonlopun aikana on puhuttanut kokoomuksen kannatuksen lasku naisten joukossa, ja tämä teema saattoi heijastua nyt äänestyksen tulokseen. Varapuheenjohtajistoon valittiin siis kaksi vahvaa naisahmoa. No, tämä varapuheenjohtajavaalin tulos saattaa heijastua myös kisaan puheenjohtaja Petteri Orpon seuraajan paikasta. Antti Häkkästähän on pidetty vahvimpana kandidaattina Orpon seuraajaksi, mutta tämä äänestystulos nyt ei ainakaan vahvistanut Häkkäsen asemia tässä puheenjohtajapelissä. Jyväskylästä Kalle Hyttinen.
0: RKP:n puheenjohtajana jatkaa odotetusti opetusministeri Anders Adlercreutz. Puheenjohtajakausi kestää ensi vuoden loppuun. Adlercreutzilla ei ollut vastaehdokkaita. Varapuheenjohtajina jatkavat Sandra Bergqvist, Cecilia Ehrnrooth ja Ramiel Samahdi. Myös heidät valittiin ilman äänestystä. RKP:n puoluekokous pidettiin tänään Vantaalla. Helsingin senaatin torilla eilen tapahtuneen bussionnettomuuden uhri on kuollut. Nainen jäi eilen turistibussin alle, kun se valui useita kymmeniä metrejä ilman kuljettajaa. Alustavissa onnettomuustutkinnoissa ei ole löytynyt viitteitä teknisestä viasta. Helsingin poliisin päivystävä tutkinnanjohtaja Anssi Enqvist kertoi aiemmin Ylelle, että onnettomuusbussin käsijarru jäi mahdollisesti kytkemättä tai se kytkettiin huonosti. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Tunnetun päihdelääkärin mukaan tavallisten työssäkäyvien ihmisten huumeiden käyttö on yleistynyt voimakkaasti Suomessa. Alle 35-vuotiaista heitä on pian enemmistö. Potkujen pelossa niistä ollaan kuitenkin turhan usein hiljaa. Asiantuntijan mielestä työnantajien pitäisi muuttaa suhtautumistaan työntekijöidensä huumeongelmiin. Pekka Pantsu.
2: Tavallisten työntekijöiden huumeiden käyttö on jäänyt Suomessa vähälle huomiolle ja alkoholin varjoon. Tunnettu päihdelääkäri, Mehiläisen ylilääkäri Kaarlo Simojoki vertaa alkoholin ja huumeiden käyttöä näin.
3: Kyllä alkoholi on vielä kuningas Suomessakin, mutta kyllä huumeiden käyttö on lisääntymässä ja ainakin itseni yllätti se, kun

0: rupesin hoitamaan työssä käyviä, että kuinka yleinen se ilmiö on, että käytetään huumeita.
1: Työntekijän huumeiden käyttö pysyy helposti piilossa pitkään. On työpaikka, koti, perhettä, ystäviä, harrastuksia. Huumeongelma paljastuu vasta, kun ihminen kertoo siitä itse. Pelko potkuista nostaa kuitenkin kynnystä kertoa siitä kenellekään.
0: Siltä näyttäytyy tällä hetkellä, että huumeiden käyttäjällä, vaikka se olisi hyvinkin satunnaista, niin potkut voi tulla paljon helpommin kuin alkoholin käyttäjällä.
1: Simojoen mielestä työnantajien olisi syytä suhtautua huumeiden käyttäjään samoin kuin alkoholiongelmaiseen. Ei heti varoituksia tai potkuja, vaan hoitoon.
0: Kyllä se hoito on se ensisijainen, kun eihän se, että käyttää vaikka kannabista, niin eihän se heti kerro, että olisi työkyvytön tai vaarantaisi työturvallisuuden.
1: Huumeongelmasta kannattaa ottaa yhteyttä työterveyteen. Apua ja keinoja on tarjolla.
0: Kyllä, niin kuin hyviä tuloksia on saatu, koska monella on ne elämän rakenteet vielä kunnossa, on paljon hyvää siinä elämässä.
2: Israelin armeija käyttää valkoista fosforia siviilialueilla Etelä-Libanonissa, jossa se käy sotaa Hizbollahia vastaan, vahvistaa sanomalehti New York Times. Valkoinen fosfori syttyy palamaan kosketuksessa happeen ja sitä on poikkeuksellisen vaikea sammuttaa. Aine voi aiheuttaa ihmisille vakavia palovammoja sekä hengitystie- ja silmävaurioita. Kansainvälinen oikeus kieltää valkoisen fosforin käytön siviilejä vastaan. Israel kiistää käyttävänsä sitä rajoitusten vastaisesti. Ase aiheuttaa Libanonissa kuitenkin väistämättä kärsimystä siviileille, koska se ei erottele kohteitaan sotilaiden ja siviilien välillä, sanoo maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Katariina Simonen. Hän perään kuuluttaa voimakkaampaa kansainvälistä reaktiota.
3: Et mun mielestä meillä ei ole varaa niin kuin olla tuomitsematta asekäyttöä, joka on humanitaarisen oikeuden vastainen, missä tahansa se sitten sattuukaan. Ja se kansainvälinen oikeus tarvitsisi puolustajia. Ja sitä valtioistahan se lähtee. Se on vielä pitkälti valtioiden varassa, että pienikin valtio, niin kuin Suomi, vois olla äänekkäämpi ja pitäisi olla äänekkäämpi tässä.
2: Sää on huomenna poutainen koko maassa. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia. Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus ja Lapin maakunnassa voi tulla voimakkaita ukkospuuskia. Merialueella on kovan tuulen varoitus.
4: Ja nyt Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Formula 1:n Monacon lähtö, se onnistui muilta osin erinomaisesti, mutta Max Verstappen Red Bull-autolla ruudusta 2 ei päässyt liikkeelle ja edessä oli keskeytys. Antonelli Hamilton Leclerc siinä kolmen kärki, kun tovi on ajettu kilpailua. Valtteri Bottas on kilpailussa hetki sitten, oli 19. Sekä naiset että miehet ovat aloittaneet lentopallon Eurooppa-liigan tässä viikonvaihteessa. Naiset kukistivat jo perjantaina Sveitsin 3-2 ja ovat juuri aloittaneet ottelun Albaniaa vastaan. Sitä voi seurata TV2:lta. Miehet ovat jo pelanneet molemmat ottelunsa voitokkaasti. Sekä Itävalta että Montenegro kaatuivat 3-1. Yleurheilun asiantuntija Timo Tolvanen pitää saatuja pisteitä tärkeinä liigan välieräpaikkaa ja sen myötä tulevaa EM-kisapaikkaa ajatellen. Vielä pitää kuitenkin pelata kahden viikonloppuna.
5: No onhan siellä vielä pari kantoa kaskessa, että seuraava viikonloppu pelataan Suomessa, Helsingissä ja Albania ja varsinkin Kroatia on siellä se, joka voi vielä yllättää jollain tavalla, että Suomen pitää siinä pelissä pystyä pelaamaan kuitenkin kohtalaisen hyvää peliä ja sitten viimeinen viikonloppu siellä on vastassa Islantia, Slovakia ja siellä nimenomaan Slovakia on se, joka voi hyvänä päivänä Suomelle pistää kampoihin, mutta kyllä mä näen tällä hetkellä Suomen mahdollisuudet välieriin niin kuin erittäin hyvän.
6: Miltäs toi Suomen peli tällä hetkellä näyttää?
5: No ihan kohtalaiselle, että varsinkin torjuntapelaaminen on minun mielestä hienolla tasolla, että ehkä vähän jollain tavalla omaan hyökkäämiseen tarvittaisiin vähän lisää. Että toki Suomi ei ole ikinä ollut mikään ihan älytön pommittajajoukkue, mutta niin kuin jotenkin siihen tarvitsisi jotain hyvää. Ja tietysti kysymysmerkkinä on tuo hakkuripeli, missä Veikka Lindqvist nyt ensimmäistä kertaa vastuuroolissa ja siihen tarvitaan varmasti lisää ja katsotaan mitä tulevat viikonloput antaa sen saralla.
4: Golfissa pelataan Hollannissa, Amsterdamissa Euroopan kiertueen kilpailua ja kun viimeinen päivä on Oliver Lindelin osalta tilanteessa, että hän on 10 reikää pelannut, hän on jaetulla 3. sijalla, kärkeen on 4 lyöntiä, kakkossijaan vain 1 lyönti. Eugenia Chacarra Espanjasta johtaa kilpailua ja oivallisesti pelaa myös Sami Välimäki, hän on pelannut 5 reikää tänään -1 ja hän on jaetulla sijalla 13, joten golfissa asiat sujuvat. Me seuraamme tänään tietysti myös lentopalloa, me seuraamme miesten ja naisten superpelispesistä ja kerromme seuraavassa lähetyksessä tilanteen muun muassa tuosta Formula 1-kilpailusta. 17 uutisten jälkeen jatketaan.
6: Hän oli Jouko Vuole, toimittajana Urheiluradiossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie numero 4, Oulun tie Liminka Tyrnävä, välillä Temmeksen kirkko Tyrnävä, Alatemmes Liminka, tilanne on ohi. Tie 4, Oulun tie Liminka Tyrnävä, välillä Temmeksen kirkko Tyrnävä, Alatemmes Liminka, tilanne on ohi.

Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Tal Bachman, She's So High. Näkövammaiset saavat liikkumisen ohjausta ja oppivat käyttämään ääntä liikkumisen tukena sekä hahmottamaan turvallisia reittejä. Arjessa usein harjoitellaan tietyt kulkureitit ja niiden keskeiset kohdat, kuten tienylitykset, mahdollisimman turvallisiksi ja esteettömiksi. Aina sellainen reitti ei kuitenkaan ole kohtuullisen matkan päässä. Sähköautojen kohdalla haaste on se, että keskeinen havainnointivihje, ääni, on hyvin heikko tai puuttuu kokonaan. Tällöin pelkkä oma osaaminen ei aina riitä, vaan ympäristön pitäisi tukea havainnointia nykyistä paremmin. Uudemmissa sähköautoissa on hitaan ajon varoitusääni, mutta käytännössä se ei aina erotu riittävästi muun liikenteen äänistä. Siksi olisi tärkeää, että lähestyvä auto olisi havaittavissa nykyistä selkeämmin. Tämän takia myös ennakoinnin merkitys korostuu erityisesti ratin takana. Ja kyse ei ole pelkästään näkövammaisista, kuka tahansa, kuten olemme huomanneet, meistä liikkuu ajatuksissaan, keskittyy esimerkiksi puhelimeen, jolloin hiljainen auto saattaa helposti jäädä huomaamatta. Kohta liikenneasiaa Radio Suomessa ja haastattelussa on Näkövammaisten liiton esteettömyysasiantuntija Kaisa Huhtanen. Tuo äskeinen lainaus oli nimenomaan häneltä.

0: minä tiedän.
1: Antti Tuusku lauloi Mistä minä tiedän. Nykyään liikenteessä saattaa suhahtaa ohi lähes äänetön kulkine, sähköauto, skootteri tai muu vastaava. Liikenteen melun väheneminen on haaste erityisesti näkövammaisille. Suomessa on noin 60 000 näkövammaista, heistä 10 000 on sokeita. Kaikki näkövammaiset ihmiset eivät käytä valkoista keppiä tai opaskoiraa, joten näkövamma ei välttämättä näy ulospäin. Miten me näkevät voisimme omalla toiminnallamme helpottaa näkövammaisten elämää liikenteessä? Anna Keränen jatkaa aiheesta.
2: Täällä Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevassa Iiris-keskuksessa on otettu tietenkin hienosti esteettömyys huomioon. Tuolla taustalla ehkä kuulettekin talon äänimajakan. Mutta jos me lähdetään liikenteeseen, niin näkövammainen ihminen kohtaa monenlaisia haasteita, joita näkevä ei välttämättä tule ajatelleeksi. Tässä seurassani on Näkövammaisten liiton esteettömyysasiantuntija Kaisa Huhtanen. Kaisa, mitkä ovat ne kaikkein yleisimmät vaaranpaikat näkövammaisille, joita me näkevät omalla toiminnallamme heille aiheutamme?
3: Yleisin varmaan on tämmöinen ennakoimattomuus. Eli se, että kun ajatellaan, että näköaisti on poissa pelistä, niin silloin meidän ympäristön pitäisi olla ennakoitava. Ja tässä pitää huomioida se, että näkövammaisiahan on monen tasoisia. Pieni osuus on täysin sokkoja, mutta suurin osa on eritasoisesti heikkonäköisiä. Ja sitten se riippuu haasteet hyvin paljon siitä, mikä se oma näkötilanne ihmisellä on.
2: No, anna jotain esimerkkejä.
3: No, hyvällä näkötasolla, mutta siis näkövammainen, jolla on esimerkiksi näkökyky, visus, eli millä mitataan tätä näön tarkkuutta, niin siellä 0,2 luokassa niin pystyy

0: pystyy polkupyöräilemään semmoisessa rauhallisessa ympäristössä. Ja sitten taas ihminen täysin sokko niin kulkee kepin kanssa, ehkä koiran kanssa. Et siinä on todella paljon vaihtelua, mikä on ihmisen toimintakyky.
1: Sanoit tuossa, että se semmoinen yllättävyys tai ennakoimattomuus, että se on sitten haasteena. Minkälaisia tilanteita mahdollisesti tämmöiset voi olla?
0: Hyvä esimerkki ennakoimattomuudesta on erinäköiset polkupyörät ja tuommoinen sähköpotkulaudat ja nämä tämmöiset sähköiset kulkineet. Niitähän nyt on monenlaisia. Ja kun niissä ei ole ääntä, niin ne tulevat yllättäen, kävelet tuolla eteenpäin ja menet kepin kanssa, on näkötilanne sitten mikä on, niin sieltä saattaa yllättäen hurahtaa nopeasti ohi sähköpotkulaudalla joku, niin se on hyvin tyypillinen esimerkki siitä, mitä tässä liikenteessä tapahtuu.
1: Miten sitten, mitkä on niitä kaikkein vakavimpia tilanteita?
0: Missä kohdataan eniten haasteet? Ne toki kadun ylitykset ja liikennetilanteet, semmoiset, mitä ei voi ennakoida, semmoiset liikennetilanteet, mutta se, mitä me muut, mitä me ympäristö tehdään, se, että tilanteessa katkeaa se semmoinen johdattavuus, mikä normaalisti on, että jos olet tuttua reittiä kulkemassa tai vieraampaakin reittiä, mutta meet vaikka valkoisella kepillä seuraat tuntolaattaa tai mikä se sitten ikinä onkaan, millä menet, niin se, että siinä tulee katkos tai siellä on yllättävä este edessä, että mihin ei ole varautunut.
1: Kai sä mainitsit tuntolaatan. Puhutaan kohta ihan tästä esteettömästä suunnittelusta, mutta mitä me jokainen voitaisiin tehdä, kun me tuolla liikutaan, niin ihan sillä tavalla ajatellen, että siitä olisi apua näkövammaiselle kulkijalle?
0: Olla ennakoitavia, eli ennakoitavuus. Ja sitten se, että jos sä kohtaat näkövammaisen liikenteessä, eli haluat miettiä, että haluanko tarjota apua, niin se ennakoitavuus siinä avun tarjoamisessa myös. Eli kun menen ihmiselle katsomaan, että kysyn tarvitsetko apua, enkä sen lointa rupean väkisin auttamaan.
1: No otetaan tähänkin kohta vähän tarkemmin kiinni. Mutta tämä esteetön liikennesuunnittelu, se on tietenkin ihan tämmöinen oma juttunsa, johon me tavan tallaajat niin sanotusti ei voida mitenkään vaikuttaa. Mutta Kaisa Huhtanen, millaiset suunnitteluratkaisut ylipäänsä helpottavat näkövammaisten kulkemista?
0: Jos mietitään ihan sokkoa kulkijaa, niin se, että siinä missä me kuljetaan näönvaraisesti, niin näkövammainen kulkee äänenvaraisesti. Ja vaikka se näkökykyä olisi jonkun verran jäljelläkin, niin yleensä se kuulo on se ensisijainen kaukoaisti, joka sitten taas vaikuttaa siihen, miten ihminen havainnoi ympäristöä, eli siihen äänimaailmaan. Pitää kiinnittää tosi paljon huomiota ja siihen, että miten ne on ennakoitavissa. Että kun lähdetään vaikka tästä tuonne ylittämään katua, niin se, että onko siinä liikennevalot, onko siinä liikennevaloissa äänimajakka, onko siinä, kuulenko minä, tuleeko sieltä autoja, peittääkö liikenteen melu, mahdollisesti muut äänet ja se, että se on looginen se ylitys, eli että suojatie lähtee suoralta pinnalta eikä kaarevalta ja menee suoraan yli. Eli tämmöiset ennakoivat ja niin kuin säännönmukaiset ratkaisut on se, mikä siellä ratkaisi.
1: Puhutaan kohta lisää siitä, millaista ihan konkreettista apua näkevä voi tarjota liikenteessä näkövammaiselle. Eli jatketaan siis juttua Kaisa Huhtasen kanssa hetken kuluttua.

0: Radio Suomen liikennetunnilla puhutaan tänään näkövammaisten huomioimisesta liikenteessä yhdessä Näkövammaisten liiton esteettömyysasiantuntija Kaisa Huhtasen kanssa. Kaikki näkövammaiset ihmiset eivät käytä sitä valkoista keppiä tai heillä ei ole mukana välttämättä opaskoiraa, joten näkövamma ei välttämättä näy ulospäin. Ja niin kuin tuossa aiemmin totesit, niin on moniasteisia näkövammoja. Mutta sitten on olemassa ihan tämmöinen näkövammaismerkki. Kerros Kaisa tästä lisää.
1: Näkövammaismerkki on semmoinen sinisellä pohjalla oleva valkoinen tyylitelty valkoista keppiä käyttävän ihmisen kuva. Ja sitä nyt näkee aika monessa eri yhteydessä. Sitä on pieniä rintamerkkikokoisena olevia, semmoisia isompia kangasmerkkejä, tai vaikka uimahallissa se saattaa olla uimahatussa tai muussa tämmöisessä. Näkövammaismerkki liikenteessä on vähän, koska se on kuitenkin pieni, vaikka se olisi kangasmerkki tuossa rintapielessä tai kädessä tai missä se onkaan, niin se on sen verran pieni, että ymmärtääkö, näkeekö ulkopuolinen pidemmältä sen, että läheltä toki tämmöisessä tilanteessa, vaikka asiakaspalvelutilanne tai muu, niin se on hyvä keino viestiä, mutta onko se liikenteessä se oikea keino, niin se vähän riippuu. Toki näkövammaismerkillä varustettu huomioliivi esimerkiksi on hyvä keino käyttää, sanoin tuossa aikaisemmin polkupyöräilystä, että tosiaan näitä polkupyöräileviäkin näkövammaisia ihmisiä on, niin näkövammaishuomioliivi voi olla siinä tapauksessa ihan sopiva ratkaisu.
0: No entä jos nyt itse huomaan, että tuolta minua vastaan tulee joku, jolla on tämmöinen näkövammaismerkki, niin se ennakoitavuus, sitä on tässä moneen kertaan sanottu. Onko jotain muuta, mitä voin tehdä?
1: No se ennakoitavuus ja semmoinen, että katsoo, että se tie on selvä hänen edessään, eli hän mitä näkövammainen kulkee, että hän pääsee sitä omaa reittiään kulkemaan eteenpäin. Siihen vaikuttaa hyvin paljon se meidän toiminta, mutta jos mä vaikka olisin oman koirani kanssa liikenteessä, niin se, että mä tiedän, että nyt sieltä tulee opaskoirakko vastaan, niin pitää koira tiukasti hallinnassa, ettei tule semmoista, että se koirien välinen tämmöinen vuorovaikutus. Vaikka opaskoira tietää olevansa opas ja työssä, kun hänellä on liivit päällä tai toi valjaat päällä, niin silti se toisen koiran reagointi voi olla yllättävää ja siinä voi sitten näkövammainen. Paras on, että huikkaa vaikka koiran kanssa kulkiessaan, kun näkee opaskoiralla tulevaa, että jos tietää, että oma

0: koira on herkästi reagoivaa, että hei, täällä on toinen koira, niin osaa varautua. Ne ei tule yllätyksiä.
1: No onko jotain muita ihan konkreettisia esimerkkejä? Ainakin jos itse nyt, tuollahan sähköpotkulautoja aina välillä lojuu vähän epämääräisissä paikoissa. Siihen on ilmeisesti saatu vähän parannusta, mutta joka tapauksessa homma on aika kaoottista välillä. Huomaa, että näkövammainen on kävelemässä kadulla ja siinä on semmoinen rykelmä, niin ainakin siitä kannattaa varoittaa. Tai sitten itse jopa mennä niitä vähän siirtelemään luultavasti, että reitti on avoin.
0: Kyllä, siis semmoinen kaatuneena olevia sähköpotkulautoja, niin sehän on ihan viidakko. Ja ajatellaan, että jos sinne eksyy valkoisen kepin kanssa, niin sieltä ei kyllä löydä pois. Sitä voi kuka tahansa kokeilla, kun näkee kaatuneita sähköpotkulautoja, että ottaa jonkun kepin ja laittaa silmät kiinni ja yrittää sen avulla sieltä löytyä, niin aivan mahdotonta. Eli niiden pysäköinti, jos näkee kaatuneita sähköpotkulautoja, niin ehdottomasti nostaa ne pystyyn, mieluiten siirtää sivuun tieltä. Ja jos itse semmoisia käyttää, niin kiinnittää erityistä huomiota siihen, mihin sen jättää ja miten sen jättää, ettei se ole kenenkään tiellä. Nythän niitä on onneksi saatu vähän suitsittua tämmöisillä geoblokkaamisella. Eli tiettyjä alueita on blokattu niin, että niille ei voi pysäköidä sähköpotkulautaa ollenkaan.
1: Mites Kaisa Huuhtanen, olisiko sulla jotain muita ihan semmoisia konkreettisia käytännön esimerkkejä siitä, että miten minkälaista apua näkevä voi tarjota näkövammaiselle liikenteessä?
0: Mietin tätä ennakoitavuutta ja sitä, että miten niitä omia asioitaan jättää. Potkulaudat on yksi esimerkki, mutta näin tässä eilen, ei kun tiistaina, niin tilanteen, missä oli rappuset, mitkä johtavat ylös asemalaiturille, ja rappusten molemmissa puolilla on nämä käsijohteet, ja molempiin alareunaan oli kiinnitetty polkupyörä. Ja ajatellaan, että siitä tulisin näkövammaisena ja kokeilisin, että missä se käsijohde on. Aha, tässä ei ole käsijohde, että tässä on joku polkupyörä, ja kokeilen kepin kanssa, että täällä on toinen reuna portaista, ja jaaha, täälläkin on polkupyörä. Ja ymmärtääkö, että se käsijohde jatkuu siinä eteenpäin. Eli tämmöisissä tilanteissa miettii, miten ne omat tavarat, omat asiat, miten ne aiheuttavat sitä esteellisyyttä tässä liikkumisessa ja miten niiden sijoittamiseen voisi kiinnittää huomiota. Ja sitten tosiaan se, että kun jos näet näkövammaisen henkilön, joka vaikuttaa siltä, että tarvitsee ehkä apua, niin sitten mennään kysymään, että anteeksi, tarvitsetko apua, eikä sillä lailla, että lähden tässä auttamaan saman tien. Se on hyvin tyypillistä, että ihmiset ajattelee, että autan, ja sitten se auttaminen onkin säikäyttää ihmisen tai muuta.
1: Onko sulla vielä jotain semmoista, jota ihan ehdottomasti haluaisit tästä aiheesta muistuttaa meille näkeville liikenteessä kulkijoille?
0: Se, että olosuhteet vaihtelee tosi paljon. Et kun ajatellaan, nyt meillä on kaunis kevätpäivä, vähän tuulee, tässä on aika hyvät olosuhteet, mutta talvella lumi saattaa aiheuttaa tosi paljon erinäköistä, mihin sitä luntakaan sataan. Se on esteenä. Syksyllä pimeä, sade, märkä asfaltti, joka heijastaa ja imee kaiken valon. Siinä näkevälläkin on ongelmia, saati sitten heikkonäköisellä. Eli kaikki tämmöinen. Ja muistaa sen, että ihminen, vaikka siitä tulee vaikutelma, että hän näkee, niin ei välttämättä näe. Kaikki näkövammaiset eivät sitä näytä ulospäin. Ja kaikki ihmiset, joilla on heikko näkö, niin eivät välttämättä ymmärrä edes, että heillä olisi mahdollisuus tähän näkövammaisen tukeen.
2: Näkövammaiset liikenteessä aiheena edellä. Anna Keränen oli toimittajana ja haastattelussa Näkövammaisten liiton esteettömyysasiantuntija Kaisa Huuhtanen. Toisen asemaan asettumista. Huomioimista ja huomioon ottamista.

0: Kello on 16.45. Tietoa liikenteeseen. Tielle 7, Porvoon väylä, Porvoo. Paikasta Porvoo, Ritan liittymä 1,5 kilometriä suuntaan, Porvoo, Skarpensin liittymä, onnettomuus. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 7, Porvoon väylä, Porvoo. Paikasta Porvoo, Ritan liittymän suuntaan, Porvoon, Skarpensin liittymä, on liikennetiedote onnettomuudesta.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Radio Suomen viikonlopussa soi Tik-Tak, laulu tuuleksi taivaan rantaan. 9 minuutin kuluttua kello tulee 17. Radio Suomen WhatsAppin puolelta yksi viesti. Elämässä on niin paljon asioita, joita pitäisi ajatella käänteisesti. Terveisin, ystävällisin terveisin, Äisy. Kiitos äiti Äisy viestistäsi. Olen kanssasi aivan täysin samaa mieltä. Flo Rida, Whistle, elokuu saatilla ennen kello 17 Yle Uutisia 17. Uutisten jälkeen Radio Suomen studioon tulee Kata Salaspuro. Ja iltaohjelmassa on muun muassa Olli Haapakankaan tekstin käsittelijä kello 18.02 alkaen ja Susanna Vainiolan toimittama Kissan kehto kello 19.05. Ilta 11 jälkeen Jyrki Hakasen paikka auringossa uusintana ja yöradiossa ensi yönä on Laura Haikala. Toiveiden yö alkaa 2 minuuttia yli puolen yön. Tie 7 Porvoon väylä Porvoo, paikasta Porvoo, suuntaan Porvoo Ritan liittymä. Onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 7 Porvoon väylä Porvoo, paikasta Porvoo, Skarpensin liittymä 400 metriä suuntaan Ritan liittymä. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä. Noin. Minä olen Markus Turunen, toivotan mukavaa iltaa kanavan parissa. Nyt Florida Whistle.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Armenialaiset äänestävät parhaillaan maalleen uutta parlamenttia poikkeuksellisen tärkeissä vaaleissa. Hallituspuolue Kansallinen sopimus haluaa lähentää Armenian välejä länteen, kun taas maan oppositio on pitkälti venäjämielistä. Armenia on jo ottanut ensimmäisiä askeleita EU:n suuntaan. Studiossa on ulkomaantoimittaja Lea Pakkanen. Lea, miltä mielipidetiedustelut kertovat? Onko Armenia kallistumassa Venäjän vai Euroopan suuntaan?
1: No, toukokuisen mielipidekyselyn mukaan tämä hallituspuolue eli pääministeri Nikol Pašinjanin puolue Kansallinen sopimus on ennakkosuosikki. Eli noin 32% vastanneista aikoi äänestää sitä. Ja nämä oppositiopuolueet laahaa perässä, eli olisivat saamassa semmoisen 6-11% äänistä.
0: Miten Venäjä on suhtautunut vaaleihin?
1: Vielä sanoisin näistä mielipidetiedusteluista, että niihin pitää suhtautua varovaisuudella, että nämä ennakkotiedustelut ei välttämättä anna oikeaa kuvaa äänestyskäyttäytymisestä. Ja lisäksi Venäjään yhdistetyt disinformaatiokampanjat on pyörineet siellä Armenian sosiaalisessa mediassa jopa 8 kuukauden ajan ja ne saattaa saada sitten ääniä oppositiolle. Tämä äänestys loppuu 7 illalla Suomen aikaa ja ääntenlasku voi sitten kestää pitkälle yöhön, niin vasta kun nämä äänimäärät alkaa konkretisoitua, niin saadaan realistisempaa kuvaa siitä Armenian tulevaisuudesta.
0: Niin ja vielä tosiaan siis, että miten Venäjä on suhtautunut vaaleihin?
1: No, Venäjä haluaa tämän Armenian, joka on siis entinen neuvostomaa ja perinteisesti Venäjän liittolainen, niin pysyvän omassa vaikutuspiirissään. Ja se on esittänyt vaalien alla erilaista uhkailua ja painostusta liittyen näihin pääministeri Pašinjanin pyrkimyksiin liittää Armenia EU:hun. Että presidentti Putin jopa rinnasti Ukrainan ja Armenian sillä tavalla, että nosti esiin Armenian tilanteesta puhuessaan, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan hän alkoi siitä, että Ukraina halusi liittyä EU:hun, niin kuin Venäjän näkökulmasta näin. Ja lisäksi Venäjä on painostanut Armeniaa taloudellisesti ja rajoittanut armenialaisten tuotteiden myyntiä ja tuontia. Ja Venäjän johtama Euraasian talousliitto on myös vaatinut Armeniaa valitsemaan, että haluavatko he olla tässä perinteisessä entisten neuvostomaiden liitossa vai sitten EU:ssa. Eli aika kovaa painostusta kaikkinensa.
0: Kiitos, Lea Pakkanen. Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi on valittu kansanedustaja Karoliina Partanen, puolustusministeri Antti Häkkänen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi äänestettiin entinen työministeri Arto Satonen. Kokoomuksen puoluekokous käytiin Jyväskylässä. RKP:n puheenjohtajana jatkaa odotetusti opetusministeri Anders Adlercreutz. Varapuheenjohtajina jatkavat kansanedustaja Sandra Bergqvist, kuntapoliitikko Cecilia Ehrnrooth ja sairaanhoitaja Rami Ezamahdi. RKP:n puoluekokous pidettiin Vantaalla. Oulun Nallikarin rannalla esitettiin tänään yksi kulttuuripääkaupunki vuoden pääteoksista. Veden huomaan teoksessa esiintyi yli 1000 vapaaehtoista tanssijaa ja 100-henkinen naiskuoro. Esityksen taustalla ovat valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja koreografi Hanna Proterus. Teos kytkeytyy myös merensuojelutyöhön, sillä huomenna vietetään maailman merten päivää. Osallistujien määrä yllätti Meeri Koutaniemen.
2: Mut yllätti aivan totaalisesti se, kuinka ilolla, avoimuudella, uteliaisuudella ihmiset on lähtenyt mukaan. Niin meidän esitanssijat, jotka on joutunut harjoittelemaan myös aika usein meidän kanssa. Ja kuoro, joka on tehnyt teoksen tähän vedenhuomaan tapahtumaan. Mutta sitten ennen kaikkea se, että se alun perin utopistinen haave siitä, että me saataisiin 1000 ihmistä ilmoittautumaan ja sitoutumaan

0: tänne tulemiseen tänään. Että me ylitettiin se.
1: Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata. Päivän ylilämpötila on 18 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia. Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus ja Lapin maakunnassa voi tulla voimakkaita ukkospuuskia.
2: Sitten toiksi urheilun pariin toimittajana on Jouko Vuolle. Tenniksen Ranskan avointen loppuottelu saksalaisen Alexander Zverevin ja italialaisen Flavio Cobollin välillä on käynnissä. Ensimmäinen erä siitä on pelattu ja Alexander Zverev oli siinä ylivoimainen, vei erän selkeästi 6-1. Golfissa pelataan Amsterdamissa Euroopan kiertuetta ja Oliver Lindell on tällä hetkellä, kun on pelannut 14 reikää jaetulla sijalla kaksi, hän on kaksi lyöntiä jäljessä kilpailua johtavaa Eugenio Chacarraa espanjalaista. Lindell on tänään pelannut kentän par-tulokseen ja oivallisesti on pelannut myös Sami Välimäki. Hän pelasi tänään -2, kokonaistulos -5. Hän on urakkansa käsitellyt ja on jaetulla sijalla 11 tällä hetkellä. Formula 1 kiertävät rataa Monakossa ja kilpailusta on ehditty käydä vajaat puolet. Alun jälkeen ei mystisiä muutoksia. Kimi Antonellin johto Lewis Hamiltoniin on 17 sekuntia, Charles Leclerckiin 27. Merkittävin tapahtuma oikeastaan kilpailussa oli se, että Max Verstappen jäi lähtöruutuun ja joutui keskeyttämään niin kuin ovat joutuneet keskeyttämään myös Valtteri Bottas sekä Oliver Bierman. Lentopallossa naiset ja miehet pelaavat Eurooppa-liigaa. Miehet ovat kaksi ottelua pelanneet. Itävalta ja Montenegro ovat kaatuneet 3-1. Naiset voittivat Sveitsin 3-2 ja parhaillaan TV2:lla voi seurata kamppailua Suomen ja Albanian välillä. Suomi on voittanut kaksi ensimmäistä erää. Mennään toviksi ottelun tunnelmaan.
3: Ensi viikonloppuna se tuleva viikonloppu on Suomella Slovakiassa, naisilla siellä vastassa Israelia. Järjestävä maa Slovakia, miehet puolestaan ensi viikonloppuna pelaavat Helsingissä. Kirkkaissa valoissa, isolla areenalla.
4: Ja Power Cup yleisö mukana tukena, niin varmasti vielä. Hieno lentopallokarnevaali Helsingin seudulla ensi viikonloppuna.
3: Kyllä, lentopalloa puhutaan paljon ensi viikonloppuna Helsingissä. Albania silloinkin Suomella heti perjantaina vastassa. Hyvä vastaanotto Suomelta. Ja Ella Autere on sitten nyt kentällä. Mitä jo tuossa ehdin mainostaakin, että Ella Autere todennäköisesti kentälle on tulossa. On toinen keskitorjuja, Ella Peltomaa toinen. Siitä Ella Autere.
2: Tätä kamppailua voisi seurata TV2:lta ja Suomi johtaa selkeästi myös kamppailun kolmatta erää tilanteessa 14-7 tällä hetkellä. Tässäpä urheilun asiat, me palaamme taas kello 19 uutisten jälkeen.
1: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 17 Yle Uutiset Heidi Himmelä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 18:17, eli iltapäivä 5. Sunnuntaita eletään, 7.6. on päivän numero ja Kata Salaspuro on täällä studiossa seuranasi. Aina tuonne ilta 10 saakka onhan meillä tässä tietysti ohjelmia välissä, mutta minä päivystän täällä studiossa. Melkein oli harmi tulla tänne sisätiloihin pimeään studioon. Pimeään ja viileään pitäisikö jopa sanoa. Ulkona nimittäin Etelä-Suomessa, ainakin pääkaupunkiseudulla, ihan mielettömän kaunis heleä kesäsää. Aurinko paistaa, just tuossa kollegalle maalailin, että ei ole liian kuuma. On tosi miellyttävä lämpö, semmoinen parikymmentä, että teepaidassa tarkenee, mutta ei vielä tule hiki, jos vaikka ihan silleen kohtuunopeudella käveleekin vaikka tuolla, jos käy reippailemassa. Mutta sitten kun katson näitä sääennusteita, niin Lapin yli pohjoiseen liikkuva säärintama tuo sade- ja ukkoskuuroja, ja sitten kun löysin

Iltalehdeltä tämmöisen jälleen kerran upean sloganin, ukkoskuuronauha, eikä mikä tahansa ukkoskuuronauha, vaan brutaali ukkoskuuronauha. Se on liikkeellä Lapissa tällä hetkellä, eli iltapäivästä myöhäiseen iltaan asti rajuja ukkosia. Eli paraikaa varmaankin käynnissä siellä sitten tämä ukkoskuuronauha. Vettä saattaa tulla paikoitellen jopa 15-30 millimetriä. Ja tuulikin on sangen kovaa. Pyhätunturilla ollut esimerkiksi 15 metrin sekunnissa puuskia. Niin aika rauhassa siellä varmaan sitten pitää ottaa ja vähän liikkua sen ukkosen mukaisesti, mutta etelässä ja missä nyt aurinko paistaa, niin nauttikaa siitä. Muska jatkaa musiikin osalta. Tässä on Krokotiilirock.

Muska ja Krokotiili Rock vuodelta 1973, jolloin Muska on ollut hädintuskin parikymppinen muusikon alku. Hän on siis aloittanut uransa vuonna 1969 ja ainakin itse omien sanojensa mukaan hän oli ensimmäinen ja ainoa suomalainen naisrokkari. Ja siis keikkailee edelleen. Nähtävästi juhannuksena Lappeenrannassa hän esiintyy juhannustansseissa. Mihinkäs sitä krokotiiliraidoista, jos näin voi sanoa. Tänään on siis sunnuntai 7.6. ja tänään vietetään maailman ruokaturvallisuuspäivää. Eli se on siis, sen tarkoituksena, tämä on jälleen kerran näitä YK:n teemapäiviä, tarkoituksena lisätä tietoisuutta ja kannustaa toimenpiteisiin ruokaperäisten riskien ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi. Eli tämä on siis, kyseessä on merkittävä globaali kysymys. Joka vuosi 1/10 ihmisestä sairastuu saastuneesta ruoasta. Monikin varmasti on päässyt nauttimaan ruokamyrkytyksestä. Siinähän on kysymys juurikin tästä. Ja yli 200 sairautta johtuu ruoan bakteereista, viruksista, loisista tai kemiallisista aineista, kuten raskasmetalleista. Yli 600 miljoonaa ihmistä sairastuu ja 420 000 kuolee vuosittain ruokaperäisten sairauksien vuoksi. Ja luonnollisesti tässäkin pienet lapset sitten ovat kaikkein alttiimpia. 40% kaikista ruokamyrkytyksistä osuu alle 5 vuoden ikäisille lapsille. Ruokaturvallisuus on siis tärkeä asia. Tämä on vähän tämmöinen huojuva aasinsilta, mutta kestäkää kanssa, niin kuten sanonta kuuluu. Nimittäin siis vastikään tässä joitain päiviä sitten uutisoitiin nepalilaisesta kiipeilijästä Sherpasta nimeltä Nava, joka oli kadonnut vaikeissa sääolosuhteissa Mount Everestillä toukokuun lopulla. Ja pitkään sitten siinä uskottiin perhe ja pelastajat myöskin, että sinne meni tämä Sherpa, että häntä ei enää löydetä eikä tavata, että hän on kuollut. 6 päivää myöhemmin tämä 57-vuotias konkarikiipeilijä löydettiin sieltä vuoren rinteeltä. Nyt hän siis toipuu sairaalassa. Tilan kerrotaan olevan vakaa. Tietysti vammoja on, sormien paleltumat. Hän on kuivunut pahasti ollessaan siellä ja lonkkaluu on murtunut. Eli siis kysymys on vakavasta asiasta. Mun ei ole tarkoitus niin kuin millään tavalla vitsailla tälle ja upeaa, että hän on sieltä hengissä selvinnyt. Mutta sitten tämä juttu meni siis sillä tavalla, että miten hän oli siellä selvinnyt hengissä. Hän oli pudonnut tämmöiseen halkeamaan, jossa hän sitten vietti 2 vuorokautta lumimyrskyssä, kun ne varusteetkin oli kadonnut siihen. Mutta hän selviytyi siis siellä halkeamassa nuolemalla jäätä ja järsimällä taskussaan olleita keksejä. Ja tämähän on siis, tietysti jos hän on konkarikiipeilijä, niin hän on varautunut, että kaikenlaista voi sattua. Tietysti tuossa on ollut tuuri ehkä siinä, että siinä on ollut sitä jäätä, että on saanut nestettä kehoon, mutta ja niin kuin, sit kun sitä skaalaa tähän omaan elämään, että jos tulee sellainen tilanne, että joutuu olemaan vaikka 4 tuntia niin, ettei saa tasaisesti pidettyä verensokeria, tulee huono olo, voi tulla vähän nälkäkiukkuja, vähän semmoista marinaa. Tai jos se ruoka on esimerkiksi pelkästään niitä välipalakeksejä eikä mitään kunnollista ruokaa. Joku voisi ehkä sanoa, että pitää kenties vähän tormentautua tässä. Tässä on Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Siinä musiikkia 80-luvun puolivälistä. Se oli Crowded House, Don't Dream It's Over. Mä puhuin äsken siitä, ennen kappaletta siitä, että tänään vietetään maailman ruokaturvallisuuspäivää ja sen lisäksi puhuin vielä sitten tästä vastikäisestä uutisesta, jossa nepalilainen sherpa on pelastunut onnettomuudesta, kiipeilyonnettomuudesta jäätä nuolemalla ja nakertelemalla keksejä. Ja sanoin, että ehkä tässä saisi itsellä tormentautumisen paikkaa, että kun jos on 4 tuntia vaikka niin, että ei saa ruokaa kunnolla tai että jos se on vaan just jotain välipalakeksejä, niin tulee huono olo ja vähän semmoinen kurja fiilis ja vähän sellaista marinaa saattaa ruveta kuulumaan suusta. Muuan kuulija lähettää viestin, että jokunen vuosi sitten aasialainen mies jäi loukkuun maanjäristyksessä sortuneeseen rakennukseen hyvin ahtaaseen tilaan. Selviytyi, kun oli juonut kengästä virtsaansa. Sehän on kyllä steriiliä, mutta en kyllä tiedä. Niin, mä luulen, että tuommoisissa äärimmäisissä tilanteissa niin ihminen kyllä sitten tekee ihan mitä vaan. Se elonjäämisvietti on niin valtava voimakas siinä kohtaa.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.

Tuoretta musiikkia Aliisa Syrjältä. Sen piti olla minä. Kello se on 25 minuuttia yli 5 sunnuntai-iltana. On aika käsitellä lempiuutistyyppiäni, nimittäin olen täysin vakuuttunut siitä, että eläimet ovat ottamassa vallan maapallollamme ja etsin jatkuvasti uutisia väitteeni tueksi. Ja olen jälleen onnekseni löytynyt sellaisen uutisen. Tässä se tulee. Suomalainen Olli Loukola, joka on siis tutkija, aikaisemmin ollut Oulun yliopistossa ja nykyään sitten Turun yliopistossa, käyttäytymisekologiaa siis tutkii hän. Hän on tutkinut ötököitä pitkään, esimerkiksi kimalaisia, kimalaisten sielun elämää. Nyt hän on tehnyt sellaisen kokeen, joka on noterattu maailmallakin. Eli myös torille voidaan lähteä tämän uutisen ansiosta sen lisäksi, että aletaan odottaa sitä, että eläimet ottaa ne ohjat lopultakin käsiinsä. Tässä on nimittäin tutkittu siis sitä, että osaako kimalainen käyttää tavallaan apuvälineitä päästäkseen meden luokse. Tässä on siis tutkittu, tätä asiaa on tutkittu niin, että areena on siis tämmöinen kimalaisareena, jonka kattoon on asetettu sininen tekokukka ja siellä kukan sisällä on sokerivettä. Se areena on niin matala, että se pörriäinen ei pääse sillä lentoon, eli se ei voisi tehdä niin kuin sen ehkä luonnossa normaalisti tekisi, että se surauttaisi ilmoihin ja sieltä käsin lähestyisi tätä kukkaa. Toisaalta sitten taas se katto on niin korkealla, että se ei ylety siihen sillä tavalla pinnistelemällä, kurkottamalla, joten sen täytyy keksiä jotain muuta päästäkseen tuon palkinnon äärelle. Ja tätä on tutkittu sillä tavalla, että sinne on annettu sinne areenalle tuommoinen pieni pallo, joka on just sen korkunen, että jos se tajuaa pyörittää sen oikeaan kohtaan se kimalainen ja mennä sen päälle, niin se ylettyy siihen mesikukkaan. Ja tämä tehtiin vieläpä niin, että kukaan ei näyttänyt näille kimalaisille, näille testikimalaisille, että kuinka tämä homma toimii. Heitä ei siis kukaan opettanut. Minä nyt kutsun heitä heiksi, koska tässä nyt selvästikin on kognitiosta kyse ja he on aika taitavasti tässä suorittaneet. Tämmöistä vastaavaa ongelmanratkaisukykyä ei ole onnistuttu aiemmin todistamaan selkärangattomilla. Ja siis todellakin tässä kimalainen on onnistunut. Se on keksinyt itse sen, että miten sen pitää toimia, jotta se pääsee käsiksi siihen tuoksuvaan meteen. Ja myöskin sitten tässä voidaan miettiä sitä, että aivojen koon merkitys. Nyt siis tiedetään, että kimalaisella on ensinnäkin nuppineulan päätä pienemmät aivot. Mutta niiden ei tarvitse olla sen isommat, jotta sitten tämä syy-seuraussuhde pystytään järkeilemään. Eli ja aikaisemminhan on ehkä ajateltu, että hyönteiset nyt on vähän sellaisia niin kuin koneita, refleksiautomaateiksi Loukolla niitä kutsuu. Eli aikaisemmin on ajateltu, että ne vaan robottimaisesti toimivat ja suorittavat refleksejä. Ja on ajateltu, että kognitiiviset kyvyt on selkärankaisten yksinoikeus. Mutta tämän perusteella nyt sitten voidaan päätellä, että ne osaa oppia. Ihan silloinkin, kun niitä ei opeteta, ne pystyy päättelemään juttuja. Ja ylipäänsä se, että ne pystyy käyttämään työkaluja päästäkseen käsiksi semmoiseen asiaan, mikä niitä houkuttelee, niin sehän on aika siisti juttu. Loukola sanoo myöskin, että aiemmista tutkimuksista on havaittu, että kimalaiset tykkäävät pallon pyörittelystä ja tekevät sitä myöskin huvikseen, eli leikkivät. Ja hän on siis aiemmin myöskin opettanut kimalaiset pelaamaan jalkapalloa. Ne oppii pyörittämään pallon maaliin katsottua ensin, kun lajitoveri tekee sen. Ja tosiaan siis tätä tutkimusta on, tai siis tässä on niin kuin suljettu pois sellaista sattumanvaraisuutta, että josko se kukka, kun se on sininen, niin se vaan houkuttelee niitä samalla sitten, kun ne leikkii pallolla. Ja tässä on ihan vakuuttavasti, tämä on siis Hesari tästä on uutisoinut, ihan vakuuttavasti kerrotaan tuosta poissulkumenetelmästä. Mutta sitten tässä on, tämän jutun lopussa on jotain aivan uskomattoman, ehkä jopa voisi sanoa sulosta hellyyttäväksi, ehkä tätä kutsuisin. Loukola sanoo siis, että jokainen kimalainen ensinnäkin on oma yksilöllinen persoonansa. Ja hän saa, kuten radiotyöskentelijätkin tietävät, niin tulee närkästynyttä palautetta.

palautetta siitä, jos eläimestä käyttää pronominia hän. Niin myöskin Loukola saa närkästynyttä palautetta, että kimalaisten kohdalla puhutaan persoonista, mutta Loukola tutkija sanoo, että hän ei näe, miksi asiassa pitäisi tehdä minkäänlaista eroa ihmisen ja muiden lajien välillä. Ja kimalaisilla tämä persoonallisuus on semmoinen yksilön pysyvä käyttäytymistyyppi, joka ei muutu. Eli on olemassa tämmöisiä rohkeampia ja aggressiivisempia kimalaisia, jotka alkaa tässä tehtävässäkin. Ne alkaa suorittaa sitä tehtävää nopeasti ja itsevarmasti. Ja usein sitten, jos tutkija tässä tutkiessaan saa piston kimalaiselta, niin asialla on tämmöinen itsevarma kimalainen. Ja luonnossakin tämmöisen uhmakkaan voi tunnistaa käytöksestä. Se availee leukojaan ja kohottelee keskimmäisiä raajojaan. Ja tämä on ehkä semmoinen ihan hyvä tuntomerkki siitä, että tuo raajan nosto on varoitus. Seuraavaksi saattaa tulla sitten piikistä. No sitten on myöskin tämmöisiä lauhkeampia luonteeltaan. Ja Loukola tässä muistelee, että tämmöinen lepposa kimalainen on jäänyt mieleen. Hän oli puhdistamassa, siis Loukola oli puhdistamassa tätä kimalaisareenaa. Ja siellä oli yksi tämmöinen kimalainen jäänyt syömään vielä. Ja koska Loukola tiesi, että tämä kyseinen pörriäinen oli tämmöinen säyseämpi tyyppi, niin hän ajatteli, että ei se tälläkään kertaa varmaan pistää, että hän uskaltaa tässä putsailla tätä areenaa, vaikka se otus siinä on. No, se kimalainen kuitenkin lennähtänyt Loukolan kädelle ja jäänyt siihen odottamaan. Tutkija on nostanut kättään, siirtänyt sen pesän suulle ja siitä sitten kimalainen meni menojaan, josta kimalainen oppi, että se onkin kätevä taksikyyti, en mä jaksa lentää, voit sä heittää mut. Loukola kertoo, että he jatkoi tätä muutaman viikon sen kimalaisen eliniän loppuun saakka. Musta on mainio esimerkki siitä, että mihin kaikkeen eläimet luonnossa pystyy ja miten vähän me oikeastaan annetaan krediittiä niille siitä, että mitä ne kaikkea pystyy tekemään.

0: Tämä kappale on vuodelta 1985 ja juuri sattui silmiini Soundin tekemä juttu siitä, että oli tosi täpärällä, no tavallaan täpärällä ja täpärällä, miten nyt elämässä aina asiat on. Kaikkihan, jokainen valinta aukaisee meille erilaisia vaihtoehtoisia todellisuuksia, mutta rockmusiikin historiassa Phil Collins on harkinnut Genesiksen jättämistä The Who'n vuoksi. Vuonna 78, kun Keith Moon oli kuollut, niin Phil Collins työskenteli Pete Townshendin kanssa ja ilmoitti, että hän voisi tulla itse asiassa teille nyt sitten rumpalikset, jos teillä ei ole soittajaa. Ja sitä oli vastikään tarjottu toiselle sitä pestiä, joten se paikka ei nyt sitten mennyt Phil Collinsille, mutta olisi kiinnostava ajatusleikki, että jos hän olisi liittynyt The Who'hun, niin olisiko koko tätä solouraa koskaan tullutkaan, olisiko me koskaan kuultu One More Night-nimistä kappaletta?
1: Siikalahden legendaarinen lintukosteikko oli aikoinaan monen lintuharrastajan pakollinen pyhiinvaelluskohde. Sinne suunnattiin pidemmältäkin matkalta kuuntelemaan yölaulajien konserttoa. Oli kaulushaikaroita, luhtakanoja, erilaisia kerttusia, luhtahuitteja ja kuhankeittäjiä. Onko Parikkalan Siikalahti vielä lintukeidas? Sunnuntai-aamun luontoretkellä vierailin pitkästä aikaa Siikalahdella. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viestei

Uuteen raunioilla siinä Stig, Nix ja Nox. Jaha. Eikö lähdekään liikennetiedotteen jingle päälle? Ei lähde, luetaan ilman. Eli liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi päivitystielle 7, eli Porvoon väylälle Porvooseen. Siellä tarkempi paikka oli Skarpensin liittymästä 400 metriä Ritan liittymän suuntaan. Eli tilanne ohi, tie 7, Porvoon väylä Porvoo. Ja elämässä eteenpäin. Olet varmasti törmännyt, jos olet mediaa missään seurannut, joukkoistuksiin, eli sen tyyppisiin, että onko sinulla ja ystävälläsi tullut välirikko, kerro meille, teemme juttua, tämän tyyppisiä asioita. Eli haetaan lukijoiden kokemuksia, kenties keissiä myöskin tälle joukkoistuksen kautta. Guardianissa oli tuossa viime kuun loppupuolella erittäin kiinnostava otsikko, jos avaruusolio laskeutuisi maan pinnalle ja kysyisi sinulta, että mitä musiikki on, niin mitä soittaisit hänelle? Tämähän avaa siis ihan valtavasti erilaisia ajatusleikkejä. Olisiko se biisi joku oma suosikki? Tai olisiko se joku musiikki? Pitäisikö sen olla joku musiikin superhitti tai klassikko? Vai voisiko olla joku semmoinen niin kuin prototyyppi esimerkki siitä, että mitä musiikki oikein on? Ja sitten tätä kautta me päästään vielä syvempään kysymykseen. Mitä musiikki oikeastaan on? Mistä siinä on oikeasti kysymys? Miten sitä voi niin kuin luonnehtia? Totta kai siis äänten tuottaminen usein siihen liittyy, mutta toisaalta myöskin hiljaisuus, eli tauko, se voi olla osa musiikkia. Niiden äänten ei myöskään tarvitse olla melodisia. Esimerkiksi jos ajatellaan jotain industrial-musiikkia, tosi laaja skaala siitä, että mikä lasketaan musiikiksi, eikä tietenkään sen tarvitse sisältää laulua. Se on sanomattakin selvää. Mutta mä aloin sitten miettiä, että onko se niin kuin... Tavallaan määritelläänkö musiikki sen herättämien tunteiden kautta, että onko se vaatimus, että se musiikki herättää tunteita jossain ihmisessä, jonkinlaisia tunteita? Vai voiko olla jotain musiikkia, joka ei vetoa kenenkään tunteisiin? Mulle tulee nyt tietenkin mieleen ensimmäisenä nämä uudet tekoälyn tekemät kappaleet, jotka kuulostaa, ne on vähän niin kuin musiikkia, mutta sitten jokin niissä paljastaa sen sellaisen ylittämättömän kuilun, että ei se ehkä ihan olekaan. Mutta onko sulla ajatuksia siitä, että mikä olisi tämmöinen kappale, tai miten sä selittäisit sen, että mitä musiikki on avaruusoliolle, joka jostain syystä puhuisi meidän ihmisten kieltä, että hänelle pystyisi sen selittämään? WhatsApp-numero studio 0401455666. Kuunnellaan miettiessämme musiikkia. Henna Uotilta, sä voisitpa unohtua.

Se oli Henna Uoti, tuoretta musiikkia. Häneltä sä voisitpa unohtua. Kysyin tuossa ennen kappaletta, että jos kohtaisit alienin, avaruusolennon, ja hän kysyisi, että mitä on musiikki, niin miten selittäisit asian hänelle? Tai mitä soittaisit? Muuan kuulija kertoo, että hän soittaisi Pink Floydia, koska se on kantaaottavaa, progressiivista, lyrikoissa on hyvä sanoma, se on haastavaa ja pirun hyvää musiikkia muutenkin. Koska sitten mä aloin just miettiä tätä, että pitääkö sen olla niin kuin oma lempikappale vai pitäisikö sen olla joku semmoinen niin kuin yleismusiikkikappale. Eräs kuulija kirjoittaa, että käyttäisin poissulkevaa menetelmää. Räppi ei ainakaan ole musiikkia ja jos on, se on laulutaidottomien tekemää. No niin, siellä aika tiukka linjaus. Musiikkia voi olla myös rytminen yskintä, tuttu yskänlääkkeen mainoksesta. Se on muuten ihan totta. Mäkin muistan tämän mainoksen, saan heti kiinni tosta jekusta. Tämä on siis asia, mitä todellakin, mikä johtaa itse asiassa aika syviin keloihin, kun sitä jää miettimään. Ja niihin keloihin jätän teidät nyt seuraavan kappaleen ajaksi. Se on yhtyeen nimeltä Texas, kappale on Halo.

Texas Orkesteri. Kappale on Halo, tämä lie kiistatta musiikkia. Kysyin, että mitä kappaletta soittaisit, jos alien tulisi ja kysyisi, että mitä on musiikki? Mikä olisi hyvä esimerkki? Eräs kuulija kirjoittaa, että ensin pitäisi selvittää, onko alienilla tunteet. Musiikki on elämä, musiikki on tunteita. Loistava kiteytys. Toinenkin hirveän hieno kiteytys, jonka vielä tässä luen. Se tuli Mikolta. Humanoidille selittäisin, että musiikki on ihmisen usein viihtymis- tai esitysmielessä tuottamaa koristeltua ääntä, joka on joskus tehty melodisella, harmonisella ja nuotteihin perustuvalla järjestelmällä, joskus ei. Sitten soittaisin esimerkiksi Vivaldin Kevättä tai Iggy Popin Passengeria pätkän. Loistava idea tämä. Juha Tapion jälkeen kello 18 Yle Uutiset. Sen jälkeen Olli Haapakangas ja tekstin käsittelijä.

0: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja Karoliina Partanen, puolustusministeri Antti Häkkänen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi äänestettiin entinen työministeri Arto Satonen. Kokoomuksen puoluekokous käytiin Jyväskylässä. Israelin armeija käyttää valkoista fosforia siviilialueella Etelä-Libanonissa, jossa se käy sotaa Hizbollahia vastaan, vahvistaa sanomalehti New York Times. Valkoinen fosfori syttyy palamaan kosketuksessa happeen ja sitä on poikkeuksellisen vaikea sammuttaa. Aine voi aiheuttaa ihmisille vakavia palovammoja sekä hengitystie- ja silmävaurioita. Kansainvälinen oikeus kieltää valkoisen fosforin käytön siviilejä vastaan. Israel kiistää käyttämänsä sitä rajoitusten vastaisesti. Ase aiheuttaa Libanonissa kuitenkin väistämättä kärsimystä siviileille, koska se ei erottele kohteitaan sotilaiden ja siviilien välillä, sanoo maapuolustuskorkeakoulun dosentti Katariina Simonen. Hän peräänkuuluttaa voimakkaampaa kansainvälistä reaktiota.
1: Mun mielestä meillä ei ole varaa niin kuin olla tuomitsematta asekäyttöä, joka on humanitaarisen oikeuden vastainen, missä tahansa se sitten sattuukaan. Ja se kansainvälinen oikeus tarvitsisi puolustajia. Eli sitä valtioistahan se lähtee. Se on vielä pitkälti valtioiden varassa, että pienikin valtio, niin kuin Suomi, vois olla äänekkäämpi ja pitäisi olla äänekkäämpi tässä.
0: Yli miljoona ihmistä on osallistunut tänään Paavi Leon johtamaan ulkoilmamessuun Madridin keskustassa Espanjassa. Paavi tapaa viikon kestävällä vierailullaan myös katolisen kirkon pappeja seksuaalisen hyväksikäytön uhreja.
2: Kello 18 Yle Uutiset toimitti Laura Seppänen. Erikoiskuljetus kulkee Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Kokkolasta Halsualle. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Ja kuljetus liikkuu tänään kello 18.15 ja 20.45 seuraavalla reitillä. Tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Siis erikoiskuljetus liikkuu Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Kokkolasta Halsualle tänään kello 18.15-20.45 seuraavalla reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2, kuljetuksen pituus on 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Nyt päästetään Olli Haapakangas irti. Tekstin käsittelijässä Olli toteuttaa kuuntelijatoiveita, jotka on lähetetty osoitteeseen tekstinkäsittelijä@yle.fi. Luvassa keinuvaa ja raskasta, posketonta ja pateettista, taattuja ja kuviteltuja klassikoita.

Tervetuloa tekstinkäsittelijän kesään, joka on lyhyt, mutta bensan katkuinen. Tänään kuunnellaan toivekappaleita ja Seijan toive käynnisti ohjelman. Kuulin taannoin laulun Trasseliusin salsa radiossa. Se jäi pohdituttamaan. Lyriikka on mieleen jäävä. Olen pitänyt laulua tyypillisenä, kaihoisena iskelmänä, jossa mies kaipaa saavuttamatonta naista. Nyt kuulin sen toisin. Sen verran kun tiedämme Oilista, hän ei vaikuta naiselta, joka suostumusromanttisesti palaisi kirmatakseen kaurahakaan. Huoltamotyöntekijä Jussi on lisäksi kokenut, että häntä on ylenkatsottu sosiaalisen statuksen tai ammatin vuoksi tuossa ilmeisen lyhyessä kohtaamisessa. Eikö ole outoa jättää korkki autosta ruuaamatta ja vihapäissään sitten heittää se kaurahakaan? Nyt Jussi on jäänyt odottamaan Oilia, jotta voisi ruuata hänet kiinni. Eikö se ole hieman uhkaavaa? Jos Oili joskus palaa, hän ei ehkä ole kovin hilpeällä asiakaspalauten mielellä. Mitä tässä vielä tapahtuukaan, miettii Seija. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että tämä ei ole tyypillinen kaihoisa suomi-iskelmä. Enemmänkin osoitus sen suomi-iskelmän uskomattomuudesta. Ilpo Tuomarilan kirjoittamat sanat. Useimmiten kun lauletaan huoltoasemaa ammattilaisista pop-kappaleissa, niin he ovat seuraavailla, mikä on erikoista, koska vieraitahan pitäisi periaatteessa käydä koko ajan. Mutta varmaan se on se, kun kaikki muut on matkalla ja ainoastaan pysähtyvät hetkeksi. Ja Trasseli-Jussi taas kokee olevansa ruuattu kiinni huoltamoonsa. Letkun vanki. Siitä syntyy tämmöinen kaiho. Toisaalta tästä tekstistä tulee mieleen vanhat blues-lyriikat, kuten Robert Johnsonin tekstit. Silloin kun haluttiin laulaa sukupuoliyhteydestä, mutta ei voitu ihan suoraan, niin käytettiin eufemismeja. Ja onhan niitä esimerkkejä vaikka suomirokissakin. Sanotaan nyt joku Fiilaten ja höyläten tai Popedan Matkalla Alabamaan, joka on pinnalta leipurilaulu, mutta pohjalta jotain aivan muuta. Tässä on tämä bensiiniaseman näkökulma. Meni korkealle oktaanit, jäi korkki asfaltille, olin letkuapina, vain kaasua polkaisit. Ja vielä tippakannu kourassa. Että kyllä tällä nyt on aika paljon semmosia, jos nyt ei suorastaan isojen poikien, niin ainakin keskikokoisten poikien lauseita joukossa. Mutta sellaisen verran absurdilla tavalla, että kappale myös soveltuu perheen pienimpien kuunneltavaksi. Tämähän voisi olla bensayhtiön mainosviisu. Ei liene sattuma, että päähenkilön haaveiden kohde on Oili. Ja kun lauletaan, että kai tankkaa täällä taas, niin tämähän on suoraan niin kuin joku e-öljyjen mainoslaulu. Tuohon aikaan huoltamoilla vielä palveltiin. Mutta mitä tulee tähän teoriaan sosiaalisesta statuksesta ja syrjinnästä, niin en mä tiedä, kuinka aktiivisesti Oili syrjii Jussia tai pitää häntä vähäisempänä. Musta tuntuu, että ei se oikein edes huomaa tuota toista. Ja Jussi taas aivan syyttä suotta uhriutuu. Turhautumista ja sanoo, että hän on kunnon mies, vie palkankin pankkiin, eikä ole mikään diskohain veli, kuten Oili on, joka ilmeisesti on yökerhomatkalla pysähtynyt tankkaamaan tuolla Jussin huoltamolla. Ja korkkejahan on varmaan saanut uusia marketista, että on aika epätodennäköistä, että nämä kaksi kohtaavat enää koskaan. Ja varmaan Jussi sen tietääkin ja sen takia se suurentelee tätä juttua. Mä en myöskään ottaisi kovin vakavasti noita Jussin uhkauksia siitä, että hän ruuaa Oilin kiinni seuraavalla kerralla, kun nähdään. Ja muutenkin nämä korkin heittämiset kaurapeltoon, niin en mä näe tuota päähenkilöä mitenkään hirveän uhkaavana. Matti Eskon tulkinta tekee tästä ainakin niin lämpimän, hellän ja pehmoisen, että jos nyt Jussia jostain pitäisi moittia, niin ehkä vaan siivottomuudesta, kun se on niin öljyinen. Mutta hieno kappale. Kannattaa todellakin kuunnella radiota, sieltä kuulee nykyään vaikka minkälaisia biisejä.

Tekstin käsittelijä alkoi maailman rytmeillä. Ensin trasseli Jussi Salsa, sitten saksalaista humppaa, jota toivoi Marja Korialta. Hän kirjoitti, että hyvän ystäväni kanssa olemme tunteneet jo yli 50 vuotta ja hän aikoinaan tutustutti minut M.A. Nummisen tuotantoon. Mielenkiintoinen humppasävelmä on, kuka on kierittänyt Juuston rautatieasemalle levyltä Aarteeni, juokaamme likööri. Olemme kuunnelleet kappaleita ystäväni kanssa tahoillamme ja yhdessä. Nyt tuli mieleen kyseistä tekstinkäsittelijän mielipidettä. No, tekstinkäsittelijä tarttuu tähän ilolla. Tosiaan saksalainen sävelmä Wer hat bloß den Käse zum Bahnhof gerollt? Tämä on jo 20-luvulta ja hauskasti M.A. Numminen on sanoittanut tai suomentanut tähän myöskin nuo instrumentaaliosiot. Alkuperäisessä tekstissä siitä, että kuka kierittiin Juuston rautatieasemalle, niin se on, siinä on vaan tuo kertosäe. Tämmöinen järjetön valtava pahastuminen aivan mitättömästä asiasta ja vielä siitä, että Juustoa ei ollut tullattu. Mutta M.A. Nummisen versiossa on sitten tietenkin aika paljon lihaa ympärillä, kun siinä on enemmän sanoja. Meillä on liiterissä juusto ja liiterin naapurit suuttuvat asiasta. Juustosta puhutaan, että se on tehnyt vaikka mitä. Siitä kiertää monta juttua. No sitten liiteriin murtaudutaan, juusto varastetaan. Poliisi suuttuu, koska se oli poliisit vienyt sen sinne liiteriin. Se oli ikään kuin laitettu sinne putkaan tai varastoon siitä syystä, että sitä ei ollut tullattu. No nyt sitten se niin kuin varastetaan ja kieritetään tuonne asemalle, joka kertoo siitä, että juusto on tahkon muotoinen, sen on täytynyt olla aika iso tai sitten kierittäjän on täytynyt olla aika pieni. Ja siitähän se kalapalikki vasta syntyy. Poliisit on tosi vihaisia, kun tullaamaton juusto on asemalla ja ihmiset on vihaisia siitä, että rautatieasemalla on juusto. Eihän näin nyt voi olla. Ihmiset pitävät nenästään kiinni, alkavat oudoksua toisiaan ja pikkuhiljaa siellä asemalla myös tapellaan. Eli kaikki menee mullin mallin siitäkin huolimatta, että kukaan ei oikeastaan näe tuota juustoa siellä hallissa, eikä kukaan tietenkään mene sen lähellekään. Ihmiset ei enää lopulta muistakaan koko juustoa, ne on vaan käyttäytyy oudosti. Ja homman moraali on se, että juuston paikka ei ole rautatiesali. Mutta mikä on juuston merkitystänsä tälle koko hommalle? Me voisimme korvata sanaa juusto vaikkapa jollakin henkilöllä ja sitten ajatella, että se henkilö, minne tahansa se meneekin, niin se saa ihmiset raivon partaalle. Ne on raivoissaan siitä, että se on olemassa, toiset taas on raivona siitä, että se on pantu lukkojen taakse, toiset siitä, että sitä ei ole pantu lukkojen taakse. Ja jos se menee rautatieasemalle, niin ihmiset on siitäkin raivoissaan. Loppujen lopuksi ne ei enää edes muista, miksi ne on raivoissaan, ne vaan on. Voisiko tämä olla metafora jollekin poliittiselle keskustelulle? Nykyajan somekommentoinnille. Sitä M.A. Numminen tuskin tarkoitti, mutta siihenkin tämä toimii. Kauan eläköön M.A. Numminen sekä Marja Korialta ystävineen.

0: Tämä oli laulu tupakan mittaisesta tauosta nimeltään 5 Minutes, Gretchen Petersin kirjoittama ja esittämä kappale, jota toivoi Sebu. Vaikka Gretchen on jo kypsään ikään ehtinyt mainio songwriter, laulaja, fingerpikkaaja, pokannut monenlaisia palkintoja uransa varrella, mutta Suomen radioaalloilla häntä on tuskin kuultu. No nyt kuultiin sitten 5 Minutes. Nerokas kappale siinä, että sehän on kestoltaan tasan 5 minuuttia. Ja sen kappaleen tarina on myös semmoinen, 5 minuutissa ihminen käy läpi sen hetkisen statuksensa, tilanteensa. Ja countrymusiikille leimallisesti aika konstailematonta kerrontaa. Tässä ei jätetä asioita mysteeriksi, vaan ne kirjoitetaan auki. Ihmiset tykkää tässä musiikissa just tästä selkeydestä. Päähenkilö piirtää itsestään kuvaan. Kiireinen, yksinhuoltaja, vuorotyöläinen. Töissä Andyn lounaskahvilassa, mutta taitaa sillä olla useampiakin töitä, koska joskus sillä menee pikkutunneille asti kotiammenon kanssa. Kuulostaa tuo lounaskahvila vähän alimiehitetyltä, koska hänellä on vain 5 minuuttia aikaa sneak a cigarette, eli vetää nopeat savut. Lakisääteisiä taukoja ei tunneta. Tupakin aikana mieleen tulee nuoruuden rakas, vaikka siitä on jo melkein 20 vuotta, kun lähdettiin eri teille, niin edelleen mä mietin sua. Eikä vähiten sen takia, että meidän tytär on jo 17-vuotias, ja siitä tulee yhtä villikö, mitä minä aikanaan olin. Arki on aika kovaa, raskas työ vaatii välillä muutaman viinilasin ja saattaa sammua kotisohvalle. Tytär on joutunut enemmän tai vähemmän kasvattaa itse itsensä aikuiseksi, mutta kai se jotenkuten on onnistunut. Andy on hänen pomoonsa, myöskin rakastaja, ja Andy haluaisi olla varmaan enemmänkin, mutta joka kerta kun me rakastellaan, niin mä ajattelen vaan sua, sitä nuoruuden rakastettua siis. Andy on hyvä mies, mutta näin se vaan on. Gretcheni kertoo, että työn, elämän ja menneisyyden mörköjen välillä hänellä on 5 minuuttia. 5 minuuttia itselleen, 5 minuuttia tälle tupakille. Kuunnellessa tuli semmoinenkin ajatus mieleen, että tällä alalla tupakka on edelleen voittamaton. Tuommoisena symbolina tauolle. Vaikea kuvitella, että vaikka jumppapallon tai joogamaton kanssa pääsisi tämmöisiin sfääreihin. Tai rahkan. Jos Gretchen laulaa, että mulla on 5 minuuttia aikaa syödä tämä rahka ja tehdä sanapyramidi ja miettiä sua, niin ei se toimi samalla lailla. Henkosia vedellessä se toimii paremmin.
1: Olli Haapakangas. Tekstin käsittelijä.

Eräänä päivänä, ei kauan aikaa sitten, Sumiaisissa Marika hörppi aamukahvia, kun päässä alkoi syystä tai toisesta soida Kauko Röyhkän Talo meren rannalla. Kappaleessa on jotain hyvin mystistä ja maagista fiilistä. Joka kerta laulun kuullessani näen silmissäni tuon talon, mutta arvoituksekshan se jää. Mitä, koska, miksi, kysyy Marika. Talo meren rannalla on 40 vuotta vanha kappale. Ei varmaan olisi ihan niin hyvä, jos se ei olisi niin arvotuksellinen. Jos Kauko olisi jossain varhaisessa haastattelussa jo todennut, että joo, täällä on ollut kertoa semmoisesta yhdestä tietystä talosta, mikä on jossain Oulussa ja mitä mä kattelin lapsena. Ja mitä mä sitten kävin kokeilemaan se oveakin, mutta se oli kiinni. Niin olisiko tämä niin hyvä? Mutta nyt kun me ei tiedetä, että mikä tämän laulun on inspiroinut, niin jokainen laittaa sen omaan kontekstiinsa. Kappaleessa on hyvin vahva tunnelma musiikillisesti, mutta tekstikin puolesta. Ennen kuin mietimme kaikkia noita vertauskuvia, niin voimme myös miettiä, että ehkä tässä ei ole vertauskuvia ollenkaan. Eikö tämä toimisi myös ihan vaan semmoisena tarinana, että on olemassa nuori mies, joka on lapsesta asti katsellut jotakin taloa merenrannalla, vaikka Oulussa. Suuri, jollain lailla jylhä talo kiihottaa nuoren mieltä. Monet sanoo, että sä et uskalla mennä tonne, mutta silti hän tuntee jotain vetoa sitä kohtaa. Ja sitten kun se viimein pääsee sinne kummitustalon ovelle, se kokeilee sitä ovea ja se ovi onkin kiinni. Sitten se tajuaa, että ei se pääse sinne ja sitä paitsi mereltä tulee niin kylmä tuuli, että on jo aika lähteä kohti kotia. Että kyllä tämä toimisi niin kuin talolauluna myöskin. Mutta jos tässä on metaforia, niin mille tämä on metafora? Jollekin semmoiselle asialle, jota haluaa tai jollaiseksi haluaa tulla, jota himoitsee. Ja jonka on nähnyt joillain muilla olevan, mutta itsellä ei. Päähenkilöhän on sivusta seuraaja, ulkopuolinen. Mutta tämän jonkun asian saaminen vaatii sen, että hän tulee puiden varjoista aurinkoon. Hän tulee esiin ja asettaa itsensä alttiiksi. Hän tuntee vetoa sitä jotain kohtaan, mutta samalla hänen sisällä on myös toinen voima, joka yrittää säästää hänet siltä. Susta ei ole siihen ikinä, se sanoo. Sitten hän käy läpi kaikki skenaariot. Entä jos se talo on lukossa? Toisaalta, jos en mä koskaan mene, niin sit mä en saa koskaan tietää, mitä se uusi asia olisi mun elämään tuonut. Loppu on ihastuttavan antiklimaattinen. Että se ovi on kiinni ja se pysyy kiinni, sillä noin se usein elämässä on. Ei sitä aina saa sitä, mitä haluaa. Ja aika usein käy niin, että jos viimein lähtee toteuttaa unelmaansa, niin saattakin olla vain joku pieni lässähdys, pannukakku. Mutta se, mikä pysyy, niin on ikuiset jutut, niin kuin tuuli. Meren aavoilta tulee aina käymään tuuli. Ja se tuuli tulee aina olemaan sinun ylläsi, nuori oululainen, joka yrität päästä elämässäsi eteenpäin. Jatketaan hypnoottisesti nakuttavan suomirokin merkeissä.

tekstin käsittelijässä kuunnellaan tänään toivekappaleita. Pasi Pekka halusi kuulla Naispappi nimisen yhtyeen kappaleen Kuu matkalla vuodelta 1989. Sanoitus on omaperäinen. Kertookohan se kumppanista, jonka silmistä eräänä iltana näkyy halupaita todellisuutta? Kenties päihteiden kautta jonnekin muualle, jota tässä kuvattaisiin kuumatkaksi, kysyy Pasi Pekka. Joo, tämä on Heli Luokkala Nevalaisen kirjoittama teksti. Ja mäkin jäin miettimään sitä, että kyllähän toi kuumatkailu on tietenkin tässä varmaan vertauskuva jonkunlaiselle katoamiselle. Mutta kaksi kysymystä tulee mieleen. Onko se katoaminen henkistä vai fyysistä, vai kenties molempia? Ja onko tämä päähenkilön poikkeuskäyttäytyminen kertaluonteista vai jatkuvaa? Jos kyse on jatkuvasta jutusta, kumppanilla on joku ongelma, se häipyy aina välillä, yhteys siihen katoaa. Niin tämmöisiä kappaleita mun ohjelmassa on viime aikoina kuultu enemmänkin. Lasten hautausmaa, yhtyeen ajokoira, samoin Heli Kajon Annankadun kulmassa. Tulee molemmat mieleen sukulaisina tälle tekstille. Mutta jos kyse onkin jostain äkillisestä, joka vaan tapahtuu yhtenä iltana sen jälkeen, kun on juotu teet, niin se on kiinnostava ajatus, että sinne kaverille tapahtuu jotain ja se sukeltaa pois. Tässähän on viittauksia täysikuuhun ja tunnetusti täysikuun aikana tapahtuu kaikenlaista, että ihminen menee suunniltaan. Toisaalta tässä myös mainitaan, että ihminen on kuumatkalla halki salaisuuden ja että halusit vain löytää vastauksen siihen, miksi synnyit maanpintaa polkemaan. Tuskinpa tuommoiseen kysymykseen vastausta nyt päihteistä ainakaan lähtisi hakemaan. Enemmän kyse olisi jostain matkasta itseensä. Entä jos se matka onkin fyysinen?

fyysinen. Entä jos se oikeasti lähtee johonkin? Aivan koskematon tyynysi on. Seisot syleilyssä kuutamon. Tai olisiko se vaan semmoinen täysikuu friikki. Mutta se, mikä nyt varmaan on ihan fakta, niin on

kovin ääni on hiljaisuuden ääni. Sen todisti amerikkalainen metalliyhtye Disturbed Simon & Garfunkel coverillaan Sound of Silence. Maarit oli tätä toivonut. Hän halusi kiittää hienosta ohjelmasarjasta, joka on saanut huomaamaan, kuinka erilaisia ja monivivahteisia tulkintoja voi aivan tutuistakin kappaleista löytyä. Disturbed-yhtyeen video tarjoaa tähän kappaleen tekstiin yhden väkevän selityksen. Ja jostain luin, että biisi kertoo kommunikaatiovaikeuksista. Silti on jäänyt paljon aukkoja, etenkin tekstin loppupuolelle. Kiinnostaisi kuulla sinun tulkintasi. No niin, tämähän on siis Paul Simonin nuoruuden töitä. Hän oli vähän reilu 20 kirjoittaessaan tätä kappaletta. Ja kun ihmiset on kuunnelleet tätä kappaletta nyt yli 60 vuotta ja miettinyt, että mistä tämä kertoo, niin jotenkin mä oon haluton hakemaan sellaista kokonaisselitystä. Mä en usko, että kokonaisselitystä löytyykään. Tää on semmonen sanoitettu kitarakuvio. Se tunnelma, mitä tuo sävellys on tuonut tolle laulaja

Jarrulle mieleen. Ja hän on keksinyt tämän tämmöisen Sound of Silence, hiljaisuuden ääni. Tietenkin tässä nyt jonkunlaisen rakenteen näkee, että tässähän mies siis herää unestaan, joka on ollut vähän painajaismainen ja haluaa kertoa siitä. Siis samalla kun hän kuuntelee tätä hiljaisuuden ääntä. Ollaan kaupungin kaduilla. Sitten siellä on tuo neonvalo, joka symboloi varmaan modernia aikaa ja useimmiten neonvalot myöskin symboloi jonkunlaista onttoutta. Ihmiset puhuvat sanomatta mitään. Ihmiset kuulevat kuuntelematta mitään. Tuohan on ihan someaikaa. Ja se hiljaisuus on tässä laulussa vuoroin uhkaava ja vuoroin lohdullinen juttu. Välillä kaveri varoittaa 10 000 ihmistä, että hiljaisuus on kuin syöpä, kasvava syöpä. Hän yrittää herättää väkeä jollain lailla. Välillä se hiljaisuus sitten symboloi jotain pyhää, jota ei kannata mennä pilaamaan turhilla sanoilla. Kyllä sillä hiljaisuudessa on jotain hienoakin. Ja lopussa mainitaan, että profeettojen sanat kirjoitetaan nykyisin metrotunneleihin ja odotushalleihin. Eli profeetat puhuvat vain hiljaisuuden äänellä. Eli tämmöinen tunnelma palaa, joka on yhtäältä kaunis ja toisaalta painostava. En osaa sanoa, mistä tämä laulu kertoo. Sitä täytyy kysyä tekoälyltä tai joltain vielä fiksummalta. Mutta hieno versio ja mukava sitä oli kuunnella.

0: sinä et.
1: Tämä hieno Pave Maijasen sooloesitys oli Sarkun toive. Hän oli kuunnellut Radio Suomen sunnuntain musiikkiohjelmia. Siellä oli ollut sirkusaiheinen ohjelma, ilmeisesti Sillanpää sunnuntai. Sarkku sitten muisteli, että eikö Maijasen Pavellakin ole joku sirkusbiisi yhtenä yönä, jossa on haikeat sanat, jotenkin elämänmakuiset. Kyllä, olet oikeassa. Kyllähän tämä on myös sirkusaiheinen kappale. Tietenkin tässä on paljon muutakin kuin sirkusta. Mutta onhan se jotenkin surullinen ajatus, että sirkus lähtee, sinä jäät. Että hauska liikkuu ja sä et pääse sen mukaan. Tämä oli TV-sarjasta Mutapainin ystävät. Tuttu niille, jotka sen vielä muistaa. Jukka Vienon aivan mahtavat sanat. Maijasen sävellys ja tulkinta. Sanoitus rakentuu aika lailla ton nimifraasin ympärille. Yhtenä yönä tapahtuu kaikenlaista.

vähän niin kuin se vanha armeijatarina siitä, että kuinka yhdelle kaverille voi sattua niin paljon kaikkea. Porukka puhuu, että yksi kaveri sitä ja yksi kaveri tätä. Ja tuskinpa tässäkään nyt kaikki tapahtuu yhtenä ja samana yönä, mutta tietenkin se vaihtoehto on olemassa. Vaikutelma on semmoinen itku pitkästä ilosta. Kaikki on mennyt ihan okei. Yhtenä yönä sä huomaatkin, että kaikki onkin päin honkia. Eli tää voi olla kuvaus tosi huonosta elämän käänteestä. Tai sitten tää on vaan kuvaus siitä, että elämään mahtuu kaikenlaista. Pitäisi olla onnellinen sillä hetkellä, kun ei ole mitään näistä. Saatika, että olisi kaikki näistä. Mutta mainio sanankäyttäjä on kyseessä. Yhtenä yönä sulla on housussa pupu ja kanissa hattu. Siitä me saadaan tähän ohjelmalle nimirivi. Tekstinkäsittelijä Sirkus jatkuu vielä pari viikkoa ennen kesätaukoa. Toivekappaleita voi edelleenkin lähettää osoitteeseen tekstinkäsittelijä@yle.fi. Ohjelma päättää Anun toive. Anu oli viime viikon ohjelmassa kuullut Eero Raittisen lehdenjakajalaulun ja muistanut kappaleen lehdenjakaja Siiri Niemisestä. Se on nimeltään tuntematon lehdenjakaja. Laulajan nimi on Siiri Nieminen, myös päähenkilön nimi on Siiri Nieminen, joka saa tietysti miettimään, että laulaako Siiri tässä nyt omasta elämästään autofiktiiviseen tyyliin. Kappaleen teksti on kylläkin Saukin käsialaa. Siiri Nieminen on hieman mysteerityyppi. Levytyksiä on vaan tämä yksi vuodelta 1968. Eli herää kysymys, oliko se pseudonyymi jollekin muulle henkilölle. Joka tapauksessa aloitimme varsin realistisella työläiskuvauksella ja päätämme sellaiseen. Tekstin käsittelijä on arjen tuntemattomien sankareiden puolella, kuten Trasseli Jussin ja Siiri Niemisen. Hei nyt vaan sitten.

Kello on 18.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelätuulta 13 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Matala paine Keski-Ruotsin yllä liikkuu kohti Norjanmerta ja täyttyy. Heikko korkeapaine muodostuu Suomenlahdelle. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen idänpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 7-11 ja aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 7-11 ja aamuyöstä alkaen 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 8-12 ja aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-12 ja aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 7-11 ja iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännenpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Sitten kahden vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille, eli odotettavissa huomisillasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, aluksi enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Yöllä tuuli voimistuu, tiistai-aamusta alkaen pohjoisen ja idän välistä tuulta, enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Illemmalla tuuli kääntyy etelän ja lännen välille. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Ahvenanmeri ja Pohjanlahti, etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä Pohjanlahdella enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila plus 17 astetta, tuulta idästä 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotkarankki 17, Itäkaakko 2, selkeää 32. Orrengrund 15, Kaakko 2, puolipilvistä yli 20. Emäsalo 15, Kaakko 4, Kalborgrund 17, etelä 2. Itätoukki 13, etelä Kaakko 4, Harmaja 14, etelä Kaakko 3, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 3, Bogashär 15, länsilounas 4, melkein selkeää 28. Hanko Tulliniemi 15, lounas 4, Russarö 15, länsilounas 7, Venö 15, etelä 5, Utö 16, etelä 6, selkeää 26. Rajakari 15, etelä 7, Fagerholm 16, etelä 7, Vilsanti 17, etelä 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, etelä 5, selkeää yli 20. Nyham 14, etelälounas 12, melkein pilvistä 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 14, Eteläkaakko 10, selkeää 17. Kylmäpihlaja 17, etelä 10, selkeää 19. Tahkoluoto 14, etelä 10, selkeää 35. Selgrund 13, Eteläkaakko 15, pilvistä 38. Bredjäret 16, etelä 6, Strömmingsbådan 11, etelä 12. Valassaaret 13, etelä 10, Kallan 15, etelälounas 12. Tankkar 18, etelä 7, melkein pilvistä 50. Ulkokalla 15, etelä 2, 8, Nahkiainen 17, etelä 10. Rahe 18, etelälounas 5, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 20, etelä 5, yli 20. Marjaniemi 16, lounas 6, pilvistä yli 20. Ja Kemi 1, lämpötilatieto on plus 16, muut tiedot puuttuvat. Ja Ajos, lämpötila plus 20, tuulta eteläkaakosta 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä.
Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 15 senttimetriä, Oulu plus 16, Raahe ja Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 1, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 4, Turku miinus 8, Föglö miinus 9, Hanko miinus 13, Helsinki ja Porvoo miinus 16 ja Hamina miinus 17. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä. Karjalaisen telepatian jälkeen kello 19 Yle Uutiset. Niiden jälkeen

Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Huvipuiston asiakkaita jäi sunnuntaina jumiin yläilmoihin, kun Tykkimäen huvipuiston Star Flyer-laitteeseen tuli vika. Kymenlaakson pelastuslaitos sai ilmoituksen tehtävästä 6:30 aikaan. Kouvolassa sijaitsevaan huvipuistoon on hälytetty paikalle viranomaisia. Pelastuslaitos työskentelee parhaillaan ja noutaa ihmisiä laitteesta takaisin maan pinnalle noin 30 metrin korkeudesta. Armenialaiset äänestävät parhaillaan maalleen uutta parlamenttia poikkeuksellisen tärkeissä vaaleissa. Hallituspuolue Kansallinen sopimus

0: haluaa lähentää Armenian välejä länteen, kun taas maan oppositio on pitkälti Venäjä-mielistä. Ulkomaan toimittaja Lea Pakkanen kertoo toukokuisen mielipidekyselyn tuloksista.
1: No, toukokuisen mielipidekyselyn mukaan tämä hallituspuolue eli pääministeri Nikol Pašinjanin puolue Kansallinen sopimus on ennakkosuosikki. Eli noin 32% vastanneista aikoi äänestää sitä. Ja nämä oppositiopuolueet laahaa perässä, eli olisivat saamassa semmoisen 6-11% äänistä.
0: Sää on huomenna poutainen koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista. Lapissa tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivän lämpötila on 16 ja 22 asteen väliltä. Pohjois-Lapissa kehittyy aluksi ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa seuraavissa Lapin kunnissa. Kittilä, Enontekiö, Inari ja Utsjoki.
2: Ja nyt toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Oliver Linde selviytyi hienosti, sijoittui toiseksi Amsterdamissa golfin Euroopan kiertueen kilpailussa. Hän hävisi yhdellä lyönnillä Espanjan Eugenio Chacarralle, mutta vaikea ja mielenkiintoinen viikonvaihde on takana.
3: No oli kyllä niiltä osin, että oli lyöminen aika huteraa, että toisaan fiilis, että saattaa koska vaan ehkä jopa hajotakin peli, mutta kyllä se nyt nähtiin se, että puttaamisen siellä koko lähipelissä oli niin, kuin niin iso ja vahva itseluottamus, niin se palkittiin tuossa tämänkin päivän lopussa sitten, että sieltä kun niitä tuli niitä muutamia hyviä lähestymisiä, niin sitten sai ne putit vielä siitä sisään ja niin vaikka rein pystyi grindaa paarit ja oli kyllä lähelle pääsi.
2: Kerrassaan lähelle yhden lyönnin päähän ja hyvin meni myös Sami Välimäellä, joka pelaa nyt Euroopassa jonkin kilpailun. Hän oli kilpailussa 10 kokonaistilanteessa 5 alle, joten vahva suomalaispanos. Tukholman timanttiliiga yleisurheilua Ilona Monoselle jälleen 3000 metrin esteiden Suomen ennätys. Hän oli kilpailun 6. kolmanneksi paras eurooppalainen ajalla 9.15.18. Hän paransi entistä ennätystään nyt yli 3 sekunnilla. Tunisian Marwa Bujajani vei odotusti esteiden voiton 8.59.28. Englannin Ellis Turner oli toinen 9.11.01 ja Saksan Lea Mayer oli 9.13.67 ajallaan seuraava. Monakossa ajettiin värikäs Formula 1:n osakilpailu, MM-osakilpailu, jonka vei, kuinkas muuten, 19-vuotias Mercedeksen Kimi Antonelli, 4. peräkkäinen voitto, Lewis Hamilton Ferrarillaan kakkoseksi ja Isaac Hadjar Red Bull-autollaan kilpailun 3. Max Verstappenin lähtö epäonnistui, hän jäi paikalleen ja siitä seurauksena oli hetken päästä keskeytys. Värikäs kilpailu, joka muutamankin otteeseen keskeytettiin ja keskeytykseen päättyi myös Valtteri Bottaksen kisa jarruongelmien vuoksi. Tenniksen Ranskan avointen loppuottelu Alexander Zverevin ja Flavio Cobollin välillä, se on edennyt 4. erään. Zverev on voittanut 2 ja Cobolli toisen erän, joten siinä edetään. Naisten Euroopan liigassa lentopallossa Suomi voitti Albanian 3-0. Eilen toissapäivänä Suomi kukisti Sveitsin, joten lentopalloilijat ovat voittaneet kaikki tämän viikonlopun ottelun, niin naiset kuin miehet. Mutta palataan tarkemmin urheiluun 21 uutisten jälkeen.
4: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 19 Yle Uutiset Laura Seppänen. Nyt kello on 19.05 ja sunnuntai-iltanahan se tarkoittaa sitä, että seuraavaksi vuoron saa Susanna Vainiolan Kissan kehto. Kesä nojailee kylpytakissa hotellihuoneen parvekkeella. Kesä on rakkautta niin, ettei sitä meinaa kestää. Kesä on ihana kuin Marilyn ja kaihoisa kuin Esa Pulliaisen kitarasoundi. Kissan kehdossa kuunnellaan kesäbiisejä, katsotaan Marilyn leffoja ja välillä käydään siellä, missä ei ole kesä ollenkaan, vaan itse asiassa talvi.
1: Mitä sitä säästelemään? Se on ohi kuitenkin ihan kohta. Kesäbiisit esiin nyt, jos milloinkaan.

Kesä syntyy kitarasoundista, siitä ihan tietynlaisesta, joka tuo melkein fyysisen hyväolon tunteen. Siitä, jossa on aina ollut mukana enemmän kuin ripaus kaihoa, nyt vielä lisää annos haikeutta. Ihan suomalaista käsityötä alusta loppuun. Rauno Lehtisen Muistan kesän, kitarassa Esa Pulliainen. Agents ja Muistan kesän. Suomalaisessa musiikissaan kesä on usein parhaimmillaan silloin, kun se on jo ohi, kun sitä voi muistella, niin kuin tuossa, vaikka nyt kuultiinkin ilman sanoja, oma suosikkiversioni, se instrumentaali. Meidät on rakennettu vuoden ajoista, erityisesti siitä lyhyestä kesästä, josta Eino Leinokin synnytti omaa pakahduttavaa runouttaan. Siitä ohikiitävästä, melkein epätoivoisesta ajanjaksosta, joka muovaa ihmisestä vähän nöyrän, pistää odottamaan ja kaihoamaan. Nuorempana siihen ajanjaksoon mahdutti helposti yhden ihmissuhteen rakastumisesta lakastumiseen. Ne kuukaudet tuntuivat pidemmiltä kuin kalenterin päiviä laskemalla. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa.

täältä pois ja takaisin. Ehkä siinä on vähän jotain Percy Faithin Theme from a Summer Place. Michael Bleu jatkaa EP-lisen, tai ainakin parin biisin verran, tarinaa siitä, mihin hän High School Drama-levyllä jäi. Ikään kuin jälkikirjoitus, mitä tapahtui niille ajatuksille ja laulun aiheille, jotka jäävät roikkumaan lopputekstien jälkeen. Bleun musiikki kulkee muistojen boulevardia, mutta teema on ikuinen. Jokin omituinen kaiherrus, tarve päästä sinne takaisin. Sinne jonnekin maahan, jota ei oikeasti enää ole. Mutta sitä kaihertavaa tunnetta voi kyllä ruokkiakin, vaikka katsomalla vanhoja elokuvia. Ehkä just siihen perustuu sekin erikoisuus, että telkkarissa pyöritetään Bond-elokuvat aina uudestaan. Mutta Yle Areenasta löytyy paljon vaihtoehtojakin, jos nuo on jo liian moneen kertaan katsottu tai ajankuva ei enää millään mene huumorillakaan alas. Sitten voi katsoa vaikka Marilyn Monroen elokuvia. Ne on tosi vanhoja ja no joo, onhan niissäkin naiskuva aika kaamea, mutta Marilyn on aina yhtä ihana silkkiä ja linnunmaitoa.

100 vuotta Marilyn Monroen syntymästä ajatella. Siinä Jane Russell ja Marilyn Monroe elokuvassa Gentlemen Prefer Blondes, eli herrat pitävät vaaleaverisistä. When Love Goes Wrong. Vaikka, kuten sanottua, Marilyn on ihana, niin häntä katsoessa minulle tulee aina jonkunlainen ahtaan paikan kammo. Tulee tunne, niin kuin joku olisi joutunut nalkkiin liian ahtaaseen paikkaan. The Literary Life of Marilyn Monroe-teoksen ilmestymisen jälkeen mediassa ollut artikkeleja on ihmetelty Marilynin kattavaa ja laajaa kirjahyllyä, alleviivattuja ja selvästi tarkasti luettuja haastavia klassikoita, kuten vaikka James Joycen Odysseusta. Kertoo ehkä ajasta ja sen asenteesta, että 50-60-luvulla samaan mielikuvaan eivät sopineet aivot ja seksikkyys. Ahtaan paikan tunne kasvaa, kun miettii, että on se ollut ihan sama, mitä on yrittänyt sanoa tai millaisia ajatuksia ajatella. Myyvintä on kuitenkin ollut olla sellainen kuin roolihahmo, vaikka just tuossa Gentlemen Prefer Blondes -elokuvassa. Puhua kehräävällä äänellä ja teeskennellä tolloa. Marilyn itse tuntuu kärsineen tuosta asiasta. Hänen kanssaan työskenteleminen vaati kärsivällisyyttä kuvausryhmältä, kerrotaan. Piukat paikat -elokuvassa hän tarvitsi kuuleman mukaan 59 ottoa kohtaukseen, jossa hän kysyy Where's the bourbon? Hän saattoi koota itseään 4 tuntia ennen kuin uskaltautui ryhmän eteen. Hän teki aina valtavasti taustatyötä, luki ja analysoi ja harjoitteli, koska pelkäsi olevansa huono. Katja Kallion esseeteoksessa Elokuvamuisti pohditaan, millaista oli siellä Marilynin asuntovaunun sisällä, pohjattomassa epävarmuudessa. Mietin Katjan esseetä aikoinaan ensi kertaa lukiessani, että kuinkahan moni Marilynin elämän aikana pystyy suhtautumaan häneen noin empaattisesti, pohtimaan oikeasti, mitä siellä hänen vaaleiden kiharoidensa alla tapahtui. Millainen ihminen hän oli, muutakin kuin kurvea ja hunajaa.

Hän on Maiju Lehti ja kutsuu itseään vintage pop-artistiksi. Viehättävä titteli. Ja ainakin Hakaniemen Niina, joka puhaltelee saippuakuplia ikkunastaan, tuo mieleen sen mustavalkoisen klassikkokuvan, jossa Marilyn nojailee kylpytakissaan hotellihuoneen parvekkeen kaiteeseen. No, huolettomuus taisi olla Marilynista ehkä oikeasti kaukana, mutta Hakaniemen Niinassa kuuluu olevan lapsen mielestä keveyttä, ainakin näennäisesti. Kun mietin sitä keveyttä, kun jos hän kuitenkin kuuntelee tavaramarkkinoita ja kulkee pitkin Hakaniemen rantaa, kun se biisi, jossa annettiin koko elämä ja saatiin vastineeksi vaan salmiakkia, niin onhan se kyllä aika surullinenkin tavallaan. Sen jälkeen pitää mennä kotiin piirtelemään särkyneitä sydämiä ja kyynelsilmäisen Pierrot-hahmon kuvia päiväkirjaan. Peukalolla ja etusormilla tehty sydän täältä studiosta Hakaniemen Niinalle. Oman osansa tietynlaisesta tyypittelystä ja pinnan katsomisesta aikoinaan on saanut myös hän, jota taskuveenukseksikin on kutsuttu.

Sopivasti samaan aikaan Marilyn Monroe-elokuvien kanssa on tullut katsottua myös Kylie Minogue-dokumenttisarjaa Netflixistä. Ja tuo Confide in Me-biisi tuo mieleen sen helpotuksen tunteen silloin, kun se ilmestyi 90-luvulla. Nimittäin Kylie Minogue aina jotenkin vaikutti semmoiselta tyypiltä, josta olisi ollut kivampi tykätä enemmän tai hänen musiikistaan, mutta ainakin silloin tosikkomaiselle teinille 80-luvun loppupuolella Kylie Minoguen nuo Stock Aitken Waterman hitit, jotka hallitsivat silloista äänimaisemaa, niin ne olivat vähän niin kuin liikaa. Mutta tuo mainittu Kylie-dokumentti, niin se nostaa esiin lisää sitä, että kuinka hurmaavasta tyypistä oikeasti on kyse ja kuinka vaikuttavasta urasta. Ja myös kaltaiselleni tosikolle musiikin kuuntelijalle myös lisäopasteita siihen, mitä hittipoppis on. Et joskus musiikki on vaan musiikkia, eikä siihen tarvitse liittää arvolatauksia. Mutta siitä huolimatta eniten tykkään tästä tummasävyisestä vuoden 1994 uudenlaisesta Kylista, Confide in Me-kappaleesta. Kuuntelijahan ajattelee usein saavansa näkymän laulajan sielun elämään ja sisimpään hänen laulujensa kautta niin, että se lauluissa esiintyvä me tai I, minä, viittaisi laulajan itsensä, vaikkeivat ne olisi edes hänen itse kirjoittamiaan sanoja, kuten vaikka Kylie Minoguen tapauksessa. Aldous Harding, Kylie Minoguen lailla sieltä maapallon toiselta laidalta tuleva Australian melkein naapurista Uudesta-Seelannista kotoisin oleva ihastuttava outolainen, käyttää kirjoittamissaan lauluissa minä-muotoa. Aldous Hardingin uusimmalla levyllä se minä tuntuisi olevan monella tapaa maailmaa ja elämää poteva lääkinnällisen avun tarpeessa tai sen vaikutuksen alaisena. Mutta ehkä se on niin, kuten Pitchforkin ylistävässä arviossa sanotaan, ehkä se minä, ensimmäisen persoonan muoto, on vaan jotain, joka on vähän niin kuin asu, jota vaihdetaan peilin edessä. Minä on taipuvainen ottamaan koko ajan uusia tunnistamattomia muotoja.

Aldous Harding ja nimibiisi Train on the Island -leveltä. Aldous Hardingin lyrikan kanssa tuntuu aina, että on astunut kyytiin, josta ei tiedä mihin ollaan menossa ja maisema ikkuna takanakin vaihtelee vähän niin kuin unessa, pomppii paikasta toiseen. Se on hermostuttava ja ihana tunne samaan aikaan. Ja nyt täytyy muuten sanoa, että jos jollakin särähtää korvaan toi, kun sanoin, että hän on outolainen, niin kissan kerran kuulijat tietävät, että se ei ole täällä mikään haukkumasana ihan suorastaan päinvastoin. Ja sen tapaisen tittelin tuntuvat antavan itselleen myös nämä seuraavat tyypitkin. Siteraan heitä suoraan. Wet Pillows on kolmen omituisen nuorukaisen Suomen laajuinen kokoonpano. Musiikissa yhdistyvät sekä surulliset että hassut tekstit ja halvat soittimet. Tämä yhtye ammentaa värjätyistä hiuksistaan, kaivelee banaalista ja tarkkailee eläimiä ja elämää ympärillään.

He uluvavat yöttämässä yössä kohti kuuta. Rakkauden kesää, sitä ei meinaa ehkä kestää. Olisikohan se siinä, tämän kesä hitti. Kolmihenkinen Wet Pillows -yhtye omaa myös sopivan erikoisen nimen. Wet ei ole siis kaksoisvuella kirjoitettu, niin kuin että joku kyynelten kastelema tyyny, vaan niin kuin joku, en tiedä, eläinlääkärityyny, jos semmoista edes on. Wet Pillows ja Rakkauden kesä, mahtava biisi. Jotenkin tuntuu, että tähän perään täytyy soittaa Freddyä. Kohta se on taas nimittäin juhannuskin. Ihan niin kuin oli 50 vuotta sittenkin.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Joku kolkuttaa oveen. Mitä se haluaa? Huumeita tai rahaa? Tai sitten vaan aikaa? Mutta niin epämääräisillä kulmilla asutaan, että ei ole terveellistä ehkä avata ovea. Kissankehdossa kesä kääntyy välillä väärinpäin. Jostain syystä kesäbiisien keskellä on viihdytty paljon myös siellä, missä vuoden aika vaihtuu juuri parhaillaan ikään kuin talveksi. Kailin ja Aldous Hardingin innoittamanakin varmaan ollaan siellä maapallon alalaidalla, täältä katsoen alalaidalla. Sieltä tuli Men at Work, australialaisyhtye, joka otti noista kotikonnuistaan tietysti kaiken irti sillä Down Under-hitillä, mutta tämä oli minusta se vielä parempi ja viihtynyt nuorison mukaan myös TikTokissakin. Who can it be now? Ehkä se, että on kesä, mutta jossain toisaalla ei. Ehkä se sopii tähän outoon aikaan, jossa moni

niin asia on muutenkin epävarmaa. Oma kuvansa tästä ajasta on varmaan ihmispyramiidi, jonka avulla koitetaan aidatun Havis-Amanda-patsaan päälle kiivetä vaikka väkisin kiekkokultaa juhlimaan hampaat irvessä. Ja oman kuvansa maalaa Hulda Huima, jonka biisissä jalka huljahtaa märkään mutaan. Paljaan käsin kaivetaan maata. Kasteluletku työntyy katulaattojen väliin. Pumppaako se sieltä jotain outoa voimaa vai kastellaanko sillä gerillamaisesti toivoa tuottavia rikkaruohoja?

Naku Oksa hakkaa ikkunaan. Artistin itsensä Hulda Huiman ja nimen takaa löytyvän Minna-Kaisa Kallisen mukaan leikkisä kuvaus tahmeudesta ja hähmäisyydestä. Jostakin vailla selkeää muotoa olevasta, joka luo epämukavan olon ja tunnelman. Mitä enemmän sitä yrittää koskettaa, tunnustella tai ymmärtää, sitä pahemmin se tarttuu kiinni, tahmaa ja sotkee kaiken. Mutta hieno ja jollain tavalla kuitenkin energisoiva biisi. Hulda Huima ja Naku Oksa. En tiedä, kuvittelenko vai onko lintujen laulukuorot kuitenkin entistä upeamman kuuloisia. Tänä aamuna bussipysäkillä Muuttolintujen kevät -sovelluksella tunnistin Viita Kerttusen. Ja syreenien kukinta ainakin Etelä-Suomessa on jotenkin tosi runsasta ja ihanaa. Lempi Elon laulu tuoksuu just tältä ajalta. Se on nimeltään Syreenipuut. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Moi moi.

0: Susanna Vainiolan kissankehdon lopuksi kuultiin siis Lempi Elon kappale Syreeni puut. Ja kaikki kissankehdot kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Nyt kello tulee 8. Kuunnellaan tuoreimpia Yle Uutisia.
1: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Huvipuiston asiakkaita jäi sunnuntaina jumiin yläilmoihin, kun Tykkimäen huvipuiston Star Flyer-laitteeseen tuli vika. Kymenlaakson pelastuslaitos sai ilmoituksen tehtävästä 6:30 aikaan. Kouvolassa sijaitsevan huvipuistoon on hälytetty paikalle viranomaisia. Pelastuslaitos työskentelee parhaillaan ja noutaa ihmisiä laitteesta takaisin maanpinnalle noin 30 metrin korkeudesta. Pelastuslaitos kertoi ennen 7:00, että pelastustoimet ovat loppusuoralla ja kaikki 14 jumiin jäänyttä ihmistä saadaan turvallisesti laitteesta alas. Päivystävä palomestari Mika Ruokolaisen mukaan pelastettavat ovat suhtautuneet tilanteeseen rauhallisesti. Armenialaiset ovat äänestäneet tänään maalleen uutta parlamenttia poikkeuksellisen tärkeissä vaaleissa. Hallituspuolue Kansallinen sopimus haluaa lähentää Armenian välejä länteen, kun taas maan oppositio on pitkälti venäjämielistä. Ulkomaan toimittaja Lea Pakkanen kertoo toukokuisen mielipidekyselyn tuloksista.
2: No, toukokuisen mielipidekyselyn mukaan tämä hallituspuolue eli pääministeri Nikol Pašinjanin puolue Kansallinen sopimus on ennakkosuosikki. Eli noin

0: Noin 32% vastanneista aikoi äänestää sitä. Ja nämä oppositiopuolueet laahaa perässä, eli olisivat saamassa semmoisen 6-11% äänistä.
1: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on parhaillaan vierailulla Britanniassa. Pääministeri Keir Starmer isännöi kokousta. Kokoukseen osallistuu Zelenskin lisäksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Tapaamisen aiheena on muun muassa mahdollisen rauhanprosessin käsittely.
2: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Laura Seppänen. Ja nyt katsaus säätietoihin. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista. Lapissa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja laajalti poutaista. Länsirannikon tuntumassa paikoin pilvisempää ja joitain sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 6-12 astetta ja päivän ylin 19-25 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Lapissa paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, mutta päivällä joitakin sadekuuroja rannikon tuntumassa. Yön alin lämpötila on 8-15 ja päivän ylin 18-25 astetta, käsivarressa paikoin alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Pohjois-Lapissa kehittyy aluksi ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa seuraavissa Lapin kunnissa: Kittilä, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Ja vielä merialueille huomautus veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelätuulta 13 metriä sekunnissa. Ja Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, etelätuulta 11 metriä sekunnissa.

02774 välillä Ylöjärvi-Mutala. Ja Ylöjärvellä tarkempi paikka paikasta Peräsilta. 1,5 kilometriä, vaikutusalue 2 kilometriä suuntaan Mutala. Tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on käynnissä rummun vaihto ja kiertoreitti teiden 2773 eli Viljakkalan tie, 65 eli Uusi Kurun tie ja 14251 eli Sorvajärven tie kautta. Tämä on siis alkanut kello 20 tänään ja päättyy huomenna aamulla kello 6. Liikennetiedote tie 2774 välillä Ylöjärvi-Mutala ja Ylöjärvellä tarkempi paikka paikasta Peräsilta 1,5 kilometriä, vaikutusalue 2 kilometriä suuntaan Mutala. Tie on suljettu liikenteeltä, käynnissä on rummun vaihto. Kiertoreitti kulkee teiden 2773 eli Viljakkalan tie, 65 eli Uusi Kurun tie ja 14251 eli Sorvajärven tien kautta. Rummunvaihto on alkanut tänään kello 20 ja päättyy huomisaamuna kello 6.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi on toden totta kanava, jota kuuntelet Radio Suomen viikonlopussa sunnuntai-ilta käynnissä. Kata Salaspuro on äänessä aina tuonne kello 22 saakka. Mukavaa, kun olet siellä kuulolla. Toivottavasti viikonloppusi on ollut juuri sellainen kuin toivoit sen olevan. Ja nyt on sitten aika taas valmistautua huomenna koittavaan arkipäivään. 7.6. on päivän numero ja tänään tosiaan vietetään maailman ruokaturvallisuuspäivää. Tähän liittyen kohta asiaa muumioleivästä. Sitä ennen Ultra Braa, sinä lähdit pois.

Sinä lähdit pois, näin julisti Ultra Bra. Mainitsin äsken tuossa, että 7.6. on maailman ruokaturvallisuuspäivä ja tämä on siis merkittävä globaali kysymys, tämä ruokaturvallisuus. Nimittäin joka vuosi 1/10 ihmisestä sairastuu saastuneesta ruoasta. Tietysti monilla alueilla puhutaan ihan siis niin kuin ruokakatastrofeista, mutta ihan tämä arkipäiväisempikin versio eli ruokamyrkytys on monelle tuttu. Tavallaan tähän vähän liittyy tämä seuraava uutinen, jonka MTV-uutisten verkkosivuilta löysin. He olivat puolestaan löytäneet sen Guardianista, nimittäin juttu kuuluu näin. Tutkijat ovat onnistuneet leipomaan hapanjuurileipää käyttämällä jäämiesötsin jäännöksistä löytynyttä hiivaa. En tiedä tämän leivän ruokaturvallisuudesta, eikä tämä juttukaan siitä kerro, että onko sitä leipää joku maistellut varsinaisesti. Mutta siis tosiaan tiedemiehet on tutkineet tämän yli 5000 vuotta vanhan muumion mikroorganismeja. On muuten varmasti maailman tunnetuin muumio tämä jäämies Ötzi. Ja he onnistuivat siitä eristämään hiivaa. Ja sitten kokeiltiin, että noinko siitä voisi leipää leipoa. Mikrobiologi Mohamed Sarhan kertoo, että hiivasta kohosi täysin normaali taikina, ihan kuin olisi perus jollain sunnuntaihiivalla tehty. Hän työskentelee siis tässä muumioita tutkivassa instituutissa. Ja toteaa siis lausunnossaan, että taikina nyt onnistui, mutta hänellä ei ole kokemusta leivän paistamisesta ja sen kyllä sitten huomasi, että lopputuloksessa olisi ehdottomasti parantamisen varaa. Tässä ei mainita tosiaan, että maistoko Sarhan itse tätä leipää. Se ei nyt käy tästä ilmi, vaan oliko se vaan kummallisen näköinen. Mutta siis mikä tärkeintä, niin seuraavaksi tutkijat aikovat selvittää, että voisiko Ötzin hiivasta tehdä olutta. Ja tämän tiimoilta onkin sitten jo oltu yhteydessä saksalaiseen panimoon. Eli voi olla, että mekin nähdään vielä semmoiset päivät, kun kaupassa myydään muumio-olutta ja rohkea rokan syö, rohkea muumio-oluen kulauttaa. Voisiko sitä päivittää ehkä näin?

0: 25-vuotis juhlavuottaa viettävä Happoradio siinä, tämä tässä nyt. Ja hei, bongasko kukaan muu tuolta noin hevirummut? Onko tässä nyt jonkinlainen trendi tuloillaan, koska Arttu Viskarin uudessa kappaleessa on selvästi hevitykittelyä ja nyt tässä Happoradiossakin, minä ainakin olin kuulevina, niin onko seuraava trendi hevi taas kerran?
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tuut aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Huomenna onneksi taas maanantai pääsee kuuntelemaan aamusta alkaen Pirkkalaista ja Ylöstä. Tässä on Katy Perry, California Girls.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Katy Perry yhdessä siinä Snoop Doggin kanssa California Girls. Katy Perry kirjoitti kappaleen vastineeksi Jay-Z:n kappaleelle nimeltä Empire State of Mind, joka ylistää New Yorkin hienoutta. Katy Perry ajatteli, että nyt pitää tehdä vastine. Kirjoitetaan sama Los Angelesista ja Kaliforniasta ja tuo kappale sitten syntyy. Tunnelmasta toiseen. Kaikki päättyy kyyneliin. Näin laulaa Halo Helsinki.

Elokuvallista maalailua siinä tarjoili Halo Helsinki. Kaikki päättyy kyyneliin. Kello on 23 minuuttia yli ilta 8 sunnuntai-iltana. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua äänessä Kata Salaspuro kello 22 saakka. Nyt kuunnellaan Aerosmithin kappale Crazy. Come here.

kuvaa tämän Aerosmithin Crazyn musiikkivideon, niin siinähän esiintyi kolmatta ja viimeistä kertaa Alicia Silverstone. Ne aikaisemmat musiikkivideot, kun nyt mietit tietysti, että mitkä ne kaksi ensimmäistä sitten oli, niin ne oli Crying ja Amazing. Veikkaan päättää edellistäkin kappaletta moni on karaokessa vetänyt, ja miksi ei olisi, onhan se melkoinen revittelykappale. Tässä on Maija Vilkkumaa ja Karaoke Queen.

0: Uutta levyähän se enteilee tietenkin. Se oli Karaoke Queen tämän vuoden puolella. Ilmestynyt kappale Maija Vilkkumaalta.
1: Heitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Aina välillä tulee puhetta näistä, että kuinka nimet voi olla semmoisia, mitkä ei oikein käänny kieleltä toiselle. Tunnettujahan on tietysti tällaiset niin kuin firmojen nimet tai esimerkiksi niin kuin automerkki Mitsubishi aikanaan teki, tai varmaan tekee vieläkin maasturia nimeltä Pajero, niin se piti sitten espanjankielisiin maihin muuttaa toiselle nimelle. Tai hissiyhtiö Koneen nimi on aiheuttanut ongelmia tuolla idän suunnalla. Sitten itse muistan tämmöisen, Sokoksella oli ilmeisesti italialainen naisten vaaten merkki Per Una, mutta siis sehän näyttää Suomessa tietenkin siltä, että siellä olisi muotia mukula kasveille. Mutta siis myöskin etunimissä tämmöisiä hauskuuksia aina toisinaan on. Iltalehti kertoo, että suomalainen arkinen etunimi Seppo saattaa herättää huvittuneita reaktioita ulkomailla. Erityisesti Australiassa ja Britanniassa, sillä näissä maissa tätä kyseistä sanaa Seppo käytetään epämuodollisena ja paikoin halventavana slangiterminä amerikkalaisista. Ja tähän liittyy siis Cocknin riimislangi. Eli se on semmoinen, missä niin kuin semmoisella jännällä tavalla niin kuin riimien perusteella keksitään uusia merkityksiä tai uusia sanoja. Sana yank, eli amerikkalainen, kirjoitetaan YANK, yhdistyy ilmaisuun septic tank, eli sakokaivo. Ja sitten tästä lyhentynyttä sanaa septic alettiin käyttää brittislangissa amerikkalaisista ja australialaisessa puhekielessä se sitten vielä myöhemmin lyheni muotoon Seppo. Tätä on siis joku surffari ihmetellyt, amerikkalaissurfari ihmetellyt, että minkä takia häntä kutsutaan Australiassa Sepoksi, niin hänelle sitten kerrottiin, että kurjaa olla se, joka sulle nämä uutiset kertoo, John, mutta että sut on tunnistettu ulkomaalaiseksi. Etelärajan eteläpuolella puhutaan siis Yhdysvalloista, olet gringo, Havailla olet haole, Australiassa olet septic tank, eli lyhyemmin Seppo. Nämä gringo ja haole on siis molemmat myöskin slangisanoja, jolla viitataan ulkomaalaisiin eri alueilla, erityisesti latinalaisessa Amerikassa ja Espanjassa käytetään tätä gringoa. Yleensä tarkoitetaan yhdysvaltalaista tai muuta englanninkielistä ulkomaalaista. Se on usein semmoinen neutraali, vähän ehkä stereotyyppinen sävy. Ja haole puolestaan Havailla käytetään ihmisistä, jotka eivät ole havailaisia, tyypillisesti valkoihoisia tietysti. Nämä molemmat on semmoisia, että se sävy voi vaihdella tilanteen mukaan neutraalista pilkalliseen. Mutta tosiaan siis tämän jutun mukaan Seppo on siis todellakin riimislangista peräisin. Ilmaisun on myös sanottu viittaavan amerikkalaisten taipumukseen olla täynnä sitä itseään. Vähän ehkä ikävää. Kotus kertoo, että suomen kielessä Seppo on suomalaisesta kansanrunoudesta juontuva nimi, tarkoittaa Seppää. Eli Kalevalassa Seppo Ilmarinen, hänhän on taitava Seppä, joka takoo muun muassa taivaan kannen ja sammon. Nimipäivä. Sekin on ihan kuulkaa kulman takana 10. kesäkuuta. Mä onnittelen etukäteen jo kaikkia Seppoja.

Pari viikkoa sitten 80 vuotta täyttänyt Cher siinä yhdellä isoimmista hiteistään If I Could Turn Back Time. Kello on noin 20:20. Radio Suomen viikonlopussa soi nyt rockimusiikkia. Vai onko se popmusiikkia? No, 4 baritonia joka tapauksessa asialla.

4 baritonia ja popmusiikkia. Vihdoinkin loistavaa käyttöä tekoälylle. Muropaketti kertoo uutisesta, jossa tietokoneen näön ja robotiikan asiantuntija Steven Cheng on kehittänyt järjestelmän, joka käyttää syväoppimista ja laaseria hyttysten metsästämiseen. Hänen projektinsa nimi on hänen itsensä mukaan äärimmäinen hyttysten tappaja, eli The Ultimate Mosquito Killer. Ja hän on siis visuaalinen malli, on tämän järjestelmän ytimessä, jolla hän on kouluttanut kameraansa tämmöistä tekoälyä. Ja sitten hän on yhdistänyt siihen laaserin. Siinä on myöskin turvallisuutta varten mukana laajakulmakamera, joka valvoo ympäristöä ja tunnistaa ihmisiä sekä helposti syttyviä materiaaleja. Eli ettei ole sitten tulipaloriski ihan niin suuri, mutta siis kun hyttynen havaintaa, niin järjestelmä siirtyy välittömästi vastatoimiin, eli laaserilla käräyttää hyttysen. Ja hän sanoi, että hän on tämän kokeilun jälkeen ottanut järjestelmän käyttöön kotonaan ja sanoo, että jo yhden yön aikana asunnon hyttyset oli saatu tehokkaasti eliminoitua. Joo, tämän käytön tekoälylle minäkin hyväksyn.

Surly, One Republic, Counting Stars. Erikoiskuljetus liikkuu Keski-Pohjanmaalla Kokkolasta Halsualle tänään kello 22.30 saakka. Ja se liikkuu reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Lestijärvi. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2, kuljetuksen pituus on 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Keski-Pohjanmaalla Kokkolasta Halsualle tänään kello 22.30 saakka seuraavalla reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Lestijärvi. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus on 57 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Se oli ilta, tuoretta musiikkia häneltä, jokaisen hymyn takana.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on kolme kirjainta. Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saa.
2: Nonni.
1: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän saa mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
2: Ja saat kyllä ketku.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Iskäällä saarnaa, niin laulaa Madonna, kun kello on 8 minuuttia vaille 9.

Papa Don't Preach -asialla Madonna. Vielä ehditään kuunnella Westeristä yhtyeineen ennen kello 21 Yle Uutisia. Tässä tulee Tummilla teille.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on parhaillaan vierailulla Britanniassa. Pääministeri Keir Starmer isännöi kokousta. Kokoukseen osallistuu Zelenskin lisäksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Tapaamisen aiheena on muun muassa mahdollinen rauhanprosessin käsittely. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto harkitsee Chagossaaren ostamista Mauritiukselta. Asiasta kertoo brittilehti Telegraph. Saaret kuuluvat Britannialle, mutta Britannian pääministeri Keir Starmer on aikonut luovuttaa ne Mauritiuksen alaisuuteen. Mauritius on Kiinan ja Iranin liittolainen. Brittilehden mukaan Yhdysvaltain viranomaiset ovat laatineet ehdotuksen ohittaa Britannia ja tehdä oma sopimus saariryhmän suurimman atollin Diego Garcian hallinnasta. Se on Yhdysvalloille strategisesti merkittävä sotilastukikohta Intian valtameressä. Trumpin hallinto pelkää, että saariryhmän hallinnon luovuttaminen Mauritiukselle avaisi oven meriteitse tapahtuvalle vakoilulle. Perulaiset valitsevat tänään sunnuntaina uuden presidentin. Hänessä tulee 9. presidentti 10 vuodessa. Perun politiikka on sirpaloitunut ja vastakkainasettelut repivät yhteiskuntaa. Korruptio, jengirikollisuus ja turvallisuus ovat tärkeitä vaaliteemoja. Pääkaupunki Liman murhaprosentti on kolminkertaistunut ja jengien suojelurahavaatimuksista tehtyjen valitusten määrä 9-kertaistunut 5 vuodessa. Vaalien toisella kierroksella vastakkain ovat konservatiivinen Keiko Fujimori ja vasemmistolainen Robert Sanchez Palomino.
1: Vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Oliver Lindell on sijoittunut toiseksi golfin Euroopan kiertueella Hollannissa. Kakkossia on Lindellin uran paras suoritus Euroopan kiertueella. Hienoa kautta pelaava Lindell saavutti Amsterdamin kilpailussa yhteistuloksen 10 alle paarin ja sen myötä yli 260 000 palkintorahaa.
2: Oli kyllä. Niiltä osin, että oli lyöminen aika huteraa, että toisaan fiilis, että saattaa koska vaan ehkä jopa hajotakin peli, mutta kyllä se nyt nähtiin se, että puttaamisessa ja koko lähipelissä oli niin, kuin niin iso ja vahva itseluottamus, niin se palkittiin tuossa tämänkin päivän lopussa sitten, että sieltä kun niitä tuli niitä muutamia hyviä lähestymisiä, niin sitten sain ne putit vielä siitä sisään ja niin vaikka se ei pysty grindaa paarit ja oli kyllä lähelle pääsin.
1: No yhden lyöden päähän lähelle pääsit, hienosti pelasi espanjalainen Eugenio Chacarra, mutta olosuhteet taisi olla jossain vaiheessa aika haastavat.
2: Oli oikeastaan koko viikon ja aika tämmöinen sekava viikko, että heti ekan päivän kesken oli tosi paha keli ja keskeytettiin ja sitten torstaina myöhään lähdettiin pelaamaan ja lopetettiin 9 jälkeen. Perjantaina lopetettiin 9 jälkeen pelaaminen ja jatkettiin lauantai-aamulla 7:00. Ja sitten vedettiin lauantaina 3. kierros loppuun. Että kyllä tässä aika loppu rupeaa olemaan. Että tämmöinen vielä tähän. Mä oon pelannut 6 kisaa nyt viimeiseen 7 viikkoon. Niin oli kyllä rankka viikko, mutta päättyi upeasti.
1: Niin, mutta kyllähän sitä jaksaa pelata, kun saa aina pelata ne kaikki 4 kierrosta.
2: Joo, kyllä. Mutta sekin on hyvä, että kyllä se joskus tekisi ihan hyvä varmaan huilahti se viikonloppu, niin sitten olisi vähän enemmän nälkää. Mutta näköjään nyt oli nälkää riittävästi, että saatiin sieltä noin korkea sijoitus.
1: Mitä tämä sijoitus noin käytännössä tarkoittaa tällä hetkellä?
2: No ei se varsinaisesti nyt mitään sen erityisempää. Mä en yhtään tiedä paljon tuossa tulee nyt pisteitä, kun en ole ikinä näin korkealla ollut. Mutta varmaan aika lähelle finaali. Paikkaa päästään tällä Dubain finaaliin, mutta sitten muuta, että se voittaminen on se, millä sä saat sitten vähän enemmän, että kun sä saat 2 vuoden pelioikeuden sillä, mutta on tämä iso askel sitä PGA Tour-korttia, mikä tänä vuonna tavoite on, niin iso askel sitä kohti.
1: Ja nimenomaan Yhdysvaltain PGA-kiertueella pääosin pelaava Sami Välimäki onnistui myös hyvin. Välimäki oli 10. tuloksellaan 5 alle paarin.
3: Ihan mukava oli käydä vähän Euroopassakin pelaamassa siellä. Todella samalla kentällä alkoi 2019 mun Euroopan tourin ura, niin ihan kiva oli käydä siellä katsoa vähän, että miten maailma on muuttunut.
1: Miten summaat omalta osaltasi kilpailun?
3: Ihan ok kisa. Lauantai oli vähän heikko, että se jätti toimisen varaan, niin sen takia ei päästy ihan voitosta pelaamaan, mutta muuten ihan olosuhteisiin nähden, niin ihan jees kisat.
1: Ja kilpailuvoitto Amsterdamissa todella juhli Espanjan Eugenio Chacarra. Hänellä oli vain yksi lindeliä vähemmän. Tenniksen Ranskan avointen miesten loppuottelussa Saksan Alexander Zverev kukisti Italian Flavio Cobollin erät 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ja 6-1. Yli 4 tuntia tahkottiin, että tuo tilanne saatiin aikaan. Ilona Mononen oli 3000 metrin esteissä 6. Tukholman timanttiliigan kilpailussa ajallaan 9.15.18 ja se on Suomen ennätys. Hän paransi entistä ennätystä yli 3 sekunnilla. Mononen on tehnyt aiemmin tällä viikolla jo Suomen ennätyksen Paavo Nurmen kisoissa. Tunisian Marwa Bouzaïani vei odotusresteiden voiton ajalla 8.59.28. Ja Tukholman timanttiliigassa koettiin myös sekin kummajainen, että Armand Duplantis ei voittanut kilpailua. Näin tapahtui ensimmäisen kerran lähes 3 vuoteen. Hän jäi tulokseen 5.80, kun Australian Curtis Marshall hyppäsi 5.90. Formula 1:n Monacon osakilpailun vei 19-vuotias Kimi Antonelli, joka tällä hetkellä harritsee sarjaa. 4. voitto jo peräkkäin, Lewis Hamilton Ferrarilla 2. ja Isaac Hadzar Red Bull-autollaan 3. värikkäässä kilpailussa, jossa tapahtumia riitti ja keskeytyksiä muun muassa Valtteri Bottaksen osalta. Naisten Euroopan liigassa lentopallossa Suomi voitti Albanian 3-0, kukistettua jo aiemmin Sveitsin, joten Suomelle hyvä alku liigassa. Ja miesten superpesiksi Sotkamo Jymy voitti Tahkon 1-0 ja Alajärven Ankkurit taipui Manselle 0-2 ja naisten puolella Joensuun Mailla nousi sarjakärkeen voitettuaan Ferran 2-0. Jatketaan vielä vajaan tunnin kuluttua.
4: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 21 Yle Uutiset Laura Seppänen. Nyt vielä selkouutiset.
5: Tämä on Uutisviikko selkosuomeksi. Toimittaja on Markku Lehtimäki. Ensin uutinen politiikasta. Yle julkaisi tällä viikolla puolueiden kannatuskyselyn. Suosituin puolue on edelleen SDP. SDP:tä kannattaa 23% suomalaisista. SDP:n kannatus on vähän laskenut. SDP ei ole hallituksessa. Toiseksi suosituin puolue on kokoomus. Sen kannatus on vähän yli 18%. Kokoomus on pääministeri Petteri Orpon puolue. Kolmantena on keskusta. Sen kannatus on noin 14%. Neljäntenä on perussuomalaiset, jonka kannatus on vähän alle 14%. Moni puolue piti tänä viikon loppuna kokouksen. Puoluekokouksen järjestivät kokoomus, keskusta, RKP ja Liike Nyt. Kokoomus valitsi Jyväskylässä pääministeri Petteri Orpon puolueen puheenjohtajaksi. Petteri Orpo on ollut kokoomuksen puheenjohtaja vuodesta 2016 lähtien. Kansanedustaja Karoliina Partanen valittiin kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Valinta oli yllätys. Antti Kaikkonen jatkaa keskustan puheenjohtajana ja Anders Adlercreutz jatkaa RKP:n puheenjohtajana. Seuraavaksi uutinen energiajuomista. Viranomainen haluaa kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Nuoret juovat energiajuomia enemmän kuin aikaisemmin. Moni nuori saa energiajuomista liikaa kofeiinia. Monet nuoret ovat myös riippuvaisia energiajuomista. Viranomainen on suositellut aiemmin, että kaupat eivät myy energiajuomia alle 15-vuotiaille. Suositus ei ole laki, eivätkä kaikki kaupat noudata suositusta. Tällä viikolla juhlittiin Suomen MM-kultaa, jonka Suomi voitti jääkiekossa. Jääkiekon maailmanmestaruus on Suomen viides. Suomalaiset juhlivat mestaruutta jo viikko sitten sunnuntaina. Silloin suuri määrä ihmisiä kokoontui juhlimaan esimerkiksi Helsingin keskustaan. Juhlat jatkuivat maanantaina. Silloin Helsingissä järjestettiin iso kansanjuhla. Juhliin osallistui yli 70 000 ihmistä. Suomen jääkiekkojoukkueen pelaajat olivat paikalla juhlissa. Juhlissa esiintyi myös suosittuja lauluja.

0: aulajia. Tämä oli uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas, kuulemiin.
1: Selkokieliset uutiset toimitti Markku Lehtimäki.

0: Radio Suomi.
1: Nyt kun illan tuhdein uutispaketti on saatu läjään, niin kello on aivan tuota pikaa 13 minuuttia yli ilta 9. Sinä kuuntelet Radio Suomea. Tämä on Radio Suomen viikonloppu sunnuntaita. Me eletään tällä hetkellä 7.6. päivän numero. Ja sunnuntai-illan juontovuorossa Kata Salaspuro. Mä oon täällä 22 saakka. Jos tahdot, mulle voi laittaa myös WhatsApp-viestejä. Se studion numerohan on 0401455666. Lupaan jokaisen viestin lukea, ja jos siellä on jotain oikein nokkelaa asiaa, niin sitten saatan sen nostaa lähetykseenkin.

Niitty ja taivas, siitä lauloi Jona. Kello on vartin yli, tai no kohta 17 yli, ilta 9. Moni saattaa jo tässä kohtaa vähän miettiä, että nukkumaan pitäisi mennä pikkuhiljaa, jos aamulla on taas arki vastassa ja pitää heräillä aikaisin. Hesarin vastikäinen juttu kertoo siitä, että jos sitä univelkaa arkena kerryttää, niin se kannattaisi nukkua takaisin nopeasti eikä säästellä sitä viikonloppuun. Arkiyöthän on monesti sellaisia, kun arki on kiireistä ja on paljon kaikkea tekemistä, pitkät työpäivät monilla ja harrastuksia pitäisi itseään kehittää ja ehkä lapsia viedä jonnekin ja saattaa olla lemmikkejäkin, joista pitää huolehtia ja puolisonkin kanssa pitäisi viettää yhteistä aikaa, niin saattaa olla niin, että sieltä unesta tulee sitten nipistettyä. Nature Communications -tiedelehdessä on vastikään julkaistu tutkimus ja siinä on tarkasteltu univelan ja unirytmin yhteyttä kuolleisuuteen. No, vanha tietohan on jo se, että jos jatkuvasti nukkuu liian vähän, niin se on yhteydessä korkeampaan kuolleisuuteen. Tätä ei tarvitse meille univaikeuksista kärsiville kertoa myöskään, enää kenenkään. Mutta siis huonoin tilanne on heillä tämän tutkimuksen mukaan, jotka toistuvasti nukkuu liian vähän, eivätkä myöskään edes yritä nukkua niitä univelkoja pois. Tämä ei ole ollut ihan mikään pilipalitutkimus, nimittäin aineistona on käytetty rannekkeella kerättyä dataa yli 86 000 ihmisen yöunista ja myöskin heidän sitten terveystietojaan. Ja tämä data sisälsi myös tiedot seurattujen ihmisten kuolemista. Toinen data-aineisto puolestaan kattoi noin 4500 ihmisen unitiedot, eli varsin suurta otosta tässä on tarkasteltu. No, tämä on nyt taas sitten semmoinen peli, että tässä ei oikein ihminen voi voittaa, nimittäin sekä pieni että suuri unenpuute näyttivät liittyvän suurempaan kuolleisuuteen. Eli hetkinen, mitä tässä oikein sanotaan, että jos nukkuu paljon tai jos nukkuu vähän? No niin, eli taas kerran se keskiarvo olisi paras tässäkin tapauksessa. Unenpuute on siis laskettu tämän tutkimuksen mukaan sillä lailla, että jos ihminen nukkuu yössä 2,5 tuntia vähemmän kuin mikä se normaali uniaika on, ja vakava unenpuute on silloin, jos se uniaika lyhenee 3,5 tuntia normaalista. No sitten jotkut näistä, joilla ne on jäänyt vähän huonoiksi ne unet edellisenä yönä, niin seuraavina yönä sitten pyrkivät nukkumaan enemmän. Ja tämä univelkojen kuittaaminen tutkimuksen mukaan kannatti, sillä kuolleisuus oli heillä pienempää ja lisäksi sitten painoindeksi oli matalampi kuin kuittaamattomasta univajeesta kärsivillä. Totta kai ihan unen tarve on hyvin yksilöllinen asia, mutta yleisesti sanotaan, että terveillä aikuisilla se on siinä 7 ja 9 tunnin välissä käsittääkseni se optimiuniaika. Kaikista suurin yhteys unenpuutteella ja kuolleisuudella oli niillä, jotka normaalistikin nukkuu varsin vähän, eli noin 6 tuntia yössä. Ja sitten jos he niistä vielä meni nipistämään näistä vähäisistä unistaan, niin se yhteys kuolleisuuteen kasvoi. Mutta sitten taas, jos nukkui yli 7 tuntia, pieni univaje, kuolleisuus ei merkitsevää yhteyttä. Ainoastaan sitten, jos se unenpuute alkoi olla vakavaa, niin siinä kohtaa se yhteys alkoi näkyä. Sukupuolellakin oli väliä. Pitkään nukkuvat miehet erottuivat aineistosta. Heillä univajeen yhteys kuolleisuuteen oli jostain syystä suurempi, selvästi suurempi kuin pitkään nukkuvilla naisilla. Eli jos mies nukkuu liian pitkään, niin se on vähintään yhtä vaarallista kuin se, että hän nukkuisi aivan liian vähän. Tämä on kiinnostavaa ja tästä varmasti aukeaa lukuisia jatkotutkimuksia, koska tässä tutkimuksessa ei vielä päästy siihen, että minkä vuoksi on näin. Mutta tosiaan nyt kun kello on 20 minuuttia yli ilta 9, niin laskennallisesti, jos sulla soi herätyskello 6 aamulla, niin sun pitäisi tuossa reilun puolen tunnin päästä mennä koisaamaan niin, että saisit sen 8 tuntia unta. Tuntuuko siltä, että uni tulee silmään?

Arttu Viskari siinä, Suomi Finland perkele. Aivan vastikään tulleen suru-uutisen mukaan Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna. Uutinen tästä löytyy Ylen verkkosivuilta. Kerron lisää tietoja, kun niitä tulee.

0: Kaija K, tule lähemmäs, baby. Vastikään kerroin suru-uutisen. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna. Hän oli 85-vuotias kuollessaan ja Lindin lähipiiristä kerrotaan, että kuolemaan ei liittynyt dramatiikkaa. Hetken kuluttua muistellaan hieman lisää Arvi Lindia ja hänen hienoa uraansa.
1: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Checo 40 nimettiin
2: vastavaaryhmä,
1: että Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

onnenlantti. Vastikään tulleen ikävän uutisen mukaan Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna. Näin kerrottiin Ylelle Lindin lähipiiristä. Lind oli 85-vuotias kuollessaan. Tulella kulta koetellaan ihmismielin vastoinkäymisillä. Se oli Arvi Lindin elämän motto. Ja tässä yksi hänen voimalauluistaan.

0: Laila Kinnunen ja Pieni sydän. Se oli yksi Arvi Lindin voimalauluista. Arkka Lind oli uutisten ja oikeakielisyyden mies ja superjulkkis. Sellaisia ei hänen aikanaan ollut montaa. Isoisäni oli poliisi Savitaipaleella, isäni taas palomestari Lauritsalassa. Molemmat paikkakunnalla on oman aikansa julkkiksia. Minusta tuli valtakunnan julkkis ja pojastani Juhasta sitten maailmanjulkkis NHL:ssä. Näin Arvi kertoi Seuralehden haastattelussa. Mutta henkilönä julkkis Arvi muistutti ollensa ihan tavallinen suomalainen mies. Aviomies, isä ja isoisä. Kaikkien lajien urheilija, hersyvä humoristi ja rock-arkka. Näitäkin hän oli, vaikka nämä ihmisen puolet jäävät suurelta yleisöltä enimmäkseen piiloon. Kunnes Eeva Polttila, ole hyvä.
1: Jaa, sitten hieman musiikillista ajankuvaa uutisten alkuvuosilta. Huomattavan moni uutisväestä nimittäin soittaa tai laulaa, kuinka hyvin sen saatte kohta itse arvioida. Kapellimestarina ja basistina on uutispäällikkö Kari Nihti. Kitaristi, Eurovisio-toimittaja Matti Pitsinki, rummoissa reporteri Antti Parviala ja saksofonissa taloustoimittaja Jouni Kemppainen. Taustalla laulavat juontajina tutuiksi tulleet Marjukka Harumäki, Satu Miettinen ja Minna Rintatassi. Ja solistina on Arvi Lind.

0: Oho. Arvi, miltä se näytti?
1: No hirveeltähän se näytti. Mä justi muistan semmosen CNN-pätkän, jossa Jeltsin rokkaa yhdessä vaalitilaisuudessa, niin se oli samanlaista elastisuutta tuossa liikehdinnässä.
0: Mut sä oot esittänyt tän aikaisemmin joskus omassa nuoruudessa.
1: Minä lauloin Lappeenrannan muusikkojen kevätkiekauksessa tämän saman kappaleen. Lisäkseni tämänhän ovat nauhoittaneet Little Richard ja Elvis Presley.
2: Juontaja äskeisessä oli Eva Polttila ja ohjelma oli Uutisilta, uutiset 40 vuotta vuodelta 1999. Video voi katsoa Yle Elävässä arkistossa, josta löytyy paljon muutakin Arvi Lind-aineistoa. On suorastaan ihme, ettei noin elastisesta humoristista tullut ammattilaisviihdeveijaria, vaan uskottava ja vakaa uutismies. Toisinkin olisi voinut käydä ja läheltä piti. Arkan imitaatiot Tippavaaran isännästä tai Esa Pakarisesta veivät tulevan uutistoimittajan nuorena esiintymislavoille asti. Radio Suomessa muistelemme Arvi Lindiä huomenna. Tuolloin on luvassa monia muistoja rakastetun uutisankkurin elämästä. Toivottavasti myöskin teidän kertomuksianne, hyvät kuulijat. Niitä voi lähettää nyt jo sähköpostitse osoitteeseen radio.suomi@yle.fi. Kun Yle Musiikki teki artikkelin Arvi Lindistä, sen kylkeen rakentui myös Spotifyn musiikkilista Voimabiisit Arvi Lind. Sieltä ne yhä löytyvät, Arvi Lindin voimalaulut. Tässä yksi niistä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 21.50. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa, etelätuulta aluksi 13 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelätuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Ruotsin yllä oleva matalapaine liikkuu Lofoottien kautta Norjanmerelle ja täyttyy. Heikko korkeapaine vahvistuu Baltiasta Suomenlahdelle. Maanantaina päivällä esiintyy paikoin merituulta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idänpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 ja ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 7-11 ja illalla 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta aluksi 6-10 ja aamusta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteenpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Sitten kahden vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille, eli odotettavissa huomisillasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, aluksi enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Yöllä tuuli voimistuu tiistai-aamusta alkaen pohjoisen ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Illemmalla tuuli kääntyy etelän ja lännen välille. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Ahvenanmeri ja Pohjanlahti, etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä Pohjanlahdella enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila plus 16 astetta, tuulta kaakosta 2 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 43 kilometriä. Kotkarankki 15, etelälounas 2, selkeää 38. Orrengrund 14, etelälounas 3, selkeää yli 20. Emäsalo 14, lounas 6, Kalbodagrund 16, lounas 4. Itätoukki 14, etelälounas 7, Harmaja 13, etelä 6, selkeää 20. Mäkiluoto 14, lounas 5, Pogacar 15, länsi 5, selkeää 32. Hanko-Tulliniemi 14, etelä 4, Russarö 14, etelä 4, Venö 14, etelä 5, Yyttö 14, etelä 7, selkeää 26. Rajakari 15, etelä 6, Fagerholm 14, kaakko 3, Vilsanti 17, etelä 2, näkyvyyttä 50 kilometriä, Kotska-Sandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, etelä lounas 5, selkeää yli 20. Nyhamn 13, etelälounas 10, selkeää 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 13, eteläkaakko 8, selkeää 18. Kylmäpihlaja 17, etelä 9, selkeää 20. Tahkoluoto 15, etelä 8, selkeää 38. Selgrynd 13, eteläkaakko 13, melkein selkeää 30. Prechaaret 16, etelä 8, Strömmingsbodan 11, etelä 11. Palassaaret 12, etelä 10, Kallan 16, etelä 11. Tankkar 16, etelä lounas 3, Pilvistä 48. Ulkokalla 14, etelä 6, Nahkiainen 17, lounas 7. Rahe 20, Eteläkaakko 5, Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 19, Koillinen 2, yli 20. Marjaniemi 18, Eteläkaakko 4, Pilvistä yli 20. Kemi 1, lämpötilatieto 16, muut tiedot puuttuvat. Ja ajos, lämpötila plus 18 astetta, tuulta etelästä 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Sitten vielä puolustusvoimien ampumatiedotteet. Seuraava koskee Vuosankaa ja Kuhmoa 8.6.–12.6. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 8.6. kello 18-24 ja 9-11.6. kaikkina vuorokauden aikoina ja 12.6. kello 00-16. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Ampuva joukko-osasto on Kainuun prikaati. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla Santahaminan ampuma-alueella 8-10.6. päivittäin kello 8 ja kello 22 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan isosaari Leipurinniemi, poislukien Louessaari, Mustakupu, Kutuhellet ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, poislukien Kuivakari, Isosaaren Peninkarit. Ampuva joukko-osasto on Kaartin jääkärirykmentti. Russarö ja Suomenlahti. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla Ryssäröissä 8-11.6. päivittäin kello 08-22. Vaarallinen alue on 6 kilometrin sektorissa, jonka vasen raja on Ryssärö, Inre Westerlandet, Ytre Westerlandet ja oikea raja Ryssärö Snappopslandet. Ampuva joukko-osasto on Rannikkoprikaati. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla Upinniemessä 8-12.6. päivittäin kello 8-21 ja 11.6. kello 03-06. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 6 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Vestra, Ådgrundet, josta 6 kilometriä Ådgrundskobben suuntaan. Ampuva joukko-osasto on Rannikkoprikaati.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna, kerrotaan Ylelle Lindin lähipiiristä. Lind oli 85-vuotias kuollessaan. Lind toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Vuonna 2007 hän vieraili Radio Suomen kesäkko-ohjelmassa. Hänelle tärkeää oli lasten kanssa leikkiminen.
1: Arvi Lind, nykyisin osa Ylen elävää arkistoa. Eli olin 38 vuotta toimittajana Yleisradion television uutistoimituksessa ja kohta 4 vuotta sitten pääsin eläkkeelle. On olemassa sellainen hokema, että eläkkeellä olisi kiireempää kuin töissä, mutta sehän ei voi pitää paikkaansa, koska tässä eläkkeellä olossa se työssäolo on pois. Ja mulla on sitten sellainen ihana onni ja autuus, että mulla on noita lapsenlapsia jo 5 ja leikkiminen. Kyllähän se on semmoista hellyttävää ja mukavaa.
0: Armenialaiset ovat äänestäneet tänään maalleen uutta parlamenttia poikkeuksellisen tärkeissä vaaleissa. Hallituspuolue Kansallinen sopimus haluaa lähentää Armenian välejä länteen, kun taas maan oppositio on pitkälti Venäjä-mielistä. Ulkomaan toimittaja Lea Pakkanen kertoo toukokuisen mielipidekyselyn tuloksista.
2: No, toukokuisen mielipidekyselyn mukaan tämä hallituspuolue eli pääministeri Nikol Pašinjanin puolue Kansallinen sopimus on ennakkosuosikki. Eli noin 32% vastanneista aikoi äänestää sitä. Ja nämä oppositiopuolueet laahaa perässä, eli olisivat saamassa semmoisen 6-11% äänistä.
0: Vaalitulosten odotetaan venyvän myöhään yöhön. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on parhaillaan vierailulla Britanniassa. Pääministeri Keir Starmer isännöi kokousta. Kokoukseen osallistuu Zelenskin lisäksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Ranskan liittokansleri Friedrich Merz. Tapaamisen aiheena on muun muassa mahdollinen rauhanprosessin käsittely. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista. Lapissa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Pohjois-Lapissa kehittyy aluksi ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lapin kunnista.
3: Vielä toviksi urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. Oliver Lindell on sijoittunut toiseksi golfin Euroopan kiertueella Hollannissa. Kakkossia on Lindellin uran paras suoritus Euroopan kiertueella. Myös Yhdysvalloissa pääosin pelaava Sami Välimäki onnistui hyvin. Välimäki oli 10. tuloksella 5 alle paarin. Kilpailun voitto Amsterdamissa juhli Espanjan Eugenio Chacarra. Hänellä oli vain 1 lyönti vähemmän kuin Lindellillä. Tenniksen miesten Ranskan avointen loppuottelussa Alexander Zverev kukisti Flavio Cobollin 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ja viides erä 6-1 saksalaiselle Zvereville. Italialainen Cobolli kamppaili niin hyvin kuin kykeni, mutta viimeisessä erässä kokemus näkyi. Ilona Mononen oli 3000 metrin esteissä 6. Tukholman timanttiliigassa Suomen ennätysajalla 9.15.18. Hän on parantanut nyt Suomen ennätystä muutamaan otteeseen. Tunisian Marwa Bouzaïani vei esteiden voiton ajalla 8.59.28. Ja nähtiinpä Tukholman timanttiliigassa sekin yllätys, että Armand Duplantis taipui. Curtis Marshall Australiasta hyppäsi 5.90, Duplantis 5.80, näin ensimmäinen tappio lähes 3 vuoteen. Formula 1 Grand Prix Monakossa 19-vuotias Kimi Antonelli otti Mercedesillä 4 perättäisen voiton ennen Lewis Hamiltonia, Ferrari-kuljettajaa ja Red Bullin Isaac Hajaria. Valtteri Bottas joutui keskeyttämään ja Suomi voitti Albanian 3-0 naisten lentopallon Euroopan liigassa kukistettuaan jo aiemmin Sveitsin. Tässä päällimmäiset urheilusta.
2: Kello on 22.05. Oikein hyvää iltaa. Jatketaan tästä kohti yöradiota, sitä ennen Valonpäin ohjelma. Ja tuossa 23 jälkeen kuullaan myös paikka auringossa yöuusinta.
4: Valonpäin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.

Mitra ja Kukka kaipaa valoa on tämänkertaisen Valoonpäin ohjelman ensimmäinen kappale. Mun nimi on Ruut Parikka ja tervetuloa kaikki Radio Suomen kuulijat seuraavan tunnin ajaksi rentoutumaan hyvän musiikin pariin kuin kesäisessä keinuttavassa riippumatossa. Ota siis mukava asento ja nauti ajani aaltojen lempeistä liikkeistä.

Helpommin hengittämisestä kauniilla italian kielellä meillä lauloi äsken Laura Pausini kappaleella Invece No. Suomeksi kappaleen voisi ehkä kääntää sen sijaan ei tai lyyrisemmin ehkä ei sittenkään. Anna valoja satumaisia sointuja seuraavaksi.

0: Anna valoa ja satumaisia sointuja. Anna valoa on tosiaan tamperelainen musiikin tekijä ja tässä yhtyeinen kappale, joka kuultiin. Anna valoa kertoo kotisivuillaan kappaleitteensa olevan hetken lauluja kauneudesta ja rumuudesta ja elämän mutkittelusta. Täytyy kyllä todeta, että tämä äskeinen kappale oli kyllä semmoinen kaunis ja ajaton ja upea melodia, että tuntuu, että tämä meidän äänien riippumatto keikkui vähän vauhdikkaammin.
1: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.
0: Beatles lauloi vuonna 1968 Blackbirdistä, eli erästä lintulajista tällä valkoisella levyllä. Seuraavaksi me saadaan kuulla tästä samasta siivekkäästä suomeksi Aksel Kankaanrannan laulamana. Mustarastas kappale on Kankaanrannan tänä keväänä julkaistun samannimisen albumin sinkkulohkaisu. Kankaanranta on aikaisemmin äänellään tehnyt vaikutuksen korkean profiilin viittauksilla ja jopa Suomen Euroviisun edustajana, tosin epäonnisena koronavuonna. Tällä albumilla, Mustarastas-albumilla, Kankaanranta kertoo kääntäneensä uuden sivun urallaan. Ja se on ihan kunnioitettava asia ja päätös, että muusikko päättää luoda nahkansa uudestaan ja lähtee sinnikkäästi kohti uutta. Eli tässä seuraavaksi Aksel Kankaanranta ja Mustarastas.

Kitaro ja Silk Road. Kitaro on oikealta nimeltään Masanori Takahashi ja hän on japanilainen muusikko. Kitaro yhdistelee New Age-musiikissaan perinteisiä aasialaisia soittimia ja syntetisaattoria, joita me äsken tuossa kuultiin. Kitaro aloitti artistina soolouransa vuonna 1977 ja Japanissa hän tuli kuuluisaksi 1980 tehtyä musiikkia dokumentti televisiosarjaan Silkkitie, joka nähtiin myös Suomessa Yle TV 2 vuonna 1984. Nimensä mukaisesti tässä ohjelmassa kerrottiin historiallisesta Silkkitiestä, eli Kiinasta Lähi-itään ja Eurooppaan johtaneista kauppareiteistä. Ja tutustuttiin sitten reitin varrella oleviin maiden historiaan, kulttuuriin, uskontoihin ja taiteeseen, jota sitten tällä Silkkitien varrella oli. Ja kylläpä tuo kappale vei sinne tallustamaan uusiin maihin ja mantereisiin ihanaa kuljetusta. Seuraavaksi kotimaista arppaa ja luulin, että

Jatsimaiseksikin luonnehdittu arppayhtyö ja kappale Luulin, että. Tämä kappale oli kaunis kertomus minusta elämänmakuisesta ja merkittävästä ihmissuhteen löytämisestä. Ja tämä löytyy siis arpan kolmannelta albumilta Valeria, joka on julkaistu vuonna 2023. Oli kyllä hienoa kitarointia Ville Kairanniemeltä ja lyriikkaa Arppa Airolalta, että mitä siellä löydettiinkään, niin löydettiin jotain hyvin kaunista. Jos olisi ollut itsellä mankka päällä ja siellä kassu, niin tämän kappaleen ehdottomasti seuraavalle mixteipille olisin äänittänyt, että keinutti kyllä omaa sydäntä ja sykähdytti. Seuraavaksi kuullaan lauluntekijältä Saarisalolta kappale Koita vaan jaksaa. Liekö tämä kappaleen nimi saanut inspiraationsa somevaikuttaja Niilon 22:lta, joka on tokassut, että jos ei jaksa, niin koita vaan jaksaa.

tämä keinuva, jatsahtava valssi oli Salvador Sobralin kappale Amar Pelostua. Eli päästiin kuin päästiin tässä Valoinpäin ohjelmassa matkalle laulavaan Eurooppaan. Kyseessä oli siis Kiovassa vuonna 2017 Euroviisuvoittokappale Portugalilta. Sinä vuonna Portugali kisassi tuossa mittelössä kärkii sijasta Bulgarian ja Moldovan kanssa, mutta omalla äidinkielellään laulava Salvador voitti sitten. Kiinnostavaa tässä viisuissa oli se, että vuonna 2017 englanniksi lauloivat kaikki muut finaalissa, paitsi tosiaan Portugali ja Valko-Venäjä. Ja omalla äidinkielellään laulaminen sitten vei Portugalin voittoon. Ja tämähän on tosiaan Portugalin ainoa voitto ja siksi historiaan piirtynyt. Seuraavaksi suurlähettiläät ja kesäisen letkeä laulelma Kolme koskea.

Rattoisaa countrya tarjosi äsken yhdysvaltalainen duo Bellamy Brothers ja If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Countrykappale vuodelta 1979 ja tämä pitkä ja polveileva nimi tälle kappaleelle voitaisiin ehkä vapaasti suomentaa. Jos kertoisin, että sinulla on kaunis keho, kietoutuisitko minua vasten? Tämä pitkä ja polveileva lause on peräisin Groucho Marxin sutkautuksesta, jota hän viljeli omassa televisiossa.

sarjassaan tuolla Amerikan maalla. Ja tässäpä laulussa tuo kysymys sai vähän herkemmät tasot. Mutta palataanpa takaisin suomenkieliseen musiikkiin ja pysytään yhä tässä kietoutumisteemassa. Eli mennään vähän pauloihin Samuli Laiholta ja Sido mut suhun.

hiukan Sirke Salon naispohjalaispastissia tässä Samuli Laihon kappaleessa Sidon mut suhun. Brittimuusikko ja upeasta äänestään tuttu Adele on julkaissut 4 albumia. Kukin näistä albumeista on nimetty artistin iän mukaan, jolloin nämä levyt on kirjoitettu ja konseptoitu. Ja nämä 4 levyähän ovat 19, 21, 25 ja 30. Tämä seuraava kappale on artistin 3. levyltä, Water Under the Bridge. Laulussa käsitellään anteeksiannon teemää sekä ihmissuhdetta, jossa sopii miettiä, että ollaanko yhdessä vai erikseen.

kiitos kanssani jaetusta musiikkikeinunnasta. Mun nimi on Ruut Parikko ja tämäkin Valoonpäin jakso on kuunneltavissa jälkeenpäin Areenasta. Viimeisenä kappaleena kuullaan sopivasti tämän kesän ensiaskeliin sopiva Club for Fivein kappale Alku kaikkeen kauniin. Toivotan sinulle ihania hetkiä tähän suviseen päivään.

0: Siinä kuultiin tämänkertainen Valoon päin -ohjelma, miten rauhoittavia ja tyynnyttäviä olivat nuo sävelet ja sanat ohjelmassa. Pian kello lyö 23, kuulemme Yle Uutiset ja sen jälkeen vuorossa Paikka auringossa uusinta ohjelma. Sen toimittaa Jyrki Hakanen.
1: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna, kerrotaan Ylelle Lindin lähipiiristä. Lind oli 85-vuotias kuollessaan. Lind toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Vuonna 2007 hän vieraili Radio Suomen kesäkko-ohjelmassa.
2: Arvi Lind, nykyisin osa Ylen elävää arkistoa. Eli olin 38 vuotta toimittajana Yleisradion television uutistoimituksessa ja kohta 4 vuotta sitten pääsin eläkkeelle. On olemassa sellainen hokema, että eläkkeellä olisi kiireempää kuin töissä, mutta sehän ei voi pitää paikkaansa, koska tässä eläkkeellä olossa se työssäolo on pois. Ja mulla on sitten sellainen ihana onni ja autus, että mulla on noita lapsenlapsia jo 5 ja leikkiminen. Kyllähän se on semmoista hellyttävää ja mukavaa.
1: Ylen eläköityneet toimittajat ovat muistelleet Arvi Lindiä. Matti Rönkä ja Eeva Polttila kuvailevat Arvi Lindin olleen loistava työkaveri ja mainio tyyppi. Rönkä kutsuu Lindia television uutisikoniksi.
3: No, Arvi oli kyllä kertakaikkinen uutisikoni. Et tietenkin nyt on jo sukupolvia kasvanut, jotka eivät Arvia muista, mutta että sille ikään kuin yhtenäistelevision ajalle, niin Arvi teki kertakaikkiaan erittäin pitkän uran ja sinä aikana, jolloin perinteinen televisio oli niin kuin voimissaan ja vahva. Että kyllä Arvi on voimallinen hahmo tässä mielessä.

0: Vaikka auringossa kuljettaa tänään Pohjois-Karjalaan ainakin yhden laulun verran, ei kuitenkaan vaihdeta farkkuja verkkarihousuihin, vaan suunnataan viekkuunsa puutarhakiikkuun. Mä istun puutarhakiikussaan vaan ja karviaismarjoja syön. Tästä kansallisromanttisesta sanataiteesta on kiittäminen Lieksan tyttökappaleen sanoittaja Suonna Konosta. Tänään on siis luvassa muun muassa huojuva latoyhtyön musiikkia. Tallinnan laivallakin käväistää ja tähän alkuun juna kulkee.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahvi seuraa, Jyrki Hakanen.
0: Kiitävää alkavaa viikonloppua, silleen sopivassa tahdissa etenevää.

Oliko se virveli rumpu, joka hienosti hoitaa junan ääntä ja tuntua tähän kappaleeseen. Kari Tapiollahan oli kokemusta jo Toto Cutugnon suomeksi versioimisesta vuodelta 1983 Olen suomalainen kappaleen myötä 20 vuotta myöhemmin vuonna 2003. Juna kulkee niin ikään Toto Cutugnoa versioiden. Kari Tapion omalla suomenkielisellä tekstillä Juna kulkee ja junasta ja raiteilta sitten Tallinnan

0: Tässä oli Iskelmän nostalgiaa 30 vuoden takaa. Heidi Kyrö, minä ja Alex. Ja vuosi oli siis 1996.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Kake Randelin on mies, jonka vanhoja kappaleita on uudelleen versioitu viime vuosina. Muun muassa JVG:n toimistolla juhannusyötä on ollut Portion tai JVG:n kappale taisi olla Ammattimies, kyllä on pakko painaa pitkää päivää Portion Boysilta juhannusyö. Siinä Kake oli mukana ja viimeisimpänä Pasin ja Anssin toimesta. Mutta nyt Kakelta itseltään ihan ihka uutta musiikkia. Viimeksi itse asiassa vuonna 2014 on Kake Randelin julkaissut omaa musiikkia. Suomalainen Sisu-niminen albumi ilmestyi silloin ja nyt Oman kylän mies, todellista kotiseuturakkautta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Miltä se kuulosti? Oman kylän mies, uutta musiikkia Kake Randelinilta ja tulevana kesänä Kakella keikkakalenterissa kesä-elokuun aikana. Yhteensä siis, tai tässä alkaneena kesänä. Niin lähes 40 esiintymistä eri puolilla maata. Ja oman kylän miehestä sitten Suomen neitoon. Seuraavan laulun tulkitsee Jani Wikholm.

Ja vähänkö on jo kesän tuntua tässä, kun Jani Wikholmin Suomen neitokappalan jälkeen Katri, Helena ja kesän lapsi soi paikka auringossa. Huojuva lato jo mainittu ohjelma alussa, Lieksan tyttö. Alun perin Nick Loven tekemä kappale Country Girl, suomeksi Suona Konosen tekstillä, siis huojuva lato, ja tässä niitä karviaismarjoja herkutellaan. Sinne saadaan vielä vähän odottaa, että asia on ajankohtainen, mutta mielikuvat ovat vahvat. Mä en sitä tiedä, onko karviaismarja marjana välttämättä. No, se on vähän mistä tykkää, että onko se romanttisin vai onko se enemmän niin kuin tämmöinen maistoin huulilasi mansikkaa tyyppinen ratkaisu. Mutta se on hyvä, että on eri makuja. Tässä se herkku on karviainen.

0: Kuojuvalatoja, siinä soi kappale Lieksan tyttö.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Erinomaisen hyvää kesäistä viikonloppua, paikka auringossa meneillään. Jyrki Hakanen täällä ja seuraavaksi Suomen Sinitaivas-niminen kappale Sinitaivas-yhtyeeltä.

0: olisiko ollut toissa päivänä paikka auringossa, soitin Matti Korkialan lauluman Kalleen aarrekappaleen ja sanoin silloin, että kuulosti ihan Kuoppamäeltä. Että se kotiseuturakkaus ja rakkaus kotimaata kohtaan, mitä oli Kalleen aarrekappaleessa, niin kuulosti aivan Kuoppamäeltä. Ja se oli Kuoppamäen kynästä. Mutta arvaattekos, että kenen kynästä oli lähtöisin tämä Suomen sinitaivas niminen iskelmä? 2009 julkaistu laulu. Jussi Rasinkankaan säveltämä kappale kyseessä ja Sinitaivaan Suomen sinitaivas kappaleen on sanoittanut Veksi Salmi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Tässä oli puolestaan Jiri Nikkisen sanat, Taina Kokkos ennen esittämässä kesäyön unelmakappaleessa Kari Litmasen sävellys ja sovitus, Jiri Nikkisen teksti. 1999 julkaistu Taina Kokkosen esittämä kappale, kesäyön unelma. Tästä tuli mieleen kesäyön enkeli. Mä yleensä perjantaisin kysyn somessa, että mikä biisi, mikä kappale on jäänyt menneltä viikolta Paikka auringossa -ohjelmista erityisesti mieleesi? Voit käydä näitä kappaleita heittämässä vaikka Instagramiin. Jyrki Hakanen, mun nimellä löydät mut Instasta, niin sinne voi laittaa. Todella moni kuuntelija on maininnut maanantai-lähetyksessä soineen Jope Ruonansuun esittämän Kesäyön enkeli -nimisen kappaleen. Tämän viikon semmoiseksi mieleen jääneeksi lauluksi. Meillä oli tällä viikolla 4 lähetystä. Eilen ei kuultu Paikkaa auringossa, koska oli Puolustusvoiman lippujuhlan päivän juhlallisuuksia. Mutta kaikki tämän viikon lähetykset, eli maanantai, tiistai, keskiviikko, ne löytyy nyt jo Yle Areenasta. Tämä parhaillaan meneillään oleva suora lähetys sinne tallentuu myöhemmin, tänään myös jälkikuunneltavaksi, eli Yle Areenasta voit käydä kurkkaamassa paitsi ohjelmassa soivien kappaleiden listaukset, niin ennen kaikkea sitten myös kuuntelemassa jälkikäteen näitä lähetyksiä. Viikon huipentaa Ankin kappale. Tämähän on Summer Nights 60-luvun puolivälistä kappale, johon suomenkieliset sanat kirjoitti suomenruotsalainen runoilija ja kääntäjä Ulf Erik Quickström. Ne kesäyöt, upea kappale Ankilta.

Kiitos Jyrki Hakanen Paikka auringossa -ohjelmasta, joka nyt kuultiin uusintana. Kello on 23.39 ja se on kuulkaa niin, että viikon viimeiset minuutit käsillä. 20 minuutin kuluttua alkaa sitten jo maanantai.

0: Radio Suomi.
1: Ja studiossa tosiaan Laura Haikala tässä hetkessä myöhäisiltaa ja kovasti odottelen jo keskiyötä, koska 2 minuuttia yli eli heti uutisten jälkeen me käynnistellään Toiveiden yöohjelmaa, joka tarkoittaa 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia. Jos et ole entuudestaan tuttu tuon konseptin kanssa, niin jääpä kuuntelemaan, se voi yllättää ja ilahduttaa. Ja voit toki toivoa, kerrataan yhteystiedot tuossa vähän lähempänä tasaa. Tässä Jukka Poika ja Mieli Hyvää. Sitäkin se voi tuottaa tuo Toiveiden yö.

0: Hankalaa olla laulamatta mukana, Coldplay ja Fix You. Ja hei, Jenni Vartiaista, jonka jälkeen sitten yhteystiedot toiveesiin on valmiina.
1: Sanna,
2: onko
1: sä hereillä?
2: Ei, mutta kyllä mä juontaa voin.
1: Näin muuta kuin studio.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: antaa.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata tätä uudempaa Jenni Vartiaista ja yhteystiedot toiveisiin. WhatsAppin kautta on kätevä tänne kirjoitella ja minun myös takaisin vastailla numero on 0401455666. Tekstiviestin, jos haluat lähettää, niin numero sitä varten on 16149. Tekstiviestin hinta 40 senttiä. Kirjoita tekstarin aluksi sana toive ja sitten välilyönti ja toivekappale tiedot tämän jälkeen. Ja sähköpostiosoite vielä. levy.toiveet@yle.fi. Ei ole teemaa tälle yölle. Aivan vapaat on sitten toiveet. Mitä vaan nyt mieleesi tuleekin. Mutta aina jää toiveita rannalle, eli varaudu siihen, että tämä on mahdollista myös kohdellasi. Voi käydä tuuri tai sitten ei. Ed Sheeran Photograph soi nyt.

0: tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna, kerrotaan Lindin lähipiiristä. Lind oli 85-vuotias kuollessaan. Lind toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Vuonna 2007 hän vieraili Radio Suomen kesäkko-ohjelmassa. Hänelle tärkeää oli lasten kanssa leikkiminen.
1: Arvi Lind, nykyisin osa Ylen elävää arkistoa. Eli olin 38 vuotta toimittajana Yleisradion television uutistoimituksessa ja kohta 4 vuotta sitten pääsin eläkkeelle. On olemassa sellainen hokema, että eläkkeellä olisi kiireempää kuin töissä, mutta sehän ei voi pitää paikkaansa, koska tässä eläkkeellä olossa se työssäolo on pois. Mulla on sitten sellainen ihana onni ja autuus, että mulla on noita lapsenlapsia jo 5 ja leikkiminen. Kyllähän se on semmoista hellyttävää ja mukavaa.
0: Ylen eläköityneet toimittajat ovat muistelleet Arvi Lindiä. Matti Rönkä ja Eeva Polttila kuvailevat Arvi Lindin olleen loistava työkaveri ja mainio tyyppi. Eeva Polttila muistelee Lindin huumorintajua.
2: No kyllä muistan hänet niin kuin loistavana työkaverina ja mainiona tyyppinä. Arvihan oli semmoinen, joka aina kyllä tilanteessa tai tapaamisissa häneltä kyllä lohkesi aina jotakin hauskaa sanottavaa.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää alkavaa viikkoa. Se on nyt pari minuuttia yli keskiyön ja maanantai aloillaamme täällä Yöradiossa. Aloitellaan toiveiden yölähetystä. Studiossa Laura Haikala. Mukavaa yötä jokaiselle. Tuossa uutisissakin nyt on usean otteeseen kerrottu Arvi Lindin kuolemasta ja häntä on monet muistelleet tässä ihan WhatsAppissa meillä kuulijat ja myöskin varmasti monet kollegat. Kerrotaan vielä, että tänään maanantaina kello 16 alkaen täällä Yle Radio Suomessakin muistellaan rakastettua Yleisradion uutistoimittajaa ja TV-uutisten juontajaa. Muistoissamme Arvi Lind -ohjelman juontajana on Paavo Häikkiö ja ohjelmassa ääneen pääsevät myös Lindin pitkäaikaiset kollegat. Timppa kirjoittaa täällä, että juttelin Arvin kanssa Vuosaaren uimahallin saunassa noin vuosi sitten. Meillä oli yhteinen tuttu, joka oli hänen pitkäaikainen naapurinsa Vartiokylästä Puotilan kartanon kupeesta. Arvi kertoi avoimesti lähimuistinsa menneen huonoksi. Otettiin kerran oluetkin kartanolla. Mukava mies. RIP eli Rest in Peace Arvi. Näin kirjoittaa Timppa. Tuija kirjoittaa, että nyt on hyvä syy toivoa Arvi Lindiltä hyviä uutisia kappaletta. Kappaleessa ei kuulla tämmöinen surullinen uutinen tässä ympärillä, mutta Arvia itseään kuullaan tässä laulussa. Näin kirjoittaa Tuija. Ja Anttikin komppaa Tuijan toivetta, että Irinan ja Arvi Lindin hyviä uutisia olisi kiva kuulla. Liikaa surullisia ja huonoja uutisia maailmassa. Kiitos kun muistitte Arvi Lindia ja laitetaan tämä kappale hyviä uutisia tietenkin soimaan täällä toiveessa.
2: Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.

Suomen Pankin ja hallituksen viime vuoden lopussa perustama syrjäytymisrahasto on osoittautunut konkreettiseksi syrjäytyneiden avuksi. Tämän vuoden aikana työllistettiin 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Luvun uskotaan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana. Viimeaikaisissa mittauksissa on

0: Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.
1: Hyviä uutisia oli kappale, jossa äänessä oli Arvi Lind, myös Irina, mutta tässä siis Arvi Lindin muistaa kunnioittajan tätä kappaletta on toivottu. Mikko kirjoittaa, että kaikella ja kaikilla on aikansa. Kevyet mullat Arville täältäkin käsinpäin. Ja Saipan sivuilla myös on otettu osaa. He kertovat, että Saipassakin pelannut entinen uutisten lukija Arvi Lind oli 85-vuotias kuollessaan. Ja he kertovat, että Arvi Lind aloitti jääkiekon 1950-luvun puolivälissä Saipan riveissä. 3 kautta hän pelasi Saipan A-junioreissa ja he ottavat siis osaa suruun. Sami ja Minna kirjoittavat, että Arvi Lindin muistolle Saipan biisi Lätkä lentää on toiveena. Tuota Erkki Liikasen alkuperäistä ei ole täällä päässä digitoitu, joten me jäämme sitten kuuntelemaan Osmos Kosmosin versiota tästä kappaleesta. Kiitos Samille ja Minnalle.

Osmos Kosmosin versio Lätkä lentää -kappaleesta. Tämäkin oli Arvi Lindin muistolle omistettu kappale. Hänhän tosiaan aikoinaan Saipan riveissä pelaili. Vielä yksi kappale Arvi Lindille kuullaan nyt Toiveiden yössä. Ja sitten muistutan vielä, että maanantaina eli tänään kello 16 alkaen tällä kanavalla on muistoissamme Arvi Lind-ohjelma luvassa. Eli voitte liittyä seuraan muistelemaan. Mutta seuraava toive tulisi kuulijalta, joka ei tässä viestissä kerro nimeään, mutta kertoo, ei kun onhan tässä, kolmikko Loiri, Sorsakoski, nämä ovat siis koiria, ja sitten Hanna, niitten ihminen, toivoo tällä kertaa Sorsakoskea viimeiseen korttiin, ja tämä Arvin muistolle, Suomen luotetuimmalle äänelle. Sorsakoski soi tässä menneellä viikolla, mutta nyt poikkeuksena soitan sitä uudestaan, kun oli niin hyvä toive ja osui tähän hetkeen.

0: Topi Sorsakoski liittyi mukaan Arvi Lindin lyhyehköön muistohetkeen viimeiseen korttiin kappaleella. Kiitos kaikille kuulijoille Arvin muisteloista, mitä olette tänne laittaneet WhatsAppiin ja muuallekin. Nämä kolme kappaletta nyt hänen muistokseen soi. Ja sitten jatketaan muissa toiveissa. Täällä on paljon listalla jo kappaleita ja ensimmäinen tunti onkin täynnä musiikkia ja toinen tunti on nyt avattu sitten sinne keräilen myöskin.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Jarno kirjoittaa, että haluaisi kuulla Greta Van Fleetin Broken Bells-kappaleen. Siinä on vahvaa tulkintaa ja soundit kohdillaan. Mukavaa yötä hän toivottelee.

Greta Van Fleet, Broken Bells oli tämä toive. Ja seuraava toiveviesti tuleekin ääniviestinä. Sen

0: lukee meille Mira.
1: Tervehdys. Täällä olen matkalla kohti Kilpisjärveä. Sieltä olisi tarkoitus mennä Norjan puolelle. Ja tänään, tai nyt pitää sanoa ehkä jo eilen, olen Halikosta lähtenyt matkaa. Kemi kohta lähestyy ja vielä jaksaa ajaa. Jos saisi kuulla Pelle Miljoonan, koska sydän sanoi niin, niin vieläkin voisi tuntua kevyemmältä tämä ajaminen. Mutta hyvillä mielin seikkailemaan omalla matkamersulla täällä. Terkui Mira.

Pelle Miljoona, koska sydän sanoi niin ja tämä meni kuulijallemme Marille. Kiitos, Miralle, minä sanoin väärin. Varmaan tuossa aiemminkin sanoin vahingossa Mari. Eli Mira oli tätä toivonut sieltä auton ratista. Ja oikein turvallista matkaa toivottelen vaan sinne. Heippa yö, Laura. Täällä valvoo mökkiläinen siivouksista ja kukkien istutuksista lopen uupunut. Niin on taas kivat musat soineet ja toivoisin, josko mukaan mahtuisi Kaijakoon biisi sieltä uran alkumetreiltä. Eli kun savukkeet on loppuneet. Ei ole juuri eetterissä kuultu, mutta on tosi svengaavaa Kaijaa. Voisi hyvin ottaa biisin tämän päivänkin ohjelmistoon. Jään siis kuulolle ja oikein ihanaa eloa ja oloa teille kaikille hyvän musan yökyöpeleille. Terveisin Sirppa. Sirpa Yökkönen ja hirveästi hymiöitä. Kiitos Sirpa.

Kaija K., kun savukkeet on loppuneet ja sieltä tuli viestiä Sirpalta, että siellä pailataan. Oli kiva toive. Kuule, tällaista Kaija K.ta minä täällä toiveessakaan ikinä soittanut. Näin. Sitten kirjoittaa Esa täällä, että Sam Brown taisi saada laulettavakseen lauluja, jotka eivät välttämättä hänelle sopineet. Ei ollut mikään itse oppinut pop-laulaja nimittäin. YouTubessa olen ihastellut, mutta myös harmitellut, kuinka näin lahjakas, laaja-alainen artisti on jäänyt yhden ison hitin varjoon. En toivon nyt sitä itsestään selvää hittibiisiä Stop, vaan sen sijaan Can I Get a Witness?

0: Sam Brown, Can I Get a Witness, hyvin perusteltu tämä Esan toive. Ja kiva, että tuot meille muillekin Sam Brownin näitä muita levytyksiä esille toiveiden muodossa.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10:50 Radio Suomessa.
0: Moi, oispa kiva kuulla sateisen mökillä vietetyn puuhailupäivän päätteeksi Rikki Tikki Big Bandin uutta musiikkia. Kevään paluukeikat on edelleen elävänä mielessä. Hän ehdotti täällä tämä kuulija perinteinen bisneskappaletta, mutta jostain syystä meille ei ole sitä eksynyt. Mutta toinen vaihtoehto oli Konttori auki ja sehän löytyy.

Si hävitä sinne toiveiden ruuhkaan. Yritän myöhemmin kesällä uudestaan terveisin Eki ja Öitä sinne Pasilan studioon. Tämä oli niistä kappaleista ainakin yksi, jonka nappasin eiliseltä mukaan. Eki, nyt olet taatusti kuudella, kun kerroin, että tämä tänä yönä täällä soi viimeinkin, kun olet monta kertaa tätä ehtinyt jo toivoa.

researchers, don't throw your love away. Ja ihanaa, että olette siellä. Kiitos mahtavasta kuunneltavasta ohjelmastanne. Porkkalan selän sylissä, kun olemme täällä mökillä, niin toivomme hauskaa kappaletta. Juha Vainio, Alex ja Jaan. Terveisin Anu ja merimies Jan.

0: Juha Vainio, Alex ja Jaan. Kello on varttia vaille yksi.
1: Heitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Seuraava toiveviesti sisälsi kaksi kappaletta, mutta niistä toisen sitten valitsin, yllätys. No niin, lähden kohta uimaan. Perinne. Kilometri lenkkiä ja sitten alkaakin kohta toiveiden yö. Miten on? Mahtuisiko listalle? J.J. Cullen Magnolia kyselee Lentsu. PS toivottavasti taas hengissä takaisin järvestä. No eiköhän. Olet kuitenkin varmaan semmoinen kokenut uimari siellä. Eikä se aina nyt tarkoita sitäkään, mutta Lentsu, olen ihan varma, että olet juuri nyt kuulolla.

J.J. Cale, Magnolia. Olavi Virran laulamana Sinitaivas on seuraava toive. Se oli äitini lempitango. Voi kyllä olla jonkun muun esittämä myös, jos Virtaa on kuultu lähiaikoina, kirjoittaa Marja Kaarinasta. No sopiva väli kyllä löytyi, että voi

Olavi Virta ja Harmony Sisters, Sini taivas. Anteeksi Laura, tämä toive ei nyt soi sinulle, vaan eräälle toiselle ihanalle leidille, eli The Platters'in Only You. Soitathan silti. Terveisin Risto.

Platters ja Only You oli tämä kappale. Ennen uutisia me kuullaan vielä yksi biisi ja sitten jatketaan toinen tunti toiveissa. Tämä toiveviesti on tullut Sarilta ja se tuudittaa meidät aika mukavasti yötunnelmaan. Moi Laura, Shade ja Swedish Taboo olisi toiveeni. Ihana biisi ja vähemmän kuunneltu Shade toisen biisin varjossa. Kiitos jos mahtuu listalle. No mahtuu oikein hyvin.

0: Israel kertoi sunnuntai-iltana havainneensa maata kohti laukaistuja iranilaisia ohjuksia ja torjuneensa ne. Iran ei ole iskenyt Israeliin huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon jälkeen. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti laukaisseensa ohjuksia lentotukikohtaan Pohjois-Israelissa. Kaartin mukaan kyseessä on vastaus Israelin sunnuntaina Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin tekemiin iskuihin. Israel on eri medioiden mukaan ilmoittanut kostavansa Iranin iskut. Axios-uutismedian mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo soittaa Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehottaa tätä olemaan vastaamatta Iranin iskuun. Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat tukevat Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaatimusta suorista tulitaukoneuvotteluista Venäjän ja Ukrainan välillä. Britannian pääministeri Keir Starmer, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz tapasivat sunnuntaina Zelenskin Lontoossa. Yhteisessä julkilausumassaan johtajat sanoivat tukevansa ehdotusta suorasta vuoropuhelusta Ukrainan ja Venäjän välillä tulitauon aikaansaamiseksi. Julkilausumassa korostettiin, että myös Yhdysvaltojen ja Euroopan tulee aktiivisesti osallistua prosessiin. Suuressa osassa maata on verrattain selkeä ja kesäinen poutasää. Länsirannikon tuntumassa ja Lapissa saadaan joitain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-26 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Toinen tunti toiveita on vielä jäljellä studiossa. Yhä jäljellä Laura Haikalaa, eli en ole vielä valunut tuonne sängyn pohjalle. Eikä kyllä vielä tee mielikään. Aika kiinnostavia kappaleita on täällä ja te totta kai hyvänä seurana. No niin, siirappiset puheet sikseen. Muistelimme tuossa Arvi Lintiä ja on myös toinen edesmennyt ja hän on muusikko, jota nyt muistelemme seuraavaksi. Useat mediat uutisoivat eilen, että muusikko Jorma Jokke Seppälä on kuollut. Hän oli kuollessaan 72-vuotias. Ja hän ja hänen veljensä soittivat useissa tunnetuissa taustayhtyeissä, muun muassa Danny Shown taustalla ja Virve Rostin taustalla. Ja hän teki totta kai yhteistyötä monien suomalaisten artistien kanssa ja lauloi muun muassa Suomen Euroviisu-edustajien tausta kuorossa useina vuosina. Soul-musiikkiakin hän on julkaissut ja sitä on luvassa seuraavaksi. Jarmo ja Juri halusivat molemmat kuulla Sunshine Reggae-kappaleen hänen muistokseen. Jarmo kirjoittaa ja Juri viestissä lukee, tämä Euroviisuissakin taustalaulajana toiminut on tänään pois nukkunut. Jokelta on elämänsä aikana tullut paljon musiikkia, muun muassa suomennoksia, tässä Bob Marley kesärekeetä.

Sunshine Reggae ja Jokke Seppälä esitti. Sami jatkaa samalla ajatuksella. Rauhaa Arville. Tutustuin mieheen Kootuksen tiimoilta. Mies oli suomen kielenhuollon lautakunnassa. Uskomaton sutkauttelija. Kuitenkin. Pyyntönä olisi perjantaina edesmenneen Jokke Seppälän muistolle häneltä kappale Kuiskaus. Terveisin Sami.

Nämä kaksi kappaletta soivat Jokke Seppälän muistolle. Kiitos myös muista toiveista ja muistamisista, rakkaat kuulijat. Mukava, että voimme yhdessä tällaisena hetkinä aina kerääntyä yhteen muistamaan artisteja tai Arvi Lindiä, joka hänkin itse asiassa artistina myös tänä yönä oli esillä. Mari saa seuraavan toiveen. Maa on niin ihana ja aurinko paistaa täällä. Sadekkaan ei haittaa. Radio on mukana aina retkillä. Toivon, niin kaunis on maan laulua. Terveiset studioon. Hyvä ohjelma. Terveisin Mari.

0: Kari Rydman esitti Niin kaunis on maa -kappaleensa.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Seuraava toiveviesti. Linkin Park oli edesmenneen tyttäreni lempibändi. Numb jysähtää äidinkin sisimpään.

mitään. Soittaisitko Laura sen? Näin toivoo Neta. Ja Neta on yrittänyt pysytellä hereillä, jotta ehtisi kuulla tämän kappaleen. Ja nyt jos menet Neta nukkumaan, niin kauniita unia sinulle.

Linkin Park ja Numb-kappale. Anteeksi, mä näin kun karva mun mikissä. Olisi pitänyt laittaa mikki kiinni välillä. No, näin kävi. Kuulija kirjoitti WhatsAppissa, että eikö yöradiossa voisi soittaa jotakin rauhallista yömusiikkia. Itse ainakin kuuntelisin mieluummin tähän aikaan rauhoittavaa musiikkia, eikä sitä samaa räminä rockia ynnä muuta meluisaa mykkää, jota pitkin päivää joutuu kuulemaan. Tämä tuli jonkin aikaa toiveiden yön alettua. Ymmärrän tilanteesi ja ymmärrän sen, että aina musiikki ei vastaa sitä, mitä itse haluaisi juuri sillä hetkellä kuulla. Etenkin jos on kyse tästä toiveiden yöstä, niin on hankala miellyttää kaikkia. Etenkin kun tykkään tämän, no viime yönä puhuin lauantai-pussista ohjelman, tai sitten se kasvispelti, mistä on joskus puhunut, että heittää vähän mitä löytyy jääkaapista niin pellille ja uuniin. Niin tämän luonne on ainakin minulle semmoinen, että monenlaiset musiikkimaut mahtuvat mukaan ja monenlaiset kappaleet, ja nyt ei tarvitse noudattaa ehkä mitään yhtä musiikillista linjaa. Ja sitten yöllä on muita ihmisiä, jotka kaipaavat nimenomaan sitä semmoista vauhdikasta musiikkia, jotta pysyvät vaikka yövuorossa hereillä siihen ajatukseen. Että pahoitteluni, mutta nyt tällä erää tämä toiveiden yö jatkaa tähän tapaan, mutta jospa sinä löytäisit jostakin sitten tarpeeseesi sopivaa musiikkia. On näitä musiikin toista palveluitakin sitten olemassa, jos kokee, että yhdenlainen musiikki nyt on ainoastaan tarpeen. Kiitos kuitenkin viestistä. Ja sitten hypätään taas toiseen ääripäähän, nimittäin Lidian toiveen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moi, täällä kirjoittelee Vanessa ja Joonas. Istutaan parasta aikaa Silja Serenadein komentosillalla yövahdissa matkalla Tukholmasta Helsinkiin. Viisi toiveenamme on tälle yölle Pariisin kevät ja kesäyö, koska no se nyt vain on loistava biisi näin kesäyönä. Kiitos Joonas ja Vanessa. Mitä ne toivottelee? Mä oon ehtinyt jo unohtaa, kun omista merivuosistaan aikaa, että onko se sitten vettä kölin alle tai jotain, mutta kuitenkin tyyntä tuulta tai merenkäyntiä. Vanessalle ja Joonakselle soi tämä laulu.

Pariisin kevät ja kesäyö. Jos jotkut on siellä Itämerellä, niin jotkut on Oulussa. Tai ainakin olivat. Nyt mä en tiedä, että onko toimintapaikka yhä Oulu, mutta viesti kuuluu näin. Vierailin viime yönä Oulussa Vektorama verkkopelitapahtumassa. Itse olen jo reilusti päälle 50-kymppinen ikiteekkarinörtti. Oli upeaa katsella sitä nuorten hyvää energistä meininkiä. Todettakoon, että kun iltaohjelma alkoi, niin konepaikoilla ei istunut juuri kukaan, vaan tanssia ja vauhtia piisasi. Nuorissa on yhä tulevaisuus. Sieltä sitten kotiin aamuyöllä ajellessa muistelin omaa nuoruuttani. Vappuna tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun valvoin ensimmäistä yötä nykyisen vaimoni kanssa ja kuinka karkasimme hänen kavereiltaan. Siksi toivoisinkin soitettavan FM84 Running in the Night. Kuulija hyvä. Tässä nyt oli montakin juttua, mihin voisi tarttua ja mitä haluaisin kuulla kyllä lisää siitä, että kuinka karkasitte hänen kavereiltaan, että tarina jäi nyt vähän kesken. Ehkä joskus toista kuulemme lisää. Hienoa, että olet ollut tuolla verkkopelitapahtumassa itsekin entisenä kävijänä noissa tapahtumissa. Tiedän kyllä hyvin, että millainen tunnelma siellä on. Ja ihan vinkkinä, jos tuo meni nyt ohi tuo Vektorama, niin Suomessa järjestetään muitakin verkkopelitapahtumia loppukesästä, etenkin täällä pääkaupunkiseudulla yksi. Voi mennä ihan ilman tietokonettakin katselemaan, siellä monenlaista ohjelmaa.

tapahtumaa, musiikkia ja actionia, että riittää kyllä tekemistä ja koettavaa ilman, että istuu siellä tietokoneen kanssa ja säätää jotain. Joten uusia kokemuksia kohti. Tässä kappaleesi.

0: FM 84, Running in the Night, Joseph and Kane remix oli tämä. Juhani kirjoittaa, että olen minäkin jo 62 vuotta ja tykkään pelata PS4 päivittäin käynnissä. Joo. Kyllä niistä peleistä on moneen ja eivät ole tavallaan haitallisia. Toki liikaa on liikaa vähän kaikessa, mutta peleistä voi oppia monenlaisia juttuja. Ne kehittävät monenlaisia taitoja. Mutta tosiaan, ehkä hyvä muistaa se, että niissäkin on tärkeää välillä irrottaa ja tehdä muutakin elämässä. Seuraava toive tulee Henkalta ja pojilta.
1: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, eli kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Kolme poikaa matkustaa kohti pohjoista, ehkäpä lähes yhtä korkealle kuin

Matti Näsä siellä kummelijoukoista esitti Tissi Rockin. Ja sitten siirrytään eteenpäin. Laurin toive. Aurium riisut. Anteeksi, eipä olekaan vielä. Voi ei, mä paljastin. Toinen kuulijamme Mari kirjoittaa, että soittaisitko Deepish Modein Enjoy the Silence. Omistan tämän kappaleen lapsuuden ystävälleni, joka on kulkenut vierelläni jo 48 vuotta.

Deepish Mode, Enjoy the Silence. Ja nyt Aurium, riisut mua salaa. Haluaisin piristää työkaverin Juhon yövuoroa, toivoo Lauri.

Aurium, riisut mua salaa. Voisinko kuulla kohta tasa vuosikymmeniä juhlivan pian sekä Joey Ramonein D.D. Ramonein kunniaksi YouTube-yhtyeen tekemään kappaleen The Miracle of Joey Ramone. Joey olisi täyttänyt pari viikkoa sitten 75 vuotta ja edellispäivänä tuli 25 vuotta D.D.'n kuolemasta. Kappale on erilaista U2. Terkuin Jari-Pekka Kauhajoelta.

You to the Miracle of Joey Ramone. Olisi ihana kuulla Johnny Mitchell Both Sides Now. Upea ja harvoin kuultu biisi, sanoitus ja esiintyjä. Kiitos toiveesta kuulija hyvä ja kiitos kaikille. Tähän päättyy toiveiden yö tällä erää. Ensi viikolla, eli siis 15. päivä 6. taitaa olla mun seuraava yöradiovuoro. Pitäkää he kivaa kesää sillä välin.

0: Israel kertoi sunnuntai-iltana havainneensa maata kohti laukaistuja iranilaisia ohjuksia ja torjuneensa ne. Iran ei ole iskenyt Israeliin huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon jälkeen. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti laukaisseensa ohjuksia lentotukikohtaan Pohjois-Israelissa. Kaartin mukaan kyseessä on vastaus Israelin sunnuntaina Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin tekemiin iskuihin. Israel on ilmoittanut kostavansa Iranin iskut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on äskettäin soittanut Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehottanut tätä olemaan vastaamatta Iranin iskuun. Israelin median mukaan Netanyahu käy parhaillaan keskusteluja Israelin ylimpien turvallisuusviranomaisten kanssa. Iran ilmoitti sunnuntai-iltana sulkeneensa ilmatilansa maan länsiosassa toistaiseksi. Asiasta kertoi maan kansallinen siviili-ilmailuviranomainen. Iranilaisen uutistoimisto Meerin mukaan kaikki saapuvat lennot maan pääkaupungin Teheranin kansainväliselle lentokentälle on toistaiseksi peruttu. Irak ja Syyria ilmoittivat niin ikään sulkeneensa ilmatilojaan varotoimena sen jälkeen, kun Iran ampui sunnuntaina ohjuksia Israelia kohti niiden alueiden yli. Irak kertoi sulkeneensa maan ilmatilan 72 tunniksi. Syyria puolestaan ilmoitti sulkeneensa maan eteläiset ilmakäytävät 18 tunniksi. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Arvi Lind tunnettiin Suomen luotettavimpana miehenä. Hän toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Lind juonsi viimeiset TV-uutisensa lokakuussa 2003 ja lähetystä seurasi noin 1,5 miljoonaa suomalaista.
1: Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Kello on 2:02 ja kun katson tulevaa aikaa, niin sunnuntai vieras ohjelma uusinta kuullaan tuossa 2:15. Sen ympärillä soi hyvä Radio Suomen lista musiikkia. 3 uutisten jälkeen Jenna Pokeberin iskelmaradio saa sitten vuoron vajaaksi tunniksi. Näillä antimilla on tämä yö katettu. Jos vielä viivyt seurassamme, niin olet tervetullut jäämään. Jesse Kaikuranta vie mut kotiin.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Choosing Texas, kello on 2:10.
1: Yle, Radio Suomi.

Petri Munk ja Levoton prinssi olisi voinut olla jonkun toivekappale menneellä toiveiden yöohjelmalla kuultuna, mutta nyt se soi täällä listakappaleena muiden joukossa. Se ei tunnu jotenkin ikinä vanhenevan tai kyllästyttävän. No mutta nyt kello on sen verran, että mehän napataan seuraava uusinta ohjelma tulille. Poikien haavoittuvuus on tunnistettava paremmin, sanoo tämänkertainen sunnuntaivieras Harri Lunappa. Siinä missä tytöt hakevat todennäköisimmin apua ongelmiinsa, poikien palveluihin hakeutuminen on vähäisempää ja heidän mielenterveysongelmiaan alidiagnosoidaan. Lunappa on sosiaalipolitiikan, erityisesti nuorisotutkimuksen dosentti Åbo Akademista ja Helsingin yliopiston yliopistolehtori, jonka mielenkiinnon kohteena ovat pojat ja nuoret miehet. Toimittaja Reetta Arvila käy puhetta poikien asemasta ja hyvinvoinnista päiväkävelyllä poikatutkija Harri Lunappan kanssa.

0: Harri Lunappa, sovittiin tärskyt tähän Maunulan majalle ja lähdettiin nyt pienelle päiväkävelylle. Kyllä kelpaa, aurinko vähän pilkistelee tuolta puiden latvoista.
1: Juu, sanois muuta ja kiitos kutsusta. Täällä on oikein mukava sää kävellä.
0: Tarkoitus on nyt tosiaan puhua pojista. Minkälainen poika sä olit itse lapsena ja nuorena?
1: No voi voi. Kyllä mä varmaan ollut aika tavallinen ja tyypillinen poika monessa suhteessa, että jalkapalloilija ja soittanut kitaraa ja sittemmin bassua ja ollut paljon kaverisuhteita ja tämmöinen ulospäin suuntautuva ihminen, joka alakoulussa istui toisinaan myös sitten luokkahuoneen ulkopuolella, että hyvin sellaisia poikamaisia niin kuin meininkejä ja sitten ehkä musta myös yhdistyy moniin poikiin, on myöhäiskypsyneisyys, eli aika niin kuin hilkulla pääsin lukioon, tai silloin pääsin helpommin, ettei se niin hilkulla ollut, mutta sitten niin kuin lukiossa niin vielä olin aika paljon kasvukipuja ja muistan itse asiassa joskus 20-vuotiaana, kun olin jo yliopistoon päässyt, että niin kuin lukeminen rupesi sujumaan ihan eri tavalla ja keskittyminen ja näin poispäin, että siinä mielessä varmaan niin kuin aika tyypillinen tarina.
0: Minkälaiset eväät sä silloin sait maailmaan? Mitä sä ajattelet, että minkälainen se maailma oli silloin pojille? Puhutaanko me 80-luvusta vai?
1: Mä olen syntynyt 78, eli nuoruuteni elin kai 90-lukua ja yliopistolle pääsin vuonna 99. Ja kyllä mun mielestä, niin kuin, jos mä ajattelen sitä 90-lukua, niin siinä oli lamat ja kyllä me kai jotain ydinsotaa pelättiin silloinkin ja sotaa nuorena ihmisenä kai pelättiin silloinkin, mutta sitten mun mielestä 2000-luvun alku ja siitä on jäänyt mieleen konsensuspolitiikka ja jotenkin silleen, niin jos ajatellaan opiskeluelämää, niin kyllä se aika huoletonta oli. Että sisään pääsi ja semmoisia niin kuin suorituspaineita, mitä tänä päivänä on, niin ei ollut yhtään samalla tavalla.
0: Meinasinkin sitä just sulta kysyä, että miten se maailma on muuttunut?
1: Mä uskon, että maailma on muuttunut epävarmemmaksi, monimutkaisemmaksi monessa mielessä. Ja se, että se on monimutkainen ja tämmöinen kompleksi, niin sehän on monessa mielessä aika hyvä asia, että voidaan poikatutkijana puhua tämmöisistä maskuliinisista performansseista, joka viittaa siihen, että sitä poikuutta tai poikana olemisen ilmenemismuotoja niin voi harjoittaa ehkä vähän vapaammin nykyään kuin 90-luvulla. Eli jossain vaiheessa oli fruittarit ja emot ja tämmöiset näin ja sain niin olla eri tavalla poika ja pojille on tullut enemmän niin sallittua laulaa ja tanssia ja näin poispäin. Eli se on mennyt sitten eteenpäin, mutta sitten samalla kyllä tämä epävarmuus ja musta niin lapsilla ja koulutuksesta säästäminen ja sitten semmoinen niin kilpailu, niin se nyt niin kuin jotenkin tulee yhä varhaisemmin lasten elämään ja mä en itse pidä siitä kehityksestä ollenkaan.
0: Sä oot nykyisellään myös itse vanhempi. Mä mietin, että sä oot tehnyt siis tämmöisen valtioneuvostolle tämmöisen selvityksen, joka saa aika paljon huomiota. Siellä puhuttiin koulusta, poikien hyvinvoinnista, väkivallasta, sosiaalisesta mediasta ja teknologiasta. Mutta mä jäin miettimään vanhempien roolia.
1: Kyllä se musta vanhempien rooli jopa ehkä korostuu nykyään, että Suomi on ollut aika hieno maa siinä mielessä, että meillä on ollut aika vahva koko kylä kasvattaa perinne ja itse asiassa jos ajatellaan meidän koulumaailmaa, niin se jotenkin se historiallinen perinne on ollut se, että jos ei muuta, niin koulussa ainakin hoidetaan. Mutta nykyään vähän tuntuu siltä, että tämä vanhempien niin kuin velvoittaminen korostuu keskustelussa, me halutaan syyllistää vanhempia.
0: Minä täällä heti asialla niinkö?
1: No joo, tai se, että mä itse tiedän, että mä oon monessa mielessä tosi etuoikeutettu, siis keskiluokan lapsi ja kun lapset oli pieniä, niin mun on ollut isovanhemmat ja sekä mun puoliso isovanhemmat käytettävissä ja me ollaan koulutettuja ja meiltä on sujunut läksyjen niin kuin auttaminen ihan sujuvasti ja ollaan voitu aktiivisesti viedä harrastuksiin ja osallistua valmentajana lasten jalkapalloharrastukseen. Ja kaikille

0: ja niin kuin resursseja ole ympärillään, että vaan se, että sä kasvatat lapsesi yksin ja niitä on ehkä useampia, niin, niin asettaa ihan erilaiseen asemaan. Ja tässä mielessä niin mä ajattelen kyllä sitä, että onko se Tomi Kiilakoski on kirjoittanut, että koulu voisi olla enemmän. Ja mä tiedän, että monet opettajat ehkä närkästyy siitä, että koululle siirretään vastuuta, mutta sille voi siirtää vastuuta, koska koulutuksella ja koululla on edelleen tosi paljon luottoa. Ja Suomessa itse asiassa on, jos verrataan maailmaa, niin tosi koulutetut opettajat. Mm. Ja kyllä mä mielellään sitä niin kuin vastuuta heille siirrän, mutta samalla myös sitä vastuuta pitää sitten huomioida siinä mielessä, että on resurssoitu ja luokkahuoneet on riittävän pieniä. Ja jokaiselle lapselle löytyy siltä ainakin se yksi luottoaikuinen, jolla on aikaa.
1: No, pitää heti tarttua tuohon vastuuseen, kun sä sanoit, että sen roolia voisi koulussa kasvattaa. Minkälaisissa asioissa sä näet?
0: No Ruotsissa on puhuttu paljon semmoisesta minusta huonosta ideasta, että läksyä ei pitäisi olla ollenkaan. Eli koska se on niin tämmöinen epätasa-arvoistava asia ruotsalaisessa keskustelussa. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että läksyä pitää olla, koska nimenomaan se itsenäinen työskentely on hyvin keskeistä. Mutta se, että miten niitä läksyjä tehdään, niin mielestäni se, että niitä voisi myös tehdä siellä koulussa, aikuisten ohjauksessa, koulupäivän jälkeen, niin on semmoinen asia, mitä pitäisi mun mielestä edistää, koska meidän perheessä niin meillä on kaksi vanhempaa, jotka ehtii useimmiten auttaa läksyssä, ja on meidänkin perheessä semmoisia tilanteita, että just nyt ei ehditä auttaa matematiikan kokeessa, ja se saattaa vaikuttaa siihen itse arvosanaan. Mutta se, että me tiedetään, että perheet eivät ole mitenkään standardoituja, mutta se koulu voisi olla siten, että se tarjoaa sitä riittävää tukea siellä. Ja ennen kaikkea niille, kenellä on kaikista niin kuin hankalinta.
1: Sä teit ehkä, no kyllä se musta ihan semmoinen niin kuin radikaalikin muutos oli. Sä teit semmoisen ehdotuksen, että poikien kohdalla niin pitäisi niin kuin nuorempana tavallaan tehdä se päätös, että miten niin kuin jatketaan peruskoulun jälkeen, koska sitten siinä vaiheessa, kun se päätös nykyään tehdään, niin siinä on puberteetti niin jyllää.
0: Kulminoituu, joo. Niin. Tätä pitää vähän tarkentaa. En ole ehdottanut sitä aikaista, mistä mä viittasin muistaakseni Tuomas Pekkarisen tutkimukseen, missä tosissaan totesi sen, että tämä sukupuolierot kulminoituu siinä murrosiän 15-16-vuotiaan kohdalla ja on huomattavasti tasaisempia 12-vuotiaana. Mä totesin siinä selvityksessä, että pojat saattaisivat hyötyä siitä.
1: No niin, näin se media kuule tekee, että nyt on jotain kato.
0: Mutta se, mitä mä haen oikeastaan on semmoista joustavuutta, että pyrittäisiin niinku joustamaan ja ennen kaikkea ehkä sitä, että siellä niinku 15-16-vuotiaana niin sitä niinku viimeisen vuoden kertaamista ja arvosanojen korottamista, niin sitä pitäisi niinku edistää. Ja sitten ylipäätänsä sen koko peruskoulun aikana, niin semmoinen yhden ikävuoden kertaaminen ei pitäisi olla mikään suuri katastrofi, koska se ei tosi monelle ole. Ja mä en aikaista, vaan joustavuutta peräänkuulutan ennen kaikkea. Mm.
1: Kävellään siis nuorisotutkija Harri Lunapan kanssa tässä keskuspuistossa. Minä pidän mikkiä ja sä kulmaa pidät huolen siitä, että me niinku pysytään tallessa. Mä en tiedä yhtään missä me ollaan, mutta nämä vissiin sulle tuttuja nurkkia.
0: Nämä on hyvin tuttuja. Mä kävelen täällä joka päivä koirani kanssa.
1: No niin, eli hyvissä käsissä tässä ollaan. Mä palaan vielä siihen aiheeseen, että sullakin on itsellä kaksi poikaa. Mitkä sulla on ollut jotkut semmoset niinku periaatteet, että miten sä oot halunnut kasvattaa sun poikia?
0: No mulla on siis 15-17-vuotiaat murrosikäiset pojat ja kyllä se niinku suunta meidän kasvatuksessa on ollut nimenomaan avarakatseisuuteen ja pehmeyteen. Ja jos mä jotenkin ajattelen tätä niinku omaa kasvamista, niin mun mielestä koko 90- ja 2000-luku oli niin kuin miehen mallin pehmenemisen aikakautta, että meillä on niin kuin nimenomaan enemmän tällaisia mahdollisuuksia performoida maskuliinisuutta eri tavalla. Meidän osallisuus perhe-elämässä ja lasten kasvatuksessa on kasvanut ja ylipäätänsä on tullut semmoista niin kuin hellyyttä ja pehmeyttä tähän niin kuin mieskuvaan. Ja kyllä se on niin kuin semmoista niin kuin miehen mallia. Mä olen omille pojilleni myös tuonut ja ennen kaikkea semmoista tasa-arvoista suhtautumista. Ja se mikä on sitten se haaste tässä niin kuin mun sukupolven lattepapoille on se, että meidän kanssa sitten kilpailee tämmöiset aika värikkäät ja karismaattiset mies tämmöiset kuvat tuolta internetin maailmasta, sosiaalisesta mediasta, jotka sitten puhuu aivan toisenlaisen maskuliinisuuden puolesta ja tällä hetkellä ollaan kyllä aika mielenkiintoisessa tilanteessa. Mä uskon, että pehmeät ja sivistyneet ja tämmöiset niin kuin tasa-arvoa korostavat mieskuvat kyllä tämän voittaa, mutta se kyllä asettaa haasteita myös meidän perheessä jonkin verran.
1: Mä oon ite ihmetellyt sitä ilmiötä, kun puhut nyt tosta, että mitä niin kuin somessa on se mieskuvasto ja mitä siellä tyrkytetään. niin nämä tämmöiset vapaaottelujutut. Ootko seurannut? Siis ihan niin kuin isot lehdet kirjoittaa, Yle kirjoittaa, että näistä tämmöistä vapaaotteluista, jossa niin kuin pätkitään toisia.
0: Joo, olen seurannut suurella mielenkiinnolla ja hämmennyksellä, että mä en itse ole mitenkään kamppailulaji vastainen. Ja,
1: no en minäkään, mutta kyllä tässä niin kuin jotain outoa on.
0: Tässä on nimenomaan jotain outoa, ja se outous mun mielestä on ehkä ennen kaikkea se, että jos ajatellaan sitä tapaa, miten kamppailulajista niin kuin puhuttiin ja mikä se suhtautuminen oli, niin siihen korostui nimenomaan kamppailulajista itsepuolustus ja aika vahvat semmoiset niin kuin arvot vastustajan kunnioittamista ja näin poispäin. Ja se, mitä nyt näkee tuossa vapaaotteluskenessä, on kyllä sitä ihmeellistä maailmaa, missä niin kuin näillä kamppailijoilla ei itse ole mitään vastuuta itsehillinnästä, vaan tuomari menee väliin, jos on mennäkseen. Ja se, mikä mua ottaa kyllä niin sydämestä, on se, että jo kaatunutta lyödään ja naamaan. Ja mun mielestä tämmöisellä, niin kuin, tämmöisellä ei ole mitään tekemistä kamppailulajien tai urheilun kanssa, vaan tämä on mun mielestä tämmöistä niin sensaatioväkivaltaa. Ja haastaisinkin kyllä ennen kaikkea kamppailulajien tämmöisiä suuria järjestöjä ottaa tämä asia nyt puheeksi ja pohtia vähän sitä, että miksi tämä on muuttunut tällä tavalla. Ymmärrettävästi sensaatioväkivalta myy ja sillä saa niinku tuottoja, mutta se on kyllä mun mielestä kauhean kaukana semmoisesta terveestä ja järkevästä ja kunnioitettavasta kamppailulajiperinteestä.
1: Ja siellä usein nämä ihmiset on tosiaan sosiaalisesta mediasta tuttuja ja räkytetään ennen ja jälkeen. Ja sitten tuntuu, että ne järjestää myy aika hyvin ne tapahtumat ja ihmisiä kiinnostaa. En tiedä miksi. Et varmaan sinäkään.
0: En oikein ymmärrä ja mä ajattelin, että kyllä meitä niin kuin eurooppalaisia voitaisiin vähän niin kuin ohjata katsomaan peiliä. Että halutaanko me niin kuin edistää tämmöistä eurooppalaista sivistystä ja ottaa ehkä vähän pesäeroa niistä kaikista hölmöimmistä amerikkalaisista ilmiöistä. Koska siitä mun mielestä tässä on nimenomaan kysymys, että me otetaan vastaan tämmöisiä, mitä voisi sanoa, tämmöistä niin kuin, mikä on korkeakulttuurin vastakohta. Roskakulttuuripiirteitä, siis meidän maailmaan. Ja mun mielestä sekä jääkiekossa ja kamppailulla ja se urheilussa laajemminkin, niin voitaisiin kyllä mielestäni edistää semmoista herrasmiesmäisyyttä ja tervettä urheiluperinnettä. Ja sitten ihan oikeasti halveksia tämmöistä itsehillinnän puutetta ja tämmöistä sensaatiohakuisuutta, mitä musta tämä vapaaottelu mielestäni niin kuin totos mielessä edustaa. Mä tiedän myös sen, että kamppailulajien sisällä ja vapaaottelujen keskuudessa on ristiriitaisuuksia, että siellä on edelleen paljon semmoisia urheilijoita, jotka tekee tätä sydämellä ja järjellä ja vastustajia kunnioittamalla, mutta se julkisuuskuva, mikä tässä välittyy, on kyllä mun mielestä aivan kamala.
1: Vähän vielä siitä sosiaalisesta mediasta. Maailmalla on näitä esimerkkejä, että nuorilta on kielletty somen käyttö 15 vuotta, 16 vuotta, ja puheissa on nyt Suomessakin ollut tämä. Auttaisiko se?
0: No, musta on ihan hyvä, että tässä keskustellaan, ja mun mielestä tässä pitää nimenomaan tunnistaa se tosiasia, että tässä näin sosiaalisen medialla on riskejä ja ihan voidaan puhua haitoista. Eli ne haittaa nuorten ihmisten elämää, mutta tosiasia on se, että ne haittaa myös aikuisten elämää. Ja se, mitä mä oon tälleen niin lennokkaasti ehdottanut, että mä oon ikärajojen puolella, ja mä olisin sitä mieltä, että sosiaalinen media pitäisi kieltää yli 16-vuotiaalta. Eli se ongelma on mielestäni se, että jos ajatellaan jotain IRC-galleriaa tai Snapchatin alkuvaiheita tai tämmöisiä näin, niin se on ollut aika harmitonta nuorten välistä vuorovaikutusta, jossa on kaikennäköisiä hauskoja piirteitä, kuten miimejä, ja siellä jaetaan niin kuin erinäköistä kulttuurisisältöä. Mutta sitten on nämä aikuisten, ja ehkä ennen kaikkea aikuisten miesten intressit saaneet sitten vapaasti temmeltää siellä lastenkin alustoilla. Ja tämä on mielestäni kyllä hämmästyttävää, että näin saa tapahtua. Eli lapsille syötetään siis politiikkaa. Lapsille syötetään talousideologiaa. Ja mielestäni semmoiset asiat ei kuulu lasten maailmaan.
1: Sunnuntai vieraana on nuorisotutkija Harri Lunappa. Me täällä tallustellaan keskuspuistossa. Vähän meinaa jo kuuma tulla, kun tuo aurinko alkoi tuossa paistamaan. Pitää ehkä pikkusen avata takkia. Miten sä päädyit nuorisotutkijaksi? No oikeastaan niin voidaan puhua, että poikatutkijaksi, kun sä sanoit, että se on semmoinen symppistitteli, jota ylpeydellä ja ilolla kannat.
0: Joo, no tämä on oikeastaan hyvin konkreettinen tilanne. Mä olin joskus kandiopiskeluvaiheessa niin semmoisessa sukupuolta käsittelevässä seminaarissa silloisessa Svenska Social- ja Kommunalhögskolanissa Töölössä. Ja siellä puhuttiin sukupuolesta ja kaikki luennoitsijat puhuivat tytöistä ja naisista ja yleisö pääsääntöisesti koostui

0: naisista. Ja siinä kohtaa mä muistan miettineeni, että jos joku tällä alalla, ja viittasin silloin sosiaalialaan, tulee tutkineeksi poikien asioita, niin se varmaan täytyy olla minä. Ja siitä sitten niin kun lähti kandidaattityön, mä tein eka nuorisoaseman pojista ja sitten gradua kirjoitin lastensuojelupojista. Ja sitten kun mahdollisuus tuli tähän väitöskirjaan, niin se tuli sitten yläkoulun pojista. Ja sille tiellä on jatkanut ja mun mielestä tälle tiedolle ja tutkimukselle on ollut kysyntää. Hmm.
1: No tutkijanahan sä tietysti, kun puhutaan tasa-arvokysymyksistä, niin tartut usein epäkohtiin. Ja niitä onkin kiinnostava tutkija ja kyllähän tutkija haluaa niin kuin varmaan lähtökohtaisesti parantaa maailmaa ja tartutaan tosiaan niihin epäkohtiin ja etsitään ratkaisuja. Mitä sä ajattelet, että mikä pojilla on niin kuin hienosti? Jotenkinhan niin kuin paljon mediassakin puhutaan niin kuin poikien vaikeuksista, mutta
0: joo, siis
1: tai jos niitä hyviäkin puolia vähän se.
0: Pojilla on paljon hyviä puolia. Pojilla korostuu elämään tyytyväisyys ja toiveikkuus myös tulevaisuuteen ja myös semmoisissa tilanteissa, jossa tämä tilaisuus vaikuttaa epävarmalta. Eli se, että vaikka perheessä on työttömyyttä, niin se sitä kantaa enemmän huolta tytöt kuin pojat. Ja mun mielestä on semmoista tiettyä, niin kuin, en mä tiedä, onko se poikien hölmöyttä vai optimismia.
1: Huolettomuutta.
0: Huolettomuutta, joo. Ja mun mielestä se on niin hyvä asia. Ja sitten myös poikien keskuudessa on kaiken näköisiä myös mun mielestä hienoja arvoja, poikakoodeja, mitä noudatetaan. Ja on niin kuin reilun kaverin perinnettä, kaveria jätettä ja tämmöistä. Ja poikien kanssa on äärimmäisen miellyttävä viettää aikaa ja poikia on äärimmäisen miellyttävä tutkija. Eli siinä on tiettyjä haasteita esimerkiksi saada pojat puhumaan. Mutta kun heitä lähtee Kalle Laanterää, tämmöistä nuorisotyön ammattilaisesta lainaten, lähtee hellästi haastamaan, niin poikien kanssa pääsee tosi hienoihin juttutuokioihin ja keskustelemaan monistakin asioista. Niin monet asiat poissa on äärimmäisen hyviä ja se nurjapuoli tässä on se, että me ei aina tunnisteta niitä poikien hyviä puolia siinä, missä me aina tunnisteta poikien haavoittuvuuksiakaan.
1: Niin mä just mietin sitä, kun sä sanoit, että sitten kun ne pojat saa puhumaan, niin on oivallista tutkimuskenttää. Varmaan kuitenkin sitten niin kuin poikuuttakin vähän leimaa sellainen, että just vaikka jos on niin kuin jotain yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia, ahdistuneisuutta tai tämän tyyppisiä juttuja, niin tytöt hakee hanakammin apua ja pojat jää vähän yksi.
0: Joo, siis se rakenne toimii aika selkeästi sukupuolittuneesti, eli tytöt usein hakeutuu hoitoon, hakeutuu kuraattorille, kun taas pojat sitten joutuvat. Ja tämä joutuminen on mielenkiintoinen asia, koska joutuminen ei poikien maailmassa ole välttämättä huono asia, vaan se on just se, mitä pitää tapahtua. Mutta se, että se haavoittuvuuden ilmaiseminen, se avun tarvitsemisen ilmaiseminen on nykyisessä poikakulttuurissa edelleen häpeällistä. Ja se joutuminen antaa ikään kuin semmoisen väylän monille pojille sitten päästä käsittelemään niitä elämän niin kuin vaikeita asioita.
1: Niin ja ehkä eikö pojilla vähän niin kuin eri tavoin sitten ilmene myös vaikka joku masentuneisuus, että se saattaa olla semmoista häiriökäyttäytymistä ja muuta, että ei sitten niin kuin tunnisteta.
0: Se on juuri näin, eli se pojat eivät itse niin kuin ilmaise, jos pojilla menee heikosti ja huonosti, niin sitten kysyy heiltä, miten menee, niin se on teitäs mitään, kaikki hyvin. Et se on hyvin tyypillistä. Ja sitten on myös se valitettava tosiasia tosissaan, että me ei aina tunnisteta poikia niin kuin haavoittuvina juuri. Ja se johtuu just siitä, että se ilmaisutapa, miten puhutaan tai ilmaistaan omaa niin kuin pahaa oloa, niin se saattaa sitten näyttäytyä hyvin eri tavoilla. Ja ehkä ennen kaikkea, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin käytöshäiriöpiirteitä, aggressiivista käyttäytymistä, niin siellä taustalla
1: siinä muuten sorsia.
0: Joo, kato.
1: No tämmönen pikkunen, ihan pikkunen pläntti täällä nyt keskellä, niin siinä ne on.
0: Siinä ne on ja tää on niin kuin luontoa kauneimmillaan ja tässä pitää kyllä varjella tätä, suojella tätä meidän keskuspuistoakin.
1: No niin, anteeksi, poikia. Minä keskeytin sinut. Missähän sä olit menossa?
0: Mä olin menossa siinä tässä niin kuin haavoittuvuuden ilmaisemisessa, eli on niin kuin tärkeää tunnistaa, että siellä niin kuin huonon käytöksen ja aggressiivisuuden taustalla voi olla sitten haavoittunut nuori mies, joka tarvitsee sitten ihan sitä sydäntä ja apua, ei vaan sitä kontrollia ja rajoja. Nyt tulee ylämäki, että kohta hengästyy.
1: Okei, otetaan taas pieni tauko. Mäki on selätetty. Vähän otettiin tuossa happea. Jatketaan juttua siis vielä tuokioajan Harri Lunapan kanssa. Mitä sulla on nyt meneillään tavallaan, että minkälaista aiheet sua kiinnostaa, kun puhutaan poikatutkimuksesta?
0: No tällä hetkellä mä tutkin digitaalista sosiaalityötä lasten ja nuorten kanssa. Mulla on semmoinen DigiConnect-tutkimushanke, joka sai tuossa valtion tutkimusrahaa. Haettiin sosiaali- ja terveysministeriöltä. Ja nyt on idea tutkia sitä, että miten nuoria, ei tällä kertaa pelkästään poikia, niin voidaan tavoittaa. ja auttaa niin kuin tämmöisen

0: verkkovälitteisen tuen avulla ja ylipäätänsä vähän niin kuin pohtia sitä niin kuin verkossa annettavan tuen niin kuin merkitystä lasten ja nuorten näkökulmasta. Ja meillä on tässä semmoinen niin kuin kolme kumppania, Mieli ry, SOS Lapsikylä-säätiö ja toi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Ja siellä me tutkitaan sitten heidän ihan tämmöisiä digitaalisia tukitoimia ja pyritään saada sitten lapsilta ja nuorilta kuulla, että miten nämä toimii ja miksi ne kenties ei toimi.
1: Mikä olisi niin kuin se tärkein asia, minkä sä haluaisit muuttaa tai korjata? Ei tarvitse välttämättä olla sitä keinoa, mutta mihin sä haluaisit puuttua, jos puhutaan poikien asemasta?
0: No silleen, jos ajatellaan isosti, niin se on se haavoittuvuuden tunnistaminen, että sitä pitää niin kuin edistää. Mutta se, mihin mä käytän panokseni, on tuohon kouluun ja ennen kaikkea niin kuin peruskoulun kehittämiseen. Ja se on ollut suomalaisen yhteiskunnan perusjalka ja siellä tehdään niin kuin tätä suomalaista yhteiskuntaa. Ja se, mitä se mun mielestä vaatii, se peruskoulu on semmoista pragmatismia. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikista hienoista opetuksellisista ideologista huolimatta se keskeinen asia on se, että luokkahuoneessa kirjoitetaan, luetaan ja lasketaan aikuisen ohjauksessa. Ja se pitää ikään kuin manifestoitua käytännössä ja siitä pitää pitää huolta. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin osaavaa, inspiroivaa opettajaväkeä siellä luokkahuoneessa ja luokkahuoneet ovat sopivan kokoisia, että siellä pysyy se työrauha. Ja siellä tosissaan voidaan tehdä, että siellä toteutuu se tekemisen meininki. Ja se on mielestäni tämän koko yhteiskuntakehityksen A ja O, että luokkahuoneen työskentelyssä toteutuu ne käytännön asiat.
1: Niin, itsellä tulee mieleen, että ymmärretään myös sitten niin kuin erilaisia persoonia. Ja monestihan poikia jotenkin leimaa sellainen niin kuin rohkeus ja niin kuin tekeminen. Että sillekin olisi niinku sijaa, ymmärrätkö mitä mä tarkoitan?
0: Kyllä, kyllä. Tämä on nimenomaan niinku monet hyvät opettajat ovat semmoisia, että heillä on niinku semmoista kohtaamisen repertuaari on laaja. Eli ymmärretään, missä kohtaa pitää kiristää ja missä kohtaa pitää löysentää. Meillä on oppilaskunnassa ujoja opiskelijoita, pitää rohkaista. Sitten siellä on tämmöisiä räsyvillejä, ketä täytyy sitten ohjata ja kenties haastaa. Ja hyvä opettaja pystyy niinku tarttumaan erilaisiin persoonallisuuksiin ja niinku säätelemään sitä suhdetta opiskelijaan tai oppilaaseen sen niin kuin oppilaan tarpeiden mukaan. Ja tämmöistä niin kuin osaamista pitää, niin kuin, sitä pitää kehittää ja se pitää olla tilaa. Eikä niin, että tehdään kaikille samalla tavalla standardoidusti. Koska me ihmiset emme ole, kuten ei perheetkään ja yksilötkään ole standardeja. Ja se, hyvä opettaja pystyy muokkaamaan tätä toimintaa. Ja sille pitää nimenomaan antaa tukea ja resursseja, että se toteutuu. Niin, tiedätkö, missä me ollaan?
1: Niin, nyt tämä meidän kävelyleikki päättyy ja ei mitään kärryä. Tässä on vielä niinku ihan miljoona tietä menee eri suuntiin. Mihin päin mun pitää lähteä, jos mä lähden Pasilaan töihin?
0: Sä lähdet tästä eteläsuuntaan, että mennään tämän metsän halki ja sitten pääset tietä pitkin vasemmalle, niin kohta ollaan perillä.
1: Selvä, mä pysyn tiukasti tässä sun peesissä vielä jonkun aikaa.

0: Hieno rumpukomppi oli tässä kielletty leikki -kappaleessa, joka kuuluu Olavi Uusivirralle. Kello on 2.42. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Studiossa vielä hetken aikaa Laura Haikala.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää Röksu Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Uutta musiikkia Nelli Matulalta, Mun vuoro luovuttaa.
1: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan.
2: Ei, kun
1: mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan niin? Se kisois.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

Esa Eloranta kompuroiden ja ennen uutisia vielä vuoro Halo Helsingin. Piilotaan mun kyyneleet on hieno biisi. Tässä kohti kiitoksia näistä kolmesta peräkkäisestä yöstä. Haikala kumartaa ja kohta lähtee tutimaan. Ja vielä iskelmäradiota tulossa ennen kuin varhaisaamu alkaa.

Israel kertoi sunnuntai-iltana havainneensa maata kohti laukaistuja iranilaisia ohjuksia ja torjuneensa ne. Iran ei ole iskenyt Israeliin huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon jälkeen. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti laukaisseensa ohjuksia lentotukikohtaan Pohjois-Israelissa. Kaartin mukaan kyseessä on vastaus Israelin sunnuntaina Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin tekemiin iskuihin. Israel on ilmoittanut kostavansa Iranin iskut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on äskettäin soittanut Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehottanut tätä olemaan vastaamatta Iranin iskuun.